0: чылып, аны район больницасына рентгенға алып барды. Хәм ауруны рентгенолог белән бергә үзе карады. Үпкәләренең томыр төпләре карала башлаган иде. Бик борчылып, районнан ук Казанга шалтыратты. Бәхеткә Әбүзәр абзый больницада туры килде. Ул онколог чакырырга киңәш итте. Шулай ук рак микәнни? Хәзерге Шәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде. Гөлшәһидә уйланып торган арада батист яулыгын колак артына кысып бәйләгән җиңел сөякле Сәхибҗамал җиңги олы як белән кеше як арасында җил-җил йөреп табын әзерләргә кереште. Әле колагындагы томчылы алкалары җим-җим итеп китә, әле бала итәкле шуар күлмәге җилфердәп кала, ә ак йын ыйыкбаш кигән аяклары идәнгә тавыш-тынсыз басалар. Тышта баягыдан да яманрак булып буран котыра. Җил тәрәзә капкачларын кайырып атарга теләгәндәй шакылдата, мөрҗада йылы-йылы сызгыра. Әйдә, хәзер теләгәнчә сызгыра, котырына бирсен. Өй ише җылы. Электр уты балкып яна. Сәхибҗамал җиңги өстәлгә шаулап торган самовар китереп куйды. Чәй эчтә, миш башына менеп ят, диде ул. Гөлшәһидә иркәләнеп башын чайкап алды. Хәзердән үк миш башына менеп ята башласам, картайгач нишләрмен икән җиңгәм? Дип Сәхибҗамалны муеныннан кышып алды. Исмәт йоклап калды. Эй, шатланганымны белсәң иде, җиңгәм, диде Гөлшәһидә чәй ишкән чагында. Бу бит ауруның терелә башлавы инде. Һәм бераз тыңлап торгач, әллә җил басыла төште инде? Дип сорады. Кишкә таба башланган буран алай тиз туктамый, диде Сәхибҗамал. Һәм тагын бер чынаяк чәй ясап Гөлшәһидәгә сузды. Эчеп җибәр әл тагын. Һәм Гөлшәһидәнең өстәл яныннан торып каядыр җыена башлавын күреп, «Бәрәш, син тагы кая бармакчы буласың?» дип сорады. «Мондый төндә яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый». Көнбагыш Нигъмәтҗан абзыйның хәле авыр дип әйткәннәр иде. «Кем әйтте? Шакыра килгәннәр иде мени?» «Шакырбын шакырмадылар да. Барып хәлен белим. Иртән барырсың, ул бит җәһәннәм тишегендә тора». «Иртәнгә хәтле тормау мөмкин аның. Актык минутында врач килмәде дип рәнҗеп калмасын инде. Барыбер әҗәл даруың юк бит, диде ни әйтергә белмәгән Сәхибҗамал җиңги. Булмаса да барыйм, җиңгәм. Бәлки, күңеленә аз гына җиңелрәк булып китәр. Кеше бит ул. Сәхибҗамал җиңги күрсенеп куйды. Миш башыннан җылы киез итекләрен алып Гөлшәһидәгә бирде. Аннары шәле белән бияләйләрен дә сузды. Әллә үзем зата барыйммы, җаным? Бик ерак бит, адаша күрмә. Гөлшәһидә каршы килгәч, ишмасам кайтканда берәрсе озата килсен үзеңне. Нифтедәге малайлары кайткан дип ишеттем, диде. Тышка чыккач, капка баганасына сөйәлеп, Гөлшәһидә бер мәл аптырап басып торды. Котырынган буранда бер ни күренмәй иде. Бая юл әзрәк беленә иде әле. Хәзер бөтен җирдә кар көртләре генә. Күзләре караңгыга ияләшә төшкәч, Гөлшәһидә карга бата шума юлга чыгып, җилгә ян белән борылып, утлары беленер-беленмәс кенә шәйләнгән урам буйлап китте. Берничә урында буран урам аркылы шундый биек көртләр өен. Гөлшәһидә аларны көч хәл белән генә йырып чыгалды. Киез итекләре, бияләйләре эшенә кар тулды, ләкин аштан соң ул өшмәде. Киресенчә аңа эссе булып китте. Ниһаят ул Нигъмәтҗан абзыйларның тәрәзә капкачын шакыды. Тәрәзә ярыгыннан ут күренә иде. Этерә башлады. Аннары капка артында ир кеше тавышы ишетелде.
1: «Кем ул?»
0: «Мин, доктор», диде Гөлшәһидә. Өй алдында Гөлшәһидә өстендәге аякларындагы карны каккалый-каккалый Нигъмәтҗан абзыйның хәле ничек дип сорады. Әтисе кебек сары чәчле, киң, таза җилкәле егет аңа астан гына карап,
1: «Ята»,
0: диде. Доктор килүгә ул аз гына да шатланмады шикелле. Аның каравы Нигъмәтҗан абзый үзе Гөлшәһидәне күргәч, елап ук җибәрде. «Килерсең дип көткән идем шул. Рәхмәт, кызым», диде әкрен тавыш белән. «Бүгенге төнне үткәрә алсам, шаят терелермен дип өметләнәм әле. Син килгәч, әйе...» Гөлшәһидә аңа дару ишерде, укол кадады. Байтак вакыт аның янында утырды. Ауру ишек төбендәге караватта ята. Салкын. Караңгы гына ут яна. Миш кырыенда салам өстендә чуар бозау. Киленнәре белән оныклары барысы да түр якта. Малайы да шунда кереп китте. Берсе дә чыгып карамады. Әтиләреннән туйганнар, дип әрнеп уйлады Гөлшәһидә. Ә картның күп булса, берничә сәгатьлек гомере калган.
2: Хәзер күкрәкләрем тәмам ачылып киткәндәй булды,
0: диде ауру докторга рәхмәт укып.
2: Сулыш алуларым да җиңеләйде. Иртәгә инде буйырган булса, больницаңа алырсың мине. Хәзер сиңлем кайтсаң да ярый. Тәмам хәл керде үземә. Югыйсә, әҗәлем җитте дип тора идем.
0: Гөлшәһидә аңа тыныч төн теләде. Иртән тагын килермен, диде. Ауру аңа мең рәхмәт укып калды. Ә җирән егет Гөлшәһидәнең юри кычкырып саубуллашуына да карамастан, хәтта узата да чыкмады. Гөлшәһидә карга батып кайтып кергәндә, Сәхибҗамал җиңги йокламыйча ут йотып утыра иде. Гөлшәһидәне исән-сау күргәч, әй шатланды, әй сөенде. Нинди генә сүзләр белән иркәләмәде.
2: Бик арыдым, җиңгем, йоклыйсым килә,
0: диде Гөлшәһидә һәм утырган җирендә үк йоклап китте. Иртә белән көнбагыш Нигъмәтҗанның үлгәнлеген әйттеләр. Ә ике көннән соң Казаннан онколог килде. Һәм Нурлыгаян апаны карагач, башын селкеп куйды.
2: Шул каһар суккан.
0: Казанга операцияга озатырга кирәк, Гөлшәһидә ханым. Кишекмәстән. Ауруның үзенә әлбәттә дөресен әйтмәделәр, әмма иренә турысын аңлаттылар. 52-ләр тирәсендәге Яҡуб абзый бу шомлы хәбәрне ишеткәч телсез калды. Ышанып та бетмәде. Алай сырхаулап та йөрмәде бит. Кем йөткермәй дә кемнең тыны кысылмый. Ниһайәт ул аңлады ахрысы. Сезнең сүзне Гөлшәһидә сеңел тыңламый булдыра алмыйм. Казаннан килгән иптәш тә әйткәч.
2: Кайшан юлга чыгарга?
0: Иртәгә үк кирәк булыр, Яҡуб абзый. Бер үк Нурлыгаян апаның үзенә зинһар әйтә күрмәгез. Операция кирәклеген без дә әйтербез. Сез дә җайлап кына әйтерсез, яме? Казанда аны иң яхшы врачлар караячак. Үзем барысына хатлар язармын. Гөлшәһидә укудан кайткач, Акъяр больницасына ике кеше бик еш килеп йөри башлады. Аларның берсе былтыр гына университетны тәмамлап Акъярга эшкә җибәрелгән мәктәп директоры, икенчесе район партия оешмасының икенче секретаре иде. Билгеле инде, бу яшь, таза, чибәр егетләрне больницага тән шире китермей. Бәлки, Гөлшәһидә үзе тарта иде. Хәер, моны алар үзләре дә яшермәделәр. Гөлшәһидә үзе дә кайчак, әллә шушы икенең береме дип уйлаштыргалый башлады. Ни әйтсәң дә, ғүмер уза бит. Күпме көтәргә? Кемне көтәргә? Кайдан көтәргә мөмкин? Хәзер бит аның инде уйдырма булса да, Федосеевдан булса да, кайдадыр караңгы төндә яктырып торган өмет тәрәзәсе дә юк. Җитмәсә, Сәхибҗамал җиңгәсе гел колак итен ашап тора. Чәчәк кебек вакытыңны ялгыз үткәреп, ник нурлы йөзеңне болай саргайтасың, җаным? Картайгач кемгә кирәгең бар синең? Яшьлектә пар күгәрчен кебек гөрләшеп тормагач, соңыннан нәрсәсе сагынып сөйләргә кала аның? Гөлшәһидә аның хаклы икәнен аңлый. Бик аңлый да. Ул таңнар атканчы пышык-пышык елый. Кайчак елый да алмый. Бузга әверелгәндәй катып ята. Мондый минутларда аның җаны ишеп китә. Ул бит кыз түгел инде. Хатын башы белән кызларча сөйгән була. Бу үзеңне иң мәрхәмәтсез, иң шәфкатьсез рәвештә алдау түгелме соң? Аның бүгенге хисләре үткән беткән беренче мәхәббәтнең күләгәсе генә бит. Ә ул шул күләгә белән тилерә. Әммә табигате белән йылак булмаганга, ул еш кына җырларга керешә. Башта үз-үзен юаткандай, сызлама, әрнемә дигән сүзләрне генә кабатлый. Аннары шушы сүзләр янына мәрҗәннәр кебек икенчеләре килеп кушыла. Көйнең айрым кисәкләре күңелдә шыңлый башлый. Беренчә көннән соң инде ул авыз эченнән айрым юлларны кабатлап йөрергә тотына. Юл янына юл килеп өстәлә. Әлбәттә, көй җыр чыгарам дип Гөлшәһидәнең исенә дә килми. Ләкин бер көнне кич кырын җылы кар яуган чагында Акъяр урамы буйлап өенә кайтып килгәндә, мәйдан уртасындагы багана башына беркетелгән радио бүтін ауылға йоңғыратып, Гүлшәһиде жырын топшырабыз деп әйткәш, ул шып туқтады. Құтлары ұшты. Әллә минем турыда бәйет шығарғаннармы деп ойлап алды. Ләкин бу бәйет түгел иде. Оның үзе шығарған мұңлы жырын бүтін оқ-ярға йоңғыратып жырлап жіберділәр. Кім башқаруында әйттілер бұғай. Қоушауыннан Гүлшәһиде ишетмей қалды.
2: Сызлама. Әрнеме юқсынып йөрәгем. Сағынып, сарғайып, үзілме үзәгім. Мәхәббәт біргіне, келмей ол гілгіне, қорлығаш шикілі, кешік мейхәр язда. Ақ күңіл, пақ күңіл, бұ қадар ярсыма, тіліріп, шашынып, дүнияны тарсынма. Таң әлі атмаған, қыш әлі ұзмаған, қар яуа ақ ярда, қар яуа ақ ярда. Син, шыда барсына, сүйуің хақына. Ол келер, баш ер бір заман қоршыңда. Хәзірге білмей ол, хәзірге көрмей ол, янғаның, күйгенің гіл оның ұтында. Жил ісе тынғына, ой езе мұңғына, күңілді олғына, еректе олғына. Көр әне, түн өте. Күр әне, яз жете. Шау келіп бұз аға, оқярым суында. Үз күңіліңдегі ой кешірішлерінің жыр болып әйленіп қойтуы бір ғажап екен. Жыр Гүлшәһидеге шул хәтлі күшлі тәсір етті. Икі көзіннен қойнар еш атылып шықты. Ене нешік қойтып күруінде білмәді. Жіңнәрін сызғанып, табағаш білен табаларын алмаш тілмәш ойнатып, қызу янған миш қоршында құймақ пішіруші Сәхип Жамал Гүлшәһиденің қойтып күруіне сүйініп, «Эй, яқшы күшісің дейкен, Гүлшәһиде жаным!» дейді. «Қойнар құймаққа ғына қойтып жеттің!» Әм Гүлшәһидеге бір қорап алғаш, «Бәреш, не болды әлі сеңа?» деп қышқырып жіберді. Ә Гүлшәһиде шәлін де шешмеше, пальтосын да солмеше үстерге қопланды да, үкси-үкси елей башлады. Бірәрсі үлген ақырсы, деп ойлап алды Сәхип Жамал жеңге. Соңынан, танышланғаш, қорашын қоядыр самауыр башындағы шәйініктен оңғарақ юнәлтіп, Гүлшәһиде бик ұзақ ойланып отырды. Көз алдында қышқы қазан урамы, яқты тәрәзе, тәрәзеде Мансур білән Илхамия шәүләсе. Йышқына Гүлшәһиде үз-үзіне шундай сұрау бирә торған иде. Қой яғы білән бұл Мансур аны үзіне былай тарта. Нинди сихри күш бар аңарда? Матурлығы, батырлығы Гүлшәһидені әсер иткәнме? Шуннан Гүлшәһиденең күңелендә үйірмә башлана. Хәтер шыңғылыннан истәлекләр қолқа, казан күбуе, бүтерлеп торған упқын, Мансурның күздә юммыша шул упқынға сикерүе. Аннары қойдадыр, ниндидер бір походта болған бір көрініш. Гүлшәһиде жойсыз басып аяғын қоймықтырған иде. Мансур аны машинаға қадар көтеріп алып қайтты. Икенші бір уақытта, урманнан қайтқан шағында, олар яңғырға іліктілер. Бу аяз күнде күтмәгәндә башланып киткән көчле яңгыр иде. Гүлшәһиденең аягында студент акчасына яңа гына сатып алган босоножкалар. Ул аларны кызганды, салып сумкасына яшерде. Мансурның аягында исә иске сандалетка иде. Ләкин Гүлшәһидәгә пар булсын дип, ул да сандалеткаларын салды. Аннары алар икәү бер плащны ябынып, Бауман урамы буйлап яланаяк кайттылар. Мансур гадәттә ярым спортчы формасында йөри иде. Кайсыдыр бәйрәм кичәсенә ул өр-яңа кара костюм киеп килде. Бик күп кызлар аңа беренче тапкыр күргәндәй күз ата башладылар. Озын, төз буйлы, якты һәм кыю йөзле, башкортларныкына тартым тире кара күзле егет сокланырлык иде шул. Эй ул көнне Гүлшәһидәнең көнләшкәне, Мансур бүтән кызлар белән биегәндә йөрәге әрнүләре һәм киресенчә Мансур аның белән бейгәндә түбәсе күккә диюләре. Син башкалар белән бейемә, Мансур, яме? Диде Гүлшәһидә кызарып. Шынында бу мәхәббәт серен ачу иде. Соңыннан Гүлшәһидәнең үзенең дә бу саксызлыгыннан кыты ачты. Ләкин Мансур аның сүзен тыңлады. Кишәдән кайтканда, караңгы тыкрыкта аларга кепкаларын күзләренә үк төшереп кигән ике кеше бәйләнә башлады.
0: Гөлшәһидә бик курыкты. Аннары ни булганын белми дә калды. Хулиганнарның берсе бер якка, икенчесе икенче якка очты. «Тизрәк качыйк!» диде Гөлшәһидә Мансурның беләгенә ябышып. Мансур йодрыкларына карады да көлемсерәде. «Яңадан бәйләнмиләр алар, курыкма!» Соңыннан Гөлшәһидә Мансур белән кая барса да курыкмай торган булды. Әйе, Мансурның яраттыра торган сыйфатлары аз түгел иде. Ләкин шуның белән бергә ул хатын-кыз күңелен биздерерлек, суытырлык эшләрне дә аз эшләмәде бит. Аларның берсен генә искә төшергәндә дә Гөлшәһидә кайнар утка ташлангандай була иде. Хәзер инде бигрәк тә, баласы да бар, Илхамия белән дә шуала. Шуңа да карамастан Гөлшәһидә Мансурны ярата икән, бу акылга сыймый торган тилелек түгелме? Башкалар да шулай ярата алалар микән? Әллә бу Гөлшәһидәнең жан сукырлыгы гынамы? Хәер, Мансурны яманларга, аңа рәнҗергә яки үпкәләргә аның ни хакы бар? Мансур аңа бер вакытта да сөям димәде, вәгъдәләр биреп алдамады бит. Киресенчә, ул аңардан качты. Бәлки, аның ашыгыш рәвештә төньякка китеп баруы да Гөлшәһидәне үзеннән коткару өчен булгандыр. Инде Гөлшәһидә шуны да аңламый икән. Хатын-кыз горурлыгы, нәфрәт, кимсену, гәрләнү, жан бизу, уч кайтару һәм бүтән шуның ише тойгылар аны үзгәртергә тиеш иде лабаса. Ә ул райком секретарына да, мәктәп директорына да турысын әйтте. «Башканы эзләгез», диде. «Әллә биргән вәгъдәң бармы?» дип төпшенде Сәхибҗамал апа. Гөлшәһидәнең мондый тернәкле егетләрне кире буруын бер дә яратмыйча. «Юк, вәгъдә биргән кешем дә юк, көткән кешем дә юк», диде Гөлшәһидә аңа каршы, керфекләрен түбән төшереп. Бер көнне Гөлшәһидәгә почтадан зур гына пакет китереп тоттырдылар. Таныш язуны күргәч, Гөлшәһидәнең йөрәге сикереп куйды. «Менә Хәйдәр абый онытмаган!» Пакет эшеннән өстенә 3-4 дип куйган дәфтәрләр һәм хат килеп чыкты. Хәйдәр Андрей Андреевич Балашовның һәм үзенең күптән инде терелеп больницадан чыгуларын, хәзер ярыйсы гына таза йөрүләрен, Николай Максимовичның инде театрда уйный башлавын язган иде. Шунда ук доцент Яңгура белән хирург Мансур Тахировның да исемнәрен телгә алган иде. Гөлшәһидә шак кына кызарды. Яңгура белән машинада йөрүләре, театрда, ресторанда утырулары, саубуллашканда Яңгураның аның күзенә карарга тырышулары, кулын тиз генә ышкындырмаулары ничектер бик ачык булып күз алдыннан үтеп китте. Ләкин шунысы гаҗәбрәк. Казаннан кайткач, Гөлшәһидә Фазылжанны рәтләп исенә дә төшермәде. Ул кыйммәтле булса да, кирәге булмаган әйбер кебек онтыла башлаган иде. Ә менә Мансурны онытырга теләп тә, оныта алмый иде.

0: 8-ші бөлек. Үйіне қойтып тамағын тойдырғаннан, Сәхибжамал жеңгесіне үй ішлеріне әзірек болышқаннан соң, Гүлшәһиде үстел лампасын қобызды да, иңіне жылы шәл салып, Зиннуровның 3-ші дәфтерін оқырға отырды. Көңілі шунда ук Қазан больницасына ұшты. Әбүзәр абзый, Махирә ханым, Диләфрүз, Сахалин барысы да яндағына. Безнең палатаның бер койкасындагы авырулар һаман-һаман алмашынып торалар. Атна 10 көндә я бөтенләй чыгып китәләр, я бүтән палаталарга күчерәләр. Бу алмашынып тору безнең ише түшәккә кадакланган кешеләр өчен бик әйбәт. Һәр яңа кеше безнең палатага тормышның ниндидер яңа бер ягын алып килә. Кайчак гаҗәп нәрсәләр ишетәсең. Сирәк очрый торган характерлар күз алдыннан ялтырап үтеп китә. Билгеле, сәламәт чакта син аларны күбрәк күрәсең. Ләкин тормыш муллыгы, тәсиратлар күплеге, аларның тиз алмашынуы синең игътибарыңны тарката. Син гөлбакчага кергән кеше кайсы чәчәккә карарга белмәгән кебек, күп вакытта бөтен уй-фикереңне бер тиенгә туплый алмый каласың. Күп нәрсәне мәңгегә югалтасың. Биредә, больницада сиңа бер нәрсә дә комачауламый. Син бер генә дулкында, бер генә юнәлештә эшлисең кебек. Син гуя пыяла калфак ишендә. Берәр яры ашыгасың да, соңа каласың да юк. Күзәт тә күзәт. Ханзафаровтан соң безнең палатага Пәриев дигән кызык фамилияле урта яшьләрдәге бер татарны салдылар. Авыл җирләрендә капиталь төзелешләр алып бара торган бер оешманың урта кул җитәкчеләреннән икән. Белмидер идем, моның шулай ук зур гына әһәмияте бар икән. Алда калкан, артта калкан, ә ике уртада син, ягъни урта кул җитәкче балык кебек йөзәсең, диде ул. Югарыда давыл булса, өлкән җитәкче башына төшә. Түбәндә булса, материал җавап бирүчегә. Мәсәлән, безнең оешмада гына да өстән һәм астан очкан абзыйларның исәбе-хисабы юк. Ә Пәриев, әйтергә кирәк, Иван Иванович заманында да, Мәрдән Ша абзый заманында да яши бирә. Аның белән ачыктан-ачык сөйләшү булай башланып китте. Бер кишне Любимов моңа озак кына карап ятты да, «Пәридус, хәзер без барыбызда Алла каршындагы кешеләр», диде. «Милициядә, прокуратурада, бюрода, шелтә мазарда юк безгә. Кулыңны күкрәгеңә куеп, дөресен генә әйт әле. Үз гомереңдә күп урладыңмы? Сулга күп очырдыңмы?» Пәриев караватына аякларын салындырып утырган килеш кит-кит көлде дә башын чайкап куйды.
1: «Николай Максимович, җаным», диде. «Синең бүтән бер хатын янында кунак булганнан соң кайтып, хатыныңа шат дөресен генә сөйләп биргәнең бармы? Әгәр мин хәзер шушы палатада булмыйча гүрдә ятсам, минем яныма мөнкир-нәнкир килеп, миңа шул сорауны бирсә, аларга да мин шын дөресен генә әйтмәс идем. Вдруг, әйтик, Алла белән борчак пышмәс, маневр ясарга кирәк булыр. Дурак кына ул, үзе утырган бутакны чаба. Һәр очракта кулыңда кәгаз, документ булсын. Безнең бер агаены әйтә торган иде. Актык шиктә кабер туфрагын күтәреп чыгып була, әмма яхшы кәгаз астыннан шайтан үзе дә чыга алмый. Мин үз гомеремдә бик күп кешеләрне пешердем. Ләкин кул җылыткан өчен түгел, бәлки тиешенчә оештыра, җайлый, каплый белмәгән өчен. Бер мисал сөйлим. Зур Идел төзелгән елларда безнең оешмага су баса торган урыннардан байтак кына авылларны күчерергә туры килде. Әйтик, торак йортны күчергән өчен фәлән хәтле сума түләнә, мунча, келәт, каралты мазар өчен кимрәк. Бер вакытны тикшерәм, барлык иске мунчалар, барлык каралты келәтләр торак йорт булып беткән. Кәгазьдә билгеле. Ә Идел буенда кайсыгызның 5-6 йөз йортлы авыллар күргәне бар? Пүштәк кенә ревизия, и барысы да ачыла да китә. Фәлән хәтле йорт дигәнсез икән кәгазьдә. Авылында да шулай күренсен. Мунчадан, келәттән йорт чыкмый икән, яңасын салып бир. Ширегән иде, сүткәш корырлык булмады, дип акыт төзе. Хужадан да кайыр, казнадан да. Хужа дурак түгел ул. Әгәр аңа иске акча белән әйткәндә 30-40 меңлек йортны 15-20-гә салып бирәсең икән, ул синең белән уртак тел таба. Соңыннан, пожалуйста, дәүләт комиссиясе дисәң, дәүләт комиссиясе, совконтроль дисәң, анысы рәхим итсен. әлі рәхмәт әйтіп кетешекләр. Шулай болды да. Ол йылларда біз көшірген ауылларының рәсімнәрін газеты сайын басып шығардылар. Мәне шулай ол, қадірлі Николай Максимович.
2: Шума ашлисіз екен?
1: Дейді артист исі кетіп. Мұндай бәйе Пәриевнің көңіліне хұш келді ақырысы. Қош секіртіп қойды да, ол сезінің театрдағына барлық карталарыны ошып сүйлешәләр, дейді.
2: Әлі театрға да үйресіз мі?
1: Деп сұрады Николай Максимович. Бұ караватта ғымірде бір театрға бармаған кіші де ятқан еді.
2: Йоқ, мен ара тире барғалайым.
1: Бая сіз әйткенше, Алла қоршындағы кішілер болғаш, мен де сізнің театр турында бір сөз әйтейм, дейді Пәриев күліп. Ішлер, сізнің театрда көрсетілген шәгіне барса, шын жуликлар ұзақ яшар әлі, Николай Максимович. Сіз бит оларның көбігінгіне үріп шартлатасыз. Ә көбік шартлар үшін үске шығады. Бір атна тұрыр-тұрмас, Пәриев қойтып кетті. Саубылашқанда Николай Максимовичқа «Идел бойында дачы саларға уйласағыз, менім янға рәхим етігіз. Қадәри хәл болышырбыз», дейді.

0: Ише, біз газеталарны рәтләп күрмей дейдік. Ул күн сайын бізге газет алып келе башлады. Аннары кімнің нинди юмышы бар деп сұры иді. Үйге, яки ішләген жерге шалтыраттырасы болса, аңа ғына әйтәбіз. Ул бір дә иренмей. Бірәрібізге уақытында дару китерерге онытсалар, яки кейфебіз нашарлана башласа, хәзір сестраға барып әйтә. Ешқына бізнің хәлні білерге иптәшләр келгәле иді. Аларны палатыға кіртмейләр. Онды шақта бізнің уәкәләтле вәкил болып ике арада Леонтьев йөри. Һәм біз иптәшләрнең үзләре белән сөйләшкәндәй була идек. Ул ап-пақ шәшле, яғымлы қарт. Кайшандыр Владимир Ильич Ленин белән дә күпмедер бергә эшләгән. Кишләрен ул безгә Ильич турында бик кызыклы истәлекләр сөйли. Һәр вакыт үзегенә тақылдарга яратучы Николай Максимович та аны бүлдермей тыңлый, аңа хөрмәт күрсәтә иде. Безнең бүлектә карт большевиклардан тагын бер кеше бар иде. Иван Федорович Антипкин. Мин аны электән дә әзрәк белә идем.
1: Выходит дело, син дә авырып киткәнсең,
0: диде ул больницага кергән көнендә үк минем янга килеп.
1: Язу-сызу эше йөрәккә бәрә шул. Бакча алырга кирәк иде. Менә мин үзем бакча тирәсендә кайнаша башлагач, тәмам тазарып киткән идем. Тирләгән килеш бузлы квас ишеп кенә махы бирдем.
0: Иван Федоровичның ике сүзнең берендә выходит дело дип кабатлый торган гадәте бар иде. Моны ул ничектер үзенчә әйтеп әйткәнгә, бу сүзләр фәкать аңа гына ябыша күк тоела иде. Башка кеше әйтсә, һичбер кызыгы да, табигыйлеге дә калмас иде кебек. Бу сүзләр аның зур гәүдәсенә, гомер буе тимер тоткан зур эшчән кулларына, карт эшчеләргә хас гадилегенә һәм турылыгына бигрәк маш киләләр иде кебек. Ул революциягә кадәр дә эшче булган, соңыннан да гел цехта эшләгән. Ул гади халыкча кристалдай саф, телисез икән хәтта бер катлы да иде. Күп нәрсәгә сабыйдай гаҗәпләнер, ышаныр, бәхәсләшкән чагында артык нишкәләп тормас, хәтердә сакламас, йомшаклык та күрсәтмәс, хакыйкатьне ярыр да салыр. Мин аңа сыклана идем. Аларның Леонтьев белән дуслыклары мине еш уйландыра иде. Тыштан бер кадәр карарак бу дуслыкта шын эшкерсез мөнәсәбәт бар иде. Бер генә өйдән бүләк алып килсәләр, ялгыз сыйланмас, иптәшендә дәшеп алыр. Берсенең кәефе бузылыбрак торса, икенчесе аның яныннан китмәс. Мондый дуслыкны мин малайлар арасында гына күргәнем бар иде. Леонтьев сауыгып кайтып киткәч, безнең палатага яңа бер картны салдылар. Бу кешенең үзеннән алда палатага исәпсез-хисапсыз пыяла банкаларын ташыдылар. Үз тумбочкасы өстендә генә урын җитмәгәч, безнең тумбочкалар өстенә дә утырттылар. Аннары үзе күренде. Озын борынлы, салынып торган симез иякле, зур корсаклы карт. Кулында юан таяк. Безнең сәламнәребезгә, хуш киләсез дигән сүзләребезгә каршы ата күркә кебек гөлдерәде генә. Шуңа күрә без аңа беренче көннән үк Гөлдери дип исем куштык. Берничә көн ишендә без аның бөтен хылкын өйрәнеп алдык. Ул бөтенләй диярлек сөйләшми. Бер туктаусыз ашый да йоклый. Ләкин йокыга киткәнче кәефе бик яман кырылган кеше кебек бик озак мыгырдана. Мискеннең авыруы шундый икән дип уйладык без. Николай Максимович аның белән дусларча мөнәсәбәт урнаштырырга теләп, үзенә хас шуклык белән сөйләшә башлаган иде, Гөлдери аны кырт кисте.
1: Сез юләрләр йортыннан түгелдер бит.
0: Артист тапкырлыгы Николай Максимовичка хәтер калдыра торган бу көтелмәгән сүзләрне шунда ук уенга борырга ярдәм итте.
2: Тагын бер ничә ой шушылай шалкан ятсам, шунда барып керәчәкмен диде. Ә сез гафу итегез, аннан килдегез мәллә? Анда тормышлар нишегерәк?
0: Гөлдери торып аякка басты. Кызарынды, бүртенде, һәм бик яман гөлдерей-гөлдерей палатадан чыгып китте. Без Андрей Андреевич белән көлеп җибәрдек. Николай Максимович көлмәде.
2: Бу Махира Хәбировна шыннан да мине акылдан яздырырга уйлый ахрысы, диде ул күңелсез генә. Әле хан, әле пәри, әле гөлдерей җибәрә. Язучысы ике көнгә бер сүз әйтә, очучысы берсен дә әйтмей дип Балашов белән минем искә дә очып кунды.
0: Шулык сүзләрне бер көнне артист Махира ханымның үзенә дә әйтте. Һәм без докторның

0: шоқты ұңайсызланып кетуін көрдік. Ол күнні Махира ханым бірінші тапқыр бізнің білен қырыс сөйлешті. Махира ханымның ол күнні не үшін кейіпсіз болуын біз байтақ уақыт өткешкіне білдік, деп Зиннуров айырым қағазге үстеп біркітіп қойған. Нәқ біз сұраштырған күнні оларның Алексей Лукич білен икісіне Әнисе Шиберкеева үшін шілтә берілген болған екен. Оннары больницада бик шаушулы жиылышта болған деп сөйледілер. Тютеев өзі қатнашқан. Оны біз өзіміз де көрдік. Ол бош врач білен палаталарны қорап ерді. Біздің мұң зорныда сұраған болды. Тек ол шақта біз оның нинди мақсат білен келгенлігін білмей қалдық. Оннары құлаққа имиш-мимишлер іштіле башлағаш, бір күнне Махира ханым менім караватым янында отырғанда, башқаларының иқтибарын тартмас үшін татаршалап қына, «Сізді нинди көңілсіз хәлләр болдысың әлі?» деп сұрадым. «Зинхар, йөрәк ярамны қозғатмағыз», дейді ол өтінулі тауыш білен. «Мен қой біреулерінің көзлерін тұмалаған қора пәрде 20-ші сияздан сың түшкендір, олар өзлері ішләген ғәділсізлікке сызланып, үкінәләрдір» деп ойлаған едім. Қызғанышқа қоршы, «Тютеевлар хаман Тютеев болып қалалар екен». Махира ханым орнынан тұрды да, артист янына көшіп отырды. Николай Максимович ғадәтінше шаяртырға тұтынды. «Қолығызны берегіз», дейді, һәм Махира ханымның қолын тұтып өпті. «Мұны мен гене ішле алам, бүтәннәр мұны болдыра алмай». Махира ханым оңайсыз ғана елмайды. «Сіз түзәлі тұрған кіші түгіл екен, Николай Максимович». Газ білән болғаш, кішігарлар яғулықны қызғанып тұрмайлар. Күн-түн батареяларны қыздыралар. Палаталарда бик бір күу, хауа жетішмей. Біз әліден әлі санитарканы шақыртып, форточканы аштырабыз. Әгілдірейм мұны үнемей. Сөз әйтмей әйтуін, ләкен нәсілі өгізнікі кібік солынып тұрған томағында гүлдіре өтінмей. Әйтірсің онда тимір тұмыр тәгәрәтәләр. Кеш білән біздің палатыға шилек шүпірек көтәріп санитарка машы кірді. Шешіреп күлерге яратушы бұ хатынны да Николай Максимович һәр вақыт түрлі юқбар сөз білән шоярта тұрған еді. «Шундай күліні ішіткәрігіз бар ма?» дейді ол бізге. «Көміш қыңғырау кібік шыңлай бейд. Әгер күлушілерге де ярыш өткәре тұрған болсалар, маша хеш шексіз бірінші орынна алыр еді. Яратам мен күлә білген хатынларны». Міне шул Машыға келген күнінен үк қонықты бет гүлдірей. Ол келіп кірсе, Юрий палатадан шығып кетеді, қойда болса кіші көзі көрірлік орынға отырып, хәлі бек нашар ауыру шекілі ыңғырашырға тұтына. Әбірерсі келіп хәлін сұраса, «Мина палатада тынышлық йоқ», деп жауап бере екен. Қызғанышқа қоршы, біз мұны баштауық білмедік. Бір күнні Махира ханым келіп шілтелегеш кіне түшіндік. Түнлі біз үшіміз де нашар йоқлыйбыз. Йоқлата тұрған даруларының да файдасы бектемей. Ыңғырашабыз, саташабыз, ғырылдыйбыз. Қой бірібізге қиын да бола. Ләкен зорлану ұйы бірібіздің де башына келмей. Нихаят, изрейсің мі, ұнытыласың мі, көзлер юмыла. Ауыр, тынышсыз йоқыға таласың. Ләкен үш еткендей нәқ шунды минутта гүлдірей тұра да екі қолы білән екі карауат башына тұтына. Шайқала-шайқала, «Ха-ха-ха!» деп гүлдірерге кіріше. Һәм сестралардан, яки врачлардан кімде болса көріп алғаншы тоқтамай. Шоннан соң аны қолтықлап алып, караватына йотқыралар. Ол тынып қала. Әммә аурулар йоқыға китәм дегендегене ол яңадан орнынан тұра. Тұра да юан таяғы білән иденге тук-тук бәріп, коридорның арғы башындағы телефонға китә. Аның таяқ тауышы түнгі ауыр тынлыққа шумған бүтін коридорға яңғырый, һәм күплеріні йоқыларынан уята болса керек. Һәр хәлдә минем үземнең миге китереп бәрә торган бу таяқ тавышыннан әллә ничә уянганым бар. Ә бер уянсаң, инде төне буе йоқлый алмыйсың. Больницада берәүнең дә шәхси тормышы сер булып кала алмый. Монда барысын бик тиз беләләр. Гөлдерей былтыр гына үзеннән 30 яшкә кеше бер хатынга өйләнгән икән. Шындырмы, гайбәттерме? Ул хатын Гөлдерейнең квартирасына гына кызыккан имеш. Хәзер иренең тизрәк кәкрәюен көтәди. Ә монысы үзе юк шакта бишәсе башка ирләр белән шаярмасын дип больницадан һәр төн өенә шалтырата. Коридор тын булганга, сүйләшүләре безгә дә ишетелә.
1: Сөйеклем, син өйдә генә утыр, ди. Бер каяда чыгып йөрмә. Акчаңны кысабырак тот. Кәнфит белән шоколадка әрәм итмә. Күрше күләнне өйгә кертмә. Әйбереңне шәлдереп чыгарлар. Пенсияны китерсәләр, бурышка бирмә. Кайтармаслар.
0: Бу хәтле рухи фәкыйрьлек, дип кычкырып җибәрде артист бер көнне гөлдри сөйләп бетергәч. Һәм безгә барыбызга да ничектер бик күңелсез булып китте. Көләргә ярата торган санитаркабыз бүген бик күңелсез иде. Ул хәтта артист шаярткач та көлмәде. Гөлдри ятып тора иде. Маша кергәч, уч иткән кебек торып чыгып китте.
2: Маша, әллә ирең белән ачуланыштыңмы?
0: Дип яңадан сорады артист мыштым гына идән сөрткән санитаркадан.
3: Эй, Николай Максимович!
0: Дип кинәт әрнеп кычкырып җибәрде санитарка. Үзе кулындагы юыш чүпрәген дә ташламыйча, өстәлгә капланып, үксеп елый башлады. Без бу көтелмәгән хәлдән аптырап калдык. Бигрәк тә артист уңайсызланды. Ул бит кешенең күңелен күтәрер өчен тырыша иде. Сәбәбен соңыннан гына белдек. Маша Николай Максимовичка үпкәләмәгән икән. Аның күңеле безгә кергәндә үк тулган булган. Безнең әлеге гөлдри һичбер гаепсез санитарка өстеннән ауруларга ихтибарсыз, бары тик шаркылдап көлүне генә белә дип Алексей Лукичка барып зарланган. Баш врач санитарканы чакыртып бик катарышкан. Бу хәбәр безгә аяз көндә яшен яшнәгән күк тәэсир итте. Әгәр торып йөрергә яраса, без шунда ук ишебез дә Михайчук янына барып, хаксызга рәнҗетелгән санитарканы яклаган булыр идек. Каты аурулар палатасына үзенең эшкерсез көлүе белән тормыш яме алып килгән кешедән зарланыр өчен нинди жан көеге булырга кирәк. Икенче көнне үк без үз фикеребезне Маһирә ханымга да әйттек. Ләкин Маһирә ханым ни өчендер бу мәсьәләне тизрәк йомарга тырышты. Без аның иренен тешләп читкә борылганын күреп калдык. Мин Диләфрүзнең палатага керүен көттем. Һәм аңа татарча дәшеп, Маша белән булган хәлне кыска гына сөйләдем дә, Маһирә ханым ни өчен бүген күңелсез, ни өчен ул безнең сүзләргә ихтибар итмәде дип сорадым. Диләфрүз миңа Гөлдеринең Маһирә ханымнан да зарланганлыгын, аңа да сүз булганлыгын әйтте. Мин бу турыда иптәшләргә сөйләдем. Безнең нәфрәтебезнең шиге юк иде. Леонтьев киткәннән соң Иван Федорович та безнең палатага кермәй башлады. Ләкин безгә аның белән сөйләшергә кирәк иде. Санитарка аркылы аны үзе безнең палатага чакырттык. Ул килеп минем баш очыма утырды. Берничә көн урыныннан тормыйча яткан икән. Шуңа күрә безнең хәлләрне белә алмаган. Мин Иван Федоровичка Гөлдеринең ямсыз кыланышлары турында сөйләп бирдем. Иске танышлар буларак Гөлдери белән ипләп сөйләшүен үтендем. Гөлдери Машадан да, Маһирә ханымнан да гафу үтенергә тиеш дидем. Шул чакта Гөлдери үзе дә килеп керде. Иван Федорович үзенең бер катлы турылыгы белән шунда ук Гөлдеридән:
1: «Выходит дело, син әле картлаш зарланып йөрисең монда?»
0: дип сорады. Гөлдеринең тамак төбендә нәрсәдер гөберди башлады. Торып китмәкче булды. Иван Федорович аны кулыннан тотып туктатты.
1: «Ашыкма», диде ул. «Утыр, барыбер эшкә барасың юк. Нигә хатын-кызны кыйырсытасың? Алардан зарланып йөрергә кем сиңа право биргән, ә? Акыл өйрәтмә, культ калдыгы»,
0: дип кычкырды кинәт Гөлдери, бөтен зур гәүдәсе белән калтыранып. Ул таягы белән дә берничә тапкыр идәнгә сугып алды.
1: «Менә сезнең ишеләр мине 18 ел сөргендә шәрәттеләр».
0: Монысын без белми идек. Ихтимал, Гөлдеринең сәйер гадәтләре бар да шул еллар бәләседер. Ә без аңа әнә ничек өстән караганбыз.
1: «Мин 18 ел утырып кайттым, ә сез?»
0: «Ә без 18-дә шинель киеп туган илне фашистлардан сакларга киттек. Билгә гранаталар бәйләп, дошман танклары астына яттык. Самолетларыбыз белән таран ясадык», диде кинәт Андрей Балашов. «Ләкин моның белән мактанырга, яки моны үзебезнең мәртәбәбез дип күрсәтергә җыенмыйбыз. Сезгә дә фаҗигане мәртәбәгә күтәрмәскә кирәк».
1: «Дөрес әйттең, очучы дус»,
0: диде Иван Федорович.
1: «Бик дөрес. Яраларын күрсәтеп, Базар шатында сілкініп, хайыр сұрап тұрған инвалидтарға халықның құрметі зор төгіл. Шын ир, өзінің яраларын бүтәннерге көрсетмей, хәтті хатынына да. Аннары, әгер біз барыбызда культ қалдығы болсақ, социализмны кім түзеді? Я, әйт, ник тіліңні йоттың?
0: Гүлдірей палатыдан шығып кетті, һәм яңадан кірмәді. Аннары санитаркалар оның тумбочка үстіндегі исәпсіз-хисапсыз бушпияла банкаларын алып шықтылар. Шушында үстіне үш деп қойған дәфтер осылда тәмамланайды. Ақырда бір буш бит қалған болған. Инді соңыннан тұрып юри башлағаш болса керек, Зиннуров икінші түрлі қора білән ене бір нәрсе үстеп қойған. «Қанаты сынған қарт бір күт», деп оқыдығы шәхиде язуның башын. Терапия бүлігі коридорында менім иқтибарымны тартқан яңа бір ауру көрінә башлады. Ябық, шәші ағарған, күзлікле, бұрыны қылыш. Бір қолында таяқ, икінші қолын ортына қойып, бүкірәйе түшіп оқсап юрей. Ол қанаты сынған қарт бүркітке ақшы. Нешіктір стенаға сыйына түшіп юрей. Қойшағында тұқты да, яқияғына қорана. Күз қорашы мәғруране. Шолық уақытта аңарда бізге жир кішілеріні аңлашылмай тұрған тағын нәрседер бар кібік. Гуя біз аның қоршында бір шөпкіне, күшсіз, зәғиф жанларғына. Ол бізге мәсхәрі білен қорышы күлі. Ол бір кім білен де сөйлешмей. Хәтті үстел янында да сөзсіз отыра. Ашығыз тәмлі болсын деп әйтушілерге де жауап қайтармай. Әммә шолық уақытта ол ярысы әрсіз. Юлымда тұрмағыз деген шекілі, сөйлешіп тұрған кішілерінің араларынан ұза, бір кімге әйт минит ми телевизорны барып тоқтата да сөзсізгіне шығып кете. Ол бек еш тәрезе янына келе. Ләкин тәрезеден туры қарап тұрмай. Башын көтеріп, көзлерін үскі үлгіге тіке. Гуя шығып кетер үшін юл ізлей. Шықса, зәңгер көкке көтерілер иді де, мұнда бұрылып та қарамас иді кібік. Мен врачлардан сұрашып білдім. Аңа операция болған. Аяғыннан 44 йыл йөрткән пулины ярып алганнар. Бүтән аның турында бер нәрсә дә белә алмадым. Әллә инде ул бик тәкәббер бер кеше иде, әллә күңелендә кешеләргә бетмәс-төкәнмәс ачу саклап йөри иде. Ә бәлки ул узак еллар төрмәләрдә утыргандыр да, сәйер гадәтләре шуннан калгандыр. Гаҗәп бит ул кеше күңеленең сирләре. Гөлшәһидә терсәгенә таянып уйланып торды. Аннары 4-нче дәфтерне ачты. Үзіңе таныш нәрселер турында оқуы бик қызық екен. Дұрысырағы, син оқим деп те ойламайсың, син шуларыны яңадан кешіресің кібік. Тек шундай бір өзіншелігі бар. Син ойландыра тұрған яқларыны да, ғибрәтлі, ояныш, күлкі яқларыны да, тұрмыштағыдан өзге боларақ, қолқурақ көресің. Шибәркәйеваның өлімінде Махира ханымның не ғайыбы бар деп ойлады Гүлшәһиде. Әсаматов турында бір сөзді язмаған. Көресің, ол жұмба балығы мұннан да шумағын ашқынған. Сәлеметлік соқлау министрлығында да үстен-үстенгіне текшірділер мекенней. Махира ханымға хат язырға керектір. Шол ойлар білен Гүлшәһиде яңа дәфтерінің яңа бетін ашты. Дүнияда өзлерін хикмет иесі деп ерушілер бар. Алар барлық ұшырақларда да, бүтін нәрсе турында да өзлерін хүкім шығарырға хақлы һәм лайықлы деп ойлайлар. Алайғына да түгіл, алар шығарған қарар, алар әйткен сөз иң дұрыс қарар, иң дұрыс сөз енесі. Шуннан кеміне алар риза да түгіл. Нәқ міне шундай бәнделерінің бірсі бізнің палатыға Гүлдірей караватына келіп орнашты. Иллілер тиресінде болыр. Маңғай үсті ялтырап тұра. Йөзінде истә қалырлық бір нәрсесі де юқ шекілі. Әммә бик сөйләмшәк. Сөйләгән шағында иреннәрен әллә нишек қыландырып бетерә. Сөйләшүенә, үз-үзен тотышына қарағанда, ниндидер бер неудачникка охшый. Китапша сөйләргә маташкан була. 2-3 көннән кемнең ни турында сөйләргә яратуын сизеп аласың. Фәтхи Рахман аның исеме шулай иде. Күбрәк мәхәббәт мәсьәләләренә кагылды. Анда да күбрәк врач халкы тирәсендә сүз йөртте. Врачларда, дейді ол, ятуның икінші күнінде ук. Шын сүйу тұйғысы юк, Николай Максимович, бұл ада алмай. Фәтхи Рахман башта ук бу палатыда, өзіне лайықлы бірден бір кіші артист икенін айырып куйды ахырсы. Ул аңа гына мөрәҗәгать итеп сөйли. Үзе дә аның гына сүзен тыңлый иде. Әйтергә кирәк, җаны тәне белән, эт шикелле күзләренә карап тыңлый. Хатын-кызлар турында сүз барганда, хәтта кулларында уып утыра.
2: «Николай дип уйлыйсыз?» дип сорады
0: артист. Чөнки врачлар, кадерле Николай Максимович, кеше дип атала торган затның ирме, хатынмы, анысы мөһим түгел. Менә шул затның чын табигатен яхшы беләләр. Күңеле эгоизм, цинизм һәм мин-минлек белән, тәне иң әшәке чирләр белән тула аның. Мисал өчен әйтик, әгәр бер кешенең теше сызлый яки бавыры авырта икән, менә минем бавыр авырта инде. Яки анда бүйренә ташлар тулган икән, Аллага шөкер миндә монысы да бар. Аңа синең Джульеттаң ни дә, Ләйләң Зөхрәң ни. Ул шул әшәке бүйренә җыелган ташларны эретер өчен генә дә бөтен дөнья шагыйрьләре мең-мең еллар мактап күкләргә күтәргән мәхәббәт былбылларын парашок итеп йотарга әзер. Абзагызга ышаныгыз, дип кулы белән күкрәгенә суккалап алды.
2: Күзен дә йоммаячак.
0: Әгәр аңа синең майга уралы беткән, шуңа күрә тибәр типмәс кенә кыймылдаган йөрәгеңә шифа була, яки тын кысылуыңны бетерә дисәләр, ул җир йөзендәге барлык мәхшукларның күз яшеннән ясалган ваннада радон, сероводород, ылыслы яки нарзан ванналарында утырган кебек пых-пых итеп утырачак. Һәм моны әдәпсезлек итеп санамаячак. Врач көн саен, сәгать саен шушыларны күрәме?
2: Күрә.
0: Чынбарлыкта врач бер генә минут бөек, саф, нишкә тойгылар дөньясында яшиме?
2: Юк.
0: Газап, әрнү, кычкыру, ыңгырашу, тиргәү һәм каһәрләү. Менә аны иртәдән кишкә кадәр урап алган мөхит. Бүтәннәр хатын-кыз тәненең җылысына, хуш исенә исерәләр. Аның аякларын үбәргә әзер. Ә врач андагы әшәке ширне яман шишне генә күрә. Кызганмыйча яра, эрнен агыза, яки язвылы итен калжа-калжа кисеп ләгәнгә ташлый.
2: «Җитте!»
0: диде Любимов. «Циниклар фәлсәфәсен мин тыңлый алмыйм. Бу кешедән көлү, аны мәсхәрәләү!» Фәтхи Рахман әрсез генә йылмайды. Иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып алды. «Кадерле Николай Максимович!» диде ул. «Мин сезне аңлыйм. Сезгә бүтәнчә әйтү хәрәм, чөнки ашарга әпәйегез калмый. Ә мин кайчандыр врач булырга хыялланып йөргән, күпмедер вакыт шул өлкәдә эшләгән кеше. Мин белеп сөйлим. Менә сез үзегезне без иң хөр сәнгать эшчеләр дип әйтәсез. Әмма корсагыгыз, минемчә, башкачарак уйлый. Мин үзем заманында сәнгатькә дә табынган кеше. Ләкин ни хәл итәсең? Хакыйкат сәнгатьтән өстенрәк. Мин моны күптән аңладым. Аңладым да, юлымны медицинадан да, сәнгатьтән дә 180 градуска бордым.
2: Корсак мәнфәгате белән яшәгән кешеләргә бердән-бер дөрес юл. Дөрес иткәнсез,
0: диде артист. Хикмәт анда түгел, Николай Максимович, диде Фәтхи Рахман үпкәләмичә. Сүз кешенең асылы турында бара. Кешегә әйтик ни кирәк? Аның бер җире дә авыртмасын, сызламасын, аны бер нәрсә дә борчымасын, тынгысызламасын, барысы да аның турында гына кайгыртсыннар, аның гына күңелен күрсеннәр, аны гына ашатсыннар, йоклатсыннар, киендерсеннәр, мактасыннар, назласыннар.
2: «Кешегә дидегезме?»
0: дип кайтарып сорады артист.
2: «Юк».
0: Һәм Фәтхи Рахманның күкрәгенә бармагы белән төртеп өстәде. «Абывателгә, мишанга, ике аяклы дуңгызга!» Фәтхи Рахман яңадан иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып, нидер әйтә башлаган иде, артист аны туктатты.
2: «Сабыр итегез, сез сөйләгәндә мин бүлдермәдем. Инде мине тыңлагыз. Сезнең бу җырыгыз, дускай, бик иске җыр. Тузаннары бер чакрымнан борынга керә. Мин боларны ишеткән дә, оныткан да инде. Күрәм, яшь чагында сез сәнгать тирәсендә чыннан да шактый чуалгансыз. Ләкин селифан кебек уңны-сулны айырмагансыз. Хәзер дә айырмыйсыз. Кеше заманы белән, заманының идеаллары, эшләре белән яши. Һәр вакыт яхшыга умтыла. Аның яхшы яклары әшәке якларыннан мең мәртәбә көчлерәк.
0: Икенше бу сүзләрегезне бер кайда да сөйләмәгез. Юләр дип көләрләр. Ләкин эт кайышы Фәтхирахманны уялту алай җиңел түгел иде. Ул тагын да дәртләнебрәк, дәлилләбрәк үз фикрен якларга кереште. Җанлы мисаллар китерә башлады. Безгә мәгълүм булган күп кенә медикларның исемнәрен телгә алды. Әфәлән-фәлән эшне беләсезме? Аның турында ишеткәнегез бармы? Фәлән-фәлән эш үз хатыны белән яхшы тора дип уйлыйсызмы? Фәлән ханым иренә мөгез куймыймы? Нишек кенә куя әле?
1: Ярый, шулай да булсын,
0: диде Николай Максимович. Сез боларның барысын да каян беләсез?
1: Әллә караватлары астына посып кирип ятканыгыз бармы?
0: Фәтхирахман кычкырып көлә башлады.
1: Тормышны өйрәнегез, тормышны өйрәнегез дип һаман колагыгызга тукып торалар.
0: Ә сез һаман чистый идеалистлар икән, Николай Максимович.
1: Язучыларны әйтеп тә тормыйм,
0: дип минем якка мыскыллы караш ташлады.
1: Хәзерге язучыларда тормышның шаткысы да юк. Сәхнәдә ишмасам, матур артисткаларны азмас кытыклап алалар, тегеләре бутларын күрсәтеп куя. Зәвыклары шуннан ары китмәгән кешеләргә шул бик җиткән, диде Николай Максимович. Эх, эш пуша! Әллә дубинушканы җырлап җибәрәбезме, егетләр? Эх, дубинушка, ухнем!
0: Фәтхирахман чыгып киткәч, Николай Максимович көенеүен яшерә алмыйча,
1: «Бәхет өйелеп кенә тора безгә, егетләр!»
0: диде.
1: «Нинди җимеш, ә?»
0: Икенче көнне Фәтхирахман Николай Максимовичтан гафу үтенде. Кичә әзрәк үпкәләткәнмен ахрысы сезне, диде.
1: «Әнә, писатель ята!»
0: дип иң башы аша миңа таба ишәрә ясап алды.
1: «Коридорда аның китабын укыйлар, яхшы язучы дип мактыйлар. Белмим, ышанасым килми. Татар язучыларыннан берәү генә күңелне кытыклап язгалый. Минем таныш кешем ул. Аның ничек хатын-кыз типлары эзләгәнен сөйләсәң, җәйләргә ирек бирмиләр ди, иң лирический моментларымны рәхимсез турыйлар ди. Ә калган язучылар акча өчен генә язалар. Геройлары шәүлә, кычышмыйлар да, үбешмиләр дә, түшләрен дә күрсәтмиләр. Врачлар ул яктан материалистлар, шәүләгә исләре китми аларның.
0: Мин үзләре врач булган язучылардан Вересаев, Чеховларның мәхәббәт турында югары фикердә булуларын әйттем.
1: «Яхшы», диде Фәтхирахман миңа таба борылып. «Фәлән врачны белә торгансыздыр. Шәһәрдә шактый мәгълүм кеше ул. Хатыны беренче чибәрләрдән. Элегрәк елларда чибәрлеккә конкурс үткәрү гадәте бар иде. Моның хатыны ел сайын беренче урынны алып килде. Ә былтыр мин шул врач белән больницада яттым. Костюм, пальто кигән килеш бу кеше кеше төсле күренә. Больницада карыйм. Тәнендә карга шукырлык ите юк. Теге ташка ул шимшир моны бетергән икән дип уйлаган идем, дөрес булып чыкмады. Безнең палатада ул шакта анекдотка бик оста бер кеше бар иде. Теленә чистый шайтан тикергән. Арабызда бер укытучы да бар иде. Бер көнне нәкъ менә Николай Максимович кебек әлеге укытучы анекдот сөйләүчегә бәйләнә башлады. «Сез Дон Жуан, ди, сезнең телегезне кисеп ташларга кирәк», ди. Шуннан әлеге врачыбыз сүзгә кушылды. Ул да анекдот яратмый икән. «Юк, бу жаза бик кечкенә булыр», диде. «Японнарда, ди, кешенең башына салкын томчы томызып жазалау булган. Коточкыч жаза. Томчы тома-тома ташны да тишә бит. Яки бамбук агачына асып жазалау булган. Монысы шулай ук бик авыр жаза. Элмәкне кешенең муйнына салалар да, артык кысмыйча гына бамбукка бәйләп куялар. Ә бамбук бер төн эчендә бер карыш үсә. Шул бамбук бер вакыт әкрен-әкрен генә элмәкне тарта башлый. Кеше коточкыч озак газапланып буыла. Ләкин ди, врач әйтә, бу анекдот чыга, андый жаза да аз. Менә мин аңа жаза табар идем»,
0: дип кычкырды безнең доктор.
1: Аның йөзе, иреннәре шалшайды, күзләре ялтырап китте. «Мин табар идем. Мин аны үз хатыныма өйләндереп, аның белән бер ел бергә торырга мәҗбүр итәр идем. О, ул чагында мин аның нинди жазага таруын белер идем».
0: «Хәзер төшендегезме инде?» диде Фәтхирахман безгә. Ул врач хатыны белән ничек гомер иткәнен. Без берни әйтмәдек. Айрым очракта шундый хәлнең дә булуы мөмкин. Ләкин врач профессиясының моңа ни қатнашы бар? Дүрсін әйтем. Бу Фәтхрахман мені Ханзафаровлардан, Пәриевлерден һәм Гүлдерилерден да нығырақ туйдырды. Аның хылқында да, психологиясында да бір яңа нәрсе юқ иде. Ул үзі дә қойдадыр бұз астында қалып, мен йылдан соң уянған кәлте йыланға ғына ұқшы иде. Бір күнні Фәтхрахман МХ турында да ауыз йырып сөйлей башлаған иде, Николай Максимович аны бүлдірді дә, «Беләсігіз килсе, мин ул хатынны изгеләрдән саныйм. Әгәр ул булмаса, мин күптән инде қара қәбердә яткан булыр идем», диде. «Ул моны эшләргә тиеш, чөнки ул акча ала», диде Фәтхрахман, исе китмичә генә. Киш иде. Ашык форточкадан палатага саф һава бөркелеп-бөркелеп керә иде. Без өчәү тын гына ятабыз. Фәтхрахман биләмдә йөри. Аның ниндидер сәйер гадәте бар. Бүген иртән МХ турында әйтеп ташлаган сүзләре өчен Николай Максимовичтан кишен гафу үтенде. Ә биләмнән кайткач, авыз суларын корытып, Г турында сөйләргә кереште. «Минем турыда?» дип Гөлшәһидәнең йөзенә кинәт кан йөгерде. «Ул мине белә?» «Жиләк кебек пешеп торган чагында, яш, шибәр хатын ирсез тора аламы?» дип сорады Фәтхрахман һәм үзе үк җавап бирде. «Юк, тора алмый. Бу табигат законнарына каршы. Яңгура клиникасындагы хәлне ишеткәнсездер? Сез ике хирург ниндидер бер үлгән хатын өчен талашалар дип уйлыйсызмы? Юк, алар Г аркасында бугазга бугаз киләләр. Я тегеңә балдызын да вәгъдә итеп караган ди. Ләкин Г алдында ул балдыз... Без аңа артык сөйләргә ирек бирмичә, эшебез өч яктан кычкырып палатадан куып чыгардык. Больницада ультиматум дигән нәрсә юк-югында, без Алексей Лукичны чакырып, Фәтхрахманны бүген үк башка палатага күчерүен үтендек. Фәтхрахман моңа бик нык гаҗәпләнде. Ни булганын аңламыйча торды. Шаяртканны төшенмисез дигән булды.
1: Без сезне сүрәбез. Без сезнең кебек бузык кеше белән бер палатада ятырга теләмибез, диде карт артист. Сез моны хәзер аңламыйсыз, бәлки кайчан булса да бер аңларсыз.
0: Фәтхрахман ашуыннан кара көйеп, безгә карап торды да төкереп чыгып китте.
1: «Үз битенә төкерде», диде Николай Максимович,
0: безнең тагын бер конфликтыбызга йомгак ясап. Ул төнне без бөтенләй диярлек йокламадык. Иртән Диләфрүз безнең карточкалардагы кызыл зәңгәр сызыкларның кинәт югары сикерүен күреп, барыбызга да бармак янады. «Бик шаяргансыз», диде. «Әйе, мондый шаяруларның инфарктникларга, ай-хай, кыйбатка төшүе мөмкин иде». Гөлшәһидә, укудан туктап, терсәгенә таянган килеш уйга калды. Эсселәнгән тәне әкренләп суына барды. Ә күңелендә рәхмәт тә, нәфрәт тә ташый иде. Тик боларның кайсы көчлерәк икәнен генә әйтүе кыен. Әле берсе, әле икенчесе өстен чыга. Зиннуровка ни дип әйтер икән ул? Әшәке кешеләрне күбрәк күргәнсез дип әйтергәме? Ләкин ул кадәре күпме соң алар? Аларны фош итмичә калырга ярыймы? Больницада караваты янына килгән чакларда Гөлшәһидә Зиннуров турында бик үстән генә уйлаган икән. Дәфтәр сайын ул Гөлшәһидә каршында күбрәк ачыла, күбрәк үсә барды. Ул хәтта гаҗәпләнү уята иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшь тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

сірлі болуы, оңлашылмауы турында ғасырлар бойы бәхәсләшкәннәр. Хәзер дә бу бәхәс бара, һәм кайчанда булса аның ышына бер чыгарлар дип әйтүе дә кыен. Чөнки хатын-кыз күңеле беренчедән төпсез диңгез ул. Икенчедән җирдә ничә-ничә миллион хатын-кыз булса, күңелләре дә шул хәтле төрле-төрле. Гөлшәһидә турында уйлаганда, хәзер Мансур аның турында бик еш уйлый иде. Яз сагынуларны яңырта бит. Һаман-һаман шул аңлашылмас нәрсәгә килеп төртелә иде. Гөлшәһидәнең хатын алгач, Мансур сөенде дә, көенде дә. Аңа калса, Гөлшәһидә аңа хат язарга тиеш түгел иде. Дуслык кулын сузар дип өмет итү кая инде. Соңгы тапкыр айрылышканда, Гөлшәһидәнең башта Илһамиягә, аннары Мансурның үзенә нинди нәфрәт белән карап чыгып китүен онытырга мөмкинме соң? Мансурның ул чакта әйтерсең ике күзен тырнап алдылар. Төннәр буе сызланды ул. Аңа калса, нәкъ шул минутта Гөлшәһидә аны күңеленнән мәңгегә сызып ташлады. Юк, сызып түгел, йолкып алып ташлады. Аныңча Гөлшәһидә Мансурның уңышсызлыкларына куанырга гына тиеш иде. Илһамияның әйтүләренә караганда, моңа бер ышанмасаң да бер ышанып та куясың бит. Хәзер Гөлшәһидә яңгыра белән тәмам әшнәләшеп бара икән. Димәк, Гөлшәһидә Мансурны бигрәк тә яратмаска тиеш. Ә ул дус итеп, кайгысын уртаклашып, авырлыкларга каршы сыгылмыйча көрәшергә чакырып хат яза. Моны ничек аңларга? Бер рия яки хатын-кыз мәкере генә түгелме? Мансур үзе Гөлшәһидәгә бер ничә хат язды. Ләкин ул хатлар я кирәгеннән артык кыры, я ниндидер елак һәм өметсез, яшик, ачу белән тулы булып чыга иде. Бу хатларны почта ящигына илтеп салырга Мансурның көче җитмәде. Язган берсен йырта барды. Күңелендә булганнарын якын дуслар чагыды генә әйтеп ничектер яза алмады. Көннәр үтә, эштәге кыенлыклар, күңелсезлекләр һаман өйелә барган саен Мансур үзенең чын иптәшкә мохтаҗ булуын, ул иптәшнең фәкать Гөлшәһидә генә була алуын тирәнрәк аңлый башлады. Әгәр вакыйгалар үзләренең табигый агышлары белән дәвам итсәләр, көннәрдән бер көнне Мансур самолетка утырып Гөлшәһидә янына акъярга ушып китми булдыра алмас иде. Әмма тормыш бер-берсенә умтыла башлаган кешеләрне дә еш кына әллә кайларга олактырырга кыйбат сорамый. Бу очракта да шуңа охшашлы көтелмәгән хәлләр куйрып китте. Тик шунысы үкенечле иде. Моның сәбәпчесе үзе дә сизмәстән Гөлшәһидә булды. Көтмәгәндә Мансур аңардан икенче хат алды. Бу хатны Мансур кат-кат укыды. Бик тирән уйга калды. Хатта чамадан узмаган искә төшерүләр дә, сагыш та бар иде. Гөлшәһидә бер нәрсә дә вәгъдә итми. Шул ук вакытта урман яңгырашы кебек каядыр чакыра да иде шикелле. Шулай да хатның төп настроениесе борчылу иде. Мансур, үзем белмәгән эшләргә тыгылуым өчен зинһар гафу ит. Ләкин бу записка Диләфрүзгә генә түгел, миңа да бик серле тоела. Моны авыру кешенең психикасын белгән кеше эшләгән. Уйлап кара, авыру үзе ышанмаган хирургтан операция ясатмас өчен операция өстәленнән торып китә. Моны ул җиңел генә, үз-үзе белән көрәшмичә, газапланмыйча эшли алмый. Ул үзен күндерергә, мәҗбүр итергә тырыша. Икеләнә-икеләнә операция өстәленә кадәр бара. Ул һаман үз теләге белән исәпләшерләр дип өмет итә. Операция өстәле янында сине, үзе ышанган кешесен күрергә тели. Әгәр син анда булсаң, операцияны бүтән бер кеше ясаса да ултырып китмәс иде дип уйлыйм. Ахырда ул үзен алдаганлыкларын, аның теләген тупас рәвештә таптаганлыкларын күрә һәм операция өстәленнән торып китә. Операция алдыннан, операциягә барганда, ниһаят операция өстәле өстендә ятканда, ул бишара хатынның нинди газаплар кичерүен уйласаң, чәчләр үрә тора. Ә без бу фаҗиганың тирәнлеген һич кашан аңлап бетерә алмабыз. Шулай да ул хатынның әле бер өмет чаткысы була. Ул өмет чаткысы син. Шуннан соң икенче операциягә әзерләнгәндә, ниндидер мәкерле җаннар ул чаткыны да сүндерергә тырышалар. Мин бу явызлыкны ничек дип атарга да белмим, сүз таба алмыйм. Күрәсең, бу хатын искиткеч ихтияр көченә ия булган, кыткыга бирелмәгән. Ләкин бу каршы тору аңардан әйтеп бетергесез көч таләп иткән. Операция вакытында яшәү өчен көрәшергә кирәкле көчнең бик зур өлешен

0: ул алдан сарыф иткән. Минемчә, операция алдыннан кичергән рухи газаплар хәлакәтле роль уйнаган булса кирәк. Аның йөрәге чыдамаган. Гөлшәһидәнең хатын укыганда Мансур бер туктаусыз Илхамия турында уйлады. Шулай ук бу записка аның эше микәнни? Ул бит операция ясама дип Мансурга килеп әйтте. Мансур шунда ук больницага шалтыратып Диләфрүзне сорады. Диләфрүз өенә кайтып китте дип җавап бирделәр. Шуннан соң ул аның адресын алды. Диләфрүз ерак кабанның ярына ук барып терәлгән, исеме Казанда гомер итүчеләргә дә, хәтта шушы тирәдә торучыларга да билгеле булмаган исәпсез хисапсыз аркылы тыкрыкларның берсендә тора икән. Караңгыда, язгы пычракта кар суларына бата чума 2-3 сәгать эзләгәннән соң гына Мансур бу аркылы тыкрыкны таба алды. Төнлә борчуым өчен гафу итегез. Сезнең белән сөйләшергә кирәк иде, Диләфрүз, диде Мансур. Кирегез алайса, диде кыз аптырап. Бусагадан атлауга иң элек Мансурның күзенә җизләгән, зур корсаклы, кәкре борынлы кумган ак самовар, бизәкле чаршау һәм телевизор чалынды. Борынга майлы аш исе бәрелде. Диләфрүз фанерадан гына ясалган ян ишекне ачты. Алар бер карават сыярлык кына кеп-кечкенә бүлмәгә керделәр. Әмма кызлар бүлмәсе чамасыз кысан булган чагында да кызлар бүлмәсе инде. Үзе чиста, үзе пөхтә. Өстәлдә утыртма лампа, китап дәфтәрләр. Эшегездән бүлдердем ахрысы. Кишке институтта укый Мансур абый. Дәрес әзерләп утыра идем. Үз киемегезне салыгыз, Мансур абый. Тәмам пышракка батканмын икән. Диде Мансур шалбар балаклары белән ботинкаларына карап алып. Идәнегезне дә пычратам инде. Мансур киемен салмыйча гына урындыкка утырды. Башын күтәрүгә стенада Дилбәрнең рәсемен күрде. Йылмайып төшкән. Әйе, нәкъ теге вакыттагы шәхәсрәтлегенә йылмайган. Хәзер озын керфекләрен сирпеп җибәрер дә Мансурны шилтәләп нидер әйтер шикелле. Диләфрүз, диде Мансур рәсемнән күзен алмыйча. Сез мине... апагызны... Диләфрүз гомердә килмәгән, аяк өстән генә таныш булган Мансурның төн уртасында килеп чыгуына, апасының рәсеменә бик сәер карап торуына һәм тагын да сәеррәк итеп сүз башлауына шиксез гаҗәпләнеп, куркып, бармагын иреннәренә куеп, әкрен генә башын чайкады. Шунда ук аның күзләре яш белән мөлдерәмә тулды. Мансур сагырак сөйләшергә кирәклеген төшенде. Гөлшәһидә ниндидер записка турында язган, диде ул. Мин дә аңардан хат алган идем. Менә ул, диде Диләфрүз, этажерка өстендәге бер китап эченнән кәгазь кисәге алып. Записка русча. Хәрефләре сулга аударып язылган. Эчтәлеге шул, Гөлшәһидә язганча. Ул Мансур рәсемгә ымлады. Сезгә бу язу турында берни дә әйтмәдеме? Юк, Мансур абый, берни әйтмәде. Мин аны соңыннан әйберләрне алып кайткач кына күрдем. Китапны кайчан илттегез? Числосын хәтерләмисезме? Диләфрүз бераз уйланып торды да әйтеп бирде. Ул китапны апасына нәкъ иртәгә операция буласы көнне көндез илткән булып чыга. Мансур кич белән Дилбәр янына кергәндә бу язуны ул инде укыган булса кирәк. Ихтимал, Мансурны чакыруы да шул турыда сөйләшер өчен булгандыр. Алсам ярыймы? Дип сорады Мансур. Алыгыз. Миңа Диләфрүз җизнегез белән дә сөйләшергә кирәк иде. Аны кайдан табарга була? Диләфрүз агарынып китте. Юк, аңа күренмәгез, Мансур абый. Ул ни? Кайгысын яңартмагыз инде сез аның. Хәзер кеше төсенә керә башлады ул. Мансур башын иеп, тирән уйга чумып утырды. Аннары урыныннан торды. Төнлә килеп борчуым өчен тагын бер тапкыр гафу үтенәм, Диләфрүз. Үземә урын табалмаганга килдем. Сез мине гаепле санамасагыз да, Мансур абый, зинһар, бу турыда кирәкми. Әйдәгез, мин сезне олы урамга кадәр озатыйм, югыйсә үзегез генә юл табалмассыз, ятләр талар. Урамга чыктылар. Бераз киткәч Мансур: «Хужа кардәшегезме?» дип сорады. «Җизниләрнең кардәше. Юнле кешеме?» «Юнле» дип кайткач, әле кемне өйгә керттең дип теңкәмне корытырлар. Сүйләшуі бізні де ярықтан таңлап тұрғаннардыр әлі. Жизнеге жеткір мәселер ярар. Мансур бұ түнгі дуамалылығының Диләф Рөзге нинди көңілсізліклер кетіру иқтималын әлі яңағына шынлап тұрып оңлы башлады. Ләкин тірсәкні тішлер хәл йоқ. Мансурның көңілінде бұ қызға қарата тирән қызған отуды. Олар тұқтадылар. Мінә мұннан зор уран башлана. Әнә тегінде трамвай тұқталышы, дейді Диләф Рөз. Хәзір мин сізіні ұзатырға тиешмін инде. Йоқ, керекми. Мин әлі жизнелерге кіріп шығам. Әнә қаршы яқтағы йұртның икенші қатындағы зәңгәр абажурлы тәрәзелеріні көрәсізме? Жизнелерніке. Мансур башын көтәріп, зәңгәр утлы тәрәзелерге қарады. Жизнені сотлашып йүрмәскә көндірдік бұға инде. Рәхмәт, Диләф Рөз. Ләкин мин әле сізіні тағын бір бұршырмын, Диләф Рөз. Рұқсәтме? Тек үйгә килмәгез. Юғисә мине қуарлар. Больницаға шалтыратығыз. Икенче көнне Мансур Диләф Рөздән алған язуны Юматшаға күрсәтте.
1: «Қәбәхәтләр!» деп кышкырып жіберді Юматша язуны оқығаш. «Бир син аны миңа, ізләренә төшәрмен!»
0: «Кирәк булырмы?» деп сұрады Мансур. «Мин бит аны Диләф Рөздән бүтәннәр кулына эләкмәсен деп кенә алдым. Йыртып ташла!»
1: «Нәрсә?» деп сұрады Юматша. «Сиңа пышырақ аталар, ә син ул қәбәхәтләрнең ғәйепләре ашыла күрмәсен деп бұршыласыңмы?»
0: Мансур кулын сілтәде, һәм тел ұшында торган Илхамия исемен Юматшага әйтмәде.

0: 11 бүлек. Уақытында Илхамия пионер галстугы да тоқты, комсомолға да кірді. 16-17 яшына қадар ол зур ішлер турында хиялланды. Киноактриса боласы, яки бірер шит тіліні үйреніп, дипломатия үлкесінде ішлесе, шит иллерде боласы, саяхат итесі келді. Соңыннан бұ хиялларының барып шықмауын түшініп мі, әлі хиялыннан туйып мі, журналистка болу турындағына ойланып йөри башлады. Хәтті фотоаппарат сатып алып, рәсім түшірерге үйренерге кірішті. 18-де бұ хиялларында шитке атты, һәм апасы белән жизнәсенең киңәше буенча һичбер теләге булмаса да мединститутка укырга керде. Дөресрәге, аны анда сөйрәп керттеләр. Чөнки имтиханнар бирергә аның белеме дә, теләге дә юк иде. 6 ел буе ничек укыгандыр, имтиханнарын ничек биргәндер, ул үзе дә белмәй иде. Әмма 24-тә ул санитария врачы дипломы алып институтны тәмамлап чыкты. Кая булса ширәм җирләргә олактыруларыннан куркып, шул ук апасы белән җизнәсе ярдәмендә ашханәләр трестына санитар врач булып тиз генә оялап алды. Шуннан соң ул бик зур мәшәкатьләрдән котылган кеше кебек уф дип тынычланып, бер ничә ай эшләгәч тә үз исәбенә ял алып Кавказларына әйләнеп кайтты. Хезмәтен ул кергән көненнән үк яратмады. Я ничек урнаштыгыз дип сораучыларга фаҗигале итеп башын артка ташлап, иреннәрен кыйшайтып, "Ах" дип кенә җавап бирә иде. Хәзер Илхамияның бөтен теләге, бөтен кайгы-хәсрәте удачный партия төзү, ягъни кияүгә чыгу иде. Илхамияның әти-әнисе дә бар иде, ләкин ул кеше яшьтән үк үз балалары булмаган өлкән апасы тәрбиясендә үсте. Әти-әниләре Уфада урта хәлле кешеләр булганлыктан, апасы белән җизнәсенең бай һәм мул тормышына Илхамия бик кызыкты. Монда аңардан бер эштә эшләтмәделәр, чөнки өйдә асрау бар иде. Илхамия яшьтән үк апасына охшарга, аның шагына кыланырга, аның шагына киенергә тырышты. Аның сүзләренә генә колак салды. Хатын-кызга диплом югарырак круктан кияу сайлар өчен генә кирәк, ди торган иде апасы. Һәм Фазылҗанны ничек итеп кулга төшерүен бик тәмләп сөйләргә керешә иде. Илхамия динчеләр Аллага ышанган кебек апасына ышанды. Аны бик акыллы, бик булдыклы, бик бәхетле итеп санап килде. Ул апасының бәхете ниндидер нык гранит нигезгә таянган, бер нинди сынауларга да бирешмәс дип уйлый иде. Хәзер апасы белән җизнәсе аерылышкач, Илхамия апасының фәлсәфәсе дә, бәхете дә кумга корылган булганлыгын ачык күрә иде. Дөресен әйткәндә, аларның семья тормышлары элек тә булмады инде. Тик Илхамия генә моны күрергә теләмәде. Апасы белән җизнәсе икесе бер түбә астында яшәсәләр дә, җаннары бергә кушылмады. Икесе ике ярты булып кала килделәр. Хәзер Илхамия үзенең дә киләчәге шундый булмагае дип бик курка иде. Ләкин ул узак уйланырга ялкаулана. Менә кем дә булса аның өчен уйласа, кем дә булса бәхетне тәлинкәгә салып аңа китереп бирсә, шатланыр иде ул. Апасы китмәсә, бәлки, моны эшләр дә иде. Сиңа дип чамалап тоткан егетем бар дип ничә әйткәне бар иде аның. Ә хәзер? Хәзер үзеңә чабарга туры килә инде. Һәм моны бик ашыгыч эшләргә кирәк. Чөнки җизнәсе яңадан өйләнеп куйса, Илхамиягә ишек күрсәтүе мөмкин. Төскә биткә, буйга сынга Илхамия ямьсез түгел иде. Шуның өстенә матур гына шытлыклана да белә. Поклонниклары да юк түгел. Тик үзеннән 15-20 яшкә олы кешеләр. Кайсы гомерлек буйдак, кайсы хатынын аерган я хатыны өстеннән йөри. Үз тиңнәре Илхамиягә чынлап торып карамыйлар иде. Шуңа күрә Мансур кайтып төшкәч, Илхамияның бәхет капусы ачылып киткәндәй булды. Ул хәтта үзен дә аптырашка калдырган бер кыюлык белән егетне ауларга кереште. Җизнәсен дә эшкә җикте. Илхамияның үз исәбе буенча ул инде максатына ирешә дә язды бугай. Ул әкренләп туй хәстәрендә күрә башлады. Икенче яктан, яңгыра балдызын бик кыйырсыта икән дигән хәбәр дә таратты. Монысы аңа үзен гайбәтләрдән аралау өчен кирәк иде. Ни әйтсәң дә, ул җизнәсе белән бер квартирада тора. Әллә нинди сүз чыгарулары мөмкин. Мансур кайтканнан соң Илхамия юк йомышны бар итеп Таһировларга бик еш йөри башлады. Кайчак ул үзен инде бу семья кешесе итеп тә исәпли. Аларның зур квартираларында үзенчә тәртип урнаштырырга әзерләнә иде. Балага артык исе китмәде. Әбисе бар икән, авыл һавасы кирәк дигән булып, шул әбисенә озатырга булыр. Ләкин Илһамияның шатлыгы кысыр чәчәк шатлыгы кебек кыска гомерле булды. Әллә артыграк кабаланып эшне бузып җибәрдеме? Әллә Илһамия белмәгән бүтән сәбәпләр бар идеме? Башта аңа карата юнле генә кыланган Мансур соңга таба Илһамиядән ачыктан-ачык кача башлады. Телефонга чакырса, өйдә юк дип әйттерә. Эшләгән җиренә шалтыратса, ашыгыч эшләрем бар дигән була. Илһамия үпкәләп тә карады, шилтәләде дә, ләкин Мансур боларның берсен дә колагына элмәде. Әллә бар Илһамия дөньяда, әллә юк. Мансур белән җизнәсе арасындагы хәлләрне белгәч, Илһамия мәсьәләне үзенчә аңлады. Җизнигә үч итеп миңа карамый икән бу. Җизнәсенә ачуы килде. Башта үзенең хәлен уйлап тыйылыбрак торды. Ләкин бер көнне юк кына бер сәбәптән җиннәре кузгалып, өйдә чын-чынлап өермә күтәрде. «Син апаның гына түгел, минем дә бәхетемне җимердең!» дип кычкырды ул җизнәсенә. «Синең аркада Мансур миңа ят күз белән карый башлады!» Элегрәк яңгура Илһамия белән Мансурны кавыштыру турында күп сөйли торган иде. Бүген ул балдызы алдына килде дә, баш бармагы белән аның нәни ияк өчен күтәрә төшеп, күзләренә карады.
1: «Нарасый бала, аның гомумән сине яратканы булдымы?»
0: дип сорады. Аның күзләре салкын, рәхимсез иде. Шул өшеткеч күз карашы, шул мәрхәмәтсез соравы белән ул балдызын телдән яздырды.
1: «Нарасый бала, син балдызкай, нарасый бала!»
0: «Сүзеңне дә үлчәвен белмичә сөйлисең. Дипломлы врач кешегә мондый бер катлылык, ашыграк әйтсәк, ярты юләрлек килешми.
1: Ләкин...»
0: Яңгура ике кулын артына куеп, арлы-бирле йөренә башлады.
1: «Ләкин сиңа уйлап сөйләшергә бик вакыт балдыз».
2: «Угрожать итмә, пожалуйста», —
0: диде Илһамия, трагик ролләрне уйнаучы артистка шикелле кулларын сындыра-сындыра.
2: «Мин апа түгел. Телим икән, бүген чыгып китәм. Көнем сиңа калмаган әле».
1: «Бу сүзләреңне дә иртәгәгә сакла, балдызкай»,
0: — диде Яңгура аңа. Һаман арлы-бирле йөренә-йөренә.
1: «Югыйсә, соңыннан кайтарып алулары бик читен булар. Мансур миңа эштә достойный противник. Шәкәшәбез икән, анысы безнең үзебезнең эшкә каршылыкларыбыз бәрелеше генә».
0: Бу кадәресен Фазылҗан Яңгура рияланмыйча әйтте. Үзе ясарга батырчылык итмәгән. Башкалар алдында төрлечә сөйләргә мөмкин, әмма үз-үзеңне алдалап булмый. Әйе, үзе ясарга батырчылыгы итмәгән операцияны Мансур уңышлы башкарып чыккач, Яңгура шушы фикергә килде. Хикмәт шунда иде. Теге Павел Данилович Самуил Абрамовичның чакыруы буенча операция ясарга дип килгәч, тоткан да кырт кистереп әйткән. Операцияны Мансур ясый, без юматша белән ассистентлар. Һәм Мансур операцияны бик оста ясаган. Хәзер авыру терелеп килә инде. Фазылҗан аны үзе бер ничә тапкыр карады. Ни дисең? Акны кара дип әйтеп булмый. Яңгура әлбәттә Павел Даниловичның ролен киметми иде. Шундый зур белгечнең һәр минутта ярдәм итәчәген белеп тору яшь хирургка никадәр көч һәм ышаныч биргәнен дә аңлый. Ләкин булдырырдай гына булдыра ала дигән нәрсә бар бит әле. Илһамия боларны белми. Ул диван почмагына сыенып, бик кызганыч кыяфәттә күз яшен сөртеп утыра иде. Бизәнгән кешеләргә елау бик хәтәр. Илһамияның йөзе моржа чистартучы йөзенә охшый башлады. Яңгура аңа карап көлемсерәп куйды да,
1: «Әллә берәр акыллырак кызый табылган мөзенә?»
0: дип сорады.
2: «Кыз булса, бу кадәр гәрләнмәс идем әле»,
0: диде Илһамия бик зәһәр итеп.
1: «О-о, хатын мени әле? Хатыннар бу мәсьәләдә күп мәртәбә тәҗрибәлерәк, усалрак шул. Алайса, эшең беткән икән».
2: «Алай эше телләнмә, җизни. Тел ышыңа төйер чыгар»,
0: диде Илһамия, җизнәсенең битенә песи шикелле тырнаклары белән ябышырга әзерләнгәндәй.
2: «Ул хатын синең дә муеныңны сындырыр әле».
1: «Минем?»
0: дип кайтарып сорады Яңгура.
1: «Мин монысын аңламыйм, балдызкай».
0: Илһамия аңа иң башы аша күз кырыйлары белән генә карап алып,
2: «Бу нарасый бала син уйлаган шаук сукыр түгел»,
0: диде.
2: «Аңа кайбер нәрсәләр билгеле?»
1: Мәсәлән, деп сұрады яңғыра қапыл артына әйләніп.
2: Мәсәлән, бір шибәр хатынны ресторанларға алып баруларың, үшләген жерінә машинаңда ұзатып қойуларың.
1: Илхамия, деп кішкірді яңғыра қора күйіп. Ни сөйләгәнің нышамала? Сен мен ахатында шортта түгіл. Менім шәқси тұрмышыма тұғылма.
0: Илхамия башын түбән исәдә, көзләре хаман зәхәр йылтыры иде. Ул атқан уғының жизнәсінің йөрәгіне туры барып қодалуын шунда уқ сезіп алды. Шыннан да яңғыра нишектір сығылып түшкәндәй болып кабинетына кіріп кетті. Гөлшәһидәне беренче тапқыр күргәннән бирле аның жан тынышлығы югалған иде. Айырған хатынына ул яратып түгел, исәп буенча гына үйләнде. Гомумән ул яратышу дигән нәрсә юк нәрсә. Ул тән белән күңелнең ширле бер чагы гына. Ә югары мәхәббәт бары тик тиле шагыйрьләр уйлап чыгарган бер алдавыч шар гына дип исәпле иде. Ул алдавыч шар тыштан бик матур булып күренгәнгә, шагыйрьләр аны үзләре уйлап чыгарганлыкларын онытып, мең еллар буе аңа мәтхия укып дәрвишлек итәләр. Ул мәҗнүн шагыйрьләрнең барысының да талакларын кисеп ташлыйсы иде. Аннары мәхәббәт турында сайрап карасыннар иде. Ләкин яңғураның үзенең дә гаҗәпләнүенә каршы Гөлшәһидә аның күңелендә зур урын алды. Аңарда моңарчы татымаган көчле, якты тойгы уянды. Яңғура башта бу тойгыга да тән белән күңелнең ширле бер чагы, узгынчы бер кишереш дип кенә караган иде. Логикага һәм акылга каршы туган нәрсә озак яши алмас, микроплары тынычланыр да басылыр дип көтте. Ләкин тойгысы узгынчы түгел иде. Әмма теге чакта ачыктан-ачык эш итәргә иртәрәк иде әле. Хатыны белән дә ара тәмам өзелеп бетмәгән иде. Ул юха елан башын иеп кенә китеп бармады бит. Яңғураның җилеген суырды, ә яңғура скандалны илгә чыгармас өчен күп нәрсәгә риза булырга мәҗбүр иде. Эшендә дә ел мәшәкатьле булды. Шуңа күрә эчке хисләргә аның әллә ни вакыты да калмады. Әмма карлар эри башлагач, аның хисләре дә кытырырга тотынды. Бары тик юлларның үзек булуы гына аны беркадәр вакыт Гөлшәһидә янына барып кайтудан тоткарлап торды. Һәм күрәсең кишекте. Яңғура читлектәге борчылган җәнлек кебек ишекле төрле йөренде. Аңа бик бүркү булып китте. Ә форточканы ачарга дип үрелгәндә, теге вакытта Әбүзәр абзыйдан алган ялангач хатын сүрәтле вазаны тәрәзә төбеннән ялгыш төшереп җибәрде. Күпмедер вакыттан соң Фазылҗан балдызы утырып калган бүлмәгә чыкты. Илхамия анда юк иде. Яңғура балдызы тора торган бүлмәнең ишеген шакыды. Аның чәче тузгыган, күзләре кыргыйланган, галстугы кыйшайган иде. Ул казандамыни? Дип сорады. Илхамия сүз кем турында барганлыгын шунда ук төшенеп, юк, авылда, дип үртеп җавап бирде. Ә хәбәрләр кайдан?
2: Фатихәттә сөйләде. Гел хатлар алышып торалар ди. Әбүзәр Гиреевич аны Казанга алдыру өчен министр яныннан чыкмый ди. Министрның секретаре минем подругам.
1: Ох, диде яңгыра ике кулын юмарлап.
2: Менә ул достойный противник, дип янә мыскыллады Илхамия.
1: Молчи, дура, дип кычкырды Фазылҗан. Ә тышта шау гыр килеп беренче яшенле яңгыр коя иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 12-нче бүлек. Соңгы 2-3 көн ичендә күршедәге совхоздан Охяр больницасына машиналар янында эшләгәндә имгәнгән 2 эшчене китереп салдылар. Гөлшәһидә хәүфкә төшеп совхозга барды. Андагы эш шартларын карады. Совхоз директоры белән каты гына сөйләште. Бер уңайдан кырстанларына да кагылды. Кар киткәч, Гөлшәһидәнең Охярдан чыкканы юк иде әле. Бөтен тирә-якка күңелне әллә нишләтә торган туфрак исе таралган. Иракта тракторлар гөрелтесе ишетелә. Дулкын шикелле бер көчәя, бер тоныклана. Юлның бер ягында кара ефәк кебек йылкылдап яңа сөрелгән сабан басуы. Икенче якта зөбәрҗәт шикелле ям-яшел уҗым кыры. Гөлшәһидә тарантас түренә утырган. Аты юырта башласа, тояк асларыннан һәм тәгәрмәчләрдән балчыгыша. Ә ирек туйган яш симез ат ыргылырга гына тора. Башын чайкап җибәргәндә дугасындагы кыңгырау шыңлый. Совхоздан Гөлшәһидә районның санитар врачына, аннары район больницасының баш врачына һәм райком секретарына шалтыратты. Куркыныч хәлне сөйләп бирде. Совхоз директоры бер сүз әйтмичә тәмәке тартып утырды. Ә Гөлшәһидә кайтып киткәндә килеп йокыдан уятуы өчен рәхмәт әйтте. Зәйнал абый, бүген үк станнарга утын илттерегез. Вагоннарны яхшылап юсыннар, мендәр тышларын, җәймәләрен алыштырсыннар. Кеше санына җитәрлек хәтле савыт саба, кайнар су өчен әйбәтләгән, өстәлгә яңа клеенка алып барсыннар. Миңа дигән рәхмәтегез шул булсын.
1: Була, була, диде директор.
0: Зинһар алдашмагыз. Мин бит барыбер тикшерәчәкмен. Гөлшәһидә яңадан тарантаска менеп утырды да, дилбегәне какты. Бер урында зарыгы беткән ат элдереп алып китте. Совхоз каралтылары яныннан үтеп кырга чыккач та, кыр казлары тавышын ишетеп Гөлшәһидә башын күтәрде. Көн аяз, күк йөзе шип-чиста. Шушы саф зәңгәрлектә кыр казлары озын муеннарын сузып очып баралар. Уйсурак җирләрдән әле эреген кар исе аңкый. Үрләр өстендә җиңел рәшә тирбәнеп тора. Язның сихерле авазлары белән тулы шушы киң кырда кыр казларының һич ни белән чагыштыргысыз моңлы җырлары Гөлшәһидәнең күңелен әсәрләндерде. Ул кулын каш өстенә куеп, муены талганчы кыр казларына карап барды да, хисләренә чыдый алмыйча кычкырып җырлап җибәрде. Көмеш йөзек сына диләр, сынмый да, бөгелми дә. Гыйшык уты сүнә диләр, сүнми дә, сүрелми дә. Алда ниндидер бер хатын күренә. Гөлшәһидә атын юрттырып, аны куып җитте. Бу Охяр укытучысы булып чыкты. Гөлшәһидә аны янына утыртты. Ләкин бу язгы кырда, табигат кочагында Гөлшәһидәнең ялгыз каласы, бер туйганчы хисләренә бирләсе килә иде. Җәмилә җиләклеге дигән урынга җиткәч, ул атын туктатты. Укытучыга ат белән әйләнеш юлдан барырга кушты. Үзе җәяүлеләр сукмагыннан турыдан китергә булды. Бу күп булса километр ярым чамасы ара иде. «Кыр хавасын туйганчы бер иснисем килә», диде ул укытучыга. «Алданрак барып җитсәгез, сукмак башында әзрәк көтәрсез». Һәм менә ул, башыннан җиңел касынкасын тартып алып, кыска жакетының төймәләрен ычкындырып, бер үзе әле быйыл бер кешедә узмаган сукмак буйлап яз хисеннән исереп бара. Әле җырлап ала, әле көлеп җибәрә, әле ниндидер үзе дә белмәгән сәбәпләрдән сөенеп куя. Аңа рәхәт, әйтеп бетергесез рәхәт. Ул мәңге-мәңге шунда калырга, черегән үлән исен, дымлы кара туфрак исен мәңге суларга риза булыр иде шикелле. Монда сулышкан нинди иркен, күңел җилкенә. Шу, әнә биектә-биектә тургай сайрап җибәрде. Эй, сайрый да инде бәгеркәем. Күр, аның сайравыннан тирә-як тагын да ямьлерәк булып китте, нурланды шикелле. Юк, бу тургай сайрамый. Бу яз җитүгә куанып туган җир сайрый. Эй, җанга якын газиз җир! Мамык мендәр кебек җылы кара туфрак. Бала чагында буразнада Гөлшәһидә аны астап тамады. Сугышның ахыргы һәм сугыш беткәннең беренче елында аңа 9-10 яшьләр иде. Авылда ират булмагач, хатын-кызлар, хәтта бала чагалар да сабанга тырмага чыга торганнар иде. Күпме кайнар күз яшьләре тамды Гөлшәһидәнең шушы газиз кара туфракка. Тау битендә, кояш күзендә Гөлшәһидә жакетын җиргә җәеп утырды да, ике кулын яңагына куеп, қоядыр ираққа-ираққа қорап тұра башлады. Оның көзлерінде шундай зор сүйініш. Әйтерсің, ул биреде ғұмырының иң бәхетле минутларын кешіре. Һәм кинәт жиңел рәшә булып тирбәлеп торган кырлар зәңгәрлегеннән аңа Мансур күренгәндәй булды. Алтыны да, ялкыны да ул гына бит. Мөмкинме соң аны сагынмаска? Мөмкинме соң аны онытырга? Кышкы озын караңгы төннәрдә Гөлшәһидәнең аңа үпкәләгән, рәнҗегән минутлары аз булмады. Ә хәзер менә барысы да онытылган. Күңел бары тик аңа гына ашкына. Аны гына ярата. Бәгърем, бәгърем, мин сине көтәм, көтәм, дип кычкырды Гөлшәһидә. Һәм үз тавышының кырлар киңлегендә яңгырап тынуын тыңлап торды. Бу язгы кырда кычкырган тавыш һич шиксез Мансурга барып җитәр. Ул тавышны ишетер, оқ-ярға келер күк тұйылайды Гөлшәһидәгә бу минутта. Шулай ул өнендә татлы төш күреп, ұзақ кына тау битендә утырды. Кояш жылытқан дымсу туфрақны қолы белән иркәләп сыпырды. Хәтта аңа яңағын қойып алды. Аннары атын жай гына атлатып килгән укытучыны күреп, урыныннан торды. Булынлыкка төште. Иниш аркылы салынган басманы су агызып алып киткән ахыры. Гөлшәһидә бераз уйлап торды да, итәген күтәрә төшеп, озын кунышлы резина бутылары белән суга сакланып керә башлады. Ярый әле су бик тирән түгел. Ул хәүф хәтәрсез генә су аша чыкты да тауга күтәрелде. Офык тирәсендә болытлар күренә башлаган. Ахырсы, яңгыр явар. Әмма бу якларда беренче яшенле яңгыр бары тик атнауын көн үткәч кенә яуды. Аннары тагын һәм тагын яуды. Яңгыр артлары жылы килгәнгә күп тә үтмәде, бөтен җир яшеллеккә, чәчәккә күмелде. Алма шия бакчаларын аппак катыкка мандылар мени. Хәзер инде кырау төшмәсендә боз яумасын. Җиләк җимеш өйле үсәчәк. Ләкин майның 27-сендә иртәнге якта ук күк йөзен куркыныч кара кушкыл болытлар сарды. Гел көньяк көнбатыштан исеп торган җил юнәлешен үзгәртеп, төньяктан шәбәя башлады. Һава сизелерлек салкынаеп китте. Авыл агайлары хәвефкә төште. Радиодан да юаныч хәбәр ишетелмәде. Әллә кайсы гына океаннан циклон килә диделәр. Ләкин Акъяр авылы җилләр үзгәрә торган бер ноктада утырганғамы? Аңа җитәрәк давыл бер котырынып, сызгырынып, шинап алды да көн урталарына таба тагын юнәлешен үзгәртте. Күк йөзе яңадан акбур белән чистартылган тәрәзә пыяласы кебек шип-чиста булып калды. Борчыла башлаган табигат тынды. Ям-яшел кырлар, болыннар, әрәмәле тугайлар, урманнар, авыллар өстендә гаҗәеп бер җылы тынлык хасил булды. Шул шылт итмәгән тынлыкта больница коймасына басып кычкырган кызыл әтәшнең кикрикүге авылның бер башыннан икенче башына кадәр тибрәнә-тибрәнә яңгырады. Шуның артыннан ук больница капкасы төбенә җиңел автомобиль килеп туктады. Аның кайсы очтан килеп керүендә күрми калдылар. Әйтерсең, давыл аны җин арбасы кебек әллә кайдан югарыдан китереп ташлады. Машина тәмам пычракка буялып беткән иде. Гөлшәһидә автомобильнең мотор тавышын гына ишетте. Ләкин аз гына да әһәмият бирмәде. Хәзер авыл җирендә аттан күп машина. Аннары уйлап куйды. Тагын шул юнсез пәйгамбәрдер. Гөлшәһидәнең кистереп әйтүләренә дә карамастан, ул тинтәк һаман йөри дә йөри. Я машина, я велосипед белән килеп чыга да, Гөлшәһидәнең канына тоз салып, яңадан кавышык дип бәйләнергә тотына. Ә Гөлшәһидәнең башында хәзер ул кайгымыни. Язга чыкканнан бирле больницаның бөтен кешесе, врачлар, сестралар, санитаркалар һәммәсе көннең икенче яртысында яңа больница төзелешендә эшлиләр. Күп даулаша торгач, Гөлшәһидә үзенең максатына иреште. Акъярда яңа больница салына башлады. Ләкин карап булышып тормасаң, әллә ни гомер сузулары мөмкин. Больницада бу вакытта дежур сестра белән Бибисара ападан башка кеше юк иде. Капка төбенә машина килеп туктагач, Бибисара тәрәзәне ачып карады да, танымаган кеше икәнен күргәч урамга чыкты. Исән-сау килеп җиттегезме? Кем дип әйтим үзегезне? Профессор Яңгура, апа. Эй, профессор! Менә күрергә насип булды алайса! Югыйсә безгә андый зур кешеләр килмидер иде? Кемнәр киләсең? Дип шаяртты Фазылҗан бу бер катлы хатынны. Төрлесе була, секретарлар да, хәбәрчеләр дә, вәкилләр дә. Машинагызны ишек алдына кертеп куегыз. Зарар юк, шунда торып торсын.
1: һәм яңғыра аяғы белән тәгәрмәшләргә тибә-тибә сорады. Доктор мындамы?
0: Кайсысын әйтәсез икән? Гөлшәһидәнеме, Нәфисәнеме?
1: Гөлшәһидәне.
0: Гөлшәһидә төзелештә эшли. Хәзер чакырып киләм.
1: Мәшәкатьләнмәгез, үзем табармын.
0: Торак йорт саласызмы, больницамы?
1: Больница.
0: Гөлшәһидәбез бөтен районны аяҡҡа бастырды. Бөтөнөсө булыша. Үзебез дә гел шунда эшлибез.
1: Яңғыра перчаткаларын салып кабинаға ташлады да, бақша рәшәткәсе буйлап төзелешкә таба китте. Әйбәт урын сайлағаннар, ағашлық, үзе тау башында, урманы да йырақ түгел. Жел ҡапҡаны ашып, яңғыра бақша юлына атлады. Халыҡ өмәдәге шикелле мәш килә, ҡайдандыр жыр яңғырый. Әнә юл өстендә генә ике хатын-ҡыз измә изә, икесе ҡом или. Яулыҡларын күзләренә үк төшөрөп бәйләгәннәр. Яланғаш беләкләре ҡояшта янып бөткән. Менә ул көч һәм сәләмәтлек ҡайҙа?
0: Ғафу итегез, иптәш Сафина ҡайҙа?
1: Дип сорады яңғыра алар янында туҡтап.
0: Эшкә керегез, коридорның арғы башында,
1: диде ҡыҙларының берсе, яңғураны күздән кишереп. Яңғура рәхмәт әйтеп, ауыш басма буйлап эшкә керде. Аҡбур исе боронно яра. Яңғура саҡлана-саҡлана арғы ышҡа узды. Бүлмәләрҙә дә кешеләр мәшкилә, берсе дә яңғураға күтәрелеп ҡарамай. Һәр ҡайсы үҙ эше белән мәшғүл.
0: Шаҡтый зурдан ҡубарғандар былар,
1: дип уйлады яңғура, ызын коридор буйлап бара-бара. Ниһайәт, аҡтыҡҡы бүлмә турысына житеп, ашыҡ ишектән башын сузды. Ике хатын, ҡузла өҫтөнә басып, бәләкәй көрәкләре белән сыйыҡша бәрә-бәрә түшәм штукатурлыйлар иде. Төрлө яҡҡа сыйыҡша шәшерәп тора. Яңғура артҡа шигенеп, тамаҡ ҡырҙы да бер ҡәҙәр шаян тауыш белән:
0: «Эшләр уң булсын, коммунистик хеҙмәт ударниклары!»
1: дип ҡышҡырҙы. Шунда Гөлшәһидә аңа таба борылды. Танығаш, ҡомаш кеүек ҡызарҙы.
0: «Фазылжан Жангирович?»
1: дип ҡышҡырып ебәрҙе ул. Тиз генә ҡузладан сикереп төштө.
0: «Сез нишек мунда килеп шыҡтығыҙ?
1: Ғафу итегеҙ инде шундай ҡиәфәттә ҡаршы алыуым өсөн.
0: Ай, ҡулым да...»
1: Яңғыра аңа ике күзен дүрт итеп ҡарады. Измәгә буялып бөткән кейем белән дә ниндәй матур ул. Маңғайына, битенә бер нишә бөртөк измә ҡунған. Әйтерсең, кешкенә-кешкенә миңнәр. Йөзе ҡолаҡ ышларына ҡәҙәр алсу, күзләре яндырып ала.
0: «Менә, сезне сағынып килдем әле»,
1: диде ул шаяртҡан төсле. Гөлшәһидә моңа иғтибар итмичә, иптәшенә:
0: «Хөршидә, аҡыллым, син үзең генә ҡара инде»,
1: диде һәм яңғураны баҡшаға шаҡырды.
0: «Аз ғына көтөгөз, Фазылжан Жангирович, өс башымды ғына алыштырайым».
1: 10-15 минуттан Гөлшәһидә йыуынып, кейемен алмаштырып баҡшаға шыҡты. Аннары алар больницаға йүнәлделәр.
0: «Көтмәдегезме?»
1: дип йылмайып сорады яңғура. Ул шаҡты ябыҡҡан. Йөзөндәге уйнап торған алсулыҡ күзгә күренеп кимәгән. Шул уҡ ваҡытта бөтөн торошонда, күз ҡарашында, тауышында ниндәйҙер эшке йәшерен дәрт, яну, ғазаплану һәм үзенә бер төрлө ҡыйыулыҡ сизелеп тора иде.
0: «Дөрөҫөн генә әйткәндә, көтмәгән идек шул, Фазылжан Жангирович»,
1: диде Гөлшәһидә больница ишеген ашып. «Рәхим итегез.
0: Йыраҡ бит без. Ниндәй жилләр ташлады?»
1: «Мине мында китереп ташлаған жилләр сезгә эләкмәгән ахрысы», диде яңғыра, больница исе аңҡытып торған тар коридор буйлап Гөлшәһидә белән йәнәшә атлай-атлай. Палаталарның ишекләре ашыҡ, аннан ауырулар ҡызыҡсынып ҡарайлар. Ирләр, хатын-ҡыҙҙар, балалар барысы бер бүлектә икән.
0: «Анда...»
1: Ул башы белән билгесез бер яҡҡа изәп алды.
0: Зур-зур ағашларыны төпләре тамырлары белән йолҡып алып ташлады. Шоҡыр-шоҡырлар ташҡын йылғаларға әүерелде. Күперләрне ағызып алып китте.
1: Гөлшәһидә кабинет ишеген ашты.
0: «Рәхим итегез, утырығыз. Әзерәк сабыр итергә кирәк иде».
1: «Сабыр итәрлек тәҡәтең ҡалмаса», дип сорау рәүешендә яуап бирде яңғыра.
0: «Эйе, шик юҡ. Яңғыра тикмәгә генә килмәгән».
1: Гөлшәһидә борщила, ҡаушый башлады. Сүзне артыҡ жөпләмәде, Фазылжан да берауыҡ өндәшмәде. Аның үзенә профессор исеме бирелгәнлеген бик әйтәсе килә иде дә. Маҡтана дип уйламасын өчен бу теләгеннән тыйылып торды. Ә Гөлшәһидә үзе тәбрикләмәде, күрәсең, ишетмәгән. Бүлмә эше тып-тын. Шул тынлыҡ эшендә ҡолаҡны ярып майламаған шығыр тауышы ишетелде. Бибисара түти ҡойодан су ала иде. Яңғура да дулҡынланған. Башлаган сүзен шул шаян, жиңел, уайымсыз тонда алып барырға оның күші жетмәді. Шиклене дейді ол. Бу юққа тоқта білен гене бөліп алынған кабинеттағы сөзлер бүтін больницаға іштіле болыр. Әлі больницығызны көрсетесіз ме? Бек рәхәтләнеп, деді Гүлшәһидә бу тәқдимге шатланып. Тик қысан инде бізнің.
2: Оның қарауы яңасын зордан тұтынғансыз.
1: Гілен-гілен больница салып болмай бит, Фазылжан Жангирович. Бір тұтынғаш болсын инде дедік. Район жетекшілері де болышалар, Қозан да.
2: Көрініп тұра, деп елмайды яңғора. Біз ремонтқа да оқша ола алмаймыз.
1: Ишікні ошып, Гүлшәһидә Бибісараға холат кіртірге қошты. Һәм Фазылжанға бүтен темаға көшерге ирек бермес үшін, Қозандан инде яңалықлар бар, деп сұрады.
2: Шаулы Қозан, гірлі Қозан. Яңалықлары да бітесі түгел,
1: деп яңғора Қозан клиникаларында болған бірнеше яңалық турында шунда оқ сөйлеп тә берді. Бибісара шығырдап тұрырлық итеп крахмалланған холат алып келіп яңғораға киіртті.
0: Ғали өзінікін, өәли өзінікін дегендей, менім де сізге бір сұрауым бар еді, іптеш профессор,
1: дейді ол яңғораның түймелерін түймелей-түймелей.
0: Бізде кәпиратив мұтахар деген бір ауру ятып шықты. Шул гіл әйте тұрған еді, доқтырлар білмей, менім әжәлім аяқтан болырға тиежді. Ә олар башны дәуалайлар еді дей. Құмбай Хүрмәтулла дегені, әжәл баштан кіре, аяқтан шығады тұрған еді. Баш сау болса, аяққа шайтан да болмайды еді. Шуларының қойса хақлы екен, іптеш профессор. Фәріштелер йоқлағанда шайтан көкке хұжа болады дегендей, мен өзім врачлар үйге қойтып кеткеш балниста галауны болып қалам.
1: Яңғора күліп жіберді.
2: Бұ бик зор мәселе, апа, дейді. Мұңа жауап берер үшін Хужа Насреддин шикілі хикмет иесі болырға керек. Ақылдыларының әжәлі апа һәр уақыт аяқтан бола. Юләрлерінікі баштан, шыр тилілерінікі йүректен.
1: Яңғора өз каламбурына өзі қанағат болып күліп жіберді.
0: Деп сузды Бибісара. Рәхмет аңлатуыңызға. Хәзер су жылытып, машинағызны юып берем шоның үшін.
2: Анысы керекмес, апа. Бір шилек су білен гене юып бітірірлік түгіл. Йылғаға алып түшермін. Шилектегі су жетмесе, Әхлеттин мишкесі білен алып келер әлі? Профессор кішіге мұндай пышырақ машина білен юру келешмей.
1: Яңғора Бибісара білен сөйлешкен арада, Гүлшәһидә шығып, Әхлеттин абзыға бірнеше сөз пышылдап алды. Қунақны шей ішірмей қойтарып жіберу яхшы түгіл. Сәхип Жамал жинги табын әзірлей тұрсын дейді. Шыннан соң олар больницаны еріп шықтылар. Яңғора аурулар білен де сөйлешті. Бірнешесін қорады да. Оннары Гүлшәһидә оны шей ішерге шақырды.
2: Рәхмет, шей ішесім келмей, дейді Яңғора. Әміне бақшағызны рәхәтленіп қорар едім.
0: Бақша яратам мен.
1: Рәхим етігіз, дейді Гүлшәһидә біраз оңайсызлана түшіп.
0: Олар халатларын салып, ешіл шерем қоплаған больница ішігалды арқылы өтіп, арт қопқадан бақшаға шықтылар. Алмаға штіпләрі оппағы еді.
2: Не қадар шешәкні құйған бұ жел, дейді яңғора қызғанған болып.
0: Шулайда, Гүлшәһидә ханым, сіз жәннәтте тұрасыз екен. Шәһерде таш арасында, сүрім ішінде мұндай саф хауа бәйрәмлерде де болмай. Әллә, миңа да ауылға көшергем екен.
1: Яңғора башын біраз қыйшайта түшіп, Гүлшәһидәге сірлейтіп қарап алды. Гүлшәһидәнең үстінде қысқа жиңле ситсы көлмәк. Шунды килешә үзіне. Яңғораның хатын-қызда мұнды килешлі киімні көргені де юғиды бұғай. Гүлшәһидә исә башын асқа иіп, ақ басаношкаларының ұшыларына қарап атлады. Бүгін күн яңғырлы болыр деп искерек көлмәген киіп келгенге хәзер үкініп барайды. Бигрәк ауылша көрінә торғандыр инде. Үстіне киерге көлмәге дә юк дип әйтер. Ауылның төрле шаклары була, Фазылжан Жангирович. Сез алай алданмагыз. Шәһәр кешесенә монда бик шитен.
2: Әүзегез ауылда торасыз.
0: Мин башка, мин ауылда туган, ауылда үскән.
2: Мин сезне Казанга күчергә җыенасыз дип ишеттем,
1: диде яңгыра. Тагын Гүлшәһидәгә күз читләре белән карап алып. Гүлшәһидә башын чайкады.
0: Бу бер хыял гына. Укуымны дәвам иттерергә ниятем бар иде дә. Булмас ахырсы.
2: Моңа нәрсә комачаулыйсың?
0: Алай атап әйтерлек құмашау да ек кібік. Сәләтім жетмәз деп құрқам.
1: Бұ жауап яңғыраны қанағатләндірмәді әлбәтті. Ләкін ол яңа сұрауларда бермәді. Олмағашлар орасыннан бара-бара олар су бойына оқ келіп жеттілер. Тіке ярқырында тұқтадылар. Мұннан тере яққа ғажайып мотор көрініш ашылайды. 3-4 сажын шамасы тарғына, әмі терен сулы елға орияғында әрәмәлі тұғайлық жәйлі. Оңдарақ, ұфыққа қадар, яшыл хәтфә түсілі орыш басуы. Солдарақ ұрман көксілләне.
0: «Эх!» дейді яңғыра сықланып. «Нинди гүзәллік ішінде отырасыз! Бақшағыз нинди матур!»
1: «Шолай болсын деп тұрышқан болабыз енді!» дейді Гүлшәһидә тыйнаққына. «Хәзіргі ауыл больницалары санаторий типінде болырға тиешділер бит. Аурулар тірілгәш, әйбәтләп нығып кетерге тиешләр. Әнә сулдарақ аққымлық, күрәсізме? Онда бізнің солярий. Хәзер инде ауыл кешеләре дә кояшта кызынырга өйрәнә башладылар. Элегрәк аларны анда тартып та илтеп булмый торган иде.
2: Әйе, монда шын санаторийдан ким түгел. Мылтык булганда ауга йөрергә дә мөмкиндер.
1: Бу җирләр киек үрдәк оясы булса кирәк. Гөлшәһидә Фазылҗанга астан гына карап алды. Бу вакытта авырык сәт ителәме соң? Гөлшәһидәнең аз гына шаян тонын да үзенчә юрап, яңгыра «Біздің іші фәқирлерге бәлкі ителә тұрғандыр», деді. Олар беседкаға кіріп отырдылар. Шунда оқ бош ішларында бол қыртлары бізілді бітірілә башлады. Яңғыра кісесінден яулық шығарды.
2: «Неші құрықмайсыз, шағулары мүмкін бейді».
1: «Тыныш қына отырғанда шақмайалар, Фазыл Жанжан Герович».
2: «Фазыл»,
1: деп түзетті яңғыра. «Үш тапқыр түзетем? Дүртіншісінден соң?»
2: «Шағасыз ма?»
1: деп күлді Гүлшәһидә. Һәм шунда ук җитди тонга күчте. Без шәһәрчә сөйләшергә өйрәнмәгән. Үзеңнән олы кешегә исеме белән генә мөрәҗәгать итү әдәпсезлек ул. Бу сүзләр яңгырага астыртын чәнчү булып тоелды. Иренен тешләде, кызарды. Әйе, ул Гөлшәһидәдән 2 тапкыр диярлек олырак. Ләкин күңеле бит. Ул урыныннан торды. Кулын каш өстенә куеп, киң тугайга карады. Аннары кырт борылып Гөлшәһидә алдына килеп басты. Аның карашы гуя биткән баш биткән дия иде. «Мин, Гөлшәһидә ханым, сезнең белән ачыктан-ачык сөйләшергә дип килдем», диде. «Артык түземем калмады. Сез, бәлки, минем җитди сөйләвемә ышанмый да торгансыздыр. Әмма мин, Гөлшәһидә ханым, сезгә гашыйк. Юләргә сабышырлык дәрәҗәдә гашыйк. Әллә инде башта ук сизенгәнгәме, Гөлшәһидәгә бу сүзләр тирән тәэсир итмәде. Кызаруы да бик җиңелчә булды.
0: «Фазылҗан Жангерович», диде ул тыныч кына.
1: «Бу турыда сөйләшү файдасыз».
2: «Юк, мин сөйләми булдыра алмыйм. Мин мәҗнүн кебек гел сезнең турыда гына уйлап йөрим. Мин сезгә предложение ясарга килдем, Гөлшәһидә ханым».
1: Гөлшәһидә урыныннан торды. Беседка бағанасын құшақлады. Күрәсең, ул да дулқындана иде. Күкрәге бір көтәрелә бір түше.
2: «Мин сезнең алдығызға тезләнәм»,
1: диде яңғыра, һәм шыннан да идәнгә шүгіп, ике қулын Гөлшәһидәгә сузды.
2: «Мин сезнең хөкемегезне көтәм».
1: Бағананы құшақлаған Гөлшәһидә үндәшмәде. Һаман йыраққа қараған килеш басып торды. Ә баш өстендә бал кыртлары борчылышып бетерелделәр.
2: «Гөлшәһидә ханым, үтенәм. Минем хисләрем, минем...»
1: Нәкъ шул вакыт кайдандыр борылыштан көймә килеп чыкты. Солярийга кызынырга баручы ауруларның кайсысыдыр хәзер охярда бик модный саналган җырның урта бер җиреннән башлап җибәрде. «Җил исә тын гына, ай йөзә моң гына, күңелдә ул гына, йөрәктә ул гына».

13-ші бөлек. Ни тырышуына қарамастан, Юматша мәрхүмәнің китабы ішіннен табылған записканың кім тарафыннан язылуын әлі хаман ашықлай алғаны юк иде. Бу хәл егетне шамасыз борчый. Мансур исә моны бөтенләй кирәксез эш дип карый. Эзләшүдә катнашмый иде. Былтыр яуган карны быел эзләүдән ни файда дип, Юматшаны да бу эштән туктатырга маташты. Юматша аны яңаклавын яңакламады, ләкин ызгышкан чаклары бер генә булмады. Дөресрәге, Юматша дустын яманлыкка күз йомасың, принципиәллектән качасың дип гаепләде. Мансурны аңлавы шитен иде. Кеше нишектер икегә бүленеп яши кебек. Эште бер төрле Мансур. Больницадан тыш икенче. Мансур хирург Юматшага аңлашыла. Кыю да, сак та, кирәк икән тартыша да, сугыша да. Ә Мансур шәхес, Мансур кеше аңа һич аңлашылмый. Канатлары салынган, башы иелгән. Күңелендә нинди уйлар, нинди теләкләр шайтан белсен. Теге чакта иң хәтәр минутларда Мансурга ярдәмгә килгән Татьяна Степановна да аны торгынлыктан чыгару өчен күп тырышты. Яхшылап та, үгетләп тә, дусларча кызганып та, ниһаят өлкәннәр кебек әрләп, орышып та карады. Юк, Мансур барыбер рух төшенкелегеннән котыла алмады. Әбүзәр абзый да Мансурның сөмсерләре куелып йөрүен күрә иде. Бер көнне Мансур эштән кайтып караңгы чырай белән башын иеп утырганда, ул аңардан: «Аурулар арасында да син шулай балтасы суга төшкән агай кебек йөрисеңме?» дип сорады. «Мин кайда да бер кеше инде, дәвәти», диде Мансур башын күтәрмичә генә. «Кая барсам да кара күләгәм үзем белән». «Кара күләгәң», диде Әбүзәр абзый кабатлап. «Ә син, туганкай, бу кара күләгәң ауруларда да кара уйлар тудырыр дип уйламыйсыңмы? Моннан 45 еллар элек бер көнне мин больницага сакалымны кырмыйча килдем. Кәйфем бузылган чак булгандыр. Мәрхүм Казимбек мине коридорда туктатты да, кесәсеннән 15 тиен акча чыгарып, ушыма төрттү. «Марш парикмахерга. Сез үзегезнең врач икәнегезне оныткансыз», диде. Белсәң иде, бу миңа ничек тәэсир итте. Әле дә ул 15 тиен ушымны яндыра кебек. Мин бөек Казимбекка үпкәләмәдем, чөнки ул 1000 тапкыр хаклы иде. Мансур дәүәтисенә туры итеп карады. Карт профессор чыннан да аңа бик авыр икәнлеген төшенде. Ул аның иң башына кулын салды һәм әкрен генә үзеннән этеп җибәрде. «Уян, дустым! Бүтән барлык профессия кешеләре ничек теләсәләр шулай яши алалар. Аларга беркем бер сүз әйтми. Чөнки аларның башкаларда, башкаларның аларда эше юк. Ә врач? Врач ул үзе өчен генә яшәми. Ул барыннан да элек башкалар өчен яши. Үз кайгысы, чыдый алмаслык булса да, аның җибергә хакы юк. Ул бөек артист булырга тиеш. Беләсеңме, мин Николай Максимович Любимовны ни өчен яратам?» дип кинәт сорап куйды профессор һәм артистның стенадагы рәсеменә карап алды. «Чын артист булганы өчен. Шундый вакыйга хәтеремдә. Күптән инде, әле Николай Максимович сәхнәдә Жилбәзә Хлистаковны уйнаган елларда булды бу хәл. Ис киткеч итеп уйный Николай Максимович ул көнне Хлистаковны. Тамашачыларның көлә-көлә эшләре ката. Ә үзе тәнәфес сайын миңа телефоннан шалтыратып, йылы-йылы хатынының хәлен сорый. Хатыны үлем түшәгендә. Тамашачыларның берсе дә аның күңелендә нинди газап булуын сизми. Соңыннан бу турыда махсус белештем. Залда минем дустым профессор Миславский да булган. Сөйләп биргәч, аның да исе китте. Без бүген артистның кәйефе бик шәп икән дип уйлаган идек, диде. Чын врач та шулай булырга тиеш, Мансур. Бу, беләсең килсә, сәнгат. Бик читен, әммә бик кирәкле сәнгат. Моның өчен сиңа соңыннан берәү дә рәхмәт әйтмәс. Хәтта синең шундый сәнгатькә ия булуыңны белүче дә булмас. Әммә врач өчен телдән әйтелә торган рәхмәтләргә караганда әйтелмәгәне кайчак артыграк. Тыңлыйсыңмы мине? Тыңлыйм, дәвәти. Мин акыл өйрәтергә яратмыйм, Мансур, үзең беләсең. Монысы ихтиярсыздан килеп чыкты, гафу ит. Артык дулкынлансам, туарылып китәм. Картайганмын да ахрысы.
қортлар көп сөйлей. Ауыр, ауыр біздің қызмет туған қай. Ләкин оннан матур, оннан кішілікли қызмет бар мысың? Мә, оқы. Оқы. Мансур Дәуіт есінің тауышындағы ғырурлыққа ғажепленіп, ол сұзған газетіні қолына алды. Ауыл врачының батырлығы деп оқыды ол шақты зор очеркнің башын. Һәм шунда оқ оның кім турында икәнлеген аңлады. Бір секунд ішіндә оның күңілендә күшлі өйірмә болып алды. Ул эсселе суықлы болып китте. Ақ-Яр больницасы. Төні бойы врач ауырының ғымырын сақлап қалу үшін күрәшә. Тып-тын. Тик ауруғына ора-тире ыңғыраша. Оның хәле бик ауыр. Бош ұшында хатыны утыра. Сула, бәғірім, сула инде жаным, деп пышылды хатын. Мені танысың мы, Хасен? Бұл әләң іш. Гүлшәһиде тағын нинди дару бирергә мөмкин деп уйға қалып, тәрәзә янында басып тора. Ашық форточкадан дымсу һава керә. Яз. Яз. Ақ-Яр суында бызлар ярылған тауыш ишетелә. Иртәгә бөтен ауыл халқы ташу карарга төшәчәк. Гөлшәһидә тиз генә ауыру янына килә. Хатын аның кулына ябыша. Зинһар, ҡотҡарығыҙ Гөлшәһидә. Бигерәк йәшли. Гөлшәһидә аны ҡултыҡлап коридорға алып сыға. Үзе яңадан ауыру янына керә. Шулай төн көнгә, көн төнгә ялғана, ялда, йоҡыда юҡ. Аннары Ақ-Яр колхозының йыраҡ фермаларынан радиограмма килеп төшә. Сыйыр сауышы хатын бик ҡаты ауырып киткән. Ул арада колхоз председателе дә йүгереп килеп җитә. Нишлибез Гөлшәһидә ди? Юллар өзөк. Ат белән дә, машина белән дә барыр хәл юҡ. Хәле бик ауыр. Үлә инде дигәннәр бит Гөлшәһидә. Ди колхоз председателе. Әле былтыр гына өйләнешкәннәр иде. Гөлшәһидә райкомга, Казанга шалтырата. Тиз генә вертолет җибәрүләрен үтенә. Менә Гөлшәһидә вертолетка утырып оча. Менә ул җеп баскычтан җиргә төшә. Газетада Гөлшәһидәнең рәсеме дә бар иде. Мансур аңа бик озак карап торды. Үзенең беренче тапкыр самолет белән ауру янына очулары күз алдына килде. Илмий рәисенә төште. Шуннан ул ике кулы белән башын кысып, үз бүлмәсенә кирип бикләнде дә уйга чумды. Ә икенче көнне кич ерак кабан буендагы аркылы тыкрыкка китте. Диләфрүзнең үтенечен истә тотып, ул аларга туп-туры барып кермәде. Урамда гына көтте. Ләкин ул көнне Диләфрүз урамда күренмәде. Шуннан соңгы кичләр

0: тамаша кылып йөри торгач, алар тәвис кышлары шитлеге алдында туктадылар. Халык бик күп, шитлеккә якын да барырлык түгел. Ак тависларның берсе ызын куйрыгын җәеп җибәргән икән. Халык таң калып шуны карый икән. «Эй, күрә алмыйм бит!» дип Диләфрүздә үзгәләнә башлады. Мансур беләгендәге плащын иң башы аркылы ташлады да, «Әйдә күтәрим!» диде. Буй җиткән кыз өчен бу яхшымы түгелме икәнен уйлап та тормыйча, Диләфрүз күз ачып йомганчы Мансурның иң башына баладай менеп утырды. «Ий, нинди матур, җаным!» дип шатланып кычкырып җибәрде ул. Алар караңгы төшкәнче бакчада йөрделәр. Тып-тын җылы киш иде. Күзгә күренмәгән тоҗым җепләре йөзгә сарылып аз гына кытыклап алалар. Кышкырт көндезге җанланудан тынып, ояларына пысты. Шитлекләр бушап калды. Тик көне буе күзләрен йомып, суфи кебек йокымсырап утырган ябалак кына караңгы төшүгә уянып, сары күзләрен ялт-йолт иттерә башлады. Ямь-яшел агач яфраклары каралды. Фәкат электр утлары бар урыннарда гына алар һаман карасу яшел булып күренәләр. Халык инде бульвардагы кебек парлашып аллеялар буйлап йөри. Сөйләгән сүзләре дә батан бакчасыннан бик еракта. Әмма Диләфрүз бакчада күргәннәреннән һаман аерыла алмады. Ул бигрәк кышкырт ярата икән. Шуар каурыйлы эреле ваклы тути кышларга ул исе китеп карап торган иде. Хәзер шушы кышлар яши торган ерак илләргә бер барып кайтсаң иде дип хыяллана. Мансур бу бер катлы, баладай саф җанлы кыз янында үзенең ишке газапларын онытты. Күп сөйләде, күлде, шаяртты. Урамга чыгуга Диләфрүзне әйтерсең алмаштырдылар. Ул инде көлми, теге яки бу нәрсәгә сокланып, баладай йотлыгып сөйләми башлады. Уйшанланды, йөзен моң басты. Мансур да нишектер үзеннән үзе тынды. Зәңгәр утлы тәрәзәләр турысына җиткәч, алар икесе дә сүз куешкан төсле шып туктадылар. Ачык тәрәзәләрдән урамга күңелле җыр сибелә иде. Мансур гаҗәпләнеп Диләфрүзгә карады.
1: «Җизни үләне. Бүген туйы», диде Диләфрүз башын иеп.
2: «Туй? Нишек инде? Әле моннан 2-3 ай гына элек хатыны хәсрәтеннән юләргә сабыша язган, докторны да суям, үзем дә суйылам дип дулаган ир бүген инде үләнәме? Ирләрнең кайгысы махмыр гына икән», диде Диләфрүз әрнеп.
1: «Кыланалар гына икән алар. Җизни апага кабер ташы да куйдырмады. Ходай каршында ташлысы да, ташсызы да барысы бер ди. Миңа 40 көннән үк үләнергә яраган ди. Янәсе, узаграк үләнми торып, апага ниндидер яхшылык эшләгән әле. Балаларны бик кызгана Мансур абый. Ул мискеннәргә хәзер көн бетте инде. Үги ананың иң яхшысыннан да кызгын тавышы килә диләр. Мөмкинлегем булса, шул балаларны үземә генә алып тәрбияләр идем. Мансур электр тогы бергән кебек калтыранып китте. Артыгы затмагыз, диде Диләфрүз сабулашырга кулын сузып. Туйга бармас өчен нишләргә белми аптырап йөргән чагымда, сез очрап күңелемне бераз ачтыгыз. Ак тависларны күрсәтүегез өчен бигрәк тә рәхмәт.
2: Сез китәсез, диде Мансур ни әйтергә белмичә.
1: Болай да озак йөрдек. Өйдә эшем дә бар.
2: Диләфрүз.
1: Мансур абый, зинһар, тотмагыз инде мине.
0: Һәм Диләфрүз йөгереп китеп барды. Менә Мансур җәйге төннең сыек караңгылыгына чумган урамнар буйлап бер үзе кайта. Күңелендә ниләр ташуын ул үзе дә рәтләп белми. Ләкин бу кичне ул бушка үткәрмәде кебек. Нәрсәдер тапты кебек. Кабанның суы кап-кара. Шул кара суда яр буе утлары, алтын баганалар булып чагылып, күлгә әллә нинди серле төс бирәләр. Буш трамвайлар шаулап узалар. Гранит һәйкәл булып баскан шагыйр тынып барган шәһәргә уйшан гына карап тора.

0: 14-нче бүлек. Фатиха тәй базардан күңелсез хәбәр ишетеп кайтты. Имеш, профессор Яңгураны бик каты кыйнаганнар үләргә ята ди, тәмам шишенгән ди. Мәдинә ханым шунда ук ире Әбүзәр абзыйга шалтыратты. Хәлен белеп кайтуны үтенде. Профессор бу хәбәргә бик үк ышанып итмичә, Мансурдан гына сорарбыз дип сүзне үзде. Ләкин Мансурдан алда кутлары очкан Илхамия килде. Ул кайдадыр командировкада булган. Бүген генә кайтып төшкән. Кайтуына шул хәл. Җизнәсенең йөзе менә булай дип ул ике кулы белән күрсәтте. Ул арада Мансур да кайтып керде. Илхамия аңа эшләпәсен салырга да ирек бирмичә, "Җизнене харап иткәннәр", диде. Мансур исе китмичә генә башын чайкады. "Ышанмыйсыңмыни?" дип сорады Илхамия күзләрен зур итеп ачып. "Син аның кая барганын беләсеңме?"
1: "Юк, белмим. Миңа килеп әйтүче булмады."
0: "Ул Гөлшәһидә янына барган. Улаңа өйләнмәкче?" дип ярсып кычкырды Илхамия.
2: Мансурның йөзендә бер генә тамыры да селкенмәде. Мыскыллы, тыныч тон белән: "Бик әйбәт, туйга барырбыз", диде. Илхамия аптырап калды. Җизнәсе Гөлшәһидәнең Мансур белән хат алышуын гына ишеткәч тә ничек шашынган иде. Илхамия Мансур да шулай котырыр дип көткән иде. Тәсире көчлерәк булсын өчен ул Юрий фаҗигалерәк итеп әйтте дә бит.
3: "Барыгыз, Дәвани янында әзрәк тынычланыгыз", диде Мансур Илхамиягә. Үзе кухня ишеге төбендә басып торган Фатихәттәйгә борылып: "Илхамиягә су бирегез", диде. Юынып, киемен алыштыргач, Мансур әүәлгечә тыныч, хәтта бер кадәр вайымсыз кыланып залга узды. Илхамия диванда Мәдинә апа янында утыра иде.
4: "Миңа юматша барысында сөйләде", диде Мансур Мәдинә ханымның борчылып сорауына каршы. Алар Самуил Абрамович белән икәүләп Фазылҗан Җангирович янында булганнар. Куркыныч нәрсә юк. Әзрәк нервлары уйнап алган. Һәм корт чаккан.
0: "Көлмә, Мансур! Аның Гөлшәһидә янына баруы хак. Моны ул үзе әйтте. Нигә син моңа бер дә реагировать итмисең? Нигә көнләшмисең?"
2: дип бөтенләй икенче тавыш белән сорады Илхамия. Мансур әкрен генә йылмайып урыныннан торды.
3: "Сез мине реагировать иттереп, көнләштерер өчен килдегезмени?"
2: "Юкка маташасыз, Илхамия."
0: "Мансур, не смей со мной так разговаривать!"
3: "Менә нәрсә, Илхамия", диде Мансур җитди итеп. "Гөлшәһидәнең үз башы бар. Теле икән Фазылҗан Җангировичка, теле икән башка берәрсенә чыга." Фатихәттәй Мансурга карап бик озак башын селекте.
0: "Тиле дә тиле, син дә тиле", диде. "Үз бәхетеңә үзең күз йомасың."
2: Үз бәхетеңә дип Мансур Диләфрүз турында уйлады. Юк, аның карарын хәзер берни дә какшата алмый инде. Ул кухняга чыкты, аяк өстән генә тамагын ялгады һәм Фатихәттәйгә: "Тегене әзрәк сөйләштерегез", дип пышылдады да эшләпәсен алды. Фатихәттәй була ул дигәндәй уң кашын сикертеп куйды. Ә Илхамия: "Мансур кайда югалды?" дип сорагач, шатлыгын аз гына да яшермичә:
0: "Ир башы белән җыен карчыга арасында утырмас инде, киенде дә китте", диде.
2: Кояш әле шактый югары, көн эссе. Койма буйларында яшел ширәм, әмма юллар тузанлы. Шул тузан эчендә ялан тәпиле малайлар чабышып уйнап йөриләр. Аларга дөньяда шуннан да матуррак почмак юк. Соңыннан дәү булгач, тормыш аларны нинди генә җирләргә ташласа да, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем, дип нәкъ менә шушы почмакны сагынырлар алар. Диләфрүз ничек каршы алыр? Телефоннан кунакка барам дигәч, бик аптырап калды. Кил дип тә, килмә дип тә әйтә алмады. Соңгы тапкыр алар моннан 4 көн элек очрашканнар иде.
3: "Апагызның балаларын еш күрәсезме?" дип сорады Мансур. "Ничек торалар?"
0: "Торалар инде. Берсен каядыр авылга алаҡтырмаҡчылар, икенчесен интернатҡа бирергә йөрөйләр.
3: Әтиләре шуңа ризамыни?"
0: "Ул инде хәзер Мансур абый бөтөнләй башҡа кеше. Әйтерсең, элекке жизни дә түгел. Бер көнне өйләренә барып керсәм, балалар йылашып утыралар. Әтиләре ҡыйнаған. Балаларының бергә буласылары килә икән. Мине күргәч, ҡошағыма ташландылар. Бала булсалар да аңлыйлар бит алар, Мансур абый."
2: Мансур күзләрен зур итеп ачып эндәшмәй утырды. Аннары кинәт Диләфрүзнең беләгеннән тотып әсәрләнгән тавыш белән: "Сез аларны бәхетле итәргә теләр идегезме?" дип сорады.
1: Үзі өз сұрауынан қорыққан кіші кебі қалтыранып кетті. «Әгер бұ үш менің қолымнан келе тұрған болса», деп жауап берді Деляфрус шын көңілден. Шоннан соң Мансур дүрт күн, дүрт түн ойланып ерді де, қадғи бір фикірге келіп, Деляфрус янына барып өзінің ақтыққы сөзін әйтерге болды. Міне шул ниет білен ол бүгін үйден шықты. Әне Деляфрус өзі де келе. Көзлері әллә қоян нұр сибәлер, іреннәрі шаян йылмая. Бір-бір шылу, бір қаушау юқ езінде. Әбит ол Мансурның нинди ниет білен келуін білерге тиеш. Қыз кіші нешік шулай тыныш болала екен. Деляфрус, бойылы да қоя болса барық, деді Мансур оның бәлекей қолын ышқындырмыша. Деляфрус өзі де оны тартып алмады. Қонаққа келген кішіні үйге алып кірәлер, деді ол. Рахмет, бірер бақшаға кіріп отырсақ. Мұнда оның бақшасы да жоқ бет Мансур абай. Парк ерақ. Оннары анда кіші де бик көп, базардағы шикілді тығылған. Әлі қабан бойына ғына түшәбіз ме? Міне олар көл ярында, ешіл ширәмді газеті жайып отыралар. Деляфрус қол астына әлеккен уақ ташларыны алып көлге ташлы да, су үстіндегі түгәрәклерге ойшанланып қарап тұра. Қойшақ, нендедір ойларына жауап иткендей, өз алдына йылмайып та қоя. Қойшақ қарашын ираққа, көл арияғына түбей. Мұнды минутларда аның көзләре ашылып, олардан нұр себілгендей бола. Ол Мансурның сөз башлауын күте. Ләкин дұлқынлануын, сабырсызлануын сездірмей. Мансурға кересінше, дұлқынлануын ешіру шетін. Ол қию болырға, ярып салырға деп келген еді де, минуты жеткеш тұтлығып қалды. Оның көз алдында қойдадыр ирақта, тұман ішінде, Гүлшәһиде Мансуғына басып тұрайды. Тоқта, қойдан келіп шықты әлі ол? Мансур витаны ұнұттым деп ерейді. Деляфрус зуррақ таш алып көлге ирақ қарақ ташлады. Су үстіндегі түгәрәклер де зуррақ болып қолықтылар. Лекин ол түгәрәклер бірсі ішінден икіншісі туа, һәм бірсі артынан икіншісі юғала баралар. Бұ түгәрәклерден шығу мүмкін түгіл. Ә Мансур білен Деляфрус шуннан шығарға тиешлер. Мансур ойға қолды. Қылт етіп казанка бойы исіне түшті. Ол шақта Мансур өзі суға таш ұрды. Ол шақта да су үстінде шунды юқ түгәрәклер хасыл болды. Мансур Гүлшәһиде түгәрәкләре. Мансур ул түгәрәкләрдән нинди жиңел шықты. Шықты мекен? Бәлки, берсіннен, икіншісіннен шыққандыр. Ләкин ул түгәрәкләр жиһандағы радио дулқынлары кебек бетәсі түгел бит. Инде булары яңа. Мансур Деляфрус түгәрәкләре. Алар да һаман зурая баралар. Һәм Мансур белән Деляфрусны шығармаслық итеп үз эшләренә яшерәләр шикелле. Юк, күзне юмарга да барысын да онытырга. Югыйсә, Деляфрус, диде Мансур, ниһаят үзенең ишке көчсезлеген җиңеп. Шул шакта йөзенә беренче яңгыр тамчысы тамды. Ни өчен шакырганымны беләсезме? Беләм дә, белмим дә, Мансур абый, диде Деляфрус бик гади генә әйтеп. Икенче яңгыр тамчысы Деляфрус йөзенә тамды. Ләкин булар әле адашкан тамчылар гына иде. Мансур башын кыйшайта төшеп, болытларга карап алды, күрсенде. Алдан уйлап, тәртипкә салып килгән сүзләр онытылды. Инде ни әйтергә бу тилмереп көткән кызга? Мансур тагын балалар турында, аларның рәхимсез әтиләре турында сөйләп китте. Үзенең ул мискен балалар каршында мораль бурычлы булуын, ничек тә булса аларның язмышларын җиңеләйтәсе килгәнлеген әйтте. Аннары Деляфрусның аңардан бүтүнләй башка сүзләр көтүен аңлап булса кирәк, тагын сүздән туктады, күзләрен йомды. Тагын сөйләп китте, ләкин аны аңлавы шитен иде. Мөгаен ул үзе дә ни сөйләгәнен рәтләп төшенмәй иде. Ничектер шулай килеп чыкты. Мансур яш врачлар кишерә торган күп нәрсәне, беренче уңышсызлыклардан соң үз-үзенә ышанып бетмәү, курку, аптырау, хирургиядан, гомумән медицинадан күңел бизү һәм башка шуның кебек кыйынлыкларны вакытында башыннан үткәрмәде. Вакытында тиешле сынау узмады, чыныкмады. Ә соңа калган һәр нәрсә күрәсең авыррак була. Һәм Мансур беренче җитди сынауга очрау белән үк аптырап калды. Шамадан артык вуҗдан газабына бирелде. Тәмам буталып бетүен һәм әйтәсе сүзен әйтә алмый калуын сизеп, Мансур Деляфрусның ике беләгеннән тотып, бик әсәрләнеп, ләкин без моны икәү бергә булганда гына, бергә булганда гына. Аңлыйсызмы минем ни әйтергә теләгәнемне, Деляфрус? Дип сорады. Деляфрус күзләрен зур итеп ачып,
2: бірінші тапқыр аңа түбәліп қорады да, башын иіп, ике қолы білен езін қаплады. Мансур аны бір қолы білен қышып, өзіне таба тарта башлады. Диләфрус қоршылық көрсетмәді. Нешіктір, көгершін кібік тынып қолды. Шоқ қына қолтыранды. Кенет ол езіннен қолларын алды, азғына шитке тойпылды. Мүлдіреме еш білен тулғанға тұнықлана түшкен зур көзлерін яңадан Мансурға түбәді. Олар хәзір қырыс қорылар еді. Сіз артық зур құрбаннар тәләп ете тұрған юл сайлағансыз түгілме, Мансур абай? Деп сұрады ол әкірін ғана. Әйе, Диләфрус, деді Мансур. Ләкин башқа юл юқ. Ике еш ғұмырны құтқару үшін ике еш ғұмырны құрбан ету. Диләфрус гуя бұл сөзлерін өз алдына айтады. Бүтән юл юқ, Диләфрус. Қыз гуя оның сөзлерін ишетмесе, һаман өз алдына сөйләнгәндәй дәвам итте. Құрбан беру қиын іш түгел. Ләкин шуның бәрәбәрене нәрсә алабыз? Ул балаларны бәхетле ите алырбызмы? Безнең илдә бөтенләй ят балаларны да тәрбиягә алып бәхетле итүчеләр бик күп бит, Диләфрус. Беләм, ләкин алар башка. Алар үз-үзләрен құрбан итмиләр. Мин сезне төшенеп бетмәдем, Диләфрус. Диләфрус башын иде дә тагын шундук күтәрде. Монда килгән чагында мин сездән, Диләфрус иреннәрен тишләде. Хәзер, диде ул күз яшен йотып, сез минем Мансур абый бер дә, сез минем турыда кеше итеп уйламыйсыз да. Сез үз вуҗданыгыз турында гына. Сез үз вуҗданыгыз каршында пак булырга телисез. Сез ничек дип әйтим, яңа Нихлюдовмы? Сез беренче тапкыр мине эзләп килгәч, ул шакта сезнең шул хәтле шәфкатьле булуыгызга мин таң калдым. Төне буе йоклый алмадым. Мин уйлаган идем, сез аз гына булса да, миңа инде шундый юлны җизнит тәкъдим иткән иде. Бөтен таныш белешләрдә мине күндерергә тырыштылар. Мин сезне җизни белән чагыштырырга теләмим. Мин сезне бик хөрмәт итәм. Сез әгәр сез мине мин уйлап та тормас идем. Булай сезнең күңелегездә миңа карата күп булса, кызгану хисе бар. Сез мине гомерлек утка салмакчы буласыз. Ни өчен мин ул утта янарга тиеш? Сез бит бу турыда уйлап та карамагансыз. Сез үзегездә сизмәстән минем иң саф хисләремне мыскыл иттегез. Бу бик зур рәхимсезлек. Бары тик усал ният белән түгел икәнен белгәнгә генә. Юк, Мансур абый, әйтеп бетерергә ирек бирегез. Югыйсә хәзер йылый башлармын да берни дә әйтә алмый калырмын. Мин беләм, сез башка берәүне яратасыз. Ул да сезне ярата. Бары тик вуҗданыгыз каршында пак булу өчен сез әле үзегездән, миннән кала тагын бер кешене корбан итмәкче буласыз. Бу бит, Мансур абый, шуның гына әйткәндә кешелексезлек. Аннары мәхәббәт юк семьяда балалар да бәхетсез булачак. Балалар алар бит кичкене генә ялганны да күрәләр. Аннары әтиләре бар бит. Диләфрус тагын ике кулы белән йөзен каплады. Ул арада җил көчәйде, дулкыннар чыкты. Алар ярга ак ялларын селкә-селкә ачуланып киләләр. Шәһәр өстендә тузан өермәсе айкала, яр буендагы агачлар барысы бер якка сыгылганнар. Мансур эндәшми утырды. Ул таң калган иде. Аның нишә-нишә атналар буе уйланган уйларын бу ябык кыз бер нишә минут эчендә шәлпәрәмә китереп ташлады. Мансур Диләфрүзне беренче тапкыр күргәндәй гаҗәпләнеп карады. Җил кызның чәчен тузгыта, күлмәк якасын, җиң очларын җилфердәтә. Нинди зур, нинди матур, нинди саф иде бу минутта, Диләфрүз. Мин сөяргә һәм сөйләргә телим. Башкасы миңа кирәкми. Мин инде бер тапкыр бер кешегә, ул чакта миңа мең тапкыр кыенрак иде. Мин аны, ә ул күңел бизу бик авыр, Мансур абый. Әллә кемне эзләмим дә, үз тиңем очрар әле дип торам. Аның белән балаларга ярдәм итү юлларын да табарбыз дип ишанам. Сезгә дә, Мансур абый, сөремнән айнырга вакыт. Кинәт яңгыр кыйып ява башлады. Кая булса йөгереп барып ышыкланырга мөмкин түгел иде. Якын тирәдә бер каралты заты да юк. Яр буенда ни барысы яртылаш корыган бер тирәк үсә.
3: Аннары Диләфрүз дә кузгалмады. Мансур пиджагын салып, аның иңнәренә япты. Әй яңгыр шундый көчәйде. Бер минут ішінде шәһәр дә, кабан да күздән югалдылар. Гүя бөтен җиһанны су басты. Яңгыр кинәт башланган кебек кинәт туктады да. Яңадан ялтырап кояш чыкты. Аннары казан үстендә аллы гүлле салават күпере күренде. Диләфрүз белән Мансур аңа озак кына карап утырдылар. Салават күперенең нәк уртасы өзелгән иде.

0: 4-нче бүлек. Профессор Әбүзәр Тахиров Казанда йөрәк авырулары буенча иң зур белгечләрнең берсе санала. Аңа күренер өчен төрле шәһәрләрдән һәм авыллардан йөзләрчә кешеләр килә. Халык арасында аның абруе, дан шөһрәте бик зур. Аның ягымлы, игътибарлы булуы һәм сәләте турында хәтта легендалар йөри. Гаҗәп тә түгел. Ул татарлардан беренче врачларның берсе. Әлі 1911 елда ук Казан университетының медицина факультетын тәмамлаган, Казанда һәм Казан губернасында исеме аеруча билгеле булган мәшһүр медик Казимбекның һәм башка Казан профессорларының иң сәләтле шәкертләреннән берсе. Шуның өстенә аның озын гомерле булуы, бик озак еллар гел татарлар арасында эшләве дә аны халык каршында югары күтәргән. Әбүзәр абзый әле безнең бабайны да, яки әткәйне, әнкәйне дә дәвалаган дип сөйләүчеләр аз түгел иде. Аны еш кына мәңгелек доктор диләр. Аннары Татарстанда һәм күрше республикаларда аның меңләгән шәкертләре эшли. Алар да остазларының донын күтәрәләр билгеле. Ниһайәт, аның бик зур җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе булуы, дөнья күләм фәнни конференцияләргә, конгрессларга катнашуы, анда докладлар ясавы, халык арасында әледән әле лекциялар укуы, матбугат битләрендә әледән әле мәкаләләре чыгуы, радиода, телевизорда ясаган чыгышлары да аның абруен халык каршында бик югары күтәргән иде. Әбүзәр абзыйның әтисе Гәрәй исемле булган, ләкин бу исем рус дөньясына Пушкиннар аркылы Гирей булып кергәнгә, Әбүзәр абзый әле гимназияда чакта ук әтисенең исемен Гирей дип язган. Соңыннан руслар гына түгел, татарлар да аны Әбүзәр Гиреевич дип йөри башлаганнар. Кишәге борчылулар күрәсең аңа нык тәэсир иткән. Больницага килеп кергәндә аның йөзе шактый суырылган иде. Ләкин һәр вакыттагы шәппүхтә һәм ягымлы иде. Гадәтенчә очраган бер кешесе белән аның врач, сестра яки гади бер санитарка булуына карамастан ихтирам күрсәтеп исәндәште, авыруларның хәлләрен сорашты һәм үзенә хас умтылышлы эшлекле йөрүше белән кабинетына юнәлде. Кергәч тә иң элек тәрәзәдән Гөлҗимеш куагына күз салды. Кичә кич буе алар Аксюша Тути белән Галина Петровна турында сөйләшеп утырдылар. Хәзер дә уенда гөл улгына иде. Ләкин аның күз алдында һаман шул үзе белгән актык мәртәбә партизаннар лагерында саубуллашкан чагындагы Галина Петровна басып тора. Әбүзәр абзый зур җиргә ушып киткәндә Галина Петровна иңенә жылы шәл салып, аны самолет янына кадәр ұзата килде. Ябык йөзенә кырыс сызыклар яткан мөләйем рус хатыны. Агара башлаган кыңгырт чәч, куе зәңгәр күзләр, тыйнак сабырлык. Галина Петровнаны ул башкача әйтеп, бигрәк тә буйыгып, моңланып кешке шәфәккә карап утырган авыру итеп уйлый алмый иде. Шулай да инде кичәдән бирле аның күңелен ачы үкенү сызлата. Айрылышканда онытмам дип бирген вәгъдә онтлары кайда. Әгәр изге жан Аксюша түти килеп әйтмәсә, үкенечле эш эшләгәннән соң вәҗданга аклану юк инде ул. Юк. Каты авыру кешене мәшәкатьле озын юлга чыгару бик хәтәр булса да, Әбүзәр абзый озак уйланганнан соң Галина Петровнаны Казанга алдырырга карар итте. Бүген кич белән Аксения Алексеевна юлга чыгарга тиеш. Профессор уйланып торган арада Вера Павловна белән дәвалаучы врач Махира ханым Бариева кабинетка килеп керделәр. Бүген профессорның консультация көне иде. Ул сәгатенә карап алды да, "Башлыйк", диде. "Махира ханым, сез нинди кыз турында әйткән идегез әле?" "Ул монда Әбүзәр Гиреевич көтеп тора. 19 яшьлек кыз, студентка. Йөрәк комбинированный порок. Моңарчада больницаларда яткан, ләкин дәвалау уңай нәтиҗә бирмәгән. Кирсен. Профессор урыныннан торып, ишектән килеп кергән кызга каршы атлады. "Рәхим итегез, менә монда утырыгыз", диде ул, ишектән юри шактый ярак куелган урындыкка күрсәтеп. Үзе кызның ничек килеп керүен, аяк атлауларын, хәрәкәтләрен, чырайын күзәтте. "Тартынмагыз, ипләп утырыгыз. Менә шулай". Үзе дә урындык алып килеп, кызга каршы утырды. "Исемегез ничек?"
1: "Асия".
0: "Я, Асия. Кызны яратасызмы?" Бу сәер сорауга кыз башын селкеп кенә җавап кайтарды. Әбіз қортлар керісінші, күзіні яратавыз. Күз, мұллық, кіші өзінің қызмет жимышын жия. Әйос, шешек кін әлі. Профессор бір осиеге, бір үстел йонына барып отырған Вера Павловна білән Махира ханымға қарап йылмайып қойды. Яқты, яғымлы, һәм үзіне торта тұрған иде аның йылмаюы. Е, Асия, сөйләгіз, нәрсә борши сезне?
1: Біраз ауырдым әле менә, диде Асия асқа қарап.
0: Шынында исе аның тормышы күннән күн күшәйе барған бетмәс төкөнмәс зәһәр приступлардан ғына тора иде. Приступ башландымы, бөтен тәнен қыт ұшқыш күзән жиыра, арқа, йөрәк сызлауына шыдар хәл қалмый. Әйтерсең, ит турағыш арқылы үткәреп, барлық сөйәкләрен берәм-берәм сындыралар. Суларына һава җитми. Була, кул аяклары салкыная, йөзе кәфен төсенә кирип, иреннәре күм-күк була, күзләре атылып чыгарга җитешә. Бернинди уколларның да, ишкән даруларның да файдасы тимей. Кайшак бу сызланулар атналар буена сузыла, һәм бары тик тагын да зәһәрләнә төшеп, яңадан башланыр өчен генә беразга басылып тора. Әле Асияның ишек төбендә ничек басып торуы, ничек аяк атлаулары, урындыкка ничек килеп утыруы, ничек сулыш алуларыннан ук профессор бу кызның ни дәрәҗәдә авыруын чамалап алды. Ләкин гадәтенчә нәтиҗә ясарга ашыкмады. Һәр ширнең үз төрләре бар. Шуның өстенә һәр организм үзенчә генә, әйе, фәкать үзенчә генә авырый. Ә ширнең индивидуаль үзенчәлеген бары тик авыруның үзеннән сөйләтеп кенә ачыкларга мөмкин. Кайберәүләр хәзерге заманда иң мөһиме анализлар, диагноз куючы машиналар диләр. Ләкин профессор Таһиров нинди генә акыллы машина булмасын, ул һичбер вакытта да врачның фикер йөртүен алмаштыра алмый, дип уйлый иде. Профессор бик гади сораулар гына бирде. Кыз теләсә теләмәсә дә аларга ачык җавап кайтарырга мәҗбүр иде. Балачакта малайлар белән уйный идегезме, Асия?
1: Уйнамаган кая?
0: Үртиләр идеме?
1: Малайлар булсыннар да, үртәмәсеннәр.
0: Кем дип үртиләр иде?
1: Шиби Асия.
0: Ә мороженое яратасызмы? Дип йылмайды профессор.
1: Аны кем яратмый?
0: Ә тамак? Авыртмыймы?
1: Авыртса, әнкей кайнар сөт төшерә.
0: Димәк, ангина белән еш авырыйсыз? Театрга еш йөрисезме, Асия?
1: Театрга да йөрмәгәч.
0: Әлбәттә, капрон ояк киеп. Шулаймы? Кыш көне дә.
1: Авыл кызлары кебек йон ояк баш киеп бармам инде.
0: Аяклар сызлыймы?
1: Ансына гына түзәр идем.
0: Профессор аның аяк, кул буыннарын карады да, температура еш буламы? Дип сорады.
1: Әнкей гел янасың, пішәсің дип әрли.
0: Профессорның аз гына уйга калуы булды. Асия үзе сораулар яудыра башлады. Аннары кесәсеннән бер тиргәк кагаз чыгарды. Профессор кыз сузган кагазларны алмады. Мин, Асия, кагазларда аларга җыенмыйм. Алар миңа әллә ни әйтмәс. Ә менә үзегез теләсәгез, күп нәрсә әйтә аласыз. Тереләм дигән кеше генә терелә бит. Әле борынгы заманда бер көн чыгыш врачы бер ауруга булай дигән. Без өшәү. Син, мин һәм шир. Әгәр без синең белән икәү бер яклы булсак, бер ширне ничек тә җиңәрбез? Төшендегезме? Дип йомшак кына сорады профессор. Ул каты борчылган, курыккан, кимсетелгән, алда иркеннән мәхрүм ителү, кеше кулына калу кебек үтә күңелсез нәрсәләрне генә көткән кызны тынычландыру юлларын эзли иде. 6-7 яшенә кадәр Асия еш авырган. Аны врачларга да йөрткәннәр, эшкәрүче әбиләргә дә, изге булгарга да алып барганнар. Аннары ул үзеннән үзе терелеп киткән. 8-9 классларга кадәр саулыгы әйбәт кенә булган. Ел сайын авылга ялга барган, бал, катык ашаган, җылы сөт ишкән. Профессор биргән сорауларының берсенә ул:
1: "Әйе, мин музыка белән җыр яратам. Үзем дә җырлыйм", диде. "Консерваторияга керергә хыялым бар иде, ләкин яшьтән музыкаль белем ала алмадым.
0: Уйнаганнан соң
1: бармақ буынларыңыз ауырта ма? Қойшық озғына сызлай. Элек бейдіңіз ме? Мен қазірде бейім. Бек яқшы. Бейушілеріні мен бек яратам. Бей білмеген қыз қыз мүне ол? Шулай бет, Вера Павловна. Әбейгенде, ерек кенет шеншіп кетмей ме? Осияның бейі бітірер-бітірмәс екінші бөлмеге шығып бүгірленіп отырған шақлары болғалы еді шол. Ләкін бұ тұрыда оның сөйлесі келмәді. Оңардан күнләші тұрған қызлар башқа шәбір не ішләт алмағаш. Шолай бүгірленіп отырылары үшін аңа шерләшке деп есім тақтылар бет. Міне мұнда кірігіз, деді профессор ақырда, әм шырмаға көрсетті. Вера Павловна орнынан тұрып, Осияны қолтықлап шырма артына алып кірді, әм шешінерге қошты. Мұнды шақларда Осия хәр уақыт жер ярылса, ұятыннан жер тишігіне кірірдей болайды. Ир кіші алдында ішкі күлмекшен босып тұру, тенде оның солқын бармақларын тұю, Осияны бик жәбірлей, оңарда әйті бітіргісіз ішкі қоршылық уянайды. Міне хәзірде профессор шырма артына кіре башлағаш, салған кофтасын тортып алып көкірегіне қоплады. Бірішті, гуя бір кімні де янына яқын кетірмәске, әгер ихтиярсыз келсәлер, әне деп қышқырырға әзір еді. Көзлері ут болып яна башлады. Профессор қызының кешірішлерін аңлап, «Қадірлім, сіз приемға келгенсіз. Больницада ирлер юқ, врачларғына бар», деді. Нихаят қорағаннан соң профессор Осияға кейінірге қошты. Өзі қолларын юып, үстел янына барып отырды да ойға қалды. Ұятыннан кірфіклерін де көтерірге күші жетмеген Осия, шырма артынан шыққаш, профессор аңа үстел янындағы орындықны көрсетті, әм тағын бір тапқыр оның нешік ояқ атлауын көзетті. «Больницаға ятырға керек, Осия, текшірірге». «Мені неше текшірділер бетінді», деп қышқырып жіберді Осия әріні білен. «Жонымнығына ярып қорамадылар». «Тағын бір тапқыр керек», деп күрсінді профессор. Әм Махира ханымға таба бұрылды. «Сізнің бөлікшегізді бұш ұрын бар ма?» «Яңағына бұшаған бір ұрын бар да, алайса Осияны шында орнаштыруы ғызына өтінем». Осия сескеніп ішікке қорап алды. Профессор оның бұ ұқтиярсыз қорашын тұтып алып, «Сізні онда күтіп тұрушы бар мәлі?» деп сұрады. «Әнием», деді Осия әкірінгіне. «Әнеігіз білен өзім сүйлешірмін». Ол арада Диләфрус келіп, Осияны өзі білен алып кетті. Профессор орнынан тұрып, екі қолын артына қойып еріне башлады. «Бек көпләр ревматизм ояқ қолларынығына ауырттырадай бойлайлар», дейді ол Махира ханым білен Вера Павловнаға қорап алып. «Хәлбөке ревматизм барыннан да әлік, ерекке, нерв системысына, ішкі органларға зұр зиян кетірі. Француз врачы бек дүріс әйткен, буынларыны, әм буынлар үстіндегі ярыны ревматизм ялығына, ерекні тішлей. Тішлей, умыра», деді профессор қолы білен хаваны умырап алып. «Бұ қызның ерек ауруын ревматизм нәтижесі деп ойлайсыз ма?» деп сұрады Махира ханым. «Оның ерегін ғына дауалағаннар бейт». «Бүттін хикметті шында шол. Ешқына бізнің коллегалар тігі бұ шеріні өзінгіне алып дауаларға кірішәлер. Сәбәплерін есепке алмайлар. Хәм ауруға файда кетіресі орында қойшақ зиян етіп қоялар. Сізге де, Махира ханым, Вера Павловна сізге де өтінішім шол. Бұ еш қызға иқтибарлы болығыз. Ол ең ілік бұрынғы римлылар әйтмішлі «Дикси әт анимам левави», яғни тілің білен көңілін ашуға мұқтаж. Оның көңілі бұршылу, құрқу, әсерленуден тілініп біткен. Башта оның көңілін тынышландырырға, оны рух түшінкілігінен құтқарырға керек. Ишіткенсіздер нәрсе айткенін, жонымнығына ярып қорамадылар деп ет. Демек, бұл қыз енді бік көпні кешірген. Медицинаға ұшанышы да қолмаған болса керек. «Сізнің ішігіз көп», деді профессор біраз ойланғаш. «Ихтимал, Гүлшахидеге қошарсыз. Оңа тәжірибе де, докладына материалда болыр. Вера Павловна, оның фәнни доклады қойшан болырға тейш әлі? Шулай ма? Олайса уақыт бар екен әлі. Қызының әнесін шоқырғыз әлі, Вера Павловна». Осия ванны кіріп, юа-юа түсі ұңы біткен қора күрен халат, аяғына бірсі ешіл, бірсі қызыл шуәк киіп, сестра білен бірге палатыға келіп кіргеш, аңа шунда ук кызыксынучан карашлар түбәлде. Ләкин кыз берсенә дә күтәрелеп карамыйча, тәрәзә янына узды да сестра күрсәткән буш караватка ятты һәм түшәмгә тикелде. Берәүгә дә ихтибар итмәде, берәүгә дә сүз кушмады, әйтерсең ул телсез һәм шукрак иде. Тик палатага яңадан әйләнеп кергән Диләфрүзгә генә күз кырые белән карап алды. Хатын-кызларның күпчелегенә хас гомуми бер сыйфат Осиядә дә туып килә иде инде. Ул да бүтәннәрдәге шиберлекне шиберлеккә сана бетерми, аннан нинди дә булса бер кимчелек таба һәм шулай иткәч кенә мин-минлеге әзрәк тынычлана иде. Диләфрүзнең дә кашлары калынрак, күзләре кылыйрак. Ләкин ирене Осияны кенләштерә язды. Шундый камил, шундый нәфис, исең китер. Осияның үз ирене дә ямсыз түгел. Ләкин аның ирене йөзендә нишектер югалып кала. Диләфрүзнеке кебек бер чәчәккә охшап йөзен матурлап тормый. Диләфрүз тумбочкаларына карап чыкты да, берсендә порошок күреп, «Опа, нигә эчмәдегез?» дип сорады. «Хәзер үк ишегез?» «Менә миңа бәйләнеп карасын» дип уйлады Асия ишеннән. Кинәт бу матур иренде кызга ниндидер усаллык эшлисе килеп китте аның. «Нигә ул сәләмәт тә? Нигә Асия ширләшкә? Нигә ул кыз тумыштан бәхетле дә? Нигә Асия яшьлегенең иң матур елларында больница койкасында аунарга тиеш? Шушымы гаделлек?» Диләфрүз тәрәзәне ачып җибәрде дә, Асия янына килеп, «Сезгә записка», диде. Асияның дымлы күзләре бик усал ялтырап китте. Ә Диләфрүз киресенчә, ирен почмакларын шыкрайтып елмайды гына. Аннары «Менә мин нинди» дигән шикелле озын керфекләрен күтәрде. Аның кара күзләре нур белән тулы. Әйтерсең, ике тере йылдыз карап тора. Асияга уңайсыз булып китте. Ул күзләрен йомды да, Диләфрүз чыгып киткәнче ачмады. Ләкин Диләфрүзнең аяк тавышы тынуга, йылд записканы алып, тиз-тиз укырга кереште. Аннары түшәмгә тикелде. Нигә юата ул мине? Нигә үпкәләмим дигән була? Мин үпкәләтер өчен авырыйммыни? Дип уйлады ул егете турында.

Син бар дисә ирең, алып сине жылы кышакка, сөйем сине дигән сүзләрдән дә кадерлерәк була кайшакта. Балаларың әйтсә күзгә карап, ярый әле әни син бар дип, иң бәхетле ана булыр өчен безгә бары шул сүз җитә бит. Дус туганнар әйтсә шушы сүзне, аның өчен утка керәсең. Кирәк итеп тыю үз-үзеңне, кеше өчен мөһим күрәмсең. Гөлара Шәрипова.

Жылы сүзләр жан азығы бит ол. Ауыр сүзләр жанны тілгәли. Һәр кем туа тик бәхетләр өчен. Каралыкны күңел теләми. Ношарлыклар теләмәгез бер үк. Усал уйдан ерак булыгыз. Күңелегез ак шәшкәле булса, матур булыр тормыш юлыгыз. Ак бәхетле, нурлы булсын иде Ходай биргән газиз гомерләр. Бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, яшик җирдә күреп кадерләр. Гөлфия Гыззәтова.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
3: 98.6 FM.
4: Қозанда ертенге сағат 7. Яңа сағатны тәмле итеп қарша алыгыз. Ертенге күмәшегезге Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сағаты безнең спонсоры Тамлетте майы. Балачак тәме.
5: О, масло сыр комбинат Сабинский.
6: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетте майында. Тамлетте балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

Түнгә карап тәрәземне ачам. Кояш керә минем бүлмәгә. Кояш белән кара каршы утырам. Каша өйдән бөтен күләгә. Күңелем кебек аппак минем бүлмәм. Хәтта кояш моңа сөйле. Кайнар нурын шәшеп елмая ул. Кояш исе аңкый өйемдә. Урамда да шундый якты бүген. Тәрәземнән чөнки нур ага. Шатланам мин бүген бөтен дөнья минем тәрәзәдән нур ала. Авылдашлар минем өй турыннан елмаешып үтеп китәләр. Алар шулай минем өйемдәге кунагымны тәбрик итәләр. Әнкәй дә шат, әрле-бирле чабып кунагымны сыйлый. Тырыша, кояш нуры кебек шәчләренә аппак нурлар килеп сырыша. Шундый бер хәл булып алды бүген. Кояш килде минем бүлмәгә. Күңелемнең бөтен пышмагыннан качып бетте шик һәм күләгә. Гәрәй.

килде дөнья. Бүген менә болытлы һәм гәмле дөнья. Ә иртәгә нинди булыр икән дөнья? Утыр да бу җиргә балам, үзең уйла. Үзең уйла. Балкып торган бу дөньяда нигә кирәк ямсыз булса озын гомер? Гомергә бер күзен ошып килгән гөлнең гүзәллеген күрергә син балам элгер. Балам элгер. Синең өчен генә ул гөл гомергә бер күзен ошып күзен йома. Кем дә сине гаепләмәс, шул мизгелнең матурлыгын алып кайтсаң үз йортыңа. Үз йортыңа алып кайт та, һәм үзеңнең йөзләреңә, күзләреңә кунсын әле. Күңелеңә чәчилсен дә, уңсын әле. Барыбызга да җидәрлек булсын әле. Булсын әле. Ә калганы гомер буе сагындырып-сагындырып төшкә керер. Дөнья ямсыз булса, нигә матур гомер? Гомер буе матурлыклар эзләп йөгер. Рәшит Әхмәтҗанов.

Сын. Уз баласын ташлап қалдырғаннар, балаларын яман көргәннәр, уйласыннар иде ғымыр буйы бала күткән хатын көргәндә. Хызмәтеннән зарланғаннар бардыр, сусағанда кемдер хызмәткә. Шүкір итеп яшәүгенә шифа, дәуа булыр безнең йөрәккә. Зарланудан кемнәр шатлык алган, зарланудан кемгә ни файда? Күреп, тойып, аяғымда йөреп, яшәүмә рәхмәт Ходайға. Гөлнур Айза.

0: Реклама.
1: Әти, ә мин каян барлыкка кедем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids Star. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәүдә үзәге. Керү 6-нчы номерлы ишектән.

0: реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, Алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
0: Китап радиусында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
3: Китап радиусы.

Тәмле итеп салып үләннәр. Ошы бешкән булыр, кайчан кайтма, әйтерсең лә безне көткәннәр. Сыйлый безне аяқ өстегенә, оныкларын сөйә, куана. Әни йөзендәге нурдан якты, кояш кына бардыр дөньяда. Гөлфия Шиғапова.

Бу дөнья үзгәрә, яңара. Үзгәрә вакытлар агышы. Җилләргә, суларга ияреп китә дә. Онытыла барысы. Тик мәңге үзгәрми бик сер. Икәүнең тоташ бер җан чагы. Бу халат.

Тынысы белән уянам да, кузгалам мин һәр көн яшәргә. Бирген тәкъдир, кышлар телен миңа. Язган кыштай күккә тымрылып, ышып тагын җиргә төшәргә. Шуңа күрә күрәм, дөньялыкның һеч бер кемдә күрмәс балкышын. Сәлам дөнья, бу мин әле синең таң шыкларын ишкән таң кышын. Сәлам дөнья, хылыгың мин синең, шикләнүең синең, ялгышың. Кем дип кенә атасаң да мине, мин язмышың синең, язмышың. Сәлам дөнья, мин уяндым, сайрым, купса уянса да җил давыл. Юк, әкият түгелдер бу таңым. Төшем түгел, өнемдер лә бу. Кабатланмый, кабат янмый икән таңнарыңның серле балкышы. Сәлам, дөнья, бу мин әле, синең таң шыкларын эшкән таң кышын. Зөлфәт.

0: түгел, һәр бер көнем ул Раббымның ылы бүләге. Зарланмыйча, сабыр гына яшим, тыныч булсын өчен йөрәгем. Газиз Аллаһыбыз язган язмыш, риза булып алган өлешем. Кадерләрен белеп яшәү кирәк, өлешеңә тигән көмешнең. Риза булмаганга Раббым сынап, әче кайгы сала җаннарга. Биргәнеңә шөкер дия-дия, кирегәле яңа таңнарга. Рәхмәт уку, дуа кылу инде. Мин белмим дип кер миктарлыкка. Укыганны кабул итеп Раббым, булган гынахларны ярлыка. Бала хәсрәтләре күрми генә яши алсак иде саулыкта. Иман байлыгыбыз тулып торсын, күңелләрне өндәп аклыкка. Гөлнур Мөхәммәтханова.
1: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

Юлларның урауын изләме. Бәхеткә иң кыска юл илтә. Төннәрнең җылысы сарылып, насланып иң тәмле таң көтә. Сулкылдап иңрәгән ярадан син инде ашкынып җәй көтмә. Яралар кара көз салкыны. Җилләре күмелгән аккырткә кайтавас шыңына алданып, кәк күктән бәхетләр юратмы. Дегеткә монса да төннәрең, офыкта барыбер таң ата. Үткәннең тузанын куптарма, әшесе күзләренә шылата. Әйтелеп бетмәгән сүзедер. Бәхеткә иң кыска юл илтә. Гөлнара Жәлилова.

0: радио.
1: Китап
2: 98.6 FM.
3: Ник моңа йоп уйга калдың. Айрылабыз дисеңме? Бәлки әле айрылмабыз. Айрылмабыз шикелле. Соң мәртәбә күрәм диеп, башың салма җилкәмә. Бәлки әле очрашырбыз. Очрашырбыз иртәгә. Без барасы ерак юллар бер булырга ашаган. Озакламый күрешербез. Күрешербез. Ышанам. Гөлшат Зәйнешева.

0: Китап радиосы.
1: Мәдине Маликова. Сойысқан сабағы. Біздің көпні көрген КамАЗ-ыбыз йыл ярымнан артық Минзәле сельхозтехникасында капремонтта йотты. Оның онда ни рәвешле барып элеккәнен, ни сәбәптән эшнең узакка сузылганын монда сөйләп тормыйм, чөнки ул үзенә айрым бер кисса. Хәзер исә минем Сойысқан дигән кышның Илсур исемле шоферга биргән сабагы турында сөйлисем килә. Минзәләгә махсус кеше җибәреп тә берничә тапкыр үзем барып кайтып та, телефоннан кычкырышу, әйткәләшүләргә шактый акча сарыф итеп тә, эшнең ачык рәе күренмәгәч, ниһаят, катгый бер карарга киленде. Машинаны Казанга алып кайтырга кирәк. Күз алдында булыр ичмасам. Иртә язның болытлы бер көнендә киттем мин үзебезнең ака машинасына утырып, юлдагы бузлып пычракны пыр туздырып. Ният батырлар чәйде. Аканы КамАЗ әрҗәсенә мәңгереп бастырырга да, үземне алып барган Илдарны рульгә утыртырга. Егет тотынып шума торганнардан түгел. Еш кына тәвәккәллеге баш-баштаклыкка әйләнеп куя, ике машинаны бер юлы алып кайтырга үзе үк тәкъдим итте. Ләкин сельхозтехниканың ишек алдына барып кергәч һәм махмырланган сукбай кебек кәефсез һәм сикемсез машинаны берничә тапкыр әйләнеп чыккач, Илдарым минем каршыма килде дә, мин моның роленә утырмыйм, диде. Булмый миннән. Әллә нинди полуфабрикат бит бу. Мәҗбүр итә торган эш түгел. Акага утырдык та киттек без Чаллыга. Тәвәккәл Илдардан да батыррак шофер эзләргә. Менә шунда зур автоколоннада эзләп таптык та инде без аны. 45 тирәсендәге урта буйлы, нык бәдәнле, җитез һәм ачык бу кеше Илсур исемле иде. Минем бәхеткә ул үзе дә Казанга барырга җыенган икән. Тиз килештек. Сельхозтехникага барып керүе булды, Илсур махмырлы машинаны ойнатып җибәргәндә әйтте. Бөтенесен чаптырырга кереште. Тегене бирегез дә моны китерегез, тегеле итегез дә болай тотыгыз. Олы гаражга кереп, аннан тентның брезентын һәм тимерләрен алып чыгып, әрҗәгә салды артыннан. Син ялгыш алдың бит. Сезнекеләр менә бусы, кешерәге дип тимерләр сөйрәп чыккан слесарга кулгына силекте. Бар-бар, үз эшеңне кара, кысылып йөрмә монда. Ни кирәген мин синнән яхшырак беләм. Булды. Китәбез. Мин бик авырлык белән КамАЗның ишеген ачтым да, җайсыз итеп кишенеп кабинага менә башладым. Сез минем белән барасызмыни дип сорады ул мин мышкылдап утыргычка урнашкач. Мин үз чиратымда гаҗәпләнеп аңа карадым. Ялгызыңа күңелсез булыр бит дидем. Аннары шаяртып куйдым. Сиңа куәт өстәрмен. Ака безнең арттан кайта ул. Аның йөзе яктырып китте. Миңа олы яштагы апага калтырша КамАЗда толкынып баруга караганда, акада җилдерү мең җиңелрәк иде билгеле. Ләкин юл йөргәндә мин үз киемне алга куярга һич ирәнә алмадым. Шоферның эше авыр сыман тыела, өстәвенә руль аның кулында бит инде. Димәк, язмышыңны аңа ышанып тапшырган. Шуларны уйлыйм да, янәшәмдә утырган шоферга олылап, ихтирам белән карыйм. Җитмәсә, телемдә тик тормый, күп сөйләшә торган гадәтемне җиңә алмыйм. Гәрчә мине җитәкче булып күп еллар эшләгән бер танышым бик нык кисәткән иде. Җәмгыятегезгә машина алгансыз икән, шофер эзлисең дип ишеттем, диде ул. Шоферлар белән сак була күр, ачылып китмә, серләреңне белгертмәскә тырыш. Аларны бик якын җибәрергә ярамый. Соңыннан аңладым. Бик урынлы, ифрат акыллы киңәш биргән булган ул. Үзенең ачы тәҗрибәсеннән чыгып торды мөгаен. Ләкин мин бу киңәшне теләсәм дә тота алмадым. Шофер минем өчен хезмәтче түгел, юлдаш булды. Ә инде юлда юлдаштан якын кеше юк. Әйе, кабина дигән тимер тартмада көннәр буе бер-береңә терәлеп диярлек утырып, йөзләрчә чакрым юл узып кара әле син. Машинаң ватылып туктап кал, аны төзәтү артыннан бергәләп чап. Бу юлы исә кичерешләр бигрәк тә уртак иде. Чөнки икебезнең дә күңел тыныч түгел. Һәр шыгырдауга сагайып колак салабыз. Каршы килгән һәм узып киткән машиналар белән тигезләнгән сайын йөрәк дерт итеп куя. Җитмәсә, очраган бере безне пычракка күмеп китә. КамАЗларның үзләрен Һәм бөтен тирә-юнне созлы суға һәм ләмгә кыйындыруы мәгълүм бит инде. Шоферларның аларны татарның шушка баласы, татарский поросенок дип атауы юкка гына түгел. Тәрәзәләрне чистарта торган дворникларда эшләмейди ичмасам. Бу уртак киеренкелек аны җиңеләйтү теләге күңелләрне тиз якынайтты. Телләрне ачып җибәрде. Билгеле инде, сүз томырларны белешүдән, ягъни кайсы яктан булуыбыздан башланды. Шок катырлык хәл. Бер авылдан булып чыктык без. Алай гына да түгел, ата-бабаларыбыз күршеләр икән лә баса. Дөрес, моңарчы бер-беребезне күргән булмаган. Чөнки мин авылдан бик иртә киттем. Илсур исә Чаллыда туып үскән, шуңа күрә авылдашлар күрше тирә турында әллә ни сүз куертып булмады булуын. Ә менә якынлык, хәтта кардәшлек хисе уянды. Телләр бөтенләй шишелеп китте. Мондый юлда кәйфне күтәрә торган сүзләр сөйләшәсе килә билгеле. Ә андый сүз гадәттә нәрсә турында була? Әлбәттә инде. Гыйшык-мыйшык, мөгезле ирләр һәм җилпү итәкле хатыннар турында. Ә андый кыссалар Илсур хәтерендә Чаллы юлын бер генә түгел, 10 тапкыр узганчы сөйләргә дә җитәрлек икән. Чөнки ул бөтен төр машиналарда эшләгән, берничә еллар буе Волга

0: кирегиз, жазылыгыз, рәхим итеп тыңлагыз.
1: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы. Алабуганы узып китүгә Илсурның бу капшыгы минем алда авып киткәндәй бүселеп түгелә башлады. Пшырак шешерәгән пыяла аша кирле кар каплаган кырларга, кырыган кебек тырпайышып утырган шәрә агачларга, машина түбәсенә ишелергә торган болытларга тагын бер тапкыр карадым да, шоферлар Чаллы юлын яратмыйбыз диләр. Чаллыга бер барып кайтканчы, Мәскәү юлын ике тапкыр узу җиңелрәк имеш, дидем мин. Шыннан да гел бер төсле ялыктыргыч буара. Ә Мәскәү юлында кибетләр, заправкалар, ашханәләр күп икән. Шулаймы? Бу якларның матурлыгы юл өстендә түгел шул, диде ул. Кама буйларында, урман араларында шундый урыннар бар. Кая ул Мәскәү тирәсенә алар белән чагышу. Кырымнарны, сочыларын уздырып җибәргәннәр. Ише зиннәт белән тулган биналар, мунчалар, бассейннар. Рәхәт шигеп куя инде дәм балалары. Бердә күргән юк, дидем мин. Чакырмыйлардыр. Анда кирәк кешеләрне генә чакыралар, зур хуҗаларны. Алар янына яш, чибәр кызларны, җырга биюгә осталарын, ефәк кебекләрен. Хәзерге заман шаукымыдыр инде, дидем мин. Өстәгеләр кайсы заманда да бер инде, диде ул көлеп. Элекке начальникларының кыланганын күрсәң, исләрең китәр иде. Урман аланында табын кырылган, әле генә тоткан шүгә балыгыннан шулпа, әле генә суйган сарык итеннән шашлык, әле генә агачтан өзгән җиләк җимеш. Ул шешәләрнең гомердә кибеттә булмаганнары. Шулар янына кызларның әле генә пишеп килгәннәре. Ожмах. 77 хур кызы белән бергә. Элеккерәк заманнарда кызлар ягы ул хәтле иркен булмагандыр анысы, дидем мин. Каян алсыннар. Начальник кеше кызларга кытлык кичерә димени. Училищелардан, түгәрәкләрдән махсус матур киендереп төркем-төркем китерәләр. Концерт куярга имеш. Гадәттә кич, караңгы төшкәч, аланда учак ягып җибәрәләр. Булар ашап ишкәндә кызлар җырлап биеп тора. Аннары кызып киткәч, инде җыр бию белән генә канәгатьләнми башлагач, кыскайларны куышларга, бүлмәләргә алып кирип китәләр. Кем кайсын тели? Булмас, дип кычкырганымны сизми дә калдым. Бу бит кешеләү җинаят, җитәкчеләр дисең үзләрен, бу һич мөмкин түгел. Гади кешегә мөмкин түгел, диде Илсур пычрак тәрәзә аша юлга текәлеп карап. Минем кебек берәр шофер берәрсенең кызын шулай итеп карасын әле. Безнең ишегә төрмә. Закон гади халык өчен генә ул. Өстәгеләргә бернинди суд юк. Берсендә безнең күрше кызы да килеп эләккән иде. Бер заман, төн уртасы узгач, теге кызыкайның кычкырганы ишетелә башлады. Илсур абый, Илсур абый, ди. Бардыңмы соң? Нишләп барыйм? Ни кысылыйм? Кая килгәнен белгән бит ул. Каян белсен? 18-е тулган булдым икән әле училище кызлары дидең бит. Ничек башына килсен, дидем мин ашынып. Начальник күргәне юк мәлле. Аларның кыланмышлары күзгә тигәнәк булып керә. Шырайларына язылып куелган. Сез күргәнне гади халык күрәме? Сез белгәнне беләме? Шоферларның начальникларга ракурсы бөтенләй башка бит, дидем мин. Минем берәүгә дә ракурсым, макурсым юк, диде Илсур ят сүзне үзен кимсетүгә санап. Ни күрсәтсәләр, шуны гына күрәм. Ракурс, кешеләргә, әйберләргә караганда син басып торган нокта ул, дидем мин. Кешегә алдан, арттан, өстән, астан карап була. Өстән карасаң башын, астан карасаң аягын күрәсең. Без җитәкчеләргә бер яктан карасак, шоферлар бөтенләй икенче якларын күрә. Анысы бар, диде бераз кире кайтып Илсур. Шыннан да, без гади халык, Зур җитәкчеләрне чистарынган, бизәнгән хәлдә, бик сәхнәдә басып торганда күрәбез. Аларның алдан әзерләп килгән шома сүзләрен тыңлыйбыз. Ах, нинди зирәк, нинди көчле, нинди инсафлы һәм намуслы булып күренә алар безгә. Нинди акыллы сүзләр сибелә аларның авызыннан. Теге кыз да бичара җитәкче абзыйларны шундый чакта гына күргәндер. Аларны пәйгамбәргә тиңләгәндер. Ә шоферлар гадәттә җыелышларга кермиләр. Машина тирәсендә чуалалар. Зур кешеләрнең хезмәт урыннарында нинди эшләр

0: Китап радиосы. Донья Гайнетдинова. Жон кайларым, жон ашым. Галияны татлы йокысыннан телефон чыңа уятты. Төн ортасында уятучыга іштен генә ашуланып телефон трубкасын алды. «Алло, тыңлыйм», диде ул әкрен генә. «Гафу итегез, миңа Галия кирәге», диде трубканың икенче башындагы таныш булмаган ир тавышы. «Галия, тыңлый сезне, сез кем буласыз?» «Ничек аңлатыйм икән?» Шулай диде дә әлеге тавыш бер мәлгә тынып калды. Аннан сүзен дәвам итеп, «Сез зинһар өчен, трубкагызны куймагыз, мин аңлатырга тырышырмын, аңлата алсам». «Минем исмем Әлфис. Сез мине хәтерлисезме?»
1: «Юк, андый кешене исемә төшерә алмыйм».
0: «Фамилиям Гәрәев».
1: «Берни әйтә алмыйм. Минем андый танышым юк бугай».
0: «Рашатны да хәтерләмисезме?»
1: «Юк-юк. Сез мине кем беләндер бутыйсыз ахрысы».
0: «Сез университетта укымадыгызмы?»
1: «Әйе, укыдым».
0: «Менә бит. Ә сез белмим дисез. Рәхмәт». Шулай диде дә трубканың теге башында кабат тынлык урнашты. Тәрәздән тонык кына ай яктысы төшеп, бүлмә өчен тагын да шомландырып җибәрде.
1: «Сез мине гафу итегез, зинһар, дулкынланудан телсез калдым. Бер үк телефонны куя күрмәгез. Йөрәгем ярылып, әйтәсе сүземне әйтми калырмын кебек. Мин бит сезне күпме еллар буе эзләдем.
0: Таптым дигәндә генә югалтсам,
1: юк-юк.
0: Кабат югалтуны күтәр алмам», ди трубканың икенче башындагы әлеге билгесез ир тавышы.
1: «Сез мине кем беләндер бутадыгыз? Мин Әлфис дигән кешене бөтенләй белмим. Сез эзләгән кешенең фамилиясе кем? Кайсы якныкы?» диде Галия, аны тынычландырырга теләп.
0: «Исемегез уку йорты туры килә. Монда тагын нинди икеләнү булсын?» ди. «Мин эзләгән кеше сез булырга тиеш.
1: Мине игътибар белән тыңлагыз, зинһар. Бәлки, исегезгә төшәрмен», диде калтыранган тавыш белән Әлфис. «Тулай торакта кичке уенга керә идем мин. Рашат минем дус малай иде».
0: «Соң, кичке уенга без дә йөри идек», диде Галия гаҗәпләнеп. «Шулай булгач, нигә белмим дисең алайса?»
1: «Валлаһи дим, ант итәм менә. Әлфис дигән танышым юк минем», диде Галия ачу белән.
0: «Бүген соң инде. Иртәгә мин сезнең үзегезне күреп сөйләшергә телим. Сез каршы килмәсәгез». «Мин шунда барысында аңлатырмын», диде дә Әлфис. Хәйрле төн теләп, Галия белән саубуллашты.
1: Галия, ярый килештек, дип, инде салкын кереп оялаган урынына чумды.
0: Күңеленнән мәктәп, университет елларын исенә төшереп, дус ишләрен, танышларын барлап чыкты. Күпме генә хәтер яңартырга тырышса да, Әлфис исемле танышын тапмады. Дөресрәге, андый танышы юк иде аның. «Дөньяда Галия исемле кешеләр бер мин генәмени? Ул минем телефон номерын каян алган? Кем ул Әлфис?» Менә шундый уйлар белән таң атканын сизми дә калды ул. Иртәгесен, Галияның эш сәгате тамамланганда, Әлфис эшкә шалтыратып, кабат Галияны сорады.
1: «Әйе, мин сезне тыңлыйм», диде Галия.
0: «Мин сезне урамда көтеп торам. Спорт киеменнән булырмын», диде Әлфис. Алар очрашып, әкрен генә автобус тукталышына таба атладылар. Тыз-быз үткән машиналар тавышы әйтәсе фикер бөтенлеген чуалта, хатирәләрне урлый сыман. «Каршы килмәсәң, бераз утырып сөйләшеп алыйк», диде Әлфис.
1: «Мин каршы түгел», диде Галия.
0: Алар бакча кырындагы скамьяга килеп утырдылар. Әлфиснең күзләре Галиядә. Ул үзе гел элеккечә, дип уйлап куйды Әлфис эчтән генә. Һәм дәресен оныткан укучы кебек өзек-өзек сөйләп китте. «Моннан бик күп еллар элек мин бер кыз белән танышкан идем. Галия исемле иде ул. Аның университетта оқыған шағы.
1: тулай тұрақта ұза тұрған кешкі ойынларының бірсінде, мен оны бейірге шақырдым. Оулдашым Рашат білен едік, қатырлейсіңдер. Шунан сың шоқты ұшырашып ердік, еш ойламағанда бір де юқтан өпкелешіп қойдық. Оннан мені армияге алдылар, қызметтен қойтқаш ізлеп те таба алмадым. Неше йыллар мен Ғалиямны ізлейм. Олай екен, деді Ғалия, не деп әйтерге де білмейше. Фамилиясын білесіңдер еш. Қазір жер шетіндегі кішілер де бір-бірсін табыша. Демек, біліп ізлемегенсің, деді ол қырысырақ қағылып. Сізге ұқшаған еді ол. Түс қияфәті, бойсыны да, сіз бетінді ол неге ешір?

рас имгәт келәді. Машина белән хәләкәткә очраулар, тормыш кыйнаулары. Әле генә дә авыр операция кичердем. Үлгән идем инде. Үлемнән бер могҗиза коткарып калды. Җыр. Җан кайларым, җаным, кыр казлары. Үзәкләрне өзә авазлары. Шундый юллар бар иде анда. Минем җыр ич бу, диде Галия. Син аны каян ишеттең? Бу җырны операциядан чыгарып салгач, радиодан очраклы гына ишеттем. Сырхау хәнәдә. Җырның сүзләрен Галия Аюпова язган дигәч, ничә төннәр саташып чыктым. Аңама киләм дә үземә, мин үләргә тиеш түгел дим. Менә шул җыр үлемне җиңәргә булышты миңа. Тормышта мең абынып, мең җыгылырга туры килде. Дөньяны онытып эчәргә сабышкан чаклар да күп булды. Әни мине күрәзәчегә алып барды. Ул миңа: «Яшлек ярыңны ник ташладың? Синең улың да бар. Бөтен бәхетсезлегең шуннан», диде. Шуннан бирле мин ничә еллар дәрвиш кебек һаман юлда эзләнүдә. Дания Гайнетдинова. Җан кайларым, җанашым. Әминә, син ничек таптың? Минем телефонны кем бирде? Дип сорады Галия кызган укаташ. Мине дәвалаучы шәфкать туташының танышы сезнең белән эшли икән. Үлем белән тартышканда янымнан китмәде ул. Аңа тормышымны сөйләп бирдем, диде Әлфис. Шул вакыттан бирле әлеге җырның истә калган сүзләрен гел кабатлап йөрим. Телефон номерыгызны шәфкать туташы юллап бирде. Рәхмәт инде аңа. Сез кемнәр белән яшисез? Балаларыгыз бармы? Дип сорап куйды ул Галиядән. Улым белән икәү генә. Галияның бу җавабыннан Әлфиснең күзләре ышкынланып китте. Ул үзе булырга тиеш дигән уй йөгереп үтте. Улыгызга ничә яш? Диде Әлфис кыюланып. 20 тула. Әлфиснең йөз мускуллары тартышып куйды. Белә торып әйтми. Шул үзе минем Галия ул, дигән уй сызып үтте бәгырен. Ничек инде син мине хәтерләмисең? Дип сорап куйды Әлфис кабат. Син белгән Галия түгел мин, Әлфис. Чыннап әйтәм. Ант итим мине. Алар бик озак сөйләшеп утырдылар. Әлфис үзенең яшь чагындагы мәхәббәте Галия турында, киләчәккә планнар корып, вәгъдәләр бирешүләрен, тагын әллә нинди матур истәлекләрен, хатирәләрен сөйләде. Ул үзенең баласы барлыгын белә иде. Күрәзәченең яшьлек ярың белән балаңны ташлап киткәнсең, шуларның рәнҗеше төшкән дигәннән бирле үзенә тынгы тапмый ул. Әле сөйләшеп утырганда да Галияны үзенеке итеп күрә иде. Галия өйгә кайткач та Әлфиснең сөйләгәннәреннән арына алмады. Бирәк бит, исеме дә, уку йорты да туры килеп тора. Хәтта минем улым яшендәге баласы да булырга тиеш. Мөгҗиза бу. Галия икенче көнне туп-туры моннан күп еллар элек тәмамлаган уку йортына китте. Табарга, икесен очраштырырга кирәк дигән уй аңа тынгылык бирмейде. Галия кафедрага кереп, үзенең гызырын сөйләп бирде. Сөенечкә чыннан да, Галия Әлфис әйткәнчә шул елларда укыган, аны тәмамлагач районга эшкә киткән. Соңрак аспирантура тәмамлап, фәннәр докторы дәрәҗәсенә күтәрелгән. Бүгенге көндә үзе укыган факультетта дәресләр бирә икән. Галия, адашының эш телефонын алып, кош тоткандай сөенеп, шул ук көнне Әлфискә шалтыратты. «Рәхмәт, мин бүген үкелемтәгә кереп карыйм», диде Әлфис. Ул шулай эшләде дә. Соңрак алар очрашып, үткәннәр турында аңлаштылар. Галия соңгы үпкәләшүдән соң Әлфис килми башлагач, үзе белән бергә укыган Ниязга кияүгә чыга. Бүген дә бергә яшиләр. 20 яшьлек улы чыннан да Әлфистән икән. Кияүгә чыгуы да

Менә кабат язлар килде җиргә, җылы назларына төренеп. Ә мин барам Казан урамыннан, язлар килгәненә сөенеп. Битләремнән кояш килеп үбә, яратылын шулай аңлата. Көнләшепме, әллә шаярыпмы, уйнак җиле чәчне тарата. Күңелләрдә шатлык, авыз ерык, сизелми бит кышның кары да. Язлар килгәненә сөенә-сөенә, мин ашыгам синең яныңа. Алсинә Сәләхова.

0: Китап. Радио 98.6 FM.
1: Бу дөньяда һәр нәрсәне бераз үзгәртеп була. Үзелгәнне бәйләп була. Ватсаң төзәтеп була. Югалганны табып була. Я сатып алып була. Яшьлектә калган дустыңны тырышсаң тонып була. Бик авыр шак булганда да күз яшен тыйып була. Тормыш баскан иңнәреңә канатлар куеп була. Кишен курган уйларыңны иртән үзгәртеп була. Җиргә басып, җиһаннарны хәтта күзәтеп була. Тик Ходай биргән гомерне арттырып алып булмый. Картлыкка илткән арбадан сикереп калып булмый. Гөлфия Гаян.

Миндә болыт. Синең көнең ничек? Яңгырлымы әллә, аязмы? Син дә минең кебек көттеңме соң? Шыраштырыр дип бу язны. Көткән булсаң, җылы җилләреңне минем якка җибәр озатып. Үзең сыман килеп кагылырлар хисләремне кабат кузгатып. Җырым да бит һаман үзгәрә алмый. Кабатлыйм да торам гел берне. Язлар гына шулай юатала. Узып барган безнең гомерне. Гөлсәрия Басырова.

0: Реклама.
1: Әти, мин қайыңа барлыққа кедім.
0: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
0: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелері ғана жоқ. Коляскалар, электромобильдер, самокатлар, әтті бензинлі квадроциклар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге. Кіру 6-шы номерлі ішіктен.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, Алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
4: Ишмучай и Бачанова ТВ, УГРМ, ИВ, ТСБ, УТСБ, ОПШТОВАС, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Хайрлы киш. Юк, эндешме, керекме хиш. Ялгыш кына аваз салдым синең якка. Утамаска вәгъдә бирәм. Кит яракка. Кит тә кайтма. Бу кайташак дисәләр дә, ул бит сине генә сөйли иннәрендә, ул саташкан, ахры ул югалган, бу галәмнең мискин заты дисәләр дә кайтма. Зинхар, бу кайтуң кирәк түгел. Мин башканы сөярмен дип вәгъдә бирәм. Жан үтәрлек. Матур сүзләр кирәк мехиш. Юллар китте. Шуңа бүген. Хәерле киш. Сәйлән.

Милли радио. Йөрәгеңдә янгын кабынсын дип, бар ялкының төкмә. Күп кирәкми. Күп кирәкми. Мәң дөрләвем өчен бер ышкының җитә. Минем өчен кайгың барында да гел елмаеп йөрмә. Күп кирәкми. Күп кирәкми мәң шатлыгым өчен. Бер елмаю җитә. Минем өчен күзләреңне куып яз эзләп интекмә. Күп кирәкми. Күп кирәкми мәң сөюем өчен. Иртәләгән көзең җитә. Сөймәвеңне аңлатырга туры килсә, күңелеңдә давыл яшереп йөртмә. Күп кирәкми. Күп кирәкми. Сине мең кат аңлау өчен сөймим дигән бер җил җитә. Гәрәй Рәхим.

0: Реклама.
1: Дедушка, что ли, автобус та интегап, юрмена сила заплана, без каких синдюгреб, сила трокетра, без электросапит сайларбас, полгана еще брошелма, без узы без жайларбас, гарантия, сервис без дэн, барлах тр техника, жайлап, майлап, киляп, косып, папшерер без колона, электросапит, электроскутер, электросамокат, хады сапитар дабик куб, кильда, узым шапнаркат, олосына, кишесына, барсына дота барбас, кинешчелер блен бірге, ұшағанын сайларбас, Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта, сила туры килген сапит, бізнен кибетте ята, и панирматуллен, ОГРН ИП, 620-00-172-135.
2: Барс медиа группасы тәкдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиже ясый. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Вәлиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Вәлиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗе Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рената Тей, Гөлүз Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Unix, билетлар саны шикле, өлгер. Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында хәйлә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Яраткан милли радиогыздан сез ишеткән яисә ишетми калган хикәяләр Telegram каналда. Китап Аскы Сызык FM. Биредә сез радио эфирында яңгыраган әдәби җәүһәрләрне үзегезгә уңайлы вакытта теләгән урыннан тыңлый аласыз. Заманча, татарча, үзебезчә. Китап Аскы Сызык FM. Милли радио китапның Telegram каналы. Кирегез, язылыгыз. Рәхим итеп,

Гошик булабыз без. Ялгыш кына. Ялгыш кына гошик итебез. Йөрәкләрне ялгыш үтәбез дә, ә аннан соң ташлап китәбез. Ялгыш кына җанга җылы сүзләр, ялгыш йөрәкләрне ачабыз. Сөю газапларга түзә алмый, җир читенә хәтле качабыз. Көннәр, төннәр, айлар, еллар үтә, ялгыш бер-берсенә бәйләнеп. Иң саф булган хисләр ялгыш шул чак кала газапларга әйләнеп. Ялгыш кына антлар эчәбез без. Аллаһ шаһит дип мәхәббәткә. Ялгыш булулары белән авыр сөю. Ялгыш булулары белән рәхәт тә. Ялгыш кына. Бар да ялгыш кына. Күз яшьләре, сөю газабы. Ялгыш кына тәмамланып куя. Керсез сөюләрнең азагы. Глюсе Шахбан.

0: izlep koya. Qaytqanlar, izlep topqanlar, bush tügil bizning uya. Bala şaqtağı şikilli yatı bağınamasaqta. Yazın sıyırşıklar kürgeş, küngül məddel şik ota. İste sıyırşık buranı, bar dünya qorğa atılğan. Şanabız qayta qışlar qaf tauları artınan. Qazır nindi taular kişip kilse de qay yoklardan, sıyırşıklar qayta kibik biznin bala şaqlardan. İlsiyer İksanova.
1: Реклама. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер. 3-4
3: и по черного ТВ, УГРН, ИВ, ТСГ, УТСГ, ОПШ, УТСГ, МОНОЛ, ТСГ, МОНОЛ, ИДИ, УТСГ, ЯШИКЛЕВА, АЛТА ПЛЮС.

0: Китап радиосы.
1: Артларымнан бармак тертип булгалады күлгәннәр. Ул тиге ди олмын ди дип гайбат сатып йөргәннәр. Ышанышым яулап алып сырларымны белгәннәр, әйтер сүзен уйламыйча йөрәгемне тилгәннәр. Былбыл битлеге астында ышты янда тилгәннәр. Дошман булып чыкты кайшак, якын дус дип күргәннәр. Күзем ачты бу дөньяга тормышымда күргәннәр. Ярый әле вакытында яхшы сабак биргәннәр. Якын дус дип йөргәннәр. Гөлчәчәк Садретдинова.

0: Kitap Radiosa. Реклама.
1: Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләрінә шақыра. 18 май Бейік Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зүләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109 169 0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: 98.6 FM.
1: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабағы. Безнең күпне күргән КамАЗыбыз ел ярымнан артық Минзәлә сельхозтехникасында капремонтта ятты. Аның анда ни рәвешле барып эләккәнен, ни сәбәптән эшнең озакка сузылганын монда сөйләп тормыйм, чөнки ул үзенә аерым бер кисса. Хәзер исә минем Сойыскан дигән кошның Илсур исемле шоферга биргән сабагы турында сөйлисем килә. Минзәләгә махсус кеше җибәреп тә берничә тапкыр үзем барып кайтып та, телефоннан кычкырышу, әйткәләшүләргә шактый акча сарыф итеп тә, эшнең очы-кырые күренмәгәч, ниһаят, катгый бер карарга киленде. Машинаны Казанга алып кайтырга кирәк. Күз алдында булыр ичмасам. Иртә язның болытлы бер көнендә киттем мин үзебезнең АК машинасына утырып, юлдагы бузлып пычракны пыр туздырып. Ният батырлар шәйде. Аканы КамАЗ әрҗәсенә мәңгереп бастырырга да, үземне алып барган Илдарны рульгә утыртырга. Егет тотынып шума торганнардан түгел. Еш кына тәвәккәллеге баш-баштаклыкка әйләнеп куя, ике машинаны бер юлы алып кайтырга үзе үк тәкъдим итте. Ләкин сельхозтехниканың ишек алдына барып кергәч һәм махмырланган сукбай кебек кәефсез һәм сикемсез машинаны берничә тапкыр әйләнеп чыккач, Илдарым минем каршыма килде дә, мин моның роленә утырмыйм, диде. Булмый миннән. Әллә нинди полуфабрикат бит бу. Мәҗбүр итә торган эш түгел. Акага утырдык та киттек без Чаллыга. Тәвәккәл Илдардан да батыррак шофер эзләргә. Менә шунда зур автоколоннада эзләп таптык та инде без аны. 45 тирәсендәге урта буйлы, нык бәдәнле, җитез һәм ачык бу кеше Илсур исемле иде. Минем бәхеткә ул үзе дә Казанга барырга җыенган икән. Тиз килештек. Сельхозтехникага барып керүе булды, Илсур махмырлы машинаны ойнатып җибәргәндә әйтте. Бөтенесен чаптырырга кереште. Тегене бирегез дә моны китерегез, тегеле итегез дә булай тотыгыз. Олы гаражга кереп, аннан тентның брезентын һәм тимерләрен алып чыгып, әрҗәгә салды артыннан. Син ялгыш алдың бит, сезнекеләр менә бусы, кешерәге дип тимерләр сөйрәп чыккан слесарга кулгына селекте. Бар-бар, үз эшеңне кара, кысылып йөрмә монда. Ни кирәген мин синнән яхшырак беләм. Булды, китәбез. Мин бик авырлык белән КамАЗның ишеген ачтым да, җайсыз итеп кешенеп кабинага менә башладым. Сез минем белән барасызмы ни дип сорады ул мин мышкылдап утыргычка урнашкач. Мин үз чиратымда гаҗәпләнеп аңа карадым. Ялгызыңа күңелсез булыр бит дидем. Аннары шаяртып куйдым. Сиңа куәт өстәрмен. Ака безнең арттан кайта ул. Аның йөзе яктырып китте. Миңа олы яштагы апага калтырша КамАЗда толкынып баруга караганда Акада җилдерү мең җиңелрәк иде билгеле. Ләкин юл йөргәндә мин үз киемне алга куярга һич ирәнә алмадым. Шоферның эше авыр сыман тыела, өстәвенә руль аның кулында бит инде. Димәк, язмышыңны аңа ышанып тапшырган. Шуларны уйлыйм да, янәшәмдә утырган шоферга олылап, ихтирам белән карыйм. Җитмәсә, телемдә тик тормый күп сөйләшә торган гадәтемне җиңә алмыйм. Гәрчә мине җитәкче булып күп еллар эшләгән бер танышым бик нык кисәткән иде. Җәмгыятегезгә машина алгансыз икән, шофер эзлисең дип ишеттем, диде ул. Шоферлар белән сак була күр, ачылып китмә, серләреңне белгертмәскә тырыш. Аларны бик якын җибәрергә ярамый. Соңыннан аңладым. Бик урынлы, ифрат акыллы киңәш биргән булган ул. Үзенең ачы тәҗрибәсеннән чыгып торды мөгаен. Ләкин мин бу киңәшне теләсәм дә тота алмадым. Шофер минем өчен хезмәтче түгел, юлдаш булды. Ә инде юлда юлдаштан якын кеше юк. Әйе, кабина дигән тимер тартмада көннәр буе бер-береңә терәлеп диярлек утырып, йөзләрчә чакрым юл узып карале син. Машинаң ватылып туктап кал, аны төзәтү артыннан бергәләп чап. Бу юлы исә кичерешләр бигрәк тә уртак иде. Чөнки икебезнең дә күңел тыныч түгел. Һәр шыгырдауга сагайып колак салабыз. Каршы килгән һәм узып киткән машиналар белән тигезләнгән сайын йөрәк дерт итеп куя. Җитмәсә, очраган бере безне пычракка күмеп китә. КамАЗларның үзләрен һәм бөтөн тирә-юньне созлы суға һәм ләмгә қыйындыруы мәғлүм бит инде. Шоферларның оларны татарның шушқа баласы, татарский поросенок дип атауы юққа ғына түгел. Тәрәзәләрне чистарта торган дворникларда эшләмейди ичмасам. Бу уртақ киеренкелек, аны җиңеләйтү теләге күңелләрне тиз якынайтты. Телләрне ачып җибәрде. Билгеле инде, сүз томырларны белешүдән, ягъни кайсы яктан булуыбыздан башланды. Шок катырлык хәл. Бер авылдан булып чыктык без. Алай гына да түгел, ата-бабаларыбыз күршеләр икән ләбаса. Дөрес, моңарчы бер-беребезне күргән булмаган. Чөнки мин авылдан бик иртә киттем. Илсур исә Чыллыда туып үскән, шуңа күрә авылдашлар күрше тирә турында әллә ни сүз куертып булмады булуын. Ә менә якынлык, хәтта кардәшлек хисе уянды. Телләр бөтенләй шишелеп китте. Мондый юлда кәйфне күтәрә торган сүзләр сөйләшәсе килә билгеле. Ә андый сүз гадәттә нәрсә турында була? Әлбәттә инде. Гыйшык-мыйшык, мөгезле ирләр һәм җилпү итәкле хатыннар турында. Ә андый кыссалар Илсур хәтерендә шаллы юлын бер генә түгел, 10 тапкыр узганчы сөйләргә дә җитәрлек икән. Чөнки ул бөтен төр машиналарда эшләгән, берничә еллар буе Волгаларда зур начальникларны да йөрткән, гайбәт капшыкларының авызын бәйләп булырлык түгел, тулып ташыган. Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы. Алабуганы узып китүгә Илсурның бу капшыгы минем алда авып киткәндәй бүселеп түгелә башлады. Пышырак шешерәгән пыяла аша кирле кар каплаган кырларга, кырыган кебек тырпайышып утырган шәрә агачларга, машина түбәсенә ишелергә торган болытларга тагын бер тапкыр карадым да, шоферлар Чыллы юлын яратмыйбыз диләр. Чыллыга бер барып кайтканчы, Мәскәү юлын ике тапкыр узу җиңелрәк имеш, дидем мин. Шыннан да гел бер төсле ялыктыргыч буара. Ә Мәскәү юлында кибетләр, заправкалар, ашханәләр күп икән. Шулаймы? Бу якларның матурлыгы юл өстендә түгел шул, диде ул. Кама буйларында, урман араларында шундый урыннар бар. Кая ул Мәскәү тирәсенә алар белән чагышу? Кырымнарны, сочыларын уздырып җибәргәннәр. Ише зиннәт белән тулган биналар, мунчалар, бассейннар. Рәхәт шигеп куя инде дәм балалары. Бердә күргән юк, дидем мин. Чакырмыйлардыр. Анда кирәк кешеләрне генә чакыралар, зур хуҗаларны. Алар янына яш, чибәр кызларны, җырга биюгә осталарын, ефәк кебекләрен. Хәзерге заман шаукымыдыр инде, дидем мин. Өстәгеләр кайсы заманда да бер инде, диде ул көлеп. Элекке начальникларының кыланганын күрсәң, исләрен китәр иде. Урман аланында табын кырылган, әлегенә тоткан шүгә балыгыннан шулпа, әлегенә суйган сарык итеннән шашлык, әлегенә агачтан үзгән җиләк җимеш. Ул шешәләрнең гомердә кибеттә булмаганнары. Шулар янына кызларның әлегенә пишеп килгәннәре. Оҗмах, 77 хур кызы белән бергә. Элеккерәк заманнарда кызлар ягы ул хәтле иркен булмагандыр анысы, дидем мин. Каян алсыннар? Начальник кеше кызларга кытлык кичерә димени? Училищелардан, түгәрәкләрдән махсус матур киендереп төркем-төркем китерәләр. Концерт куярга имеш. Гадәттә кич, караңгы төшкәч, аланда ушак ягып җибәрәләр. Булар ашап ишкәндә кызлар җырлап биеп тора. Аннары кызып киткәч, инде җыр бию белән генә канәгатьләнми башлагач, кыскайларны куышларга, бүлмәләргә алып кирип китәләр. Кем кайсын тели? Булмас, дип кычкырганымны сизми дә калдым. Бу бит кешеләү җинаят! Җитәкчеләр дисең үзләрен, бу һич мөмкин түгел. Гади кешегә мөмкин түгел, диде Илсур пычрак тәрәзә аша юлга текәлеп карап. Минем кебек берәр шофер берәрсенең кызын шулай итеп карасын әле. Безнең ишегә төрмә. Закон гади халык өчен генә ул. Өстәгеләргә бернинди суд юк. Берсендә безнең күрше кызы да килеп эләккән иде. Бер заман, төн уртасы узгач, теге кызыкайның кычкырганы ишетелә башлады. Илсур абый, Илсур абый, ди. Бардыңмы соң? Нишләп барыйм? Ни кысылыйм? Кая килгәнен белгән бит ул. Каян белсен? 18-е тулган булдым икән әле училище кызлары дидең бит. Нишек башына килсен, дидем мин ашынып. Начальник күргәне юк мәлле. Аларның кыланмышлары күзгә тигәнәк булып керә. шырайларына язылып куйылган. Сез күргәнне гади халык күрәме? Сез белгәнне беләме? Шоферларның начальникларга ракурсы бөтенләй башка бит дидем мин. Минем берәүгә дә ракурсым, макурсым юк диде Илсур ят сүзне үзен кимсетүгә санап. Ник

0: Оларның алдан әзірләп келген шома сүзләрін тыңлыйбыз. Ах, нинди зирәк, нинди көчле, нинди инсафлы һәм намуслы булып күренә алар безгә. Нинди акыллы сүзләр сибелә аларның авызыннан. Теге кыз да бичара җитәкче абзыйларына шундый чакта гына күргәндер. Аларны пәйгамбәргә тиңләгәндер. Ә шоферлар гадәттә җыелышларга кермиләр. Машина тирәсендә чуалалар. Зур кешеләрнең хезмәт урыннарында нинди эшләр майтарганы да аларга нәмәгълүм. Хуҗаларын алар башка җирләрдә күзәтә. Бөтенләй без күз алдына китерә алмаган кыланмышларына шаһит була. Син күпне күргән ир кеше, тәҗрибәле, дөнья хәлен беләсең. Бәлки, нәкъ менә син анда булганга күрә ул кызның, мискеннең җаны тыныч булгандыр. Шуңа аны моны уйламагандыр. Бәйләнә башласалар мине Илсур абый коткарыр дип ышангандыр. Таныш кеше бер юлда булгансыз, юлда бер-береңне карап йөрү тиешләп аса, ә син?
1: Нәрсә мин? Берәр сүз генә әйтеп кара. Машина ачкычын кулдан тартып алырлар иде дә, артыма тибеп очырырлар иде.
0: Минем сүзне сүз итәләрме? Әгәр шунда кеше үтерә башласалар.
1: Кыз баланы көчләүне, кеше үтерү белән бер куя закон. Син шуны беләсеңме?
0: Нинди үтерсеннәр, таптыгыз чагыштырыр нәрсә. Ул кызлар шуннан соң үсеп кенә китә. Менә дигән кияүдә табып бирәләр. Укып чыгуларына төшемле эшкә дә урнаштыралар, бөтенесе көйләнгән.
1: Кем нишек бит? Дидем мин аптырабрак. Яш кызны тотып көчләүнең мондый бәхетле азагы минем өчен көтелмәгән шәйде.
0: Андый хәлләрне кыз баланың гомер таңында язмышын имгәтү, кара бәхетсез итү дип аңлый идем чөнки.
1: Жан сөймәгәнгә кияүгә чыгуда акчалы эштә кешене бәхетле итә алмый, дидем бераз уйлангач.
0: Алар бәхетне башкадан таба.
1: Андыйлар өчен начальник кочагыннан да әйбәт мәктәп юктыр ул. Менә дигән тормыш мәктәбе. Алар өчен бәхет шунда.
0: Ә син кызыңа шундый язмыш теләр идеңме дип йөрәкне шәнши торган сорау бирдем мин, ни әйтергә белмәгәч.
1: Ә минем кызның ни катышы бар монда? Мин аны җыр бию түгәрәкләренә якында җибәрмим, начальниклар тирәсендә йөртмим. Ул бузык хайваннар өчен бала үстермәгән.
0: Үз балаңа кагылса шулай шул, дидем мин. Гомумән, җинаятьләрнең күпчелеге кешеләрнең битарафлыгы күрә торып, юл кую аркасында эшләнә диләр бит. Күреп белеп торабыз, каршы төшмибез. Менә шул күрше кызына ябышкан әдәмне закон буенча суд ясап утыртып куйсалар, шуннан ул кызга файда буламы? Йөзе кара булып кала, гомерлеккә юып бетерә алмый, нәсел руына хурлык була. Шуңа күрә ата-аналары белсә дә, эчтән тына.
1: Мин ни әйтергә белмәдем.
0: Каршы килгән КамАЗ минем яндагы тәрәзә пыяласын соры пышырак белән каплап китте. Салкын ләм гуяки пыялага гына түгел, минем күңелгә сыланды.
2: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы.
0: Әйе, шоферлар хуҗаларына ничек тә ярарга тырыша шул, дидем мин көрсенеп. Кайсыларының хуҗам-хуҗам дип үрле-кырлы сикергәнен күрсәң хайран каласың. Яллангансың икән. Ялчы буласың инде, диде ул минем аны шимиткәнемне тыйып та үпкәләмичә. Шуның кулыннан көн күрәсең бит.
1: Яхшы түли идеме?
0: Акыллы хуҗа шоферын кайгырта белә. Үзе командировкага китсә, мине машина белән өйгә җибәрә, рәхәтләнеп йөрим. Ялга китсә шулай ук, машинаны беркемгә бирми. Урын басарында тыңламаска куша. Зарплата баш бухгалтерныкы белән бер. Аның өстенә барган җирдә сый-хөрмәт, кайтканда күчтәнәш, тырышырсың да.
1: Ярап бетеп буламысың дип агул итеп сорап куйдым мин.
0: Бер кешегә ярамаска тагын. Карап кына, барлап кына йөрисең. Аннан алда бер хуҗа белән бик нык авыз пышты минем. Сельхозтехникадан бер начальникны йөрткән чак иде. Кыш көне Чүпрәледән кайтып киләбез. Бу инде арткы утыргычта йоклап ята. Җайлы булсынга тунын салып өстенә каплаган. Бара-бара минем машинадан чыгып керәсе булды. Туктадым, чыктым. Аннары кереп утырдым да китеп бардым. Казанга кайтып җитәрәк, артыма борылып караган идем. Тун астыннан башы да күренми моның.
1: Бәй, ни булган? Үрелеп тунны капшаган идем, асты буш. Юк хуҗа.
0: Саташам дип торам.
1: Машинаның идәне тишек идем әллә.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Бәгырьләрнең шокма таштай каткан шаклары була. Шарасызлыктан күңелнең кайткан шаклары була. Җанның кайшак актарылып аткан шаклары була. Мөлдерәмә күз яшьләре аккан шаклары була. Тормыш сазлыгында җанның баткан шаклары була. Борына уч итеп шешәк аткан шаклары була. Мәхәббәтнең тузагына капкан шаклары була. Кар өстендә кайнар ушак яккан шаклары була. Кайгыларның җан әрнетеп шаккан шаклары була. Хыялларны тамырыннан шапкан шаклары була. Бер югалтып, тагын кабат тапкан шаклары була. Кеше күңеле кара урман, төрле шаклары була. Гөлчәчәк Садретдинова.

0: Реклама. Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бүйек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллерде шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

Бер кем аңлата алмый. Мәхәббәтне бер кем аңламый. Әгәр аңлыйм дисә, ул әлбәттә үзен үзе генә алдалый. Мәхәббәт ул шундый сәйер мәттә. Мәхәббәт ул шундый серле хис. Аңлашылмый торган шул серле хис һәр кайсыбызныкы төрле иш. Кемнекедер талгын гына хисләр. Кемнекедер дулай, буранлай, мәхәббәтнең кагыйдәләре дә, формулалары да була алмый. Аңлап булмый. Тик аңлыйсы килә. Мәхәббәтнең бөек тылсымын. Без яшибез бөек мәхәббәтнең бөек тылсымын амсынып. Мәхәббәтне беркем аңлый алмый. Тырышмыйк та аны аңларга. Иң яхшысы без яратып калыйк. Сөйле һәм сөйә алганда. Роберт Мигнуллин.

0: Милли радио.
1: Окна кора дия белмим. Нилер кылым. Елмайганда елмаям мин. Елаганда елым. Күңелде ни телемде шу. Инде нишлим. Туры әйткәч күпләр белән борчак пешми. Яктылыклар били җанның ак читлеген. Бер киеп, бер сала торган. Юк битлегем. Эльмира Жалилова.

0: Реклама.
1: Дерешке, штенге, автобус, тайнтега, жирмена сила запланы. Без каких синдюк рыб? Сила турки трыб, без электросапит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тротехника. Жайлап, майлап, килеп, косып, апширарбас колона. Электросапит, электроскутер, ей электросамокат. Ходи сапит на дабику, килда, узым шапнаркат. Олосына, кишесына, барсына дотамарбас. Кинеш шелер блен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила турки ген сапит, без нэн, кибет Тойота. И понят мотолет, ОГРНП, 620, 160, 000, 162, 160.
2: Барс медиа группасы тәкдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резидат Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлнәс Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
0: Китап радиосы.
4: 98.6 FM.
5: Мин язларны сөймим. Ник яратым? Сине алып киткән яз бит ул. Әйтелмичә калган җылы сүзләр. Бирелелми калган наз бит ул. Мин кызларны күбрәк якын итәм. Мин китәлмим кызлар языннан. Сине алып килгән, өмет биргән кызлар йөрәгемә язылган. Мин язларны сөймим. Тик кызлардә килми мәңгелеккә каласы. Үзеңне мине ир яңадан язга гашык итә аласың. Рифат Сәләхов.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Атай, Гүлүз Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
3: Йөгереп килдең миңа яз булып, кулларыңда чәчәк бәйләме, үзең гүя яшьлек бәйрәме. Жанлы шәшәк, жанлы таж булып, йөгереп килдең миңа яз булып. Шәшәкләрең сиңлем ярыйсы, килә йомшак язгы кар исе. Онытып бер бөтен дөньясын, күзләреңә килә карыйсы. Шәшәкләрең сиңлем ярыйсы, шығар булса вәгъдәң ялганга. Сибел шәшәк, сибел, алданма. Жиллер иссә син дип ымсынып, умырзая карар аланга. Вәгъдәләрең чыкса ялганга. Роберт Әхмәтҗанов.

Шағирләр бит, төнлә йоқламыйлар. Йоқламыйлар алар көнендә. Мәңәрләгән кеше җавап табар. Илаһи гәм алар күңлендә. Шағирләр бит, төнлә йоқламыйлар. Юкса шигыр кайчан язылсын? Корал белән түгел, каләм белән хәл итәләр җиһан язмышын. Ялгышмагыз, шигыр генә диеп, һәр иҗеге саен могҗиза. Шағирләр бит, төнлә йоқламыйлар. Алар җаны аша, төн уза. Шәмсия Җиһангирова.

0: ны ұшыратуға барысын да шында оқ ұныта, аны ғафу итәйді. Сұңғы вақытларда Сәләх аңа қарамайда башлады. Ләкин шулай болса да, Диләфрүз аның сөйләгән сүзләре, вәғдәләре барысы да ялған болған икән дип уйлый алмый иде. Бу аның башына сыймый. Шундый нишкә хисне ничек инде таптасын? Кеше бит чәчәкне дә таптамый. Ләкин кичә Саматовның телефоннан ниндидер бер хатын белән театрга бару турында вәғдәләшүен ишеткәч, күңелендә көнләшү тойгысы кузгалды. Һәм юлына аркылы төшүшене үз күзе белән күрер өчен үзе дә театрга 2 билет алды. Һәм юлдашка Гөлшәһидән чакырды. Күрәсең, хатын-кызның иң шәфкатьле дигәнендә дә мәкер җитәрлек икән. Әгәр йөрәге булса, Саматов Диләфрүзнең егеткә Юрий уч итеп Гөлшәһидә белән килгәнлеген аңлар. Диләфрүз Саматовның Гөлшәһидәне күрә алмавын белә иде. Тәнәфес вакытында сүз куешкан кебек алар икесе дә урыннарыннан тормадылар. Программа укыган булып утырдылар. Икенче тәнәфес вакытында алар янына доцент Яңгура килде. Ул да биредә икән. Театрда күңелсезләнеп утыру килешми, диде ул икесе белән дә бик ягымлы күрешкәннән соң. Әйдәгез бер йөреп керик. Гөлшәһидә урыныннан торды. Аның ачуы килде. Ни дип мискенләнеп утырырга? Дөнья аларныкы гына түгел ич. Диләфрүз чыкмады. Дустыгыз нигәдер бик күңелсез күренә, диде Яңгура елмаеп. Хәер, яш кызларның нидән күңелсезләнүе билгеле инде. Яңгурадан нәфис хушбуй исләре аңгып тора иде. Озын буйлы, маңгай өстендә бер тутам ак чәчле, әйбәт киенгән Яңгура залда бик эффектлы итеп йөрде. Ул аз гына кланчыклана иде бугай. Гөлшәһидә моны сизеп алды, әмма битәрләмәде. Чөнки үзе дә кайчак бу гынахтан азат түгел иде. Аннары гынахысы булмаганда да барыбер буй күрсәтә дип әйтәләр бит аның турында. Башта алар медицина хәлләре турында сөйләшеп йөрделәр. Дөресрәге Яңгура сөйләде. Аның зур белемле, эрудицияле булуы яңа әдәбиятны нык карап баруы сизелә иде. Вакыт-вакыт Гөлшәһидә уңайсызланып та калгалады. Чөнки ул күп нәрсәдән хәбәрдар түгел иде. «Әнә, безнең яшьләрне күрәсезме?» диде Яңгура, медицина турындагы әңгәмәне бүлеп. Һәм теге яктан баручы Мансур белән Илмирага ымлап алды. «Сезнеңчә, ничек? Пар килгәннәрме?» «Балдызкай тәки авылга китмәде бит. Таныштырыйммы?»
1: «Без таныш»,
0: дип ялганлады Гөлшәһидә. «Мансур сәләтле яш хирург», диде Яңгура. Һәм шактый гына тәҗрибәдә җыеп кайткан. Минем сотрудникларым аны килеүе белән үк яраттылар.
1: «Мин бик шатмын», диде Гөлшәһидә таркау гына. «Бу инде сезнең игътибар нәтиҗәсе».
0: «Ихтимал», диде Яңгура тыйнак кына. «Ләкин сез теге вакытта да дөрес әйткәнсез. Әзрәк үз сүзле шул. Хәер, шумартырбыз әле. Дулкыннарга эләккәч, таш та шумара». Мансур Гөлшәһидәне күрмәй идеме, әллә күреп тә күрмәмешкә салына идеме? Һәрхәлдә Гөлшәһидә ягына бер генә тапкырда күтәрелеп карамады, янына килеп исәнләшмәде. Аның бөтен иғтибары Илһамиягә юнәлгән иде кебек. Ләкин көтелмәгән бер хәл булып алды. Илһамия Мансурга терсәге белән төртеп, шактый кычкырып,
1: «Кара инде безнең җизнине!»
0: диде.
1: «Апа өйдә юктан нинди оста файдалана? Кемне эләктергән?»
0: Мансур башын күтәрде. Һәм Яңгура янында Гөлшәһидәне күргәч, күзләре киң булып ачылып китте. Гөлшәһидә аңа җиңелчә генә баш иде. Мансур да баш иде. Звонок булды. Халык залга керә башлады. Яңгура Гөлшәһидәне урынына кадәр озатты. Диләфрүз бик моңсу утыра иде. Гөлшәһидә сөйләштереп карагач та күңеле ачылмады. Инде өс киемнәрен киенеп, кайтырга дип ишек төбендә басып торганда, алар янына тагын Яңгура килеп чыкты. Шуны гына көткән кебек, Диләфрүз тиз генә саубуллашты да китеп барды. Гөлшәһидә аңа бераз үпкәләде дә, әллә аның Яңгура белән бик каласы килә дип беләме? Гөлшәһидә белән Яңгура урамга чыктылар. Шактый салкынайткан, аяк астында кар шыгырдый.

үйілішіп-үйілішіп елдізлар жемілдей. Хауасы бигрәк әйбәт. Әллә жәяуләп әзрәк үтәбезме, Гөлшәһидә ханым? Гөлшәһидәнең күңелен ниндидер гәмсезлек сарып алды. Аңа барыбер иде. Алар урам буйлап, арша кырына таба киттеләр. Яңгыра һаман сөйли дә сөйли. Гөлшәһидә сүзнең җип өчен югалтмаслык дәрәҗәдә генә тыңлый һәм барысын да шунда ук оныта иде. Чөнки күңелендә башка уй иде аның. Бу тормыш әллә ничек кенә. Минем сөйгәнем башка бер кызны озата китте. Ә мин ул кызның җизнәсе белән барам. Илхамия өенә кайткач апасына барысын да сайрар. Өйдә скандал башланыр. Борылырга да кайтып китергә кирәк. Әйе шул. Нигә уйнарга? Ул бит бер нәрсә дә аңламый торган кызчык түгел. Яңгура инде үзенең чит илләргә сәяхәте, Лондон, Париж, Рим турында сөйли иде. Мин әлбәттә патриот, диде ул. Россия минем туган илем. Ләкин культурлы кешегә бикләнеп яту да килешеп бетми минемчә. Безнең идеябыз нык, безгә буржуаз йогынтудан куркырга нигез юк. Киресенчә, алар үзләре бездән куркырга тиеш. Көнбатышта миңа кайбер нәрсәләр ошый икән, моннан кемгә ни зыян? Мәсәлән, андагы ир-хатын мөнәсәбәтләрендәге иреклелек, предрассудыклардан югары тору. Төптәнрәк уйласаң, нәкъ безнең илдә предрассудыкларга урын булмаска тиеш бит. Чөнки без чын мәгънәсендә азат кешеләр. Җәмгыять алдында да, хезмәттә дә ир белән хатын бер тигез хукукта. Анда хатын-кыз иреннән, җәмгыяттән зависит. Бар да акчага корылган. Акчага сатыла, акчага алына. Шуңа күрә анда бузуклык та җәелгән. Алардагы бузук иреклелекне бездә нык мораль нигезгә куярга мөмкин лабаса. Әйтик, икесе дә бер тигез хукуклы ир белән хатын теләкләре булганда бергә театрга баралар яки сөйләшеп йөриләр икән. Аннан нигә бузуклык эзләргә? Ә бездә эзлиләр, һәр адымыңны күзәтәләр. Бу ваклык, тупаслык, кешенең дәрәҗәсен кимсетү, культурасызлык. Шуннан соң Яңгура Гөлшәһидәдән култыкларга рөхсәт сорады. Бу вакытта трамвай тукталышы шактый ерак калган иде инде.

0: 9-нче бүлек. Бу көннәрдә Гөлшәһидәнең күңеле шактый күтәренке иде. Аның фәнни докладын профессор да, коллегалары да бик яраттылар. Матбугатта игълан итәргә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әллә кайдан гына ишетеп, Фазылҗан Яңгурада телефоннан тәбрикләде. Махира ханым тирелеп эшкә чыккач, Гөлшәһидә үзенең бөтен вакытын имтиханнарга әзерләнүгә бирде. Аурулар янына йөрми башлады. Ләкин ул аларга бик нык ияләшкән иде. Ансат кына онталмады. Бер көнне коридор буйлап ашыгып узып барышлый, ул Балашовны очратты. Аякка басуы белән чын күңеленнән котлады. Николай Максимович исә бөтенләй сәләмәтләнгән. Шушы көннәрдә өенә кайтып китә икән. Зиннуровка да торып утырырга рөхсәт иткәннәр.
1: «Безне оныттыгыз», диде Андрей Андреевич.
0: Ул озын буйлы, киң җилкәле мәхәббәт кеше икән. Гөлшәһидә моңарчы аны гел ятып яки утырып торган килеш кенә күреп килде бит. Гөлшәһидә җай чыгу белән үк Сахалинга керергә вәгъдә бирде. Ләкин бер көнне кич кырын палатага килеп кергәч аптырап калды. Сәләменә теләр-теләмәс кенә җавап кайтардылар. Берсе дә элекке кебек күзләренә карамады. Хәтта артист булып артистның да авызыннан бер җылы сүз чыкмады. Узак кермей торганга хәтерләре калган ахырсы дип уйлады Гөлшәһидә. Имтиханнарга бик нык әзерләнгәнлеген әйтеп карады. Анысына да игътибар итүче булмады. «Миңа нинди үпкәгез бар?» дип сорады шуннан соң Гөлшәһидә кызарып. «Әллә начар дәваладыммы? Игътибарсыз булдыммы?» Шушы ачыктан-ачык сорауына да туры җавап ала алмагач, Гөлшәһидә бик күңелсезләнеп палатадан чыгып китте. Хәтере калды, җәберсенде. Ул бит укулары белән дә исәпләшмичә алар өчен күпме тырышты, күпме борчылды. Коридорда Диләфрүз очрады. Гөлшәһидә аны култыклап бер читкәрәк алып китте дә, «Сахалинга ни булган? Нигә миңа үпкәләгәннәр?» дип сорады.
2: «Белмим, Гөлшәһидә апа, белмим»,
0: диде Диләфрүз. Үзе ни өчендер керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә шунда ук аның нидер белүен, ләкин әйтергә теләмәвен сизеп алды. Мөгаен, театр өчен үпкәләгәндер. Әлбәттә, Гөлшәһидә аны ташлап китмәскә, бергә баргач, бергә булырга, бергә кайтырга тиеш иде. Ихтимал, Диләфрүз аңардан бер-бер киңәш тә көткәндер. Андый чакта кеше ярдәмгә мохтаҗ була бит. Гөлшәһидә үзенең бу гамьсезлеге өчен хәзер үкенә иде. Хәер, үткәнне кайтарып алып булмый. Бәлки менә хәзер Диләфрүз белән ипләп сөйләшергә кирәктер. Әмма Диләфрүз юкка чыкты инде. Гөлшәһидә Асияны күрергә булды. Бу үткен кыз больница хәлләрен белми булмас. Палатада Галина Петровна гына утыра иде. Башка аурулар каядыр чыгып киткән. Гөлшәһидә аның янына кирип хәлләрен сорашты.
2: «Күңелем өйдә инде минем хәзер, Гөлшәһидә Бәдриевна»,
0: диде Галина Петровна сөенеп.
2: «Барыгызга да рәхмәт инде. Үлгән җиремнән терелттегез. Элегрәк өем турында уйламый идем. Балаларымны гына кызгана идем. Күрәсең, терелүем галәмәтедер. Өй мәшәкатьләре истән чыкмый башлады».
0: Ул йылмаеп куйды. Хәзер аның йылмаюы элек кеше кызганыч түгел иде.
2: «Яшәү бит ул мәшәкәт тарту. Тормыш бер дә мәшәкатьсез генә булса, яшәүе дә кызык булмас иде».
0: Галина Петровнаның тавышы да ярый сынығып килә. Элек 2-3 авыз сүздән соң тынып бетә торган кеше хәзер әнә ни хәтле сөйләшә ала инде. Иң башына сөлгесен аскан Асия күренде. Ваннада булган икән. Йөзе алсу, чәче юеш. «Ни хәлләрең бар, Асия?» дип сорады Гөлшәһидә. Асия җавап урынына башын һинт биюшесе шикелле як-якка йөртеп, күзләрен шаян уйнатып алды.
2: «Без сезне Гөлшәһидә апа күренмәгәч, кайтып киткәнсез дип уйлаган идек».
0: «Тиздән кайтам инде, Асия.
2: Ә мин монда сезнең аркада кайберәүләр белән сүзгә килеп беттем».
0: «Минем аркада?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
2: «Әйе, Клавдия Сергеевна сезне кем беләндер театрга барган өчен чәйни. Аның өчен генә кешегә кара ягырга. Театрга кем йөрми? Үзе бузык булмаган кеше бүтәннәр турында бузык уйлый алмый», дидем мин аңа. «Эй, ачуланды! Монда аңа каз дип кушамат тапканнар. Казның йөрәге кечкенә, бавыры зур, шуңа күрә ул һәрвакыт асылдый».
0: Асия борынын мәзәк кенә җыерып алды.
1: Әйді, тілләрі қышытса сөйләсіннер асыя. Аңа қорап қына құр болмап зәлі, деді Гүлшахид әсір бермеше. Врачлық такты аны больница бинасында екінші бір врач торында яманлап сөйләуден тыяйды. Шуңа күрә Гүлшахидә күңелендә Клавдия Сергеевнаға шексіз ашу ташыса да, ауру белән бу турыда сөйләшмәде. Хәзер ул Сахалиндағы ауруларының ни өчен қырын қарауларын төшінде. Төшінде, ләкин күңеле тынычлану урынына қатырақ борчыла башлады. Күңелсезләнеп үйенә кайтып барган чагында, Гөлшәһидә Туқай һәйкәле куелган бакчада Фатихәттәй белән Гөлчәчәкне күрде. Гөлчәчәк кулына бәләкәй көрәк тотып кар белән уйный иде. Гөлшәһидә исәнләшеп Фатихәттәй янына утырды.
2: «Оныттың, Гөлшәһидәм, оныттың безне», диде Фатихәттәй шелтәләп тә зарланып та.
1: «Бу ни хәл бу? Кайда югалдың? Ник бер дә кереп чыкмыйсың?»
0: «Эш тә уку, Фатихәттәй».
2: «Эй, сезнең шул булыр инде», диде Фатихәттәй кулын селтәп. «Тәүлек буе укымыйсыңдыр әле? Теләгәндә вакыт тапмыйммы соң? Теләмисеңдер?»
0: «Я инде алай димә, Фатихәттәй», диде Гөлшәһидә уңайсызланып. Мәдина апаның хәле ничек?
2: Бер кие генә. Алга да бармый, артка да китми. Менә Мансур өчен бик борчылап зәле.
1: Гөлшәһидә куркып китте. Ни булган Мансурга? Эшендә бер-бер күңелсезлекме? Фатихәттәй ачуланып, иреннәрен бөрештереп алды.
2: Эш тә эш. Кеше эш белән генә яшимени. Сиңа да, Гөлшәһидә кәйем, карап-карап торам да, хәйран тамаша калам. Яратышуыгыз кеше яштан булды. Гөмерегез сак белән сукныкы кебек заяга үтә.
1: Фатихәттәй шәл астыннан чыккан шал шәшен ике кулы белән ачуланып эшкә яшерде.
2: Шул Мансурны кемнәргә бирергә булдың инде? Ярый, яшлек белән ул да зур хата ясады, син дә. Инде дә акылга утырырга вакыт лабаса. Карамасана ул кыш баласына ала күз белән, күзең сукырайыр,
1: диде кинәт Фатихәттәй, Гөлшәһидәнең Гөлчәчәккә кырын карап торуын күреп.
2: Аның гаебе юк, арагызга кара гарәп булып кермәс. Исән булсам, мин ул ятимәмне бер кем кулына да бирмим, үзем карыйм. Менә Мансурны балдыз кайдан сакларга кулымнан килми. Шуңа үз-үземне тиргәп утырам әле.
1: Гөлшәһидәнең күз алдына театр. Аксыл сары шәшен ирләрчә кыска итеп кистергән, җете кызыл иренле, үтә тар күлмәкле Илһамия килеп басты.
2: Иртә кеч телефон, борылырга өлгермисең үзе килеп җитә. Оят та юк, әдәп тә юк. Сагыз кебек сылана. Элек шәше кыңгырт иде. Хәзер карчыкларныкы төсле аксыл сарыга буяткан. Бер көнне ишектән килеп керүе булды, үйебезне яманларга тотынды. Имеш, старомодный. Мин булсам ди, бу иске мыскыны комиссионныйга илтеп ташлар идем дә, современный мебельләр алыр идем ди. Монда менә таршил, тегендә тахта. Үлерсең билләхи кылынышыннан. Тумаган тайның билен сындыра. Мине 40 ел торган җылы пычмагымнан бөтенләй куарга исәбе бар нәгаләтнең. Янәсе картайганмын. Гөлчәчәкне интернатка бирергә була ди. Таш бәбек.
1: Гөлшәһидәнең күлмәгенә әйтерсең ут капты. Әммә тыштан бер ни сиздермәскә тырышты. Бер-берләренә ашасалар. Мансур үзе ни дисең?
2: Әй, ул Мансурны. Таш аяк ярминкәсе диванасы шикелле ул хәзер. Беребез белән дә рәтләп сөйләшми.
1: Ә аның белән?
2: Нәрсә аның белән? Син, Гөлшәһидә кәйем, ачулансаң ачулан, мин сезнең ишеләр шикелле такыт-макыт белмим. Нешкәләп торырга өйрәтмәделәр. Турысын ярам да салам.
1: Һәм ул кул сырты белән тез башына сугып алды.
2: Син авыз ачып утырма әле. Мин менә иске заманда булсам да, ярымны ятка бирмәс өчен әллә нәрсәләр эшләдем. Әткәй мәрхүм, ябышып чыгарга ниятем барлыгын белгәч, дилбегәне дүрткә бөкләп, ишек алдының бер башыннан икенче башына йөгертә-йөгертә кыйнады. Тәнем кара күмер булды. Аннары Казанда бер көн тотмый Минзәләгә улактырды. Әгәр ата-ана сүзен сандамасаң, муйыныңны балта белән чабып үзәм, диде. Аның куркытуына да карамадым. Урманга качтым. Ә синең юлыңда нинди киртә-миртә бар? Үзең дә ике күзең?
1: Гөлшәһидә башын иде. Кинәт әнчек өргән, бала кышкырып жиберген тауыш иштилди. Кораса, жылбыр эншик ыргылып-ыргылып Гүлшешек үстүнө ташланмакчы була. Гүлшахиде күз ачып юмганчы ит белән бала арасына барып басты. Баланы кучагына алып, итне куып жиберди. Баланы тынычландыргач, Гүлшахиде яңадан Фатихатта янына килеп утырды.
3: Әбүзәр белән Мәдинә интеллигентлар. Аларга алай әйтсәң дә, булай әйтсәң дә тактиш түгел. Минем үземнең тактиш бар. Акны ак, караны кара дим. Илмирыңны күрмәдем дим Мансурга. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның турында авыз күтәреп сүз әйтмим. Әмма балдыскай базар көнне ике тиен тормый дим. Күземә карап тик тора, сүз әйтми.
1: Кем?
3: Мансур билгеле. Тыңламыйсың мәллә?
1: Инде сиңа да әйтәсе сүзем бар Гөлшәһидә.
3: Бүтән әйтүшең юк синең. Мин әниең урынына калган кешедәй. Хәзерге яшьләргә театрга йөрмә дип әйтеп булмый. Йөр. Тик кем белән барасыңны бел. Хатынлы ирләр белән йөрү килешми.
1: Минем андый ирләр белән йөргәнем юк Фатихәттәй.
3: Йә инде, алдашып утырмай ичмасам. Бу казан кемнең кем белән кая барганын бик тиз белә. Синең кебекләрне җаным бигрәк тә күздән ышкындырмыйлар. Синең Гөлшәһидәкәем матур булганың өчен генә дә башкаларныкыннан 77 артык дошманың, тагын 77 гайбәтчең бар. Синең ишеләрне алар инә күзеннән үткәрәләр.
1: Гайбәтчеләргә исем китми әле, диде Гөлшәһидә, ә үзе бу хәбәргә шактый шүрләде.
3: Җил исми, яфрак селкенми, Гөлшәһидә, дип дәвам итте Фатихәттәй. Акылың булса, гайбәтчегә азык бирмә. Фазылҗан синең янга бәлки эштә таныш булганга гына килеп утыргандыр да.
1: Билгеле шулай, диде Гөлшәһидә бу сүзгә шатланып.
3: Ул кадәресе шулайдыр да. Тик ресторан дигән җиргә нигә барырга кирәк булган сиңа? Яңгура хатыным Уфага китте дип йөри. Ә узын телләр башкача сөйлиләр.
1: Тагын Гөлшәһидә бер үзе урам буйлап кайта. Әкрен генә күбәләк-күбәләк кар ява. Бер заман кар шундый куе төшәргә тотынды. Бөтен нәрсә, таш йортлар да, трамвай троллейбуслар да, хәтта 5-6 адымнан кешеләр дә күренмәс булды. Тәңкә карлар шундый эре ява, әйтерсең күктән әкрен генә тын гына ак чәчәкләр коела. Шул кар эченнән кайгылы Диләфрүз килеп чыкты. Кайдан былай Дилә? Дип сорады Гөлшәһидә. Дилбәр апамны больницага салып кайтам.
4: Ауырып киттемни?
1: Аш казанында язва дип уйлыйлар.
4: Операция.
1: Кайсы больницага салдыгыз?
4: Мансур абыйлар больницасына.

0: 10-нче бүлек. Менә Гөлшәһидәнең кайтыр көннәре дә якынлашты. Тагын күп булса Казанда 4-5 көн торасы калды. Имтиханнарны да ул уңышлы бирә иде. Бу яктан аз гына да борчу юк. Сәләхләр, Клавдия Сергеевналар да тындылар. Күрәсең, Гөлшәһидә белән шаярырга ярамаганлыгын төшенделәр. Әлбәттә аларның вакытлы чигенүләре дә бик мөмкин. Ләкин Гөлшәһидә алардан курыкмый. Ә менә яхшы кешеләр күңелендә юшкын калу ихтималы аны бик каты борчый иде. Шуңа күрә саубуллашу нияте белән Сахалинга кергәндә аның күңеле тыныч түгел иде. Ярый ла аның нинди теләк белән керүен аңласалар. Әгәр соңыннан ник кергәненә үкенергә туры килсә. Тышта болыт агыла иде. Кинәт палата эче яктырып китте. Менә әйттем бит, килер дидем бит. Дип Николай Максимович аны аякка басып каршы алды. Һәм Гөлшәһидә барысын да аңлады. Монда аңа артык үпкәләмиләр инде. Гөлшәһидә кайтырга әзерләнүен әйтеп, йылмая төшеп өстәде. Рәнҗеп калмагыз инде миңа. Начар якларым да күп булгандыр, диде. Авылга кайткач, шын артист белән шын язучыны, шын конструкторны күрдем дип сөйләрмен. Кнопкага гына басып торучы шын бюрократны күрдем дип әйтмәссезмени? Дип электрик алды Николай Максимович. Иптәш Ханзафаровның хәтере калуы мөмкин бит. Ханзафаров иртәгә өенә кайта икән. Гөлшәһидә аңа шын күңеленнән сәламәтлек теләде. Ханзафаровның моңа бик кәйефе килде. Зиннуров исә мендәре астыннан яңа дәфтәрен чыгарды. Биредә укырга вакытыгыз булмаса, авылга кайткач укырсыз. Тик бер шарт, Гөлшәһидә ханым. Ни генә булса да, безгә үпкәләмәгез. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Дип йылмайды Гөлшәһидә. Мин алайса, бүген сезнең белән саубуллашмыйм. Укып бетереп, дәфтәрегезне кайтарырга тырышырмын, Хәйдәр абый. Гөлшәһидә тулай торакка кайтып кергәндә, иптәшләре киноға җыйналар иде. Алар Гөлшәһидәне дә чакырдылар, ләкин ул баш тартты. Һәм бер үзе калу белән үк укырга утырды. Алдан кызыктырып та куйгач, ничек түзәсең? Аурулар дөньясыннан дип исемләнгән иде бу дәфтәр. Мине ашыгыш ярдәм машинасы алып китте. Кая, нинди больницага, нинди урамнардан бардык, берсен дә белмәдем. Носилка белән караватка китереп салулары да төштә генә кебек. Караватка салгач, ни өчендер бик каты туңа башладым. Санитаркалар бер юлы 5-6 грелка китереп, аяк табаннарына, ян якларыма куйдылар. Кислород мендәреннән кислород иснәттеләр. Мин күземне ачканда, өстемә иелгән докторны күрдем. Бу Маһирә ханым иде. Аның электән дә таныш күзләре миңа бик якын иде. Мин аларда шәфкать нуры күрдем. Ничектер җиңелрәк сыман булып китте. Мин өйдә үк хәлемнең өметсез икәнен сиздем. Больницага барып җитә алмам дип курыктым. Минем бөтен теләгем больницага гына барып җитү иде. Анда барып җитә алсам, котылам дип уйладым. Хәзер мин докторның шәфкать нуры белән тулы күзләрен күрәм. Димәк, мин инде сират күперен кишкәнмен. Әлбәттә, соңыннан мин сират күперенең яртысына да җитмәгәнлегемне аңладым. Ләкин беренче сәгатьләрдә мин шулай уйлавым белән үлемнең беренче һөҗүмен кире кайтардым бугай. Әбүзәр абзый минем караватым янына килгән саен минем өметем тагын да арта иде. Мин аны иң каты авыртынган, буылган минутларда да таный идем. Ихтимал, мин аны хыялымда гына күргән чакларымда булгандыр. Чөнки ул миңа минем караватым яныннан төнлә дә, көндез дә бердә китмәде күк тоела иде. Вера Павловна белән Гөлшәһидә ханым минем караватым янына килгәндә дә мин бик куана идем. Ул чакта миңа исемнәре дә билгеле булмаган бу ике врач шулай ук миңа көч бирәләр иде. Әдилә Фрүзнең миңа текәлгән нурлы күзләрен күргәндә, мин үземне төпсез диңгезгә баткан күк сизә идем. Әмма бу диңгез бер вакытта да куркытмый иде. Греклар авырту сәләмәтлекнең сакчы эте диләр. Бу эт минем күкрәктә күп еллар өрде. Ләкин мин аның белән исәпләшмәдем. Докторларга вакытында күренмәдем. Һәм үземә үзем жаза алдым. Йөрәгемнең тамыры тыгылып, аяктан йыгылганчы йөри бирдем. Инде терелсәм, бары тик медикларга гына бурычлы икәнемне һич кайчан онытмам. Чөнки бу минем дөньяга икенче кабат тууым булачак. Мин Чеховның врач профессиясе батырлык, ул үз-үзеңне аямауны, күңелеңнең һәм уйларыңның саф булуын таләп итә дигән сүзләрен укыганым бар иде. Ләкин Чехов үзе врач булганга гына шулай матурлап язгандыр дип уйлый идем. Әмма бу сүзләр изге хакыйкать икән. Мин моны менә монда, больница түшәгендә үлем белән тартышканда аңладым. Әгәр врачларның берсе, мин арыдым, минем вакытым юк дип, яки әллә кем түгел әле дип кыен чакта мине ташлап китеп барган булса, мин билгеле бу дөньядан күптән ышкынган булыр идем. Атна 10 көннән соң, сөрем әзрәк тарала, сулыш алулары бераз җиңеләя, күз аллары яктыра төште. Күкрәктәге яшеннәр, йөрәккә кинәт китереп шәнчи торган утлы безләр шаярып туктадылар. Арка сөякләрен катырып күкрәккә басып торган мең путлы таш та читкәрәк шуды төсле. Шуннан соң мин кәгаз, карандаш соратып алдым. Мин фронтта булган кеше. Үлем минем тирәмдә байтак бөтерелде. Актыктан батыр булып кыланыр хәлем юк. Мин үлемнән курка идем. Ләкин анда, фронтта, ватанчылык хисе, дошманнарга нәфрәт, ниһаят, үлсәң нәрсә намына үлүеңне аңлау куркуны җиңәргә көч бирә иде. Аннары анда үзең дә үз гомереңне саклап калыр өчен ни дәрәҗәдәдер тырыша ала идең. Биредә, больницада бөтенләй башкача. Инфаркт мине көтмәгәндә, уйламаганда, кайнар эш өстендә аяктан бәреп йыкты. Мин ширгә каршы торырга рухи яктан бөтенләй әзер түгел идем. Зиһен абашык эшли. Ләкин сиңа кузгалырга да селкенергә дә ярамый. Гомерең кыл өстендә торганын сизәсең. Һәр секунд саен актык сулышыңны алуың мөмкинлеген аңлыйсың. Әмма ни чара? Фронтта чакта безгә исән каласың килсә, дошманыңны шәнчелдер. Алга бар диялар иде. Биредә дошманны шәнчелдерергә дә алга барырга да мөмкин түгел. Ят һәм көт. Сынаулар аша үтә-үтә кеше үз-үзен аңлый бара диләр. Минем нервларым әле шактый нык икән. Башкалар кебек артык борчылмыйм, көймим. Үз хәлемә чагыштырмача айнык, ачык карыйм. Онытылыр өчен булачак сюжетын уйлыйм. Геройларымны күз алдыма китереп, аларны төрле-төрле хәлләргә куеп мәшкиләм. Монысын врачлар тыя алмыйлар бит. Аннары бу эшкә дә саналмый. Гәрчә язучы өчен иң авыр эш булса да. Тумбочкабыз өстендә сулы шешәгә утыртылган алсу кызыл чәчәкләр тора иде. Аларны Балашовка китерделәр. Күз явын алырдай бу чәчәкләргә мин кайчак сәгатьләр буе карап ята идем. Алар һич тә шиңмәс күк тоела иде миңа. Ләкин бер көнне палатаны җыештыручы санитарка ялгыш кына кагылган иде, чәчәк таҗлары кыйылды да төште. Шәрә сабаклары гына торып калды. Миңа яман су булып китте. Яфракчыкларны чиләккә сыпыра башлаган санитаркадан берничәсен сорап алдым һәм дәфтәрем битләре арасына салдым. Соңыннан, еллар үткәч, шул көннәрнең бер истәлеге калыр дип уйладым. Кеше дә шулай бит дип уйладым мин, фәлсәфәгә бирелеп. Яши-яши дә, бер заман кыюла да бетә. Нишлисең? Табигать законы. Моңа каршы барып булмый. Әмма кеше исәннәргә нәрсә калдыра. Без еш кына барысы да исәннәргә кала дибез. Бу билгеле дөрес. Кабергә берәү дә бер нәрсә дә алып китми. Ләкин шул барысы да дигәндә, синең шәхси өлешең булмавы яки бик аз булуы да мөмкин бит. Әгәр синнән бернигә ярамый торган шәрә сабак кына калса. Кайчандыр безнең палатада сәйдәш яткан. Хәзер ул юк инде. Ләкин аның гаҗәеп музыкасы яши. Алай гына да түгел. Сәйдәш йылдан-йыл көчлерәк яңгырый. Аның даны үзе исән чактагыдан күп мәртәбә көчлерәк шаулый. Ул безнең күз алдыбызда үлемсезлеккә күчә бара. Шул ук палатада гомер юллары очланган бүтән иҗат кешеләрен дә беләм мин. Бу яктан безнең палата тарихи дисәң дә ярый. Яманлап әйтүем түгел. Қабірлеріне тош атырға тілемейм, мұннан да әшәкірек іш дүниеда йоқ. Ләкин хақиқаты шул. Оларының исемлерін дә, әсәрләрен дә бүген бик аз кешеләр генә хәтерли инде. Ә заманында алар сәйдәштән бигрәк шаулаганнар иде. Мәйданда тотканнар иде. Үлгәч, исемегез, әсәрләрегез халық күңелендә мәңге калыр дип қабірләре өстендә речләр сөйләгәннәр иде. Ләкин бер ничә йылдан соң ук алар онытыла башлады. Ихтиярсыздан сорау туа. Ни өчен аларның әсәрләре кыска гомерле булды? Ни өчен аларның доннары тормыш бизмәненә салгач бик аз тартты? Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган солдатларның кабер ташларында шундый сүзләр укыганым бар. Живущие вам бесконечно благодарны. Гаҗәп зур, гаҗәп тирән хөрмәт. Ләкин кеше кабренә кеше кермей. Ул сүзләр аларга карата әйтелгән. Ә безгә карата әйтеләсе сүзләрне тарих әле язарга әзерләнә генә. Без әле исән. Тарихның безнең турыда нишегрәк язуы безнең үзебезгә дә бәйле әле. Ни өчен мин боларны язам соң? Мөгаен, романымда сәнгат кешеләрен күрсәтмичә булдыра алмамдыр. Мин бу юлы да бик бәхетле булып чыктым әле. Бирәм дигән кылына китереп куяр юлына дигән шикелле, тормыш минем яныма Николай Максимовичны китереп салды. Ул минем өчен Әбүзәр абзый кебек шиксез кадерле табыш. Кичләребез безнең төрле әңгәмә белән үтә, ниләр турында гына сөйләмибез. Әгәр безнең монда сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып алсалар, ишек төбендә үлем бабай басып торган палатада сөйләнгән сүзләр дип берәү дә әйтмәс иде. Әле тормышны дөрес күрсәтмәүдә гаепләрләр иде. Без иң гади көн күреш мәсьәләләреннән алып, бөтен дөнья күләмендәге проблемаларга кадәр барып җитәбез. Америкасы да, Европасы да, Азиясы да, Африкасы да читтә калмый. Тагын шунысы кызык. Без берсенә дә битараф түгел. Барысы да безгә кагыла. Я борчып, я куандыра. Мондый әңгәмәләр сестра килеп, йокларга вакыт дип утны сүндереп киткәнчәгә кадәр дәвам итә. Бүген Николай Максимович шәһәрне яшелләндерү турында сөйли. Борчылып, дулкынланып сөйли. Әйтерсең, шәһәр советы сессиясендә чыгыш ясый. Шуннан сүз әкренләп футболга күчә. Чит илдә безнең сборный бергә ике исәбе белән оттырган. Эй, гәрләнәбез, эй, ашынабыз. Үзебез сикереп торып туп тибәргә җитешәбез. Аннары сүз авиациягә, тавыштан тиз очучы самолетларга, ракеталарга сикерә. Бу өлкәдә безнең үз авторитетыбыз бар. Андрюша, болар әкият кенә түгелме? Минем артист башыма бер дә сыймый дип Николай Максимович уйытқы сала. Балашов боларның барысының да дөрес икәнен раслап, киләчәктә тагын әллә нәрсәләр буласын әйтә. Егетләр, мин Калуга малае. Циолковский укытты мине, дип әйтеп сала шунда артист. Ләкин карт миңа бер генә тапкырда икедән артыкны куймады. Синнән Николашка математик чыкмый ди торган иде. Артист авызлыкны бер тишләп алса, сөйләүдән тиз генә туктар димәгез. Балашовның кымдачысыннан мең дә беренче тапкыр көлеп ала да, «Шулай да мин, егетләр, нәрсә белән дә булса мавыккан кешеләрне яратам», дип сөйләп китә. «Минем бер танышым бар. Бер вакытны бу юклы-барлы акчасына автомобиль сатып алды. Машина аңа пычагыма да кирәкми. Иртә белән хатынын базарга алып бара. Ә базар бездән җәяү барганда да 5-10 минутлык юл. Хатыны базарда әйбер алып йөргәндә, бу сәгатьләр буе машинасын каравыллап тора. Базардан кайткач, кишкә кадәр машинасын чистарта. Төнлә машинасын урлап китмәсеннәр дип, сарай ишегенә әллә нинди хикмәтле йозаклар әле, сигналлар үткәрә. Больницага керер алдыннан бу миңа тагын килгән. Иптәш депутат, ди. Миңа шәһәр советыннан участок алып бирергә булыш, ди. Йорт салам, ди. Квартирасы менә дигән үзе янә йорт салмакчы була. Нигә мин әйтәм сиңа йорт, квартирантлар кертеп акча кайрыргамы? Йок, ди. Мин эшсез тора алмыйм. Мин көн саен нидер эшләргә тиешмен, ди. Бер караганда кирәксез эш белән шөгыльләнү мәгънәсезлек тә кебек. Әмма тик ятканчы тун итәгең уатыр, язган булса, язын алаша ыштан булыр ди татар. Шуңа күрә бер ни эшләмичә тик ятып сөрсүгә караганда, мәгънәсез эште яхшырак. Кеше беләсезме кайчан үлә? Дип кинәт сорады артист бездән һәм үзе үк җавап та бирде. Хезмәттән, яшәүдән кызык тапмый башласа үлә ул. Бу беләсегез килсә бик хәтәр үлем. Ташка үлшим үлем, кара үлем белән бер ул. Ходай күрсәтмәсен. Чөнки аның 20-дә дә, 40-та да, 60-та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин. Больница койкасында да чертежлар сызгалап яткан Андрюша нишләп үлсен ди? Үләргә аның вакыты да юк. Ачык ишектән Диләфрүзнең җил-җил йөрүе күренә. Ул дежуркасына бер генә минутка кирип чыга да, пыяла шкафтан яки холодильниктан нидер алып, тагын кайсыдыр авыру янына китеп бара. Ул шундый кызу йөри. Аның ак калфагы, әйтерсең, ак яшин кебек безнең ишек турысыннан сызылып үтеп китә. Көне буе шулай аяк өстендә бит ул. Нишек табаннары янмый икән? Кайшак тынгысыз Николай Максимович аны дәшеп алып, үз янына чакырып китерә дә, кирәккә дә, кирәксезгә дә берәр шаян сүз әйтә, кызарта. Мондый минутларда Диләфрүз ничектер аеруча сөйкемле булып китә. Ояла кызара белми торган кыз кызмыни ул? Ләкин мине аеруча сыкландырганы Диләфрүзнең холкы. Ул бер вакытта да ауруларга ачуланмый, каш җыермый, кырын карамый. Бик бәхетле ирнең хатыны булыр ул. Ләкин кайчакта мин аның йөзендә ниндидер яшерен сагыш, газаплану күрәм. Нурлы күзләрендә дә йөрәкне әллә нишләтә торган моң тибрәнә шикелле. Ихтимал, аның гыйшык тотып йөргән чагыдыр дип юрыйм мин моны. Диләфрүзнең гадәте шундый. Палатага килеп кергәч, ул бер мәл барыбызга да бердәй итеп ишек төбеннән карап тора. Күзләрендә шәфкать нуры, башын шак кына кыңгыр салган, гәүдәсе сылу һәм җиңел, аяклары куеп куйган шикелле. Буя узаты тимәгән, әмма пешкән җиләк төсле иреннәре аеруча нәфис. Аның иреннәренең нәфислеге турында Николай Максимович Леонардо да Винчи Мона Лизасының йылмаюы турында сәнгать белгечләре сөйләгәннән ким сөйләми. Шулай да мин үзем күбрәк Диләфрүзнең күзләрен яратам. Мин аның сүрәте турында кайшак былайрак уйлыйм. Менә бер бик мәшһүр художник Диләфрүзнең рәсемен ясарга керешкән имеш. Ул бик тырышып, чын камиллек белән аның иреннәрен, иягын ясаган. Аннары әллә ашыккангамы, әллә каралама дип кенәме? Борын, каш, яңак тирәләрен киртәсенә керердәй итеп кенә ясап куйган. Аның бер унлап кешенең күзенә салырлык нуры булган. Тагы ниндидер сәбәп аркасында ул тоткан да шул ун кешенең күзенә җитәрлек нурны бер Диләфрүзнең күзләренә салган. Шуңа күрә Диләфрүз озын керфекләрен сирпеп бер караса, палата эшләре яктырып киткәндәй була. Аның күзләре башларны әйләндерә торган тирән кыйдагы йылдызны хәтерләтә. Миңа калса, ул күзләрдә бер юлы бер ничә төрле хис чагыла. Сагыш та, шатлык та, курку да, ышану да һәм тагын әллә нәрсәләр. Кайчак мин шушы әллә нәрсәләрне белергә тырышам. Ихтимал, Диләфрүзне башка шартларда ешрак очратсам, мин ул серне дә ачар идем. Ләкин гел бер шартларда булгач, андый тирән серләрне ачу миңа кыен. Ләкин кайчанда булса бер ачарга кирәк булыр. Шунсыз мин аның образын бер вакытта да тулы итеп бирә алмам. Диләфрүз кишке мединститутта укыганга көндез генә эшли. Башка палата сестралары алмашлап эшлиләр. Бер көн эшлиләр дә, аннары 2-3 тәүлек бөтенләй күренмиләр. Алардан иң истә калганнары кара бөрлегән төсле кап-кара күзле, бик яш, бик бер катлы Лена, Саратау бикәсе дигән кушаматлы сары чәчле таза беләкле көләш Люся, аз сүзле, кырсырак табигатьле Татьяна Аркадьевна. Ул фронтовичка, без аның белән фронтта бер тирәдәрәк хезмәт иткәнбез. Бер тапкыр безнең сугышчылар шигенә башлагач, Татьяна аларны туктатып, атакага алып барган дип ишеттем. Әмма үзе бу турыда бер дә сөйләмәде. Оныттым инде, диде ул, мин сорагач. Аның каравы, врачларның кушканын Татьяна Аркадьевнадан да түгәл үтәүче бүтән сестра бар иде микән. Люся бөтенләй башка. Башыңнан да сыйпар, Йылмайыр да, жырлап та жіберір. Ол Саратовта туған. Соғыш йылларында әнисі білән Татарстанға эвакуация білән келгеннәр. Құтлы Бүкеш деген ауылда тұрғаннар. Ол шақта Люсяға 4 яш болған. Ол татарша сөйлешерге, жырларға үйренген. Хәзірді кімнің болса башыннан сыйпап, «Малай матур, көлмәк қысқа, құрсақ зор» деп тақмақлап қоя. Екі бірерсінің құлағына иіліп, әкірінгіне «Алма бішкен, үзіліп түшкен» деп жырлап жібере. Николай Максимович құшақлы башласа, Люси қолына орындық ала да, оның аяқларын алға қаратып, «Яқын келме, сізем» дей. Сестралардан тағын «Әния» есімлі бір татар қызы бар. Ол қатын-қызлар бөлігінде ішлей. Біздің бөлікке қаты ауыру янында дежур етірге керек шақтағына келе. Мені аның есімі бек ұшы. Қылқына қойған да қаплаған енді. Әни шекілі яғымлы әм шәфқәтлі. Тазарақ гәуделі, қалқы көкіреклі, азғына қалынырақ ерінлі бұ қызға бөтен бір есімді ятмас еді шекілі. Ол баш ұшында отырғанда, ең күйсіз ауруларда ыңғырашмайлар. Менің бұ язмаларым түрлі уақытта, кейіфім түрлі шақта языла. Ниқәтлігіне берішмәске, көрсәтмәске, сездірмәске тырышсақ та, біз барыннан да ілік ауру кіші. Шунлықтан хәлебіз күзгі күн кібік, бір аяза, бір бұлытлый. Аязса, күләбіз, сөйләшәбіз, бір-біребізні шаяртабыз. Бұлытласа, стенаға қарап үндәшмей атабыз. Йөрәк турысы қыза, йөрәк гүйе урынын торсына, кузғала, тынышсызланып бұрғаланырға маташа. Миңа қолса, менім йөрәгім йымшақ ит кисәге түгіл, ә буын тықлы қаты йодырық. Кузғалған шоқларында мен оның сүйекшел буын бошларын бик ашық сезем. Алар көкірекні бик қаты ауырттыралар. Ләкин үндәшмим. Түзем. Ә Николай Максимович түнгі тұнлыққа шумған больницының ең ерақ пышмақларына да ешітілерлі кетіп, «Ох-о-о-о» деп қышқырып күрсініп қоя да, өз алдына сөйлене башлай. «Ерек сызлай! Пульс тебе дә туқты, тебе дә туқты! Бір, икі, үш!» деп бір қолы білән икіншісін тұтып тамыр тебішін қышқырып саны. «Дүрт, биш! Туқтады! Юғалды! Тағын тебе, 6, 7, 8, туқтады, валлахи туқтады. Николай Максимович, жетті енді. Андрюша, сен йоқламайсың ма? Менің башыма шунды ой келді әлі қазіргіне», де артистің лаушы табылуға шатланып. «Міне болсын еді янымда қаршығым. Иркәләр едім мен аны бір тойғанша. Аннары бақшаға алып шығып, қора қорлыған варенесі білән шай ішіртір едім. Юғысе, тұрмыш тройкадай желдіріп өтіп кетті. Сәхнеде қатсіз кіші қатынларын иркәләдім, назладым, алларына тізләндім. Ә өз қатыныма бір жылы сөз әйтірге уақыт табалмадым. Эх! Эш бұша, Андрюша! Нишлерге енді? Әлі концерт берерге мекен? «Эй, Люсинка, кірәлі біздің янға!» деп ол ұзып барған сестраны шоқырып ала. Қыз кіргеш оңға қорап, «Люсинка, вопылы березынкі стаялыны жырлай біләсің мі? Иде екеу жырлай біз!» де хәм шунда оқ жырлап та жібәрі. Сестра құрыққандай тире яғына қоранып ала, бармағын ерінлеріне қоя хәм пышылдап қына, «Николай Максимович, нишләуігіз бұ?» де. Ауруларыны уятасыз еш. Артист жырын ярты юлда бөліп, шулай оқ әкірін тауыш білән, «Эх, Люсинка, қадірлім!» деп күрсіне. «Эш бұша бит! Сенің кен қырлы ал лентылы ішләпәң бар ма? Ақ күлмәкке ал лентылы ішләпә бек келіше. Икәу урманға барып, ақ қайын түбіне отырар едік. Мен сені жырлар-жырлар едім». «Николай Максимович, сізге бүгін 2 доза магнезия», де сестра палатадан шығышлый. Артист ұзақ қына үндәшмей ата. «Шулайда уколлары, магнезийлері болса да, тұрмыш яқшы, Андрюша», де. «Клизмасы болса да мы?» деп шеншіп сұрым мен.
1: Син әлі дүнияда бар міне, Хайдар? Таушың тының шықмағаш, әлі ішқындың ма деп ойлаған едім?
0: Де артист шында оқ. Баштарақ отақлы артистының сөзлерін тыңлау бик көңілейді әлбәтті. Біз хатта өзіміз оның неде болса сөйләуін өтінәйдік. Ләкин гілән-гілән оқ көмәш білән майлы бұтқа да тойдыра дегендей, тұра бара Николай Максимовичның тоқылдаулары бізні тойдыра башлады.
2: Бүгін иртәдән бирле ауыртынам, палатада суларға хауа қалмаған кібік. Ә Николай Максимович бірінші гильдия купецы Барановның Тулы қабірстанында зират ителген сыңар қолы турында Ханзафаровқа тоқылды. Минім хеш тә тыңлайсым келмей. Ләкин қоя қошасың. Караватқа қодақланғансың екен, ихтиярсыз тыңларға мәжбүрсің. Ниндидер жанжал уақытында әлігі купецінің қолын сындырғаннар. Докторлар аны кесіп ташлаған. Көзге түтін жіберерге яратқан купец обзағыз поплар шақыртып, тәрілер, херувимнар көтертіп, шул сыңар қолын бүтін шәһәр бойлап алып барып, махсус түрбәдә жерләткәндей.
1: Миңа дисә, ник башын кистіріп жерләттірмәген шунда?
0: Ә Николай Максимович инде катаржаннарны Сибирге озатучы сақшылар башлығы яш офицерға иәріп, туған йортыннан қашып киткән Перим түрмәсе начальнигының қызы турында сөйлей. Юлда офицер ул қызны кирәге біткәш ташлап қалдырған. Қыз мәсхәрә булып, яңадан әтисе бусағасына кайткан һәм озакламыйча кайгысыннан үлгән. Аның кабере Перим зиратында, ди Николай Максимович. Кабер үстендә авыр шуен плите. Плитәгә йылан сүрәте төшерелгән һәм «Будь проклята, дочь моя» дип язып куелган, ди.
2: Җитте инде, Николай Максимович, дип кычкырасым килә минем. Ләкин картның хәтер калуы мөмкин. Бәлки аңа да бүген кыендыр. Бәлки ул да күңелен ялгыз калдырмас өчен һаман сөйлый дә сөйлый торгандыр.
0: Тыш караңгы, палаталар күңелсез. Ниһаят, Николай Максимович сөйлый-сөйлый арада ахрысы. Хырылдап йоклый башлады.
2: Эй, рәхмәтле йоқы! Табиғәтнең иң татлы сыйы. Мин дә шулай йоклап китә алсам иде.
0: Андрей Андреевич һаман үзенең расчетлары белән мәшғүл. Ул бер дә күңелсезләнмәй. Ханзафаров гомумән бурсак кебек йоклый. Хәзер ул каядыр чыгып киткән. Әллә домино уйныйлар инде. Отып кайтса, бик хәтәр мактана. Оттырып кайтса, чырае миш себергән помала кебек кап-кара була. Яткач та бик узакмышный.
2: Мин түшәмгә карап ятам.
0: Аннары мендәрем астыннан наушникларны алып кием.
2: Радиода гөлкәемне җырлыйлар. Моңлы, авыр көй.
0: Юк бит, күңеллерәге монда да юк. Күзләрем әкренләп йомыла башлый. Мин бирешмәскә тырышам. Нигәдер куркам, күземне йомсам, яңадан ачмам кебек тоела. Ләкин күзләр йомыла, күпмедер вакыт үтә, мин сискәнеп уянам.
2: Ни күрим? Ишегебез төбеннән кара җәймә беркәнгән кешеләр узалар. Кайшандыр монда Исмагыл атлы бер ауру шулай йөргән диләр.
0: Саташам ахрысы. Мин айрым ашык иштем. Кемдер ыңғыраша, сузып-сузып ыңғыраша. Кім икән?
2: Мұғайын, өзім ыңғырашамдыр деп ойлайм. Әмма соңыннан білем, бу коридорының арғы башында үләргә ятушы хатын ыңғырашқан икән.
0: Күндіз кәйфім біраз арулана, әмма бүтін гәудәм хәлсіз. Яза торған карандашым қолымнан түшіп китә. Ишек ашық шақларда, коридор тәрәзәсеннән урам аръягындағы йорт һәм аның түбәсендәге сыйырчық оясы күренә. Көндезге яқта ұзын қылға ұшындағы бу оя күзгә артық ташланмый. Мин аның барлығын да онытам. Әммә кеш, кояш офыққа түшкәндә, ул алсу нурға манчыла. Мин аны нәрсәләргә генә охшатмыйм. Бер қарағанда, ул миңа диңгез уртасындағы ғәжәйеп бер қиясыман тойыла. Икенче қарағанда, эссе ҡым шүлләрендәге таш әбине искә төшерә. Яки ниндидер борынғы гүзәл биналарның бер хәрәбә ҡалдығын хәтерләтә. Мин ул сыйырчыҡ оясына түбәннән ҡарайым. Зәңгәр бушлыҡта фәҡәт шул бер сыйырчыҡ оясы ғына асылынып тора. Узағыраҡ ҡарап ятҡаш, күз арый да нишкә ҡылға күренмәй башлай. Кешке ҡояшның үзгәрүшән ҡызғылт яҡтысында, һауа диңгезендә шул ояғына хыялымны уйната. Тора бара бу сыйырчыҡ оясы һауада эрегәндәй була, юғала. Кояш нәҡ безнең коридор тәрәзәсенә ҡарай башлай.
2: Шул шақ менім үшін әйтті бітіргісіз ғозаплы минутлар башлана. Мен бошымны қоя ешірірге білмейм. Әтәрезеп ұяласы шунды күшлі елтырый. Көзлерім отылып шығырға жетіше. Мием қойны башлый. Мен сестраларға, санитаркаларға, узып барушыларға ишікні ябып ергіздей бүтінем.
1: Лекин уш иткен кібік бірсі ябса, икіншісі ашып кете. Бу ғозап 4-5 минут дәвам ите. Аннары қояш тәрезеден шитке шуа.
2: Күн тез үте. Врачлар, сестралар, аш. Әтін. Йоқлый алмаған кішіге ұшсыз-қырыйсыз ғаза бұл. Қойшақ уақыт гүйе ағуыннан туқтаған да мәңгілік түн урнашқан күкті үйла. Бүтін йоқтан сызлану, ыңғырашу, хырылдау, саташу таушылары ишетіле. Аннары түн тынлығын ярып, қойдадыр кімдір үзәк үзгіш тауш білен қышқырып жибәрі. Йоқламаушыларының көңілеріне шым салған бұ тауштанарға үлгірмей, тағын кімніңдір иліруі ишетіле.
1: А-а-а-а!
2: Тышта буран олый. Терезені зырылдата-зырылдата, ош піси баласы кібік жел елый. Мен әлі йоқлап кетем. Әлі нендейдір дүбір шатыр еткен тауышларға уянам. Палатыда ярым қоранғы. Николай Максимович тумбычкасындағына утыяна. Ул китап оқи. Ләкин біраз оқи да, китабын шетке қойып, түнгі тауышларына тыңлап тұра. Аннары қолы білән йөрәген қапшы. Мұнды жилі дауылы түннерде йөрәк ауырулы кішілерге бик қиын. Бір тапқыр уянып кетсем, палатыда кімнердір шыш-баш сөйләшәләр. Көзімні ашып қарасам, Николай Максимович янында қарт санитарка Нюра төте утыра. Қияфәтінің қырыслығына ишәрә ясап тұрмы, Николай Максимович аңа гел богомолка деп дәшә. Николай Максимович аңа Пушкиннің суға батқан кішісін оқи. Қарт санитарка исі китіп тыңлап отыра. Ихтимал, буаның Пушкинны бірінші ишетуі дәр. В ночь погода зашумела, взволновалася река. Уж лучина догорала в дымной хате мужика.
1: Күптен болған хал икен бу. Мин бала шақта шыра яндыралар иде.
2: Ди Нюра төтей. Николай Максимович уқуын дәвам иттірі. Мин тыңлы-тыңлы йоқыға кеткенмін. Білмем, көп ме йоқлағанмындыр. Қабат көзімні ашсам, Нюра төтей әлі хаман Николай Максимович янында утыра. Ләкин китап оқымайлар инде.
1: Нишек тұрасың сон, Нюра? Тұрмышларың бик шитін түгілмі? Деп сұры Николай Максимович. Тұрам әлі бір кие, ұшын ұшқа ялғап барам. Әменім көршім мінә бигіркін яши. Кебітті әшлейм әлі? Урлай ма?
3: Йоқ, урламай да, кебітті дә әшләмей. Менім кібік қарт санитарка ол. Анатомичка да әшлей.
1: Мәйітлер арасында байып боламыни?
3: Байып болмаса да, түшімлі орын ол, Николай Максимович. Күн сайын мәйіт болып тұра, яқыннары бұш итмейлер.
2: Сұңғы тапқыр уянуымда таң білінә башлаған иде инде. Нюра төте кетіп барған. Николай Максимович йоқлый, буранда тынған. Николай Максимовичның түні бойы санитарканы янынан жібермеше сөйлетіп тұтуының сірін сұңыннан ғына түшіндім. Ол түнні аның хәлі ауыр болған. Ол ялғыз қалудан қорыққан екен. Бүгін Николай Максимовичның хәлі әйбәтірек еді. Кеш жетуге, ол орындыққа атланып отырды да, екі қолын орындық башына салып,
1: «Көп яттым мен больницаларда!»
2: деп шираттағы монологын башлап жіберді.
1: «Ғазапларыны да, күлкі хәлләріні де көп көрдім. Ләкин бір тапқыр, валлахи деп әйтем, мұғжизаға тап болдым. Міне бізнің Ханзафаров кібігірек бір тәқуа абзи әжәлін күтіп ятайды. Міне үле, әне үле деп тұрабыз. Бір уақыт оның янына бізнің Диләфрус кібік ешкіне бір сестра келді. Көресің, қызның изуінде бір түймесі қаптырылмаған болған.
3: Хай, түшкейлерің, деп пашылдады ауру.
1: Хәм қолын суза башлаған еді, жаны шақты.
2: Николай Максимович тағын шондыйырақ ярым анекдотқа ұқшашлы бір эпизод сөйләп ташлады. Бары тек шуннан сыңғына бізнің әкірін ойлаушы Ханзафаров кенет қышқырып күліп жіберді.
1: Не, Николай Максимович, әжәл минутында, не, түшке сузаларға, шул хәтлі нәкәс болмаса.
2: Ханзафаров нешектір жан рәхәті білән күләйді.
1: Міне иілсін әлі сенің алдыңа изі түймесі шешілген ешкін әбір қызы. Сенде иманыңны ұнытыр едің әлі, дос.
4: Йоқ, мен хатын қыз білән шаярмайым. Ол артистларғына елға екі хатын алмаштыралар.
2: Ханзафаров бұ сөзлерінің нешіктір турсайып әйтті. Жан рахаты білән күлгеннен соң ол меңа қолса башқа шарақ сөздер әйтерге тиеш еді шекілі.
1: Ә сенің кібіклер секретарлары білән ішіні кабинеттағына бітірәлер. Әйт, дұрыс түгіл ме?
2: Деп артист тағында қатырақ шеншіп алды. Мен Ханзафаровның езін көр алмайым. Ол менім ояғы шымдағы караватта ята. Ләкин оның мұшнауы меңа да ішітілі. Ол негедір қоршы бір сөзді айтмады. Николай Максимович та артық шаяртмады. Мен хәтті Ханзафаровны қызғанып қойдым. Артығырақ ренжетті ақырысы артистаны. Коридорның арғы башында телефон шалтырауы іштілді. Кімдір трубканы алып, «Больница тыңлы», деді. Николай Максимович тілі білен ғына түгіл, қолы білен де шаярта еді.
1: Оңа мәселен бірер сестраны, яки врачны қышып алып, ұбы бір неде тұрмай. Тігілері де мұңа ашуланмайлар, күләлер ғына.
2: Тик, ғыға ғына қағылмай ол. Бір күнні шул тұрда сөз болғаш, бізнің Ханзафаров ғадәтінше сұңа қалып,
4: «Шынки сен аңардан шүрлейсің»,
2: деп артисны қорқақлықта ғайыпләп ташлады. Артист шоқтай ұзағында шмей отты. Оннары Ханзафаровқа таба бұрылып,
4: «Сенің дәшінні әйта тұрған ғадәтің бар екен, ялғышмадың», деді.
2: «Мен шыннан да оңардан қорқам. Мен аны қол тидірерге ярамай тұрған изгі бір нәрсе айтып қорым.
4: Мұны сен әлбәтті аңламайсың».
2: Дәфтерде өзі турында сөз шыққаш, гәрше мұны алдан білуіне де қарамастан, Гүлшәһидәнең бүтін тәне істіленіп кетті. Шуннан соңғы өзіне қағылышлы юлларыны ол тез-тез генә оқыды. Гүя қорқыныш орынынан ашығып өтіп кетесі келәйді.
4: Ә қой біреулер олай деп тұрмай бит? Ресторанға да алып бара. Ә рестораннан соң...
1: Ауызыңны яп!
2: Деп ашу білән қышқырды Николай Максимович Ханзафаровқа. Әйе, біз... Гінің театрдан соң ресторанға баруын ішіткен едік. Кімдір бұ хақта бік тұрышып, ауыз суларын құрытып, хәбәр тарата еді. Біздің палатыға иқтимал, ол имеш-мемешлерінің оннан бірігіне келіп жеткендір. Ләкін шул ішітілген қадарысы да бізні бік қоты жәбірсетті. Біз гіге шын күңілден өпкеледік. Оңа өзіне көре байкот иғлан еттік. Шынки біз аны үшібізді ярата едік. Шуңа күрә оның тарафыннан ішленген келішмәген ішіні көтәрі алмадық. Ярату хақы күрәсің, араға бір кімні дә кіртмей. Біз, гіге, байкотыбыз, не қадар ауыр тәсі.

11-нче бүлек. Шагыйр төн йокларын калдырып, яхшы шигырь язса, рәссам мең бәләле эзләнүләрдән соң гүзәл картина тудырса, сынчы ак мәрмәрдән камиллеккә ирешкән сын иҗат итә алса, композитор халык күңелен тибрәтә торган көйнең тылсымлы ачкычын тапса, мәгънәсен һичбер сүз белән дә аңлатып булмый торган татлы иҗат рәхәте кичерә. Бу минутта алар бүтән бер нинди бәхет турында да хыялланмыйлар. Чөнки кешегә бирелә торган ак бәхетнең иң-иң зурысы алар кулында инде. Дөньяның бөтен байлыклары, зиннәтләре, рәхәтләре бер якта торсын. Күңел шул хәтле якты, шул хәтле киң һәм саф. Йөрәк шул хәтле дәртле, сулыш шул хәтле иркен, күзләр шул хәтле ярак күрә. Бөтен матурлык һәм хакыйкат синең алда ишекләрен кайырып ачкан сыман. Өметсез ауруны терелтеп, аны үлем тырнагыннан тартып алып, яңадан нурлы яшәү юлына озаткан врач та иҗат рәхәтен шагыйр, рәссам, композиторлардан ким кишерми. Алай гына да түгел, аның иҗат җимеше бер караганда иң югары сәнгат әсәрләреннән дә өстен. Чөнки ул табигатьнең иң бөек әсәре кешенең үзен дәвалады. Шулай булса да, иҗат җимеше халык хөкеменә куелгач, шагыйргә, рәссамга, композиторга, җырчыга, артистка, рәхимле укучылары, тыңлаучылары, тамашачылары шау килеп рәхмәтләр яудыралар. Дөнья яңгыратып кул чабалар, дан шөһрәт шербәтен тустаганның зурысы белән ишерәләр. Әмма врач иҗатының гүзәл җимеше бер кайчан да күргәзмәгә куелмаганга, кешеләргә күренми. Аңа берәү дә алкышлар яудырмый, аяк асларына чәчәкләр сипми. Күптән түгел генә Әбүзәр абзы Галина Петровнаны терелтеп, тазартып больницадан озатты. Аксинья Алексеевна белән Галина Петровна актык мәртәбә кабинеттан чыгып киткәч, ул әле генә шатлык сөенеч белән тулы күңелендә кинәт ниндидер гаҗәеп бер бушлык сизде. Бугазына кайнар төйер, күзенә яш тыгылды. Берничә сәгатьтән ул аларны яңадан күрәсендә белә юк исә. Алар бүген әле аларда куналар. Фатихәт тә инде анда табын корып йөри торгандыр. Шулай да карт профессорга моңсу иде. Больницадан тыш очрашу ул инде бөтенләй башка бер очрашу. Хисләр дә, уйлар да башкача була. Больницадагылары бүтән кабатланмый инде. Әбүзәр абзый урындыкка утырды, терсәгенә таянды. Ниндидер көч аны тәрәзәгә тарта иде. Аңа калса, койма буендагы гөлҗимеш әле һаман чәчәк атып утыра кебек. Ул башын күтәреп тәрәзәгә карады. Гөлҗимеш куагын кар баскан. Агачлар кишәге җылы кардан соң шау чәчәккә күмелгән кебек. Һичбер кир кунмаган бу ак агачларга профессор шактый озак карап торды. Һәм бакчадагы саф ак матурлык аның күңеленә дә тула башлаган шикелле булды. Бүген менә яңа озату. Профессор алдында инде үз киемен кигән, йөзе шактый суырылган, саргайган, ләкин сәламәтләнү сөенеченнән яктырган Асыя басып тора. Ул, шая җан, башын кыңгыр салып мутлана,

0: Тлана тишеп, иреннәре белән генә йылмая. Ак халатын иң башына иғтибарсыз гына ташлаган. Шушы иғтибарсызлыгында, үзенә бер төрле ноян йылмаюында, сылу гәүдәсен тотышында инде бүтән бер нәрсә. Ауруларда булмый торган сәләмәт ашкыну яралгысы күренә. Больницадан чыгып бераз ял иткәч, ул инде бөтенләй матурланып китер. Чәчәк аткан гөлгә охшый башлар. Йә, Асыякәй, сау бул. Яңадан бер кайчанда авырма, диде профессор беренче тапкыр аңа син дип дәшеп. Бу кызны ул бик яратты. Ә яраткан кеше белән айрылышу хәтта больницада да яман су. Кара, туйыңа чакыр, диде ул кызарып киткән кызга бармак янап.
1: Туйым гына булсын, түремә утыртырмын, диде Асыя. Һәм рәхмәт укый башлады. Профессор кулын селекте.
2: Кара, Асыя, бүгеннән үк танцыга чапмаска, мотоциклда да йөрмәскә. Организм тәмам нығығанчы, аңа ял бирергә кирәк. Соңыннан жаның теләгәнчә биерсең дә, йөрерсең дә. Вәгъдәме?
0: Бер айдан яңадан миңа килеп күренерсең. Шулай сөйләшкән идек бит.
2: Онытма. Саф һавада күбрәк йөр.
0: Профессор урыныннан торды. Асыя янына килде.
2: Йә. Бар инде. Кайт.
0: Диде ниндидер сәйер тавыш белән. Аннары кызның аркасыннан какты да, тамагына тыгылган төйерне сиздермәс өчен пышмакка таба китте.
3: Түбәнге катта рентген аппараты эшли башлады. Әкрен генә гөжләү ишетелә. Коридорда йөгереп-йөгереп үткән аяк тавышлары ишетелә. Күрәсең, кемнедер алып киләләр. Әбүзәр абзый артына борылмыйча Асияның чыгып киткәнен көтеп торды. Асия китеп 10-15 минутлар үткәч, профессор кабинетыннан чыкты. Урам як бакчасына караган коридор тәрәзәсе янына килде. Карлары күрелгән такыр юлдан Асиялар китеп бара. Асия әнисен култыклаган.
2: Безгә борылып та карамас инде дип уйлады профессор.
0: Аның нәх шушы яшерен теләген сизгән кебек Асия артына борылды һәм бик күңелле итеп баш өстендә кулын болгады. Менә больница юлы бу буш инде. Тик шәрә агачлар шаулыйлар да җирдән җәяүле кар себерә. Менә юлга чыгар алдыннан Гөлшәһидә бу буш бүлмәдә бер үзе әйберләрен чемоданга тутыра. Ул моңсу, хәрәкәтләре сүлпән. Теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чагында аның әле ичмасам хыяллары бар иде. 2 айлап Казанда торасы бар иде. Бүген инде аның бер нәрсәсе дә юк. Дамбысы да, тәрәзәдәге өмет уты да. Ни бары бер кеше калган. Әбүзәр абзый аңа больницада безгә керми китмисең дигән иде диюен. Ләкин Гөлшәһидә баш тартты. Нигә бишара йөрәкне тагын бер тапкыр бушка көйдерергә?
3: Кинәт ишек шакыдылар. Сезне телефонга чакыралар, диде кемдер ишек ярыгыннан.
2: Кем булыр икән?
3: Фазылҗан мәллә, дип уйлады Гөлшәһидә. Чөнки аңа тулай торакка бүтән шалтыратучы кеше юк иде. Ләкин трубкадан профессорның ягымлы тавышы ишетелде.
2: Көтәбез бит Гөлшәһидә. Фатихат тәйнең камыры да кабарып чыкты.
0: Гөлшәһидә мең рәхмәтләр әйтеп яңадан баш тартып караса да, Әбүзәр абзый үпкәлибез дигән сүзен кабатлагач, барырга булды. Ул үз бүлмәсенә әйләнеп керде, ләкин йөрәге һаман сулкылдап тибә иде. Әзрәк тынычлангач, кешелеккә кия торган күлмәген чемоданнан чыгарды. Ләкин күлмәк таушалган, үтүкләмичә киярлек түгел иде. Яңа үтүкләнгән жылы күлмәген өстенә кигәч, Гөлшәһидә кызгә алдына килде. Ябыккан, күзләре зурайган, йөзе дә суырылган. Умрау сөйәге дә беленә башлаган. Гөлшәһидә пальтосын, бүреген киде, утны сүндерде. Бүлмә эченә ай нуры тулды. Аннары айны болытлар каплый башлады. Яктыра башлаган күңелгә тагын кара шәүлә ятты. Ник бара ул? Картларга хөрмәт йөзеннән генәме?
2: Әйе, фәкать шулай гына. Башка бер ни дә юк.
0: Урам буш, салкын иде. Анда-санда гына ялгыз кешеләр күренгәли. Кайчак кайдадыр урамның аргы башында машина фарлары кабына да сүнә. Трамвайның шалтырап килгән тавышы ишетелеп куя. Ай күренми,
2: ул қойдадыр бийік юртлар артына пысып қолды. Гүлшахиде трамвайға отырып тұрмады, жай өлеп кіне кетті. Кальцоға яқынлашқан сойын, урамда халық көбейе барды. Машиналар, троллейбуслар, трамвайлар еш ұшырады. Баумын урамы ешілі қызылы реклама ұтлары білән бойыннан бойына балқып тұра. Урамда гіл ешлергіне, барысы да яңа моды білән кейінген. Элек бұлай ұқты гіліді, қазір ешлер кейімге бик хирас. Парадныға келіп кіргеш, Гүлшахидәне қолларына шәмсіз шәмдәлләр тұтқан қонатлы фәрештәләр қоршы алды. Бүтән вақытларда да шул фәрештәләрінің қолларына яна тұрған шәм тұттырасы келе тұрған иді Гүлшахидәнің. Бүгін бұ тілегі не ішіндір айыруша күшілі иді. Әммен не шара, янында шәмі де, шырпысы да юқ. Әбізәр абзылар аны бүтін семьялары білен бек жылы қоршы алдылар. Қонақ табыны әзір иді енді. Шундық залға алып кіріп, үстел янына отырттылар. Үйде өзләре генә. Ят кеше юк. Мәдинә апа, Әбүзәр абзый Фатихәттәй гел сөйләп торганга, шәй яны бик ямле иде. Гөлшәһидәнең дә күңеле ачыла төште. Тартынулары кими башлады. Баштарак авызына су капкан шикелле утырган Мансур да азмас сөйләштергәли башлады. Шулай да ул күбрәк аска карап, бал кашыгы белән шәйен булгатып утырды. Ул тагын да суырыла төшкән кебек. Шигәләрендәге шол бертекләр дә арткан шикелле. 26-27-дә кешенең шәше агара икән. Димәк, аңа бик үк җиңел түгел. Илмирасын оныта алмый торгандыр дип уйлады Гөлшәһидә. Баланы йокларга яткырганнар ахырсы күренмәде. Сизәсеңме Гөлшәһидәкәем, өебез нинди җылы, диде Фатихәттәй, хәйләкәр генә көлемсерәп.
4: Рәхмәт төшсен шул йөз Мөхәммәтне җибәргән кешегә. Бу бахырыбыз,
2: ул профессор ягына ишәрә ясады.
4: Йөз Мөхәммәт килгәч әйтә, юк-юк, сезне монда ялгыш җибәргәннәр ди. Сөйләп бетерергә бир инде, Әбүзәр, узган эшкә салават. Шул кайтарып җибәрде бит.
5: Ә мин тегеңә күз кысам.
4: Эт нәрсә икән үзе дә, барысын аңлады. Ихтыярыгыз, мин кушканны эшләргә генә килгән кеше дигән булды, чыгып китте.
5: Мин берәр сүз әйтмәсен дип ишекне дә Әбүзәр үзе бикләде.
4: 5 минуттан чыксам, Йөз Мөхәммәт дигәнебез баскычта тәмәке тартып утыра. Сүз куештык, икенче көнне Әбүзәр эштән кайтканчы төзәтеп тә бирде. Түбәне дә яптылар, батареяны да куйдылар. Шита-крыта.
5: Булды инде, Фатихәттәй. Бик күп мактанасың, диде Әбүзәр абзый каршы ярып.
4: Хәзер булды шул инде, диде Фатихәттәй иреннәрен бик канагат сертеп. Май ишендә торабыз. Үзең дә урмыйсың, Мәдинә дә, бала да.
2: Кем ул Йөз Мөхәммәт, аны кем җибәргән, боларын Гөлшәһидә белми иде. Шулай да яхшы булган диде. Әбүзәр абзый урыныннан торып, рояль янына килде. 4 ел инде Мансур киткәннән бирле аның рәтләп уйнаганы юк иде. 4 ел инде биредә радио белән телевизорны искә алмаганда, җанлы бармаклар уйнаган музыка, җанлы авыздан чыккан җыр ишетелгәне юк иде. Әбүзәр абзый үзенең яраткан ашказарын уйнап җибәрде. Аннары Гөлҗамалга күчте. Җырны да үзе үк башлады. Гөлшәһидә Әбүзәр абзый утырган урындык аркасына таянып, аңа кушылды. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Гөлҗамал, җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Инҗи дә мәрҗән кызларның кулбавы. Авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Бу җырны Гөлшәһидә мәгънәсен аңлап җырламады. Тик кайдадыр хәтер туманында кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан фәрештәләр шәйләнгәндәй булды. Һәм кинәт ойнып киткәндәй җырның мәгънәсен төшенеп, уңайсызланып калды. Бүтәннәр игътибар иттеләрме икән, юкмы? Гөлшәһидә күтәрелеп карый алмады. Шунда барысын да уңайсыз хәлдән коткарырга теләгәндәй телефон шалтырады. Фатихәттәй чыгып тыңлады да кире әйләнеп кереп, «Сине», диде Мансурга. Фатихәттәйнең коры тавышы Гөлшәһидәне Мансурга борылып карарга мәҗбүр итте. Ә Мансурның уңайсызланып китүеннән аны хатын-кыз чакыруын аңлап алды. Әле күңелдә җыр тәэсире дә бетмәгән иде. Әле Әбүзәр абзый уйнаудан да туктамаган иде. Барысы да кинәт тоныкланып китте. Гөлшәһидә бугазына килеп тыгылган дулкынны сиздермәс өчен тиз генә пальма артынарак яшеренде. Мансур әкрен генә сөйләште. Әбүзәр абзый уйный-уйный. Гөлшәһидә,
6: Умырзаяны жырлап бир әле, диде. Мин қойшандыр шағир Әхмәт Фәйзіні де олаған едім. Бұ жыр оның істәлігіне шығарылған, диділер. Ләкін Гүлшәһиде енді жырлай алмады. Ол қойтырға жиына башлады.
7: Юқны сөйләмәле, диде Фатихаттай, қунақның бұршылуын башқалардан алдарақ сезініп. Тағым бір самауар шей ішірмеше жіберем мысың шундай қадірлі кішімні? Яңадан қойшан көрербіз өзіңні. Ауылдан бір де туймадың міне, Гүлшәһиде?
6: Мансур сөйлеші бітіргеш, залға кірмәді. Әбізер абзы ойнап тұйды, рояль қопқашын ебіп үстер янына келді. Оның кейфі шәп, көңілі көтерінкі, көзлері, оқ мұйығы барсы да елмай айды кібік.
7: Гүлшәһиде, ауылға ғашық.
6: Мен де шешмәді ішілігенде оннан айырлалмам деп ойлаған едім. Ләкин оқырға керек, Гүлшәһиде. Бірнеше айдан бізді орын бұшарға тұра. Мен сізіні өз яныма алдырырмын. Турысын әйткенде, үмітім зор сізге, Гүлшәһиде.
8: Рәхмәт, Әбізәр Гереевич. Сіз әр уақыт менім көңіліні көтеріп тұрасыз.
7: Йоқ, сіз аңдай нәрселерге мұқтаж түгіл. Нешіге әйткен әлі китап? Еш шақ, дәртлі шақ деген мі? Илге сәләтлі еш кадрлар керек. Әсәләт аяқ астында аунап ятмай.
6: Әбізәр абзы қолын көтерді. Мәнә шулай ол деген кібігерек башын бір қағып қойды.
8: Шәһәрде тұрыр урын табуы да бик шитін дилер, диді Гүлшәһиде ни әйтергә белмичә.
7: Ол тиклесен инде, Гүлшәһиде бәгірім, бұларға сөйләмә, диді Фатихаттай. Фатир табу алар қолыннан килә торған эш түгел. Буйырған булса, мәнә үзем карап карармын. Әбүзәрнең сүзен министрлар тыңласа, мине күн йорт хуҗалары аяқ аска салмас.
9: Дөрес-дөрес, диде Әбүзәр абзы йылмайып. Ул яқтан безнең Фатихаттай шәһәр советы председателе белән бер.
6: Әбүзәр абзы Гөлшәһидәне кабинетына чакырды. Бераздан ишектә звонок булды. Аннары ашкынып, көлеп сөйләшкән яшь хатын-кыз тавышы ишетелде.
10: Менә шушы китап инде. Җизне әйтә, иртәгә үк укып килсен ди. Бик смел язылган ди.
6: Яңгыраның балдызы килде, диде Әбүзәр абзы.
7: Гөлшәһиде, мин сезнең алда уятлы булдым әле. Әнә карагыз.
6: Ул кайшандыр Гөлшәһиденең рәсеме торган буш рамны күрсәтте.
7: Юкка чыкты бит. Берәү дә белми кая киткәнен. Ни эзләдек? Фазылҗан бик сокланган иде. Шул шелдермәдеме дип шикләнәбез.
6: Гөлшәһиде кызарды. Әллә ни зур югалту түгел, диде.
7: Минем өчен зур югалту ул, Гөлшәһиде. Эшләп арыгач, мин аңа карап торырга ярата идем.
6: Ул арада Илһамияның тавышы залда ук яңгырый башлады.
10: Мәдинә апам, исәнмесез? Әбүзәр Гереевич өйдә юкмыни?
6: Кабинетында кунагы бар. Аягына бик биек үкшәле туфли, өстенә шакмаклы платье костюм кигән, кыска кызыл чәчле Илһамия тик-тик басып ишек янына килде дә, ике кулы белән ишек яңагына тотынып, бик картинный итеп бусагага басты. Башын кыңгыр сала төшеп, Әбүзәр абзыга:
10: «Исәнмесез?»
6: диде. Гөлшәһидәгә дә төшегенә йылмайды.
7: «Гел яманлап йөри бу Илһамия»,
6: диде өстәл җыештырып маташкан Фатихаттай.
7: «Яңадан самовар яңартыйммы инде?»
10: «Что сез, Фатихаттай?»
6: диде Илһамия тиз генә артына борылып. Ул Фатихаттайның шит кеше алдында үзен шәншеп алуын бик яхшы төшенде. Мансур телевизор алдында утырып, тоташтыргышын бургалый башлады. Гөлшәһиде аңа бөтенләй ят, салкын күз белән карап алды. Фатихаттайгә булышу нияте белән Гөлшәһиде кухняга чыгып китте. Мансур да самаурны алып чыга башлаган иде, Илһамия өстәлдән нәрсәдер алып аңа иярде. Күрәсең, Мансур белән Гөлшәһидәне икәүдән икәү калдырасы килмәй иде аның.
10: «Мансур»,
6: диде ул кухня ишеге төбендә туктап,
10: «бездә бик зур яңалык. Җизни белән апа айырылыштылар. Монда шау-шу булмасын өчен Җизни апаны Юри Уфага озаткан булган икән. Шунда развод ясатканнар».
6: Гөлшәһиде шунда ук кухнядан чыгып китте. Ул Илһамияның моны Юри аңа ишеттереп сөйләвен бик яхшы аңлады. Димәк, мине дә буямакчы.
8: Нинди кабахәтлек.
6: Илһамия барында Гөлшәһидәгә монда калу кыен иде. Күрәсең, хуҗалар да моны аңладылар. Ул яңадан саубуллаша башлагач, артык кыстамадылар.
11: Илхамияның усал күзләре ялт-йылт итеп торды. Ул бер генә минутка да Гөлшәһидә белән Мансурга икәү генә калырга ирек бирмәде. Гөлшәһидә Мансурга саубуллашырга дип кулын сузгач, ул хәтта калтыранып китте.
12: «Мин сезне әзрәк озатам», — диде Мансур.
13: «Мин дә сезнең белән»,
12: — дип сикереп чыкты Илхамия. «Мәшәкәтләнмәгез», — диде Гөлшәһидә икесенә дә. Урамда Гөлшәһидә якты тәрәзәгә күз ташлады. Анда Мансур белән Илхамияның кара күләгәләре күренеп тора иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: Үшінші бөлік. Лекциядан соң профессор Гүлшәһидәге бір не әйтмейше үйіне қайтып кетті. Әбүзәр абзының әйткен сөзін ұмыта тұрған иғтибарсыз кіші түгеллігін яхшы білгенге, Гүлшәһидә аңа үпкәләмәді. Бұршылып, профессорның ассистенті Вера Павловна Иванова яна келді, һәм аңардан ни болғанын сұрады. Вера Павловнаны Гүлшәһидә Верчка шағыннан ұқ біләйді. Бірге оқыдылар. Вера ике курс алдан барса да, икісі дә комсомол комитеты члены булганлыктан бик еш очрашалар. Бюро утырышларында һәм шаушулы комсомол җыелышларында һәр вакыт бергә булалар иде. Хәзер инде Верочка, Вера Павловна, медицина фәннәре кандидаты һәм профессорның ассистенты, Гөлшәһидәнең бүгенге җитәкчесе. Ләкин алар һаман әүәлгечә якын дуслар иде. Бәләкәй буйлы, сары чәчле Вера Павловна үте бийек үкшәле туфли киеп йөргәнгә генә бераз үсә төшкән булып күренә. Әмма балаларныкы кебек пышмаклары шыкырланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге энә ышы хәтлегенә миңе, нәфис буе сыны бер дә үзгәрмәгән. Тик сөйләшүендә генә аерма зур. Элек ул хисләреннән янып, ашыгып сөйли торган иде. Хәзер тавышы тигез, ашык салмақ. Үзем дә аптырадым. «Бір не білмейм», деп жауап берді Вера Павловна Гүлшәһидәнең сұрауына қоршы. «Мин Мансур қойтқан деп ишеткен едім». Гүлшәһидә тауышында аз ғына да дұлқынлану әсәрі сездірмәскә тырышты. Чөнки Вера Павловна оның ешлік мәхәббәте турында білә. Гүлшәһидә Қазанға келгеш тә алар шәхси тұрмышлары турында сөйләшкәннәр иде. «Мұнысын да минем ишеткәнем юк бит, Гүлшәһидә», деді Вера Павловна ғәжәпләнеп. Бөтенләй тормыштан артта қалып барам. Күптән қайтқанмысың? Үзегенәме, семьясы беләнме?
1: Белмим.
0: Вера Павловна дустына ни кадәр авыр икәнен, аның қалтыранып киткән керфекләреннән ашық сезде. Хатын-кыз мондай чакта бер-беренә айыруша сезгер була бит. Ләкин нәрсә әйтә алайды ул аңа? Юатып та, киңәш биреп тә, хәтта яклап та булмый торган авыр бер очрак. Кызганыш бер фаҗига. Мондый мәхәббәтне бары тик Ходай күрсәтмәсен дип кенә әйтергә мөмкин. Гүлечка, терапия бүлегенә төшә тор. Мин дә озакламам. Заданиеләремне генә биреп бетерим, диде Вера Павловна күрсенеп, һәм үзен көтеп торган врачлар янына китте. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачлардан Гөлшәһидә Маһира ханымны яхшы белә иде. Эшләве дә аның бүлекчәсендә иде. Ләкин Маһира ханымны бүлекчәдә тапмагач, Гөлшәһидә ике кулын халат кесәсенә тыккан килеш, гөлләр һәм караватлар куелган озын коридорның ян тәрәзәсе янына килеп басты. Күңелендәге иртәнге күтәренке хис инде тоныклана башлаган иде. Ул хәтта үзенең иртәнге юләрлеге өчен үкенә дә иде. Кирәкмәс иде күңелне ул кадәр ышындырырга. Дөньяның агы белән карасын айыра алмый торган 17 яшьлек тиле кызчага түгел бит инде. Шыдарга кирәк иде. Моңарчы шыдады бит. Оқылдан язардай күннәрдә дә бирешмәде. Ни дип ул кайтыр вакытлары якынлашкач кына юләрләнеп Федосеев дамбысына барды. Нинди өмете бар иде аның. Очрашсалар да йөрәкләре генә әрнер иде бит. Чөнки семья җимерергә, кемнедер бәхетсез итеп үзенең бәхетен төзергә Гөлшәһидә бер кайчан да риза булмаячак. Иң яхшысы Мансур белән очрашмау әлбәттә. Кинәт аның башына яңа уй килде. Ник Әбүзәр абзый аны нәкъ менә бүген чакырды? Ник кишә, аннан элек чакырмады? Мәдинә ханым белән Фатихәттәй кушканга гынамы? Әллә Мансур кайткангамы? Вера Павловна озаклады. Әгөлшәһидә уйга чумып, һаман тәрәзә янында басып тора. Бер вакыт аяк тавышына борылып караса, физиотерапевт Клавдия Сергеевна узып бара. Башы казныкы кебек кечкенә, гәүдәсе юан, Карлыга төшкән калын тавыш. Ул ни өчендер Гөлшәһидәне килгән көненнән үк яратып бетермей. Бүген дә шәнишмичә узалмады. «Кадерлем», диде ул туктап, «синең бер генә дә эшең юк мөни. Кайчан карама буй күрсәтеп басып торасың. Больница әдәп йорты. Монда тәти мәтиләр килешми». Бу мәгънәсез кисәтүдән Гөлшәһидәнең хәтере калды. Бигошы сүз белән җавап кайтарырга җыенган иде. Күңеле кинәт ташыды да бер ни әйтә алмады. Аулакка китеп туйганчы бир йылап алгач кына бираз тынычланды. Вера Павловна килү белән үк аның кейфсезләнгәнен сизде һәм ни булды дип сорады. Гөлшәһидә сөйләп биргәч, исен китмәсен җаным ул тәтимә тиге диде. Иргә чыга алмый утырып калган карт кыз ул. Шуңа күрә барлык яшь матур хатыннарга бузыклык ияләре дип күзен алартып карый. Икенче бәйләнсә, диде Гөлшәһидә, авыз йомып тормам. Вера Павловна аңа көлемсери төшеп карады һәм шулай эшли күр дигән шикелле керфекләрен сирпеп алды. Гулечка, дип ул Гөлшәһидәгә кыз чактагыча дәште. Менә 4-нче палата ауруларының тарихларын Махирә Хәбировнадан алып тордым. Анда тагын йөрәк ауруы бер кешене китереп салганнар. Ниндидер бер татар язучысы ди. Миокард инфаркты. Гөлшәһидә тиз-тиз генә ауруларының тарихларын актарып чыкты. Ул 4-нче палатада йөрәк ауруы белән ятучы артист Николай Максимович Любимовны һәм конструктор Андрей Андреевич Балашовны яхшы белә иде. Булар аның аурулары иде. Язучы да безнеке булачак, диде Вера Павловна һәм көлемсери төшеп өстәде. Бөтен сәнгат бездә. Театрларына йөрергә, китапларын укырга вакытыбыз булмаса да, үзләрен күреп калыйк. Әйдә. Курска килгән врачлар айрым ауруларга ассистент җитәкчелегендә күзәтү алып баралар. Һәм үзләренең күзәтүләре турында конференциядә фәнни доклад ясыйлар иде. Гөлшәһидәгә бирелгән докладның темасы йөрәк аурулары белән бәйле булганлыктан, ауруларның да шундый ракларын аңа беркеттеләр. Гөлшәһидә эшли башлаганнан бирле 4-нче палатадан инде 3 кеше терелеп өйләренә кайтып китте. Любимов белән Балашовның да кыен чаклары үтеп бара. Палатага кергәч, аурулар белән исәнләшеп, туп-туры Зиннуров караваты янына уздылар. Зиннуровны больницага бик авыр хәлдә носилка белән китереп салганнар. Ул бик каты ыңгырашкан, башын кая куярга белмәгән, тыны кысылганга, авызын зур итеп аша-аша сулыш алган. Сорауларга җавап бирмәгән, иреннәре күгәргән, кул-аяклары салкынайган, тамыр тибешен капшап сизеп булмаган. Хатынының әйтүенә караганда, Зиннуров кичә кич кинәт авырып киткән. Авырту күкрәк сөяге астында башланган һәм нитроглицерин каптыргачта басылмаган. Больницада аңа ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәннәр. Кабат морфин, атропин, кардиамин уколлары ясаганнар, кислород сулатканнар. Шуннан соң гына авыруның йөзендә аз гына алсулык беленеп, тыны ачыла төшкән. Тамыр тибеше әзрәк сизелә башлаган һәм аны өскә палатага менгереп яткырганнар. Гөлшәһидә белән Вера Павловна килеп кергәндә, Зиннуровның хәле тагын начарлана башлаган иде. Вера Павловна тиз генә кислород мендәре алып, аңа кислород сулата башлады. Гөлшәһидә шприц алып килеп, кардиамин уколы ясады. Шуннан соң Зиннуровның сулышы тигезләнә төште, күзләрен ачты. Гөлшәһидә аның өстенә иелеп, «Кай җирегез авырта, Гайдар абый?» дип сорады. Зиннуров кулын бугазына якын китереп, «Буа!» диде. Аның тавышы бик зәгыйф иде. Гөлшәһидә кесәсеннән стетоскобын чыгарып, авырының йөрәген тыңлады. Хырылдап сулыш алуы сәбәпле йөрәк тибеше бик начар ишетелә иде. Махирә ханым ашыгып килеп керде. Ул Зиннуровның кулын тотып, тамыр тибешен тикшерде дә, «Нишләдең әле син, Хәйдәр» дигән шикелле оялчан гына йылмайып, авыруның күзләренә карады. Аннары берничә тапкыр кулыннан сыйпап алды. Махирә ханым уртача буйлы, әзрәк юаная башлаган 40-45 яшьләр тирәсендәге мөләем хатын иде. Күзләре зур, калку, йомшак иреннәрендә һәр вакыт диярлек оялчан йылмаю чагыла. Кашы, чәче шим кара, аурулар белән иркәләп сөйләшә. Һәр сүзеннән диярлек шәфкатьлелек бөркелә. Врачлар бүлмәсендә Махирә ханым Гөлшәһидәләргә электрокардиограмма лентасын, кан анализларын күрсәтте. Шик юк. Диагноз раслана. Миокард инфаркты. Кеч белән Гөлшәһидә больницадан китмичә докладын язып утырды һәм беренче тапкыр Зиннуров янына кереп чыкты. Каты ауру юк чакта Сахалинга инфарктнитлар ята торган иң кырыйдагы 4-нче палатага кереп сөйләшеп утыру бер рәхәт була иде. Николай Максимовичның әңгәмәләрен тыңлау үзе ни тора. Гөлшәһидә еш кына больница палатасында утыруын да онытып, жаны рәхәтләнгәнче көлә иде. Бүген палатада бары тик Зиннуровның ыңгырашулары гына ишетелә иде. Гөлшәһидә кергән саен, аурулар аңа сораулы карашларын төбиләр. Гүлшәһидә әкрен генә килеп Зиннуровның баш ышындагы урындыкка утыра, кулын тотып тамыр тибешен тикшерә. Аның кайнар маңгаена салкынча кулын куя. Ул әллә ни әйтми, юатмый, вәгъдә итми, шулай да аурулар янына килеп утыруы белән генә дә аларга ниндидер җиңеллек китергәнен тоя. Ихтимал, алар Гөлшәһидә яннарында утырган чакта вакытлыгына булса да караңгы уйларыннан арынып тора торганнардыр. Гөлшәһидә кайтырга дип чыкканда, урамда караңгы һәм яхшы ук салкынайткан иде. Аның өстендә исә шул иртән киеп чыккан җиңел пыльник кына. Ләкин ул суыкка чыдам булганга ашыкмый гына җәяу кайтты. Урамнар буш. Тик кино тирәләрендә генә яш җилкенчәкләр төркем-төркем җыелган. Гөлшәһидә аларга бер кадәр көнләшеп карабызды. Казанга килгәннән бирле аның бер тапкыр да киноға барганы юк. Акъярда исә ул бер киноны да диярлек калдырмый иде. Бер вакыт Гөлшәһидә туктап башын күтәрде. Күр, кая килеп чыккан. Әнә Әбүзәр абзыйларның якты тәрәзәләре. Әнә Әбүзәр абзыйның шәүләсе дә күренеп китте. Гөлшәһидәнең күзенә яш килде. Кайчандыр бу бүлмәләрдә ул йөгереп йөри ала торган иде. Хәзер яшеренеп карарга гына калды. Әллә керергәме? Кунаклары барын белмәсә, Гөлшәһидә бәлки кергән дә булыр иде. Әле көндез үк Диләфрүз аңа Аксюша түти турында сөйләп бирде. Гөлшәһидә төне буе газаплы уйлар белән борчылып чыкты. Ләкин күпме уйлансаң да, уйларның очына чыгарга мөмкин түгел. Иртән дә ул җиңеллек сизмәде. Сөякләре авыр, хәрәкәтләре сүлпән иде. Тәрәзәдән шул ук шәһәр манзарасы күренә. Ләкин бер яме юк. Йөрәккә тия торган борчу да борчу гына. Гөлшәһидә киенде дә больницага барырга дип тулай торактан чыкты. Урамда, шатта бераз икеләнеп туктап калды. Турыга китсәң, Фукс бакчасына барып чыгасың. Әллә бүген дә барыргамы югыйсә? Бәлки нәкъ менә бүген барырга кирәктер. Аннары инде бер кайчан да кирәк булмауы мөмкин. Кинәт Гөлшәһидә кырт борылды да больница юлына төшеп китте. Җитте инде, акылга утырырга вакыт. Баскычтан Диләфрүз йөгереп төшеп килә иде. Ак калфагын бүген аеруча көязләндереп кигән. Күзләре көлтә-көлтә нур сибәләр. Гөлшәһидә аны дәшеп алды да Зиннуровның хәлен сорады. Үзгәрешсез, Гөлшәһидә апа, дип җавап бирде сестра. Һәм күз ачып йомганчы приемный покойга кереп югалды. Аннан Сәләх Сәмәтовның күңелле тавышы ишетелә иде. Гөлшәһидә плащын салып ак халатын киде. Аннары көзге алдына килеп калфагын төзәтте һәм Сахалинга менеп китте. Палатының ишеге ачык. Аурулардан Николай Максимович кына уянган. Ике беләгеннән лямкалар белән караватка бәйләнгән Андрей Балашов шылбырланган баһадир төсле йоклап ята. Дүртенче караваттагы ауру да йоклый. Гөлшәһидә Николай Максимович белән баш кагып исәнләште дә Зиннуров янына узды. Зиннуров аның сак кына атлап килгән аяк тавышын ишетеп, керфекләрен күтәрде. Күзләре әрнүле иде аның. Йөзе дә аппак. Гөлшәһидә тамыр тибешен капшады. Һаман бик зәгыйф. Әммә бүген ул Гөлшәһидәнең сорауларына ачыграк җавап бирде. Сул як калак сөяге бер туктаусыз авыртып тора һәм күңел булгана дип зарланды. Кичтән тыны кыскан, хәзер йөрәге эчтән сыкрап авырта. Гөлшәһидә Зиннуров яныннан чыкканда, аның тулай торактагы иптәшләре әле яңа киләләр иде. Аларны төркем булып килсәләр дә, студентлар белән һич бутап булмый. Алар яш ягыннан гына түгел, үз-үзләрен тотышлары, җитди басынкылыклары, сөйләшүләре белән дә студентлардан аерылып торалар. Болар инде ауруларны терелтү сөенешендә, мәйет узату ачысын да ничә-мәничә тапкыр йөрәкләреннән кичергән. Дөрес дәвалау юлын табып шатланган, ялгыш диагноз өчен төннәр буе газапланган кешеләр. Аларның күпчелеге авылда, районда эшли. Кыйын минутларда киңәшер өчен күп вакытта алар янында бер кеше дә булмый. Аларны төненә әллә ничә тапкыр килеп уятып алып китәләр. Кунакка барсалар да кая икәнен әйтеп калдыралар. Кинода, театрда утырганда да аларны еш кына «доктор к выходу» дип дәшеп алалар. Врачлардан арттарак бакча юлында тагын 3 кеше күренде. Берсе башына ак шәл ураган, өстенә кыршыла төшкән хәтфә пальто, аягына сары читек һәм сай калош кигән олы яшьтәге хатын. Икенчесе яшь кенә диңгез офицеры. Аның кырыеннан бошын осқа иеп, жеңіл накиткалы ябық қына қыз отлы. Парадныға житарек, қыз, нидер исіне түшкендей, қопыл ғына туқтады. Бір қадар ғажепленген, хәм құрыққан кіші сыман оғаш башларына қора болды. Жилда йоқ кібік, әйофрақлар құйылалар да құйылалар. Бірсі, қызғылт сары үрәңгі йофрағы қызының қолына оқ келіп түшті. Уланы тұтып алды, хәм бір әйләндіріп қорағаш, диңгізшеге сұзды да, өзі қызу-қызу отлап олдан кетті. Түбәнге іптешләре янына түшкеш, ярым түгерек итеп салынған бийек түшәмле, кафель иденле вестибюльде Гөлшәһидә тағын әлеге үш кішіні көрді. Қыз өз киімін салып, ақ халат киген иде инде. Менә ул диңгізші алдына келді де, әкрін генә: «Син қайт инде, Илдар», диде. Һәм егетнең җавабын да көтмичә баскычтан менеп китте. «Асия», дип кычкырды диңгезче аның артыннан. Инде бер ничә басма югары менеп өлгергән кыз башын игән хәлдә туктады. Бер минут шулай басып торды. Аннары ялт итеп артына борылды. Кыңгырт күзләре дымланып ялтырап китте. Диңгезче аңа таба бер адым атлауга, ул ябык кулын бите алдында тиз-тиз силкеп алды. «Юк-юк, бер ни әйтмәде юы булды ахырсы». Ул арада карчык та алар янына килде. «Кызым, Илдар белән ипләп кенә сау булдаш», диде. «Ни хәл итәсең? Авыру агач башыннан йөрми». «Әни, зинхар», дип кычкырып җибәрде кыз. Аның тавышындагы шиксез әрнү Гөлшәһидәне тиз генә диңгезчегә карап алырга мәҗбүр итте. Диңгезче урыныннан кубып, күз ачып йомганчы кыз янына килеп басты. «Нигә миннән яшерәсең?» дип сорады ул дулкынланып. «Асия, ни булды?» «Эй, улым, нәрсә яшерик синнән», диде карчык кызы өчен. «Синең нәкъ шул сәгатьтә килеп төшәсеңне белмәдек бит. Профессор белән алдан сөйләшеп куйган идек». «Асия, яшермә», диде диңгезче яңадан. «Мин врач буласы кеше. Ауру мине...» «Мин ауру түгел», дип кычкырды кыз диңгезчене бүлдереп. Аннары ниндидер ярсу белән нәкъ киресен өстәде. «Илдар, мин бөтенләй ширләшкә. Миндә комбинированный порог. Мин...» Ул култыксага капланып елап җибәрде. «Мин бу дөньяныкы түгел. Син юкка өметләнмә.

0: Екінші бөлік. Көп тә өтмәді, клиниканың барлық хирурглары бөлік мүдірі Самуил Абрамович бөлмәсіне жиылдылар. Бұ уақытта енді қойбір нәрселер ашықлана түшкен еді. Ауру башта ұқ Фазылжан Жангировичның операция ясауына риза болмаған екен. Ол операцияны Мансур Тахиров ясасын деп өтінген. Әмі мин-минлігі кемсінген, шоның үстіне қызықлы үшірақны да қолыннан ұшқындырасы келмеген яңғыра ауруның тілегі білен есәпләшуіне керек тапмаған. Әхәзір, ғарлігіннен көлмәгіне сыйыш алмыша, яңғыра Дилбәр Сәлимовыны бір минут тұтмай клиникадан қуыны тәләп етейді. Коллегалары мұндай ғадәттен тұш тәләпкә, ғәжәпкә қалдылар, әммә ул фәқәт үз тұқсанын тұқыды. Оңа хәтті қорауы қорқыныш еді. Қызарған, бүртінген, шеші тузғыған. Әгер оның тәләбі үтәлмәсә, ул бүтін больницаны пыран-заран кетіріп ташлар түсле еді. Зур қылыш бұрынлы, қалқу маңғайлы, қора қысалы көзлік киген Самуил Абрамович яңғыраның бұлай ярсуына аптырап қалды. Оны өзінше тынышландырырға тырыша башлады.
1: Атақайым, Фазылжан Жангирович, зинхар, бұлай қызмағыз әлі. Бізнің тұрмышта ниндегіне хәлләр болмай.
2: Йоқ-йоқ, зинхар, тыныш қына.
1: Біз рәхмәт ишетер үшін... Атақайым, Фазылжан Жангирович, үтінем.
0: Фазылжан аяққа басқан Самуил Абрамович алдында қапыл ғана тоқтады. Йоқ, Самуил Абрамович, я мин, я ул. Мин бала түгел, үгітлемегіз.
1: Саң ярамы бит болай, Фазылжан Жангирович, атақайым. Біз өзіби скандалны зорайтабыз, шибіннен фил ясайбыз. Министрлық бар, үлкі комитеті. Мондай эш үшін,
0: яңғыра мысқыллы итеп аузын қыйшайтты.
2: Анысы сізнің іші қорқақлар қойғысы. Мен бір неден қорықмайым. Бүгін Мәскеуге, Уфаға, Ташкентқа шақырып тұралар. Сіз кімнер алдындадыр шыр жібергенсіз екен? Барығыз, ішлепегізні салығыз да барысын мені мүске ударығыз. Рәхмет әйтушілер табылыр.
1: Атақайым Фазылжан Жангирович, ашу, пышақ. Ақыл, сап деп әйтәбет татарлар. Зинхар, айығырақ ойлашық. Мұннан біргіні отна әлік нендей хәл болған еді. Хәтірігіздедір, мәрхум Шагинның хатыны бүтін клиника бойынша «Иремні сойдылар» деп неші қышқырып үрді. Аурулар мұны ішіткәннәр лабаса. Сәлимовыға да еш шексіз жеткіргеннәрдір. Ә мұның аңа нешік тәсір етуі, аны юатасы, шигін таратасы орында сізді.
2: Ах, шылай мені, деп қышқырып жіберді яңғыра. Сіз әлі мені башқа гынахлар ішінде ғайыплемекші боласыз ма?
0: Фазылжан Самуил Абрамовичның бұрын түбіне өккеліп басты.
2: Мен сізні хирургиының нәрсе екенін білесіз, деп ойлайдым. Хирургия турында бір неде білмеген надан кішілергіне хирург әр пациентны тірілтірге тиіш, деп ойлай. Әр операция зурысы да, кішкінесі де тәуәккәллік. Яки-яки, мен 25 жыл ішлемінді. Мұңаршы менім үстелімнен біреуінің да тұрып кеткені болмады. Құтырт масалар, Сәлимова да кетмәсейді. Мұны мен қой біреулерінің бетіне шәпәп әйтем.
0: Сөзінің мұнды юнәліш алуын еш кім күтмеген еді. Кабинетқа жиылған врачлар оңайсызланып бір-бірсіне қорашып алдылар. Самуил Абрамович хәтті екі қолын сілкіп,
1: «Юқны сөйләмәгіз, Фазылжан Жангирович», деді. «Бізнің коллективта мұндай халның болуы мүмкін түгіл».
2: «Сіз, суқар, шуңа көрә бір неде көрмейсіз. Болған, әмсіз шуларыны фаш етесі, қызған темір білен күйдіресі орында яқылап маташасыз»,
0: деп бүртініп қышқырды яңғыра.
2: «Атақай», деді Самуил Абрамович. «Әлі мен ақылдан язған енді, әлі...»
1: Бір не аңламын бет. Бұлай болғаш, ішлер бек зорға кетейінді. Йоқ, шулай да сіз ойлағыз әлі, Фазылжан Жангирович. Сіз мені жәбірсеттігіз, бек қаты жәбірсеттігіз, атақайым.
0: Әм ол әллен ішік бүкірайып түшті. Яңғыры аңа ең башы арқылы мәхлүққа қараған шекілі жиреніп қарады. Аңа қаршы сөз әйтірге батыршылық еткен бір кіші бар еді. Әне ол да бүтін коллегалары алдында хор болды. Ол жиңушен бір қораш білен,
2: «Е, тағын қойсығыз батыр» деген шекілі
0: барысын бір елі көзден кешерді.
2: «Шәкіртлерім, мінәш ол», дейді аннары. Я мин, я юлер хотын. Икенең берен сайлагыз.
0: Курыккан һәм тәмам аптыраган Самуил Абрамович кичкенә бер өмет белән яңадан сүзгә киреште. Нишек була инде бу Фазылҗан Җангирович, диде. Ашказанында яман шиш бар дип уйланылган авыруны нишек чыгарып җибәрергә кирәк? Аны күрәләтә торып,
2: үзенә үпкәләсен, диде яңгыра Самуил Абрамовичка карамыйча гына. Әгәр без бүген берсенә юл куйсак, иртәгә икенчесе тыпырчына башлар. Фән абруе изге. Без җиңүгә авыр юллар аша барабыз.
0: Кабинетта тынлык урнашты. Самуил Абрамович врачларга карады, теләктәшлек эзләде. Ул Фазылҗан Җангирович белән озак еллар эшләгәнгә, аның холкы чакма икәнен, үз сүзеннән кайтмаячагын яхшы белә иде. Фазылҗан Җангировичны шундый итәр өчен ул үзе дә аз көч түкмәде. Җитәкче аның карашынча, тел тиш тидерерлек булмаска, аның әйткән сүзе кул астындагы кешеләр тарафыннан бер сүзсез үтәлергә тиеш. Яңгыра гомумән власть яратканга, Самуил Абрамовичның тырышлыгы уңдырышлы туфракка төшеп, кирәгеннән артык җимеш бирде. Бүген Самуил Абрамович үзен бутылкадан аждаһалар чыгарырга көче җитеп тә, соңыннан аларны кире кертеп ябалмаган дәрвиш хәленә калганлыгын бик яхшы аңлады. Менә шушы тынлыкта коллективта әле яңа кеше булган, холык фигылен берәү дә әле яхшылап белеп өлгермәгән, тыштан бик әдәпле, нәзакәтле күренгән Мансур Таһировның үз-үзенә нык ышанган тавышы ишетелде. Фән, фән өчен түгел. Фән кеше өчен, Фазылҗан Җангирович. Һәм барысы аңа таба борылып карадылар. Берәүләре куркып, берәүләре яшерен шатлык белән. Яңгыра мондый җөрәтне көтмәгән иде ахрысы. Тиз генә җавап таба алмады. Ә Мансур ул арада өстәп куйды. Амбиция өчен генә, абруйыңа җил тигән өчен генә кеше гомерен корбан итәргә кемнең хакы бар, Фазылҗан Җангирович? Яңгыраның уң як калкымы бие башлады.
2: Сез... сез ни сөйләгәнегезне уйлыйсызмы?
0: Диде ул ачулы әкрен тавыш белән.
2: Мин әле сезне кызганган идем. Исемегезне халык алдында әйтмәсәм дә, хатагызны аңларсыз дип уйлаган идем. Авыруны котыртучыларның берсе сез?
1: Юк, мин моны болай гына калдырмам.
0: Яңгыраның бармак янавын күргәч, Мансур ихтиярсыздан көлемсерәп куйды.
2: Фазылҗан Җангирович, диде ул тыныч кына. Янамагыз әле болай. Минем берәүне дә котыртканым юк. Сез бик яхшы беләсез. Кызганчакта уйламый әйтәсез. Минем сезгә хөрмәтем зур. Ул институттан ук башланды. Сез лекцияләрегездә безгә хирург намусын югары тотарга өйрәтеп килдегез.
1: Ә хәзер җавапсызлыкка өйрәтәмме?
0: Дип сорады Яңгыра.
2: Мин йөзләрчә кешеләрне үлемнән коткарган, сезнең кебек йөзләрчә яш белгечләрне тәрбияләгән. Инде килеп үз шәкертем алдында намуссыз, вуҗдансыз булдыммы?
0: Фазылҗан Җангирович, сүз фәкать бер күңелсез факт турында бара. Бу очракта сез хаклы түгел. Юматша да, ниһаят, ботинкасының очлы башы белән келәм казып туйды булса кирәк. Ашыкмый гына аякка басты. Ул имән төбе кебек нык иде. Куе чәшен ак калфагы ишенә сыйдырып бетерә алмаган. Калфагы әше камыр кебек кабарып тора.
2: Фазылҗан Җангирович, Мансур хаклы бит. Кит сене,
0: дип мыскыллап кычкырды Яңгыра.
2: Ихтимал безгә урыннарны алмашырга да кирәктер. Ул минем урынга, мин аның урынына,
0: ә? Юматша каушамады.
2: Фазылҗан Җангирович, сез бу сүзләрне беренче тапкыр әйтмисез. Без инде моңа күнеге беткән. Бүгенге дулавыгызда чираттагы бер тамаша гына. Мансур яңа кеше, яңа күз күпне күрә. Аннары безнең кебек күшекмәгән дә әле. Ул бүген безнең күңелләрдә еллар буе җыелып килгәннәрне әйтеп бирде. Мансур әйтмәсә дә, иртәме, соңмы, башка берәү әйтеп бирер иде. Ни өчен сәләтле яш врачлар бездән һаман саен китә тора?
1: Җитәр, бу турыда дискуссия ачмагыз, диде Самуил Абрамович.
0: Ул үзен яклаучы табылуга башта шатланган иде, ләкин үзе көткән үтенү урынына яшьләрнең таләп итә башлауларын күргәч, ул курка калды һәм үзенең вәкаләте белән сүзне иң кызган җирендә үзәргә теләде.
2: Самойл Абрамович, сіз бұлайда бізді еллар бұйыты

ул партбюроны келиштиру урыны деп кенә карый. Биредә партиясыз иптәшләр дә бар. Парт дисциплинаны онытмагыз, диде Шапошникова сикереп торып. Самуил Абрамович сөякшел кулы белән өстәл шакыды. Ярар, митинговать итүне бетердек, диде. Мәсьәлә аңлашылды. Калганын административ юл белән хәл итербез. Барыгызга да үтенеч, хәтта буйрык. Фазылжан Жангировичка каршы сүз куйыртмаска, кытқы таратмаска, аның авторитетын күз карасы кебек сакларга. Ауру Сәлимова операция үстәленнән куркуы аркасында гына торып киткән дип аңлатырга. Без берәүне дә үз ихтиярыннан тыш операция әләмибез. Ә Сәлимова белән мин үзем сөйләшермен. Сезгә, Фазылжан Жангирович, атакай, үтенеш шул. Ул өстәл тартмасыннан язу алды. Сез бу гаризаны язмаган дип уйлыйк. Менә үз кулыгыз белән йыртып ташлагыз. Яңгура аның кулыннан язуны тартып алды да, бер ни әйтмичә чыгып китте. Оф, атакаем, диде Самуил Абрамович, маңгай терен кулы яулыгы белән сүртеп. Ни кадәр сүз. Барсы да аякка бастылар һәм Мансур белән Юматша тирәсендә тупланып, яңадан кызып-кызып сөйләшә башладылар. Самуил Абрамович бераз тыңлап торды да, «Бер үк коллегалар, монда сөйләгәннәр монда калсын», диде. Яшьләрнең булай туарылып китүе аны яңгураның тузынуыннан бигрәк куркытты. Ни әйтсәң дә, яңгурага ул күнеккән. Яңгура гадәттә әллә ни мәшәкәт тә тудырмый. Ә яшьләр күр дә тор. Барысын да әйләндереп салачаклар. Самуил Абрамович гуя ерак күкрәүләренең тавышына колак салгандай бераз тынып торды да, Мансурны дәшеп алды. Әгәр ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз. Мондый гаепләрдән соң, мин бу операциягә тотынырга теләмим, Самуил Абрамович, диде Мансур. Ә сез башта уйлагыз, Мансур Закирович. Кырт кисәргә ашыкмагыз.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 5-нче бүлек. Бер ничә көн үткәннән соң Самуил Абрамович бик үтенеп һәм зинһарлап профессор Таһировны үз клиникасына консилиумга чакырды. Әбүзәр абзыйның эше бик тыгыз булса да, чакырган җиргә бармый калырга вөҗданы кушмады. Гадәтенчә ул авыру кем дип сорамады. Кем генә булмасын, консилиум аның язмышын хәл итә. Профессор өчен иң элек шул ягы мөһим иде. Көндезге 12-ләрдә ул инде клиникада иде. Аңардан кала тагын Казанның 5-6 атаклы медицина белгече, профессорлар чакырылган иде. Алар зур укымышлылар арасында гына була торганча, бер-берсенә тирән хөрмәт күрсәтешеп күрештеләр, хәл-әхвәл сораштылар, яңалыкларын уртаклаштылар. Яңгура иң актыктан килеп керде. Һәммәсе белән бик нәзакәтле итеп күрешеп чыкты. Борчулары өчен гафу үтенде. Күңелле генә әйтеп бер анекдот сөйләп алды. Аннары яңадан барысына да бер юлы баш иеп, «Хөрмәтле коллегалар, бәлки, эшкә керешергә рөхсәт итәрсез», дип сорады. Кыска гына әйтеп, ауруның тарихы, кем булуы, ни өчен консилиум җыярга карар итүләре турында сөйләп бирде. Шунда ук рентген снимакларын, анализларны күрсәтте. Тышкы яктан һаман шул бер яңгыра, үз-үзенә нык ышанган, башкалар алдында дәрәҗәсен, абруен тота белгән, профессорлар белән бер тактада басып торган кыю, җитез яңгыра иде. Ләкин эчтә аның бөтен пружиналары боргычланган һәм шуны башкаларга сиздермәс өчен һәр вакыт я ясалма йылмаерга, я шаян тонга күчергә, я тагын бүтәнчә юнын төсен алмаштырырга мәҗбүр иде. Карт патолог анатом аның карталарын бик нык бутап ташлады. Аның Мансурны аклавы бер үк вакытта коллегалары алдында яңгураны гаепләү булып яңгырады. Яңгура юләр дә сукырда түгел иде. Ул моны ачык күрде. Хәзер аңа ничек тә булса судан коры чыгарга, шул ук вакытта үзенең дәрәҗәсен төшермәскә, исеменә, абруена кимчелек китермәскә кирәк иде. Шунлыктан яңгура хәзер шак кына тәвәккәллек сораган эштән дә читкә китүне хәерлерәк күрде. Ләкин моны шулай эшләргә кирәк. Бу куркаклык яки кашу булып килеп чыкмасын. Ул үзе консилиумга куеласы ауруга операция кирәклеген, бу операциянең шактый катлаулы, тәвәккәл булуын аңлый иде. Әмма операциянең уңышлы чыгуына өмет чамалы. Ауру бетеренгән, шире озакка сузылган, вакыт ычкындырылган. Шуның өстенә бу ауру Сәлимова яки аннан алда үлгән Шадрин гына түгел, республиканың зур белгече. Савмин председателе үзе ике тапкыр шалтыратып бөтен чараларны күрегез дип үтенде. Аннары тагын кайдандыр шалтыратканнар. Бу кеше безнең академик Ландау, аның өчен башыгыз белән җавап бирәсез дигәннәр. Өлкә комитетыннан Яңгураның үзе белән сөйләштеләр. Шуңа күрә консилиумның Яңгура фикерен кире кагуы бик кирәк иде. Яңгура янәсе йөрәге сыкрап булса да дигәндәй авторитетлар теләгенә буйсыначак, аннары ни булса шул булсын, бу Казан Ландауы үләме каламы, анысы Яңгура өчен мөһим түгел. Ауруны карагач, нәкъ Яңгура көткәнчә фикерләр икегә бүленде. Күпчелек Яңгурага каршы иде. Яңгура, мин мондый зур авторитетларның сүзенә колак салмыйча булдыра алмыйм дип әйтә башлаган гына иде. Профессор Таһиров аны бүлдереп, Фазылжан Жангирович, авторитетлар артына алай тиз посмагыз әле, диде. Бу һәр вакытта да ышанычлы калкан була алмый. Монда терапия бер нәрсә дә бирмәячәк. Монда иң радикаль чаралар кирәк, һәм аларны мөмкин кадәр тизрәк кулланырга кирәк. Мин тулысы белән Павел Дмитриевич ягында. Ул нык таза гәүдәле, шал сакаллы хирургка карап алды. Яңгураның өстенә кайнар су койгандай булдылар. Ул Таһировның бөтен эшне бузуын аңлады. Терапевт башы белән. Соңыннан бүтәннәр кайтып китеп, кабинетта икәү генә калгач, Яңгура Таһировка булай диде. Рәхмәт сезгә, Әбүзәр Гиреевич. Коллегалар алдында сез мине күтәрдегез дә, канатландырдыгыз да.
1: Аңламыйм,
0: диде һәр төрле хәйләләрдән ерак торган Әбүзәр абзый.
1: Сездә бераз артистлык бар. Уйныйсыз.
0: Яңгура көлеп җибәрде дә ике кулын җәйде.
1: Сез бигрәк мактыйсыз, Әбүзәр Гиреевич.
0: Һәм шунда ук көрсенеп тә куйды.
1: Юк, тормыш алай уйнарға ирек бермей әлі. Артыннан 100 үт қоып келген шақты бүре-бүре болудан тұқты дейлер мәлі? Ауға, ерей башладығыз мәне, деп күлімсіреді әбізер апсай. Яңғыра біраз фикір жиеп отырды, тұрып еріні балды. Әбізер Гереевич, біз бік дипломатичны сөйләш әбіз түгіл мә? Меңа қалса, сіз меңа бік нық ашуланған болырға тиеш.
2: Не үшін?
1: Нешегінді не үшін? Деп қайтарып сұрады Яңғыра. Бүтін қазан шаулы, әсіз не үшін? Сізге келешмей бұлай білмәмішке салыну, әбізер Гереевич. Турысын айткенде, бұ күңілсіз хәл меңі ұшамай. Нұқта құярға керек.
2: Шулайда, сіз ашығырақ айтыңыз енді. Мен қарт күші. Қойбір нәрселеріні ұнытуым мүмкін. Сізнің білән тәнқитшілер айтмышлы конфликтқа кіргенім йоқ шекілі.
1: Хм, деді Яңғыра ирінін тішлеп. Сөз сізнің турыда бармай. Мен өзім де ондай ақмақлықны ішлемес едім. Сізнің ақылда аңа юл қоймас еді. Бұ яшлер іші. Мәғнәсіз бір ұшырақ арқасында алар менің яқшы есіміме шақты емсіз көлеге түшірділер. Меңа шанмай башладылар. Көрдіңіз ме, Самуил Абрамович нинди консилиум жейған, деді Яңғыра. Башына кенет келген бір ойға ябышып. Әлік мұндығына ауруға консилиум жейіп та тұрмайдыр едік. Диагнозы күн көбігі ашық.
2: Әгер кіші ғымырын сақлап қалу тұрында кенеш бара екен, мұңа неге қатырығыз қала, Фазылжан?
1: Қызғанышқа қоршы, біз қойшақ өз-өзімізге артық ұшанып, кенеш меше ішетіп ташлайбыз. Анысы міне ішіні пішіра. Ғымымен алғанда әлбәттә кеңәшергә кирәк. Ләкин безнең шартларда бу һәр даим мөмкин түгел бит. Менә без бүген сезнең ярты көнегезне алдык. Әгәр иртәгә дә берсе көнгә дә шулай эшли башласак, сез үзегез үк моңа юл куймаячаксыз. Чөнки сезнең үзегезнең төбешегез бар. Башкаларның да шулай. Монысы мәсьәләнең бер ягы гына. Икенче ягы, минемчә, иң мөһиме. Консилиумларны еш жию белән без врачларны үз алларына фикер йөртүдән, мөстәкыйль карар кабул итүдән, инициатива күрсәтүдән биздерәбез. Шулай түгелме? Алар шәхси җаваплылыкны онытачаклар, әйткәннегенә эшләргә өйрәнәчәкләр. Бу инде гариплек, медицинаны торгынлыкка илтү. Сезгә сер түгел бит. Безнең яш белгечләребезнең сыйфат дәрәҗәсе соңгы 15-20 елда бик йомшарды. Мин хәтта әйтер идем, врачларны без вакландырдык. Күбрәк сан артыннан куабыз.
2: Сез хаклы, диде профессор. Ләкин өлешчә генә. Туктагыз, әйтеп бетерим. Мин бит сезне бүлдермәдем. Сез кадрлар тәрбиәләү кебек мактаулы эшне теге яки бу шәхеснең гомере белән санашмау исәбенә, икенче төрле әйткәндә, берсе өчен икенчесен корбан итү исәбенә башкармакчы буласыз бугай. Әйе, әйе, Фазылҗан, сезнең сүзләренең кабыгын ватсаң, нәкъ шул килеп чыга.
1: Кызганыч, әгәр мине шулай аңлаган булсагыз, бик кызганыч, Әбүзәр Гереевич. Күрәм, сез дә миннән шикләнә башлагансыз.
2: Монысы инде үзе бөтенләй мәгънәсез шик. Мин бу турыда сезнең белән сөйләшергә дә теләмим. Бигәйбә. Ә менә операцияны сузмаска кирәк, Фазылҗан. Хәзер көннәр түгел, сәгатьләр хәл итә. Хушыгыз.
1: Яңгыра аны тышкы ишеккә кадәр озата чыкты. Профессор киенгән чагында ул аңардан Чалдаевка биргән хезмәтенең язмышы турында сорады.
2: «Әле кайтармады мине?» дип гаҗәпләнде профессор. Иртәгә үк белешергә вәгъдә бирде.
1: Берничә көннән соң Яңгураны Тютеев янына чакырдылар. Тютеевны аның брикотна күргәне юк иде. Әллә инде шишенгән, әллә тазара төшкән, йөзе кирпеч кебек кызыл, әйтерсең, яңа гына мунчадан чыккан. Әллә гипертония үзендә.
3: «Утырыгыз, Фазылҗан Җангирович», диде ул аяк өсте торып күрешкәннән соң. «Сүз озын булмас, сәгатегезгә карап тормаска мөмкин. шикаятыгызны текшерүү нәтижесин әйтергә дип чакырткан идем. Онытмагансыздыр бит. Теге кем Сәлимова вакыйгасыннан соң
2: яңгыра иштен сискәнеп куйды. Ул теге вакытта кабинеттан дулап чыгып киткәннән соң Мансур Тахиров һәм аңа килеп кушылган Юматша Әхмәтшин Татьяна Степановналар өстеннән язган зур шикаятын Самуил Абрамович киңәш иткәнчә үз кулы белән йыртып ташламады, бәлки Тютеевка китереп бирде.
3: Хаклык сездә, Фазлыҗан Жангирович. Минемчә, ул Мансур дигәнегез бер малакасос. Аны эшеннән алганда да ярар иде. Андыйларга юл куйсаң, түбәңә менеп утырырлар. Михальчук белән Бариеваға нишек сыптырганыбызны ишеткәнсездер?
2: Әйе. Яңгура сәләмәтлек саклау министрының махсус приказы булуын, Алексей Лукич белән Махира ханымга ниндидер бер ауруның больницада им тымчылар даруын ишеп агуланып үлүе өчен шилтә бирелүен ишеткән иде. Султан Маратова профессор Тахировка да эләгәчәк әле дип мактанып сөйләнгән иде. Әмма хәзер Яңгураның үз хәле хәл. Башында алар кайгысы түгел иде.
3: Сузмагыз, мин кирешсез дә аңлыйм. Аңласагыз ярый, диде Тютеев.
2: Гуя Яңгураның мыскыллы тонын бөтенләй сизмәгән төсле итеп.
3: Замана, замана, Фазылҗан Жангирович. Министр сезнең шикаятыгызны кем бирде аңа? Дип тиз генә сорады Яңгура. Ничек кем? Мин?
2: Сез? Яңгура тешләрен кысты.
3: Үзегез хәл итәсе урында. Әгәр минем генә көчем җитмәсә, әгәр аңа миннән алда җиткергән булсалар, ул сезгә яхшылап аңлатырга, төшендерергә кушты Фазылҗан Жангирович.
2: Яңгура Тютеевның сүзен рәтләп тыңламады. Ләкин үз гаризасының министр кулына эләгеп кире кагылуы, монысы аның өчен бик җитди һәм булып үткән хәлләрдән соң иң каты удар иде. Тютеев үзене көн сөйли бирде.
3: Сезнең ише фән әһеленә, сезнең кебек болай вакланырга, ни, ләкин гафу итегез, әгәр мин хәзерге сөкөндә сезгә дә аеруча сизгер флюгер кирәк дип әйтсәм, һәм ни, зинһар, авырга алмагыз, Фазылҗан Жангирович. Миңа җитәкче урыннан күбрәк күренә. Дус иткәнгә генә әйтәм, хәзергесе көндә иске флюгерлар гына ярамый. Локаторлар кирәк хәзер. Лыгырдавыксыз Тютеев,
2: дип шак әйтеп ташламады Яңгура. Урамга чыккач, Яңгура уйга калды. Ул гомер буе бөтен көчен, бөтен тырышлыгын начальствога ярашып яшәргә биргән, кирәк шакта юмалый да, сыйпый да белгән, иң әшәке мәкердән дә тартынмаган Тютеевны акыллырак дип, бүгенге яңа шартларга ярашу юлларын да тапкандыр дип уйлаган иде. Яңгурага нәкъ әнә шундый, утта янмый, суда батмый торган, эшне үзе хәл итә торган булдыклы кешеләр кирәк иде. Ул үзе бер кайчан да көрәшнең алгы планына чыкмады, әмма һәр җирдә аның бармагы уйнады. Тютеевның профессор Тахировка күптәннән ачу саклап йөрүен белгәнгә, Мансурны аның улы булганы өчен генә дә акылга утырту чараларын табар дип көткән иде. Һәм ул үзенең бу исәбендә ялгышмады да. Тютеев Яңгураның үзеннән дә зуррак күсәк күтәреп, бер селтәнүдә Мансурны да, профессор Тахировны да бәреп төшерергә, һич булмаса, сиздертерлек итеп сугарга сикереп торган иде. Моның өчен бик шәп җай да бар иде шикелле. Ләкин Тютеевның флюгеры утыртты. Кыскасы, министрлыкта да, өлкә комитетында да кырт кисеп әйттеләр. Җитәр, талаш белән шөгыльләнмәгез, эшләгез, диделәр. Дөрес, бу кадәресен Тютеев сөйләмәде. Бөтен серне ачып салырга ул алай юләр түгел иде. Ләкин Яңгураны Тютеев тузан хәтле дә кызыксындырмады. Аңа күңелсез булып китте, дөнья караңгыланғандай булды. Башны иеп, бөтен көчкә чабып, Кремль стенасына барып бәреләсе килде аның.

0: рак белән тилмерүчеләрнең тирелер өчен әллә ниләр эшләргә әзер торуларын, бер нәрсәләрен дә кызганмауларын яхшы белә иде. Врач була торып кешеләрнең шушы иң тирән фаҗигасы белән уйнарга мөмкинме соң? Кайбер телләрдә, диде Чалдаев, врач дигән сүз калдун, сихирче дигән төшенчәне дә аңлата икән. Әмма 20-нче гасырның 60-нчы елларында, космос заманында врачның калдун булып кылануы ахмаклык. Бу турыда тулы ышанышыгыз булса, шулай дип язарга кирәк иде. Чалдаев башын чайкады. Ни дип мин авырткан башыма тимер тарак алыйм, Әбүзәр абзый? Минем Мансур хәленә каласым килми. Мансур яш әле. Аның шәкәшергә көче бар. Ә минем кымым кыйыла инде. Юк нәрсә сөйлисез, Габделкәрим. Нишләп юк нәрсә булсын, Әбүзәр абзый? Ялганчы булырга, халык алдарга теләмим. Үз эшемне намус белән башкарам. Буй җитмәс җирләргә үрелмим. Чөнки тәвәдән биек фил бар икәнен беләм. Барлы юклы 10 ел өмерем калган, шуны карчыгым белән тыныч кына үткәрәсем килә. Ә медицинаны кемнәр кулына бирәбез? Дип сорады Әбүзәр абзый кырыс кына. Без мәңге яшәмәбез бит. Ул турыда спорлашмыйм. Ләкин мин үз-үземә бик еш бер сорауны бирәм. Ни өчен мин кандидатскиемне 50 яшкә җиткәндә генә, анда да мең азап белән генә яклый алдым. Диссертациямны яклаган көнне мин 10,000-нче операциямны ясадым. Ә сикереп атка менгән төсле докторлык дәрәҗәсенә сикереп менгән докторларның күбесе шул хәтле операция ясаганмы? Заманында актив булам дип тимер таракка мин бик еш үрелдем. Һәм башым пляж була язып калды. Чалдаевны озаткач, Әбүзәр абзый кабинетында байтак уйланып йөрінде. Ул Габделкәрим Чалдаевны күптән 30 еллап белә, хөрмәт итә. Аны намуслы, эшкерсез кеше, үз-үзен аямый, бары тик аурулар өчен генә яшәүче врач дип саный иде. Аның тормыш көйсезлекләре дә профессорга билгеле иде. Аңа заманында кулыннан килгән кадәр ярдәм дә итте. Әйе, Габделкәрим Чалдаев ерак авылдан килгән мишәр малае. Бик кыйнала-кыйнала укыды. Казан медицина институтын тәмамлагач, башта авыл больницаларында, аннары Казанда эшләде. Ул үзен бик тиз өметле врач итеп күрсәтте. Финляндия компаниясы вакытында 40 госпиталендә эшләп, нейрохирургия буенча бик күп материаллар җыеп алып кайтты. Аның бу материаллары кандидатлык диссертациясе өчен генә түгел, докторлыкка да җитәрлек иде. Ул баш сөяге һәм ми яраларын дәвалау буенча бик мөһим гыйльми хезмәтләр язды. Медицинада беренче булып баш сөягенең ватык урынына кую өчен плексиглас кулланды. Ватан сугышы башлангач, аның давыллары Габделкәрим Чалдаевны да бетереп алды. Ул фронтка китте, чолганышта калды, әсирлеккә эләкте, качты, партизаннар отрядында булды. Сугыштан соң ул яңадан Казанга кайтты. Ләкин әсир булганы өчен аңа Казанда торырга рөхсәт итмәделәр. Элек эшләгән урынына алмадылар. Ул бөтен семьясы белән Татарстанның иң ерак бер тимер юл станциясендәге тимер юл больницасына эшкә китергә мәҗбүр булды. Еракта фәнни җитәкчесе булмаган хәлдә диярлек бөтен расходларын үзе күтәреп, мең бәлә белән диссертациясен төгәлләде. Ләкин шуннан соң да аны еллар буенча тинтерәтеп йөрттеләр. Әле бер оппоненты, әле икенчесе иске исәп-хисапларны казып чыгара-чыгара тәгәрмәшкә таяк тыкты. Моны эшләү аларга ансат та иде. Әсирлектә йөргән кеше янәсе, ышанып бетеп булмый аңа. Бары тик заманалар үзгәреп, яңадан Казанга кайткач кына Чалдаев диссертациясен яклады. Әмма әле бүген дә частный квартирада яши. Ә аңа инде 55 яш. Әйе, Әбүзәр абзый боларның барысын да белә иде. Ләкин шулай булса да, Чалдаевның бүгенге сүзләрен ул ышатып бетермәде. Әйе, ул аны аңлый, әмма аның белән килешеп бетә алмый иде. Иртәрәк, иртәрәк читкә китәсез түгелме, Габделкәрим дус? Тимер тарактан курка башлагансыз. Аңа калса, заманында безгә балта белән дә кизәнделәр. Ишек ачылган тавыш ишетелде. Мансур кайтты. Әбүзәр абзый аңа каршы чыкты. Ул Мансурның һаман күңелсез йөрүен күрә, ләкин адым саен аны борчып торудан саклана иде. Теге консилиум үткәрелгән инженерга операция ясадыгызмы инде? Дип сорады профессор Мансур табын янына утыргач. Юк әле. Ник шул кадәр сузасыз? Фазылжан Жангировичның тірілуін күтәлер. Ауыры мені. Грип. Әгер оның шері тағын отнауын күнге сузылса. Нихал итәсің. Мұнды шақта әйтілә тұрған бір сөз бар дәуәті. Начальство үзі білә. Профессор тирән шілті білән башын сілікті. Бу ахмақ сөзлеріні ахмақларының ғана ойлап шығаруы мүмкін. Медицинада ондай нәрсә һич тә ярамый, һич тә. Моны белмиләрмени дәвәти? Белә торып, кул кушырып яту бигрәк тә начар. Ни дип авыз ачып утырасыз соң сез анда? Дип профессор кыза башлады. Кеше үлгәнне көтәсезме? Кайдан бу кадәр гәмсезлек? Мансур дәвәтисе былай каты бәрелер дип көтмәгән иде. Аның клиникасы түгел лабаса. Кайдан медицинага шул хәтле уайымсыз, пышмас кешеләр килеп тулган? Диде карт профессор ашынып. Аннары тиз генә коридорга чыкты, телефон трубкасын алды. Министрның үзен тоташтырыгыз әле. Рабига ханым, исәнмесез? Профессор Тахиров. Вакытлы вакытсыз борчуым өчен гафу итегез. Менә эшләр булай тора, дип әрни-әрни хәлне аңлатып бирде. Фазылжан Жангировичның авыруы узакка сузылуы мөмкин. Ләкин клиникада башка хирургларда да бар лабаса. Читтән дә чакырырга мөмкин. Әйе. Үтенәм, Рабига ханым. Төнне Мансур йокысыз диярлек үткәрде. Дәүәт исә аны гүя бер туктаусыз орыша, гамсезлектә, пошмаслыкта гаепле иде. Иртән эшкә баргач, Юматшаны бер читкә чакырды да: "Әйдә Самуил Абрамович янына керәбез", диде. "Югыйсә күрәләтә җинаят ясыйбыз. Йә безгә рөхсәт итсеннәр, йә читтән кеше чакыртсыннар".
1: "Дөрес", диде Юматша. "Мин үземдә нәкъ шул фикер белән килгән идем".
0: Алар туп-туры бүлек мөдире янына юнәлделәр. "Самуил Абрамович, без артык эндәшми тора алмыйбыз", диде Мансур. "Ивановның хәле көннән-көн начарлана бара. Операцияны кичектерү аны һәлакәткә илтә". Самуил Абрамович берсе озын һәм төз, икенчесе кыска һәм юантык бу ике егеткә бер минут карап торды. Министр шалтыраткач, ул алар турында үзе дә уйлаган иде инде. Ул Яңгураның өенә шалтыратты. Фазылжан урынында ята, температурасы 38-дән төшми диделәр. Самуил Абрамович трубканы куйды, йодрыгы белән маңгаен ышкырга тотынды.
2: "Башымның чатнауына түзәр хәл юк", диде ул беркемгә дә карамыйча.
0: "Самуил Абрамович, безгә, Юматша белән икебезгә рөхсәт итегез.
1: Яки Татьяна Степановнага", дип өстәде Юматша.
0: Самуил Абрамович аларга пләш башын кыйшайта төшеп карап торды. Кырсынды.
2: "Әгәр сүз минем үзем турында барса, бер минут икеләнеп тормас идем. Кызганышка каршы, сүз икенче бер кеше турында бара. Булып узган хәлләрдән соң, бигрәк тә югары оешмалар әйтеп кисәтеп торганда",
0: ул яңадан трубканы алып номер җыйды.
2: "Павел Данилович, атака, исәнмесез?" "Әйе, тагын мин. Зинһар, коткарыгыз. Юк шул, һаман урында ята".
0: Мансур белән Юматша бер-берсенә карашып алдылар. Павел Данилович аларның элекке укытучылары, Казанның атаклы хирургларыннан берсе. Күрәсең, ул риза булды. Самуил Абрамовичның йөзе яктырып китте, рәхмәт укыды.
2: "Әйе, бу шартка мин риза.
0: Менә алар үзләре дә каршымда солдатлар кебек үрә басып торалар. Рәхмәт, рәхмәт". Ул трубканы куйды. Яктырып киткән күзләре белән егетләргә карап алып, шок кына көлемсерәде.
2: "Операция вакытында сезнең икегезнең ассистентлык итүен шарт итеп куйды. Барыгыз, ауруны иртәгә операциягә әзерли башласыннар. Павел Данилович бераз соңрак керәчәк".
0: Мансур белән Юматша бер-берсенә карашып алдылар. Шушындый хәлләрдән соң Павел Даниловичның аларны үзенә ассистентлыкка алуы гаҗәп зур шатлык иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак шәшәкләр.

0: Жиденше бөлек. Оқиырға қойтып түшу білән үк, Гүлшәһидәнең үстенә мең төрле мәшәкәт өйелде. Қазанда шақта ұнытылып тұрған баш врач ішләре, дебет кредит, смета һәм түләу ведомысы, утын, аш-су, кір юу, ремонт хәстәрләре кебек нәрсәләр яңадан аның башына тулды. Дарулар алып қайтырға кирәк, больница бақшасын куяннардан, кәжәләрдән, тышканнардан саклау чараларын күрергә кирәк, ауруларны карарга кирәк. Житмәсә, грипп эпидемиясы булу сәбәпле больница аурулар белән тулган. Гөлшәһидә аларны урнаштырырга урын таба алмыйча тәмам алҗып итте. Элек тә ул Акъяр больницасының искелегенә, кысанлыгына бик борчыла иде. Шәһәрдәге зур больницадан соң мондагы торлык аны аеруча әрнетте. Шуңа күрә кайткан көнне үк диярлек район оешмалары каршында яңа больница салу мәсьәләсен кискен рәвештә кабат куйды. Җитәр инде еллар буе вәгъдә белән генә борып кайтармагыз диде. Ләкин яңа больница, яңа бина гына түгел, аның янына рентген аппараты, лаборатория, телефон кирәк, электр белән дәвалау җиһазлары кирәк. Әлбәттә, Гөлшәһидә районының шамасын белә иде. Шуңа күрә министрга да язды. Акъяр колхозына өлкә комитеты секретары белән совмин председателе килгәнен ишеткәч, идарәгә чабып, аларны да больницага алып килеп күрсәтте. Менә карагыз, нинди шартларда эшлибез диде. Төзү материаллары даулады. Материалы булса, салу ішін жәмәғәт тәртибінде дә ұйыштырыр едік, дейді. Қойтуы білән аны жәмәғәт ішлеріне дә нықылап жектілер. Клубта, китапханада санитария гигиена турында лекциялар оқыды. Ауруларға үйде ердем көрсету түгерегінің бөлініп тұрған ішін жайға салды. Сыйыр саушы ферма қызларын өз қолларына массаж һәм ванны ясарға үйретті. Звено, бригада жетекшілері үшін ұйыштырылған политик оқу түгерегін алып баруны да яңадан аңа йүкләделәр. Хәтта үзешчәннәр түгәрәгенә дә чакырдылар. Кыскасы, Казандагы кебек күңел кишерешләренә шумарга түгел, тын алырга да вакыты калмады. Соңгы көннәрдә больницадан да чыкмады. Грипп белән авыручы механизатор Исмәтнең хәле бик авырайып китте. Бик күпләр кебек Исмәт тә грипны аяк өстегенә уздырмакчы булган, аңа кул сылтап караган. Ә хәзер 4-нче көн инде ут эчендә саташып ята. Температурасы 40-тан узган. Үш иткән кебек кофеин дә беткән чагы иде. Аны районнан алып кайтуларын Гөлшәһидә дүрт күз белән көтте. Әхлеттин абзыйның да ат белән капкадан кайтып керүен күргәч, иңенә шәлгенә салып аңа каршы йөгереп чыкты. 5-10 минуттан ул Исмәткә кофеин белән камфара уколы ясады. Бераздан Исмәт тирән йокыга талды. Гөлшәһидә соңгы 4 тәүлектә беренче тапкыр урындыкка утырып, җиңел сулыш алды. Үйіне Гөлшәһидә қараңғы түшкәш кенә, тәмам қарға батып, күшән кебек қатып қайтты. Аның шәлен шишәрлектә хәле қалмаған иде. Сәхибҗамал җиңгәсе аны баштан аяқ қарға шумған килеш ишек төбендә күргәч, ике кулын чапты да тиз генә янына килеп шәлен шиште. Төймәләрен ышкындырды, киез итекләрен салдырды. Бишарам, ник ат җиктермәдең? Шундый буранда җәяу кайталармыни? Диде ул Гөлшәһидәне шын күңелдән кызганып. Гөлшәһидә идәндә эреп барган кар кисәкләренә карап торды да, кулларын җылы мишкә тирәде. Һәм сызлауына түзә алмыйча, шунда ук кире тартып алды. Күзләреннән яш бәреп чыкты. "Угала, угала кулларыңны", диде Сәхибҗамал җиңгәсе. "Нишә әйттем, ки авыл бияләен. Юк бит, шәһәр пиршәткәсеннән йөргән буласың көязләнеп". Бер ничә минуттан бармакларының сызлавы туктады. Гөлшәһидә яңадан аларны җылы мишкә тирәде. Бишара кайым, кулсыз калуың мөмкин бит. Атыгыз була торып. Әхлеттин бабай яңа гына районнан кайтты. Бик арыган иде, кызгандым, диде Гөлшәһидә. Син барысын да кызганасың, ә үзеңне кызганучы бармы соң? Әнә Питәнә Якупның хатынын шундый салкында районга ук алып баргансың. Үзен генә җибәрсәң, район больницасын тапмас идемени? Гөлшәһидә кулларын мишкә бер тирәп бер алып, Питәнә Якуб хатыны Нурлыгаян апа турында уйлады. Казаннан кайтып төшкән көнне үк ул больницага килде. Тыным кысыла йөткерәм дип зарланды. Андый гына нәрсәләрдән кем зарланмый? Гөлшәһидә аңа салкын тигәннән дарулар биреп кайтарды. Ләкин ул даруларның файдасы булмагач, ул аны больницага салырга мәҗбүр булды. Үзе тикшереп, үзе сынап белгән барлык дарулар белән дәвалап карады, ләкин алай да файдасы күренмәде. Нурлыгаян һаман йөткерде, һаман күкрәге кысылудан зарланды. Шуннан Гөлшәһидә борчылып, аны район больницасына рентгенга алып барды һәм ауруны рентгенолог белән бергә үзе карады. үпкәләренең томыр төпләре карала башлаган иде. Бик борчылып, районнан ук Казанга шалтыратты. Бәхеткә Әбүзәр абзый больницада туры килде. Ул онколог чакырырга киңәш итте. Шулай ук рак микәнни? Хәзерге Шәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде. Гөлшәһидә уйланып торган арада батист яулыгын колак артына кысып бәйләгән җиңел сөякле Сәхибҗамал җиңги олы як белән кеше як арасында җил-җил йөреп табын әзерләргә кереште. Әле колагындагы томчылы алкалары җим-җим итеп китә. Әле бала итәкле шуар күлмәге җилфердәп кала. Ә ак йын ыйыкбаш кигән аяклары идәнгә тавыш-тынсыз басалар. Тышта баягыдан да яманрак булып буран котыра. Җил тәрәзә капкачларын кайырып атарга теләгәндәй шакылдата. Мұржада йылы-йылы сызғыра. Әйдә, хәзер теләгәнче сызғыра, құтырына берсін. Эй, үше жылы. Электр уты балқып яна. Сәхип Жамал жинги үстәлгә шаулап тұрған самовар китіріп қойды. Шәй іште, миш башына мініп ят, дейді ол. Гөлшәһидә иркеләнеп, башын шайқап алды. Хәзірден үк миш башына мініп ята башласам. Қартайғаш нишләрмін икән жингем, деп Сәхип Жамалны мойнынан қышып алды. Исмәт йоклап калды. Эй, шатланганымны белсәң иде, җиңгәм, диде Гөлшәһидә чәй ишкән чагында. Бу бит авыруның терелә башлавы инде. Һәм бераз тыңлап торгач, әллә җил басыла төште инде, дип сорады. Кишкә таба башланган буран алай тиз туктамый, диде Сәхибҗамал. Һәм тагын бер чынаяк чәй ясап Гөлшәһидәгә сузды. Эчеп җибәр әл тагын. Һәм Гөлшәһидәнең өстәл яныннан торып каядыр җыена башлавын күреп, «Бәрәш, син тагы кая бармакчы буласың?» дип сорады. «Мондый төндә яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый. Көнбагыш Нигъмәтҗан абзыйның хәле авыр дип әйткәннәр иде. Кем әйтте? Шакыра килгәннәр иде мени?» «Шакырун шакырмадылар да. Барып хәлен белим. Иртән барырсың, ул бит җәһәннәм тишегендә тора. Иртәнгә хәтле тормау мөмкин аның. Актык минутында врач килмәде дип рәнҗеп калмасын инде. Барыбер әҗәл даруың юк бит, диде ни әйтергә белмәгән Сәхибҗамал җиңги. Булмаса да барыйм, җиңгәм. Бәлки, күңеленә аз гына җиңелрәк булып китер. Кеше бит ул. Сәхибҗамал җиңги күрсенеп куйды. Миш башыннан җылы киез итекләрен алып Гөлшәһидәгә бирде. Аннары шәле белән бияләйләрен дә сузды. Әллә үзем зата барыйммы, җаным? Бик ерак бит, адаша күрмә. Гөлшәһидә каршы килгәч, ишмасам кайтканда берәрсе озата килсен үзеңне. Нифтедәге малайлары кайткан дип ишеттем, диде. Тышка чыккач, капка баганасына сөйәлеп, Гөлшәһидә бер мәл аптырап басып торды. Котырынган буранда бер ни күренмәй иде. Бая юл әзрәк беленә иде әле. Хәзер бөтен җирдә кар көртләре генә. Күзләре караңгыга ияләшә төшкәч, Гөлшәһидә карга бата шума юлга чыгып, җилгә ян белән борылып, утлары беленер-беленмәс кенә шәйләнгән урам буйлап китте. Берничә урында буран урам аркылы шундый биек көртләр өйгән. Гөлшәһидә аларны көч хәл белән генә йырып чыгалды. Киез итекләре, бияләйләре эченә кар тулды. Ләкин аштан соң ул өшмәде. Киресенчә, аңа эссе булып китте. Ниһаят ул Нигъмәтҗан абзыйларның тәрәзә капкачын шакыды. Тәрәзә ярыгыннан ут күренә иде. Итерә башлады. Аннары капка артында ир кеше тавышы ишетелде.
1: «Кем ул?»
0: «Мин, доктор», диде Гөлшәһидә. Өй алдында Гөлшәһидә өстендәге аякларындагы карны каккалый-каккалый, «Нигъмәтҗан абзыйның хәле ничек?» дип сорады. Әтисе кебек сары чәчле, киң, таза җилкәле егет аңа астан гына карап,
1: «Ята»,
0: диде. Доктор килүгә ул аз гына да шатланмады шикелле. Аның каравы, Нигъмәтҗан абзый үзе Гөлшәһидәне күргәч, йылап ук җибәрде. Килерсең дип көткән идем шул. Рәхмәт, кызым, диде әкрен тавыш белән. Бүгенге төнне үткәрә алсам, шаят терелермен дип өметләнәм әле. Син килгәч, әйе. Гөлшәһидә аңа дару ишерде, укол кадады. Байтак вакыт аның янында утырды. Ауру ишек төбендәге караватта ята. Салкын. Караңгы гына ут яна. Миш кырыенда салам өстендә шуар бузау. Киленнәре белән оныклары барысы да түр якта. Малайы да шунда кирип китте. Берсе дә чыгып карамады. Әтиләреннән туйғаннар, деп әрініп ойлады Гүлшәһидә. Ә қортының көп болса, бір неше сәғәтлік ғұмыры қолған.
2: Хәзір көкіреклерім тәмам ошылып кеткендей болды,
0: дейді ауру докторға рәхмәт оқып.
2: Сулыш алуларымда жиңілейді. Ертеге инде бұйырған болса, бальницыңа алырсың мені. Хәзір сіңілім қойтсаң да ярый. Тәмам хәл кірді өзіме. Юғысе, әжәлім жетті деп тұрайдым.
0: Гүлшәһидә аңа тыныш түнтіләді, иртән тағын келермін дейді. Ауру аңа мәң рәхмәт оқып қолды. Әжирән егіт Гүлшәһидәнің юри қышқырып саубуллашуына да қарамастан, хәтті ұзата да шықмады. Гүлшәһидә қорға батып қайтып кіргендә, Сәхибжамал жеңге йоқламыйша ут йотып отыра иде. Гүлшәһидәне исән-сау күргәч, әй шатланды, әй сөйінді. Нинди генә сүзләр белән иркәләмәде.
2: Бик арыдым, жеңгем, йоқлыйсым килә,
0: диде Гүлшәһидә һәм утырган җирендә үк йоқлап китте. Иртә белән Көнбагыш Ниғмәтҗанның үлгәнлеген әйттеләр. Әйке көннән соң Казаннан онколог килде. Һәм Нурлыгаян апаны карагач, башын селгеп куйды.
3: Шул қахар суққан. Казанға операцияға озатырға кирәк Гүлшәһидә ханым. Кишекмәстән.
0: Ауруның үзенә әлбәттә дөресен әйтмәделәр, әммә иренә турысын аңлаттылар. 52-ләр тирәсендәге Яҡуб абзый бу шумлы хәбәрне ишеткәч телсез ҡалды. Ышанып та бөтмәде. Алай сырхаулап та йөрмәде бит. Кем йөткөрмәй ҙә кемнең тыны ҡысылмай. Ниһайәт, ул аңлады ахрысы. Сезнең сүзне Гөлшәһидә сеңел тыңламай булдыра алмыйм. Казаннан килгән иптәш тә әйткәш.
2: Ҡайшан юлға шығарға? Иртәгә үк кирәк булыр, Яҡуб абзый. Бер үк Нурлығаян апаның үзенә зинһар әйтә күрмәгез. Операция кирәклеген без дә әйтербез. Сез дә жайлап ҡына әйтерсез, йәме? Казанда аны иң яҡшы врачлар ҡараячаҡ. Үзем барысына хатлар язармын. Гөлшәһидә уҡыуҙан ҡайтҡаш, Аҡъяр больницасына ике кеше бик йыш килеп йөрөй башлады. Аларның берсе былтыр ғына университетны тәмамлап, Аҡъярға эшкә җибәрелгән мәктәп директоры, икеншесе район партия ойошмасының икенче секретаре иде. Билгеле инде, бу яш, таза, шибәр егетләрне больницаға тән шире китермей, бәлки Гөлшәһидә үзе тарта иде. Хәйер, мына алар үзләре дә яшермәделәр. Гөлшәһидә үзе дә ҡайшаҡ, әллә шушы икенең береме дип уйлаштырғалый башлады. Ни әйтсәң дә, ғүмер уза бит. Күпме көтәргә? Кемне көтәргә? Ҡайдан көтәргә мөмкин? Хәзер бит аның инде уйдырма булса да, Федосеевдан булса да, ҡайҙадыр ҡараңғы төндә яҡтырып торған өмөт тәрәзәсе дә юҡ. Житмәсә, Сәхибжамал жеңгәсе гел ҡолаҡ итен ашап тора. Шешәк кебек вағытыңны ялғыз үткәреп, ник нурлы йөзіңне былай сарғайтасың, жаным? Ҡартайғаш кемгә кирәгең бар синең?
3: Йәшлектә пар күгәршен кебек гөрләшеп тормағаш, соңыннан нәрсәсе сағынып сөйләргә ҡала аның.
0: Гөлшәһидә аның хаклы икәнен аңлый.
2: Бик аңлый да. Ул таңнар атҡанша пышыҡ-пышыҡ йылый. Ҡайшаҡ йылый да алмай. Бызға әүрелгәндәй ҡатып ята.
0: Мондай минутларда аның жаны өшөп китә. Ул бит ҡыз түгел инде. Хатын башы белән ҡызларша сөйгән була. Бу үзеңне иң мәрхәмәтсез, иң шәфҡәтсез рәүештә алдау түгелме соң? Аның бүгенге хисләре үткән бөткән беренче мәхәббәтнең күләгәсе генә бит. Ә ул шул күләгә белән тилерә. Әммә табиғәте белән йылаҡ булмағанға, ул йыш ҡына жырларға керешә. Башта үз-үзен юатҡандай, сызлама, әрнемә дигән сүзләрне генә ҡабатлай. Аннары шушы сүзләр янына мәржәннәр кебек икеншеләре килеп ҡушыла. Көйнең айырым кисәкләре күңелдә шыңлый башлай. Беренсе көннән соң инде ул ауыз эшеннән айырым юлларны ҡабатлап йөрөргә тотона. Юл янына юл килеп өстәлә. Әлбәттә, көй жыр шығарам деп Гөлшәһидәнең исенә дә килмей. Ләкин бер көнне, кич ҡырын жылы ҡар яуған шағында, Аҡъяр урамы буйлап өйенә ҡайтып килгәндә, мәйдан уртасындағы бағана башына беркетелгән радио бөтөн ауылға яңғыратып, Гөлшәһидә жырын тапшырабыз дип әйткәч, ул шып туҡтады. Ҡотлары ышты.
2: Әллә минем турыда бәйет шығарғаннармы деп ойлап алды. Ләкин бу бәйет түгел иде. Оның үзе шығарған мұңлы жырын бүтін оқиярға яңғыратып жырлап жіберділәр. Кім башқаруында әйттілер бұғай? Қаушауыннан Гүлшәһидә ишетмей қалды.
3: Сызлама, әрнемә юқсынып йөрәгем. Сағынып, сарғайып үзілмә үзәгем. Мәхәббәт бер генә, килми ул гел генә. Қорлығаш шикелле, кишек мехәр язда. Ақ күңел, пақ күңел, бұ қадар ярсыма. Тиліріп, шашынып, дүнияны тарсынма. Таң әлі атмаған, қыш әлі узмаған. Қар яуа ақ ярда, қар яуа ақ ярда. Син шыда барсына, сүйуін хақына. Ол келер, баш ер бір заман қоршыңда. Хәзерге білмей ол, хәзерге көрмей ол, янғаның, күйгенің гіл оның ұтында. Жил ісе тынғына, ой езі мұңғына, күңілді олғына, еректі олғына. Күр әне, түн өте, күр әне, яз жете. Шау келіп бұз аға, оқиярым суында.
2: Өз күңіліңдегі ой кешірішлерінің жыр болып әйленіп қойтуы бір ғажап екен. Жыр Гүлшәһидәгә шул хәтле көчле тәсир итте. Ике күзеннән қойнар яш атылып шықты. Ене нишек қойтып күруінді білмәді. Жиңнәрін сызғанып, табағаш білен табаларын алмаш тілмәш ойнатып, қызу янған миш қоршында құймақ пішіруші Сәхип Жамал Гүлшәһидәнең қойтып күруіне сүйініп, «Эй, яхшы кішісіңдә икән, Гүлшәһидә жаным», диді. Қойнар құймаққа ғына қойтып жеттің. Һәм Гүлшәһидәгә бір қарап алғаш,
3: «Бәрәш, ни болды әлі сиңа?»
2: деп қышқырып жіберді. Гүлшәһидә шәлін дә шишмешә, пальтосын да солмешә өстәргә қапланды да, үкси-үкси йылый башлады. «Бәрәрсе үлгән ахырсы», деп уйлап алды Сәхип Жамал жиңги. Соңыннан, тынышланғаш, қорашын қоядыр самауыр башындағы шәйнектән уңғарақ юнәлтеп, Гүлшәһидә бик ызық уйланып утырды. Күз алдында қышқы қазан урамы, яқты тәрәзе, тәрәзәдә Мансур белән Илһамия шәүләсе. Йыш кына Гүлшәһидә үз-үзенә шундый сорау бирә торган иде. Кай ягы белән бу Мансур аны үзенә булай тарта? Нинди сихри көч бар аңарда? Матурлыгы, батырлыгы Гүлшәһидәне әсир иткәнме? Шуннан Гүлшәһидәнең күңелендә өйөрмә башлана. Хәтер шыңгылыннан истәлекләр калка, казан кубуе, бөтерлеп торган упкын, Мансурның күз дә юммыша шул упкынга сикерүе. Аннары кайдадыр, ниндидер бер походта булган бер күренеш. Гүлшәһидә жойсыз басып аягын каймыктырган иде. Мансур аны машинага кадәр күтәреп алып кайтты. Икенче бер вакытта, урманнан кайткан чагында, алар яңгырга эләктеләр. Бу аяз көндә көтмәгәндә башланып киткән көчле яңгыр иде. Ә Гүлшәһидәнең аягында студент акчасына яңа гына сатып алган бысаношкалар. Ул аларны кызганды, салып сумкасына яшерде. Мансурның аягында исә иске сандалетка иде. Ләкин Гөлшәһидәгә пар булсын дип, ул да сандалеткаларын салды. Аннары алар икәү бер плащны ябынып, Бауман урамы буйлап ялан аяк кайттылар. Мансур гадәттә ярым спортчы формасында йөри иде. Кайсыдыр бәйрәм кичәсенә ул өр-яңа кара костюм киеп килде. Бик күп кызлар аңа беренче тапкыр күргәндәй күз ата башладылар. Озын, төз буйлы, якты һәм кыю йөзле, башкортларныкына тартым тере кара күзле егет сыкланырлык иде шул. Әй ул көнне Гөлшәһидәнең көнләшкәне, Мансур бүтән кызлар белән биегәндә йөрәге әрнүләре, һәм киресенчә, Мансур аның белән биегәндә түбәсе күккә тиюләре. Син башкалар белән бийемә, Мансур, яме? Диде Гөлшәһидә кызарып. Шынында бу мәхәббәт серен ачу иде. Соңыннан Гөлшәһидәнең үзенең дә бу саксызлыгыннан коты ачты. Ләкин Мансур аның сүзен тыңлады. Кишәдән кайтканда караңгы тыкрыкта аларга кепкаларын күзләренә үк төшереп кигән ике кеше бәйләнә башлады. Гөлшәһидә бик курыкты. Аннары ни булганын белми дә калды. Хулиганнарның берсе бер якка, икенчесе икенче якка очты. Тизрәк қошик, дейді Гүлшәһидә Мансурның беләгенә ябышып. Мансур йодрыкларына қарады да күлемсерәде. Яңадан бәйләнмиләр алар, қорықма. Соңыннан Гүлшәһидә Мансур белән кая барса да қорықмай торган булды. Әйе, Мансурның яраттыра торган сыйфатлары аз түгел иде. Ләкин шуның белән бергә ул хатын-кыз күңелен биздерерлек, суытырлык эшләрне дә аз эшләмәде бит. Аларның берсен генә искә төшергәндә дә Гөлшәһидә кайнар утка ташлангандай була иде. Хәзер инде бигрәк тә, баласы да бар. Илхамия белән дә шуала. Шуңа да карамастан Гөлшәһидә Мансурны ярата икән, бу акылга сыймый торган тилелек түгелме? Башкалар да шулай ярата алалар микән? Әллә бу Гөлшәһидәнең жан сукырлыгы гынамы? Хәер, Мансурны яманларга, аңа рәнҗергә яки үпкәләргә аның ни хакы бар? Мансур аңа бер вакытта да сөям димәде, вәгъдәләр биреп алдамады бит. Киресенчә, ул аңардан качты. Бәлки аның ашыгыш рәвештә төньякка китеп баруы да Гөлшәһидәне үзеннән коткару өчен булгандыр. Инде Гөлшәһидә шуны да аңламый икән. Хатын-кыз горурлыгы, нәфрәт, кимсену, гәрләнү, жан бизу, уч кайтару һәм бүтән шуның ише тойгылар аны үзгәртергә тиеш иде лабаса. Ә ул райком секретарына да, мәктәп директорына да турысын әйтте. Башканы эзләгез, диде. Әллә биргән вәгъдәң бармы? Дип төпшенде Сәхибҗамал апа. Гөлшәһидәнең мондый тернәкле егетләрне кире буруын бер дә яратмыйча. Юк, вәгъдә биргән кешем дә юк. Көткән кешем дә юк, диде Гөлшәһидә аңа каршы, керфекләрен түбән төшереп. Бер көнне Гөлшәһидәгә почтадан зур гына пакет китереп тоттырдылар. Таныш язуны күргәч, Гөлшәһидәнең йөрәге сикереп куйды. Менә Хәйдәр абый онытмаган. Пакет эченнән өстенә 3-4 дип куйган дәфтәрләр һәм хат килеп чыкты. Хәйдәр Андрей Андреевич Балашовның һәм үзенең күптән инде терелеп больницадан чыгуларын, хәзер ярыйсы гына таза йөрүләрен, Николай Максимовичның инде театрда уйный башлавын язган иде. Шунда ук доцент Яңгура белән хирург Мансур Тахировның да исемнәрен телгә алган иде. Гөлшәһидә шак кына кызарды. Яңгура белән машинада йөрүләре, театрда, ресторанда утырулары, саубуллашканда Яңгураның аның күзенә карарга тырышулары, кулын тиз генә ышкындырмаулары ничектер бик ачык булып күз алдыннан үтеп китте. Ләкин шунысы гаҗәбрәк. Казаннан кайткач, Гөлшәһидә Фазылҗанны рәтләп исенә дә төшермәде. Ул кыйммәтле булса да, кирәге булмаган әйбер кебек онтыла башлаган иде. Ә менә Мансурны онытырга теләп тә, оныта алмый иде.

0: тапша сөйлерге маташқан бұла. 2-3 күннен кімнің не турында сөйлерге яратуын сезіп аласың. Фәтхі Рахман, оның есімі шулайды. Көбірек мәхәббәт мәсәлелеріне қағылды. Онда да көбірек врач халқы тиресінде сөз йүртті. Врачларда, дейді ол, ятуның 2-ші күнінде ук. Шын сүйу тұйғысы юқ, Николай Максимович, бұла да алмай. Фәтхі Рахман башта ук бұ палатыда өзіне лайықлы бірден бір кіші артист икенін айырып қойды ақырсы. Ол аңа ғына мүрәжәғәт итеп сөйлей. Өзі де оның ғына сөзін тыңлайды. Әйтерге керек, жаны тәні білән. Ит шикілі, көзлеріне қарап тыңлай. Хатын-қызлар турында сөз барғанда, хәтті қолларында оып отыра. «Не қалай деп ойлайсыз?» деп сұрады артист. Шынки врачлар, қадірлі Николай Максимович, кіші деп атала тұрған затының ирме, хатын мы, онысы мөхим түгіл. Міне шул затының шын табиғатын яхшы білелер. Күңілі эгоизм, цинизм, һәм мин-минлік білән, тәні иң әшәкі шерлер білән тула оның. Мисал үшін әйтік, әгер бір кішінің тіші сызлы, яки бауыры ауырта икән, міне менің бауыр ауырта инде. Яки онда бүйіріне тошлар тулған икән, Аллаға шүкір менде мұнысы да бар, аңа сенің Джулиеттың ни дә Ләйләң Зөхрәң ни. Ул шул әшәке бүйіренә жиылған ташларны іретір үшін генә дә бөтен дөнья шағирләре мең-мең йыллар мақтап күкләргә күтәргән мәхәббәт былбылларын парашок итеп йотарга әзер. Абзагызга ышанығыз, дип кулы белән күкрәгенә суккалап алды. Күзендә йоммаячак. Әгәр аңа синең майга уралып беткән, шуңа күрә тибәр типмәс кенә кыймылдаган йөрәгеңә шифа була, яки тын кысылуыңны бетерә дисәләр, ул жир йөзендәге барлык мәхшукларның күз яшеннән ясалган ваннада радон, сероводород, ылыслы яки нарзан ванналарында утырган кебек пых-пых итеп утырачак. Һәм моны әдәпсезлек итеп санамаячак. Врач көн сайын, сәгать сайын шушыларны күрәме? Күрә. Шын барлыкта врач бер генә минут бөек, саф, нишкә тойгылар дөньясында яшиме? Юк. Газап, әрнү, кычкыру, ыңгырашу, тиргәү һәм каһәрләү. Менә аны иртәдән кишкә кадәр урап алган мөхит. Бүтәннәр хатын-кыз тәненең җылысына, хуш исенә исерәләр. Аның аякларын үбәргә әзер. Ә врач андагы әшәке ширне яман шишне генә күрә. Кызганмыйча яра, ирнен агыза, яки язвалы итен калжа-калжа кисеп ләгәнгә ташлый. «Җитте!» диде Любимов. «Циниклар фәлсәфәсен мин тыңлый алмыйм. Бу кешедән көлү, аны мәсхәрәләү!» Фәтхи Рахман әрсез генә йылмайды. Иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып алды. «Кадерле Николай Максимович», диде ул. «Мин сезне аңлыйм. Сезгә бүтәнчә әйтү хәрәм, чөнки ашарга әпәегез калмый. Ә мин кайчандыр врач булырга хыялланып йөргән, күпмедер вакыт шул өлкәдә эшләгән кеше. Мин белеп сөйлим. Менә сез үзегезне без иң хөр сәнгать эшчеләр дип әйтәсез. Әмма корсагыгыз минемчә башкачарак уйлый. Мин үзем заманында сәнгатькә дә табынган кеше. Ләкин ни хәл итәсең? Хакыйкат сәнгатьтән өстенрәк. Мин моны күптән аңладым. Аңладым да, юлымны медицинадан да, сәнгатьтән дә 180 градуска бордым. Корсак мәнфәгате белән яшәгән кешеләргә бердән-бер дөрес юл. Дөрес иткәнсез, диде артист. Хикмәт анда түгел, Николай Максимович, диде Фәтхи Рахман үпкәләмичә. Сүз кешенең асылы турында бара. Кешегә әйтик ни кирәк? Аның бер җире дә авыртмасын, сызламасын, аны бер нәрсә дә борчымасын, тынгысызламасын, барысы да аның турында гына кайгыртсыннар, аның гына күңелен күрсеннәр, аны гына ашатсыннар, йоклатсыннар, киендерсеннәр, мактасыннар, назласыннар. Кешегә дидегезме? Дип кайтарып сорады артист. Юк. Һәм Фәтхи Рахманның күкрәгенә бармагы белән төртеп өстәде. Абывателгә, мишанга, ике аяклы дуңгызга. Фәтхи Рахман яңадан иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып, нидер әйтә башлаган иде, артист аны туктатты.
1: Сабыр итегез. Сез сөйләгәндә мин бүлдермәдем. Инде мине тыңлагыз.
0: сізнің бұ жырығыз дұсқай бегескі жыр. Тузаннары бір шақырымнан бұрынға кіре. Мен бұларыны ішіткен де, ұнытқан да енді. Күрем, ерш шағында сіз сәнғат тересінде шыннан да шақ түші алғансыз. Ләкин, селифан кібік оңны-сулны айырмағансыз. Хәзірді айырмайсыз. Кіші заманы білен, заманының идеаллары, ішләрі білен еші. Хәр уақыт яқшыға ұмтыла. Оның яқшы яқлары, әшәкі яқларынан мін мәртәбә күшлерек. Икінші бұ сөзләрігізіні бір қойдада сөйләмәгіз. Юләр деп күлерлер. Ләкин, ит қойышы Фәтхи Рахманны ұялту алай жеңіл түгіл еді. Ол тағында дәртләнібірек, дәлілләбірек өз фикрін яқларға кірішті. Жанлы мисаллар кетірә башлады. Бізге мәғлум болған көп кіне медикларының есімлерін тілге алды. Әфәлән-фәлән ішіні біләсізмі? Аның турында іштікәнігіз бар мы? Фәлән-фәлән іш өз хатыны білән яқшы тұра деп ойлайсызмы? Фәлән ханым иріне мүгіз қоймай мы? Нешек кіне қоя әлі? Ярый, шулай да болсын, деді Николай Максимович. Сіз бұларының барысында қоян білесіз. Әлі караватлары астына пысып кіріп ятқаныңыз бар мы? Фәтхи Рахман қышқырып күле башлады. Тұрмышны үйрәнігіз, тұрмышны үйрәнігіз деп хаман құлағығызға туқып тұралар. Ә сіз хаман чистый идеалистлар икән Николай Максимович. Язушыларны әйтіп та тұрмайым, деп минем яққа мысқылы қараш ташлады. Хәзерге язучыларда тормышның шаткысы да юк. Сәхнәдә ишмасам, матур артисткаларны азмас кытыклап алалар, тегеләре бутларын күрсәтеп куя. Зәвыклары шуннан ары китмәгән кешеләргә шул бик җиткән, диде Николай Максимович. Эх, эш пуша. Әллә дубинушканы җырлап җибәрәбезме, егетләр? Эх, дубинушка, ухнем. Фәтхи Рахман чыгып киткәч, Николай Максимович күйенуін ешіра алмайша, «Бәхіт үйіліп кінә тұра бізге, егітлер», дейді. «Нинди жимеш, ә?» Икінші күнні Фәтхи Рахман Николай Максимовичтан ғафу өтінді. Кеше әзірек өпкәләткен мен ақырысы сізіні, дейді. «Әнә, писатель ята», деп, ең баша аша мен атаба ишәре ясап алды. «Коридорда аның китабын оқилар, яқшы язушы деп мақтилар. Білмейм, шанасым келмей. Татар язушыларынан берәүгенә күңелне кытыклап язгалый. Минем таныш кешем ул. Аның ничек хатын-кыз типлары эзләгәнен сөйләсәң, җәйләргә ирек бирмиләр ди. Иң лирический моментларымны рәхимсез турыйлар ди. Ә калган язучылар акча өчен генә язалар. Геройлары шәүлә, кышышмыйлар да, үбешмиләр дә, түшләрен дә күрсәтмиләр. Врачлар ул яктан материалистлар. Шәүләгә исләре китми аларның. Мин үзләре врач булган язучылардан Вересаев, Чеховларның мәхәббәт турында югары фикердә булуларын әйттем. «Яхшы», диде Фәтхи Рахман миңа таба борылып. «Фәлән врачны белә торгансыздыр. Шәһәрдә шактый мәгълүм кеше ул. Хатыны беренче чибәрләрдән. Элегрәк елларда чибәрлеккә конкурс үткәрү гадәте бар иде. Моның хатыны ел саен беренче урынны алып килде. Ә былтыр мин шул врач белән больницада яттым. Костюм, пальто кигән килеш бу кеше кеше төсле күренә. Больницада карыйм. Тәнендә карга шукырлык ите юк. Теге ташка ул шимшир моны бетергән икән дип уйлаган идем, дөрес булып чыкмады. Безнең палатада ул шакта анекдотка бик оста бер кеше бар иде. Теленә чистый шайтан тикергән. Арабызда бер укытучы да бар иде. Бер көнне нәкъ менә Николай Максимович кебек әлеге укытучы анекдот сөйләүчегә бәйләнә башлады. Сез Дон Жуан ди, сезнең телегезне кисеп ташларга кирәк ди. Шуннан әлеге врачыбыз сүзгә кушылды. Ул да анекдот яратмый икән. Юк, бу жаза бик кечкенә булыр, диде. Японнарда ди, кешенең башына салкын томчы тамызып язалау булган. Коточкыч жаза. Томчы тама-тама ташны да тишә бит. Яки бамбук агачына осып язалау булган. Монысы шулай ук бик авыр жаза. Элмәкне кешенең муйнына салалар да, артык кысмыйча гына бамбукка бәйләп куялар. Ә бамбук бер төн эчендә бер карыш үсә. Шул бамбук бер вакыт әкрен-әкрен генә элмәкне тарта башлый. Кеше котышкыч озак газапланып буыла. Ләкин ди врач әйтә, бу анекдот чыга, андый жазада аз. Менә мин аңа жаза табар идем. деп кышкырды биздин доктор. Анын юзу, ириндери шалшайды, көздөрү ялтырап кетти. Мен табар идим. Мен аны өз хатыныма үйлөндүрүп, анын менен 1 жыл бирге турурга мажбур итер идим. О, ол шагында мен анын нинди жазага таруун билер идим. Хазыр түшүндүңүзмү инде? Деди Фатхрахман бизге. Ул врач хатыны менен нише гымыр иткенин. Биз бир не айтмадык. Айрым ушуракта шундай халиңде болуу мүмкин. Лекин врач профессиясынын мага ни катнашы бар? Дүрсүн айтым. Бу Фатхрахман мени Ханзафаровлардан, Париевлерден һәм Гүлдерилерден да ныгырак туйдырды. Анын хулкунда да, психологиясында да бир яңа нәрсе юк иде. Ул үзе дә койдадыр буз астында калып, мен йылдан соң уянган кәлтә йыланга гына охшый иде. Бир көнне Фатхрахман МХ турында да ауыз йырып сөйлей башлаган иде, Николай Максимович аны бүлдерде дә, беләсегез килсә, мин ул хатынны изгеләрдән саныйм. Әгәр ул булмаса, мин күптән инде кара кабердә яткан булыр идем, диде. Ул моны эшләргә тиеш, чөнки ул акча ала, диде Фатхрахман, исе китмичә генә. Кеш иде. Ашык форточкадан палатага саф һава бөркелеп-бөркелеп керә иде. Без өчәү тын гына ятабыз. Фатхрахман биләмдә йөри. Аның ниндидер сәйер гадәте бар. Бүген иртән МХ турында әйтеп ташлаган сүзләре өчен Николай Максимовичтан кешен гафу үтенде. Ә биләмнән кайткач, авыз суларын корытып, Г турында сөйләргә кереште. Минем турыда? Дип Гөлшәһидәнең йөзенә кинәт кан йөгерде. Ул мине белә? Жилек кебек пешеп торган чагында, яш, шибәр хатын ирсез тора аламы? Дип сорады Фатхрахман. Һәм үзе үк җавап бирде. Юк, тора алмый. Бу табигать законнарына каршы. Яңгыра клиникасындагы хәлне ишеткәнсездер? Сез ике хирург ниндидер бер үлгән хатын өчен талашалар дип уйлыйсызмы? Юк, алар Г аркасында бугазга бугаз киләләр. Я тегеңә балдызын да вәгъдә итеп караган ди. Ләкин Г алдында ул балдыз без аңа артык сөйләргә ирек бирмичә, эшебез үш яктан кычкырып палатадан куып чыгардык. Больницада ультиматум дигән нәрсә юк-югында. Без Алексей Лукичны чакырып, Фатхрахманны бүген үк башка палатага күчерүен үтендек. Фатхрахман моңа бик нык гаҗәпләнде. Ни булганын аңламыйча торды. Шаяртканны төшенмисез дигән булды. Без сезне сүрәбез. Без сезнең кебек бузык кеше белән бер палатада ятырга теләмибез, диде карт артист. Сез моны хәзер аңламыйсыз, бәлки кайчан булса да бер аңларсыз. Фатхрахман ашуыннан кара күйеп, безгә карап торды да төкереп чыгып китте. Үз битенә төкерде, диде Николай Максимович, безнең тагын бер конфликтыбызга йомгак ясап. Ул төнне без бөтенләй диярлек йокламадык. Иртән Диләфрүз безнең карточкалардагы кызыл зәңгәр сызыкларның кинәт югары сикерүен күреп, барыбызга да бармак янады. Бик шаяргансыз, диде. Әйе, мондый шаяруларның инфарктникларга ай-хай кыйбатка төшүе мөмкин иде. Гөлшәһидә укудан туктап, терсәгенә таянган килеш уйга калды. Эсселәнгән тәне әкренләп суына барды. Ә күңелендә рәхмәт тә, нәфрәт тә ташый иде. Тик боларның кайсы көчлерәк икәнен генә әйтү кыен. Әле берсе, әле икенчесе өстен чыга. Зиннуровка ни дип әйтер икән ул? Әшәке кешеләрне күбрәк күргәнсез дип әйтергәме? Ләкин ул кадәр күпме соң алар? Аларны фош итмичә калырга ярыймы? Больницада караваты янына килгән чакларда Гөлшәһидә Зиннуров турында бик өстән генә уйлаган икән. Дәфтәр саен ул Гөлшәһидә каршында күбрәк ачыла, күбрәк үсә барды. Ул хәтта гаҗәпләнү уята иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәрлүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 9-нче бүлек. Гөлшәһиде кояшның беренче нуры белән бергә уянды. Тәрәзә пәрдәсен яхшылап курым дип кулын сузганда, күзе кына гөленә төште. Кичә генә аның чәчәге ачылмаган иде әле. Бүген күр, ничек ачылып киткән. Тышта да җылыткан ахрысы. Тәрәзә пыялаларындагы бузлар тәмам эреген. Кайдадыр әтәч кычкыра. Тавышы биереннән чыга диярсең. Шул хәтле дәртле яңгырый. Соңғы вақытларда Гөлшәһиде гел ішкі қорқу, қаушау, борчулу белән яшәде. Мансурның ішіндәге күңелсіз хәлне ишеткәч, ул аңа хат та язды. Бүген исә чәчәк ата башлаган кына гүлен күрү кебек юк кына бер сәбәптән күңеле яшерен сөйеніш белән тулды. Шушы көтмәгәндә уйламаганда күкрәгенә килеп тығылган сөйенешкә куанып, татлы рәхәт кишереп, жылы урынында тағын бір неше минут нозланып, иркеләнеп ятты. Күзләре яртылаш йомық, яңақларында яңа йоқыдан уянған нәнинеке кебек саф алсулық, иреннәрендә білінер-білінмәс кенә бәхетле мут йылмаю балкый. Ә тамырларында шундый жиңеллек, әйтерсең, ул кайдадыр бір бушлықта йөзіп бара. Бәлки, космонавтлар жиһанда үзләрен шулай хис итәләрдер. Бәлки, күбәләкләр ышқан шақта шундый жиңеллік тұя тұрғаннардыр. Бәлки, Мансурдан хат келә тұрғандыр, шуңа сөйінәмдір, деп ойлады ол. Гөлшәһиде орнынан сикіріп тұрды, күзгі алдында тұлымларын таратып жіберді. Шулай тұлымлары таратылған келеш өз сүретіне өзі сұқланып қарап тұрды да, кенет түйілген шикілі пырх етіп күліп жіберді. 17-18 яшында шақта да шулай сәбәпсіз несіз пырхылдап күлергә бик ярата торган иде. Аннары күңелендә ташыган яшерен сөенешкә чыдый алмыйча, идән уртасында бетерелергә тотына торган иде. Эй, вайымсыз кыз чакларның юләрлеге! Үткән дә беткән! Гөлшәһидә толымнарын үреп, маңгаена урады да юынырга чыкты. Сәхибҗамал җиңгәсе инде мишен ягып җибәргән. Миштән шарт-шарт иткән күңелле тавышлар ишетелә. Җылы! Үй ішінә күйген бәрәңге һәм яңа сауған сөт исе таралған. Миш қаршында ала пісей баласы тәлінкәден сөт ялый. «Тұрдың ма, жаным?» дейді Сәхип Жамал жинги. «Құмғанға жылы су салдым, әйді, әйбәтләп кенә юынып жібер». «Жингем, неге болыр икән? Бүгін иртәдән үк күңілім сүйінә», дейді Гөлшәһиде, аны құшақлап алып. Һәм яңағын Сәхип Жамал жингесінің миш алдында қызған яңағына қойды. «Бәхетің қоршыңа егіріп келе тұрғандыр», дейді жингесі. «Йоқ, яңа больница соларға оқша жібергеннәрдір әлі», деп хайләләді Гөлшәһиде. «Онысы да болыр, жаным, бәхетнің шиге йоқ. Йоан, әйтмәдім бұға әлі өзіңе, жингем. Қозаннан хат бар иді, Нұрлығаян апаның операциясы бик яқшы өткен. Инде тіріле», деп язғаннар. «Шундай сүйіндім, шундай сүйіндім». Кейбіттә кишәгінәк питәне яқып сөйләп тұрайы шол. Әйді, тизрәк юын инде. Мишкә бәрәңгі тәгәрәттім. Онды бәрәңгі Гөлшәһидәнең иң яратқан сыйы иде. Ул маңа шексіз қуанды. «Ей, рәхмәт жиңгәм! Күңілім шуңа сүйінген икән!» «Китлі бәрәңгігә генә сүйінергә!» дейді аңа қаршы жиңгәсе. «Хәзір суғыш вақыты түгел инде. Ипи бәрәңгігә мұқташлығыбыз юқ. Сүйініш булғаш, зорысы болсын инде алтыным. Кишкә мунча да ягып жибәрәм әле, саклап тоткан имән сәберкемдә бар. Син больницаңда бүген узак юанма. Беренче сәберке белән син чабынырсың». Гөлшәһиде шәшерәп көлеп жибәрде. «Мине 70 яшлек әби итмә инде, жиңгем. Нигә миңа сәберке? Җитмәсә имән сәберкесе». «Имән сәберке белән чабынуның рәхәтен белмисең әле син, юләркәем. Аның 77 сихәте бар. Салкын тидергән мин дип тәзарланган идең. Менә күкрәкләрең йомшап, сулышларың иркенәйеп китәр». Шәй янына Сәхибҗамал апа бәрәңге белән ашарга бик әйбәт була дип сүзмә, шәйгә салырга дип коймаклы сөт китереп куйды. «Шәйеңне сөт белән эч», дип сыйлады ул Гөлшәһидәне. «Сөтле шәйдә бик шифалы». Һәм ул шинаякка бер кашык коймаклы сөт салды. Гөлшәһиде бармакларын пешерә-пешерә бәрәңге ашы иде. «Юк, жиңгәм, теләсәң ни әйт. Көлгә тәгәрәткән бәрәңгедән дә тәмле аш юк дөньяда. Күпме ашасаң да күңел бизми. Бала шақта мен қабығы көмірләрі білен ашы тұрған едім. Хәзірді әу болдым, қабығын шестартып ашым, деп Гүлшәһиде пырхитіп күліп жіберді. Сәхип Жамал оның алдына тағын бір бәрәңгі қойды. Бұл қадар сыйлыйсың өземні жингем, яқшылығыңны нешік қойтары бітірірмін екен. Саулығың, бәхітің болсын. Барысында ортығы білен қойтарырсың әлі. Хәм Сәхип Жамал ауызын яулық шиті білән яба түшіп, әллә инде күлімсірәуін көрсәтмәскә теләуі болды, сұрап қойды. Көрдің ме әлі өзін? Кімні? Деп тезгіне сұрады Гүлшәһиде. Көрмәдің мені әлі? Кишәу қойтқан дейділер бейд. Кімні әйтәсің, жингем? Деп тағында тиренрек бұршыла башлады Гүлшәһиде. Әллә Мансур ма? Баядан берлі үйіміз алдында йүрнәйді. Мен шуны көріп сүйінгенсіңдер деп тұрам тағы. Гүлшәһиде урам яқ тәрәзәсі янына ташланды. Онда бір кімдә көрінмей. Тек ғәләу бабайларының сыңар мүгізлі кәжелері генә юлда пішен қолдықлары шемшейді. «Ғайса қойтқан бет, жаным!» деді Сәхип Жамал ақырда. Сәхип Жамал жеңгеге мәрхум ирі яғыннан қардаш тиешілі Ғайса Гүлшәһиденің ілікке ирі еді. Оның есімін ишетуге Гүлшәһиденің йөзіндегі уйнап тұрған бәхет нуры шәм кебек гүлт итеп сөнді. Ол жеңгесінің көз алдында алмашынғандай болды. Ұлығайды, жиддиленді, қырысланды. Сәхип Жамал мұны көріп аптыра бірақ қалды. Башын иді. Ол Гүлшәһиде алдында Ғайсаны оқламай, керісінше, юнсізлігі үшін бик қаты әрли, әмма сөзін яңадан қушыларға демлепті гөлейді. Тауық мие ішмеген, ақылға отырырға бик уақыт өзіне. Хәзір бик үкіне дейлер, шол Гүлшәһиде білен яңадан қушыла алсам, башы епкіне тұрыр едім өзіне деп әйтіп әйтеді. Гүлшәһиде жеңгесінің мұндай сөйленулеріне ауыз ашып қаршы сөз әйтмей, Ғайсаны әрләмей тұрған еді. Әрләмегәште, бүтәннәргә дә қарамағаш, Сәхип Жамал Гүлшәһиденең уйы бүтүнләй үк кире түгел дип яңа бер нәтиҗә ясап куя торган иде. Бүген исә Гүлшәһидә бигрәк җәберсенде. Ашый башлаган бәрәңгесен, ише бетермәгән чәен калдырып, урыныннан торды да тиз-тиз киенә башлады. «Нишләп бу кадәр иртә кузгаласың?» дип сорады җиңгәсе. «Мотахар абыйның температурасы кичә бик югары иде. Төнне ничек үткәрде икән?» дигән булды Гүлшәһидә. «Ул гомер буе шерләшкә. Аның өчен генә булса борчылма. Шыгырдаган агач тиз сынмый». Гүлшәһиде ён тәрәзәдән қойы тирәсенә күз салды. Анда кеше кара күренмәгәч, «Эй, жиңгәм, су кертергә онытканмын», дип тиз генә шиләкләргә үрелде. «Ярар инде, үзем генә». Гүлшәһиде ялт итеп өйдән чыгып китте. Капка төбенә туктап, тагын тирә-ягына күз салды. Ғайсаның қойы янында көтеп торуы мөмкин иде. Юк, күренмәй. Гүлшәһиде тиз генә сукмакка төште дә, сиртмә бауына шиләген беркетеп, бұз сарған құйыдан су алды. «Хай, рәхмәт түшкірім, қолларың ғұмірді сызламасын», деді өзі ревматизмнан жафа шеккен Сәхип Жамал оны ішігі ашып қоршы алып. Ол Гүлшәһидені өпкәләттім деп ойлап, қазір нешікті оның көңілін көрерге тұрыша еді. «Бір үк иркем ялан қол білен суға үрме, рематиз алырсың». «Бүгін тұшта бек жылытып жіберген жеңгем, тамшылар тамырға тұра. Ярай, мен кеттім». «Бар-бар. Тик кишен юана күрмәйінде. Мұншам үлгірген бұлар. Бізден соң ахирет достымда кіріп шығармын» деп әйтіп әйтті әлі. «Су ташышырға ғабділ қойумын жіберірмін» деді. Больницаға өзек урамнан, яки ындыр артларынан барырға мүмкін еді. Юлда Ғайса үшірі көрмәсін деп, Гүлшәһиде ындыр артлап кетті. Жәйінгіне түгіл, қыш күні де желсіз жылы хауа болғанда ындыр артларыннан бару бик көңілі. Бір яқта түтінлі үйлері білен оқияр жәйіліп ята, екінші яқта оппақ қыр, қар басқан әрәмәлік, тау башындарақ тірлік фермаларының ұзын-ұзын оқ абзарлары. Қойдадыр трактор гүрілтісі ішітілі, оның тауышы тынған ораларда ферма қызларының жырлары себеліп кете. Қияш яқтысында оппақ қар жим-жим ете, хауа шундай татлы, сулап тоймассың. Ләкин барыннан да бигрәк Гүлшәһидәгә тәэсир иткәне очсыз-кырыйсыз киңлек һәм кер кунмаган ак төс булды. Күңеле дә аның шулай иркенәеп, пақланып кеткендей тұйылды. Ләкин шул ук вакытта койдадыр күңел пышмагында борчулу сурау кыймылдады. Ник келген? Ни керек аңа тагы? Больница ишеге бекле иде әле. Узак дөбердәткәннән соң гына Бибисара төте ишекне ачты.
1: Ирсез хатынның шул инде дип сукранды ул. Ятса торса салкын түшәк. Бәхетле хатыннар бу чакта ирләренең җылы куенында ак куян кебек йомылып йоклыйлар әле. Ә ирсез хатыннар?
0: Җитте инде Бибисара төте, ачуымны китермә, диде Гөлшәһидә кабинетына узып.
1: Кара-кара, тилекей, Бибисара төтесенә җикренә бит. Ачуың килсә, борыныңны тешлә, миңа димәгәе.
0: Мишләреңне дә якмагансың.
1: Якмаса ни булган? Урамда тамчы тама? Хәбиб Рахман дуктыр заманында Раштуа салкыннарында да икшәркен якмый торган идек. Хәзер көненә икшәр ягып та ярап булмый. Хәбиб Рахман дуктыр заманында кешеләр үлсәләр дә больницага килмиләр иде. Хәзер терелгәч тә кайтарыр хәл юк.
0: Шулай да врач кабинетындагы кичкенә тимер миш ягылган булып чыкты. Бу Бибисара тути гомер буе сукранса сукрана, әмма үзе больница өчен җанын ярып бирергә әзер. Ул шадра йөзле, ат хәтле таза хатын. Иң юан авыруларны да их димичә караватка күтәреп сала, төшерә. Яш чагында иргә чыккан булган. Ләкин ире бер ай торгач та каядыр читкә киткән дә, шуннан әйләнеп кайтмаган. Берәүләр аны шахтада таш баскан дип сөйли, икенчеләре Миршәех исән дә Бибисарасыннан куркып акъярга кайтмый имеш дип көлә иде. Кайсы дөрестер белгән юк. Әмма Бибисара төти үзе Миршәехенә аз гына да хыянат итмәде. Бүгенгә хәтле ул Миршәехнең сукыр анасын, үз әнисен караган кебек кадерләп осрый. Кайшак телләренә шайтан төкергән авыл агайлары уенын чынын бергә кушып,
1: Бибисара төти, 40 ел көтеп кайтмаган азгын иреңне ташлап, башкага чыксаң да ярый дип әйтә бит китап,
0: дип шаярталар.
1: Әллә Әхлет Тим бабай белән генә кавышасызмы? Ул да тимер казык йылдызы кебек ялгыз. Син дә?
0: Бибисара төти моңа бик рәнҗеп, балаларча бер катлылык белән: «Миршәехем гаиптән кайтып төшсә нишләрмен?» дип куя. Гөлшәһидә үз киемен салып, халатын кигән арада Бибисара төти кирип юшкәләрне япты. Мотахар абый төнлә бик борчылмадымы?
1: Борчылмаган кая. Төн ката шул бахыр янында утырып, иртән соңа кала язганмын,
0: диде Бибисара төти бер дә ачуланмыйча гына. Уң аягым бик яман туңады.
1: Әллә нишә грелка куеп шак җылыттым. Докторлар белмичә башымны дәвалыйлар. Үлемем минем аягымнан килә ди. Соң, наныкаем, шындырсын генә әйтеп бир инде миңа, үлем аяктан керәме, баштанмы?
0: Юләр сораулар бирмәле Бибисара төти.
1: Бәлки, үзең белмәгәнгә генә әйтми торгансыңдыр әле. Профессор булса, әйтер иде әле.
0: Гөлшәһидә палаталарга керә-керә авырулар белән исәнләшеп чыкты, хәлләрен сорады. Кооператив Мотахар гырылдап йоклый иде. Аннары кухняга юнәлде, проба алды. Ашны тәмле итеп пешерүләре өчен аш осталарына рәхмәт әйтте. Ишек алдында өтерә башлады. Гөлшәһидә тәрәзәдән карагач, өстенә кыска бобрик пиджак, башына пыжик бүрек, аягына ак фетр итек кигән кызыл йөзле Гәйсәне күрде. Эт белән талашучы шул икән. Аңа каршы ишек алды төреннән яңа туган ай шикелле түгәрәк сакаллы Әхлеттин бабай килә иде. Башында мескен бүрек, муйнына җылы йон шарф ураган. Агыл япкыч өстеннән билен кызыл билбау белән буган. Буйга сынга бәләкәч кенә. Ул кулындагы себеркесе белән дүрт күзне куып җибәрде дә, себеркесен шанага сөйәп, ике кулын сузып Гайса белән күреште. Бераз сөйләшеп тордылар. Аннары Гайса хәзергә дигән шикелле бер кулын күтәреп, картка җиңелчә баш какты да булдырга таба атлады. Элегрәк бер заман сабуллашканда Гайса районның өлкән агрономыннан күреп, уң кулын күкрәгенә куя торган иде. Аннары райпище торг директорына охшатып, ике кулын бергә кушырып, селкеп сабуллаша торган булды. Хәзер зонага баш агроном итеп билгеләнгәч, армиядә бер көн хезмәт итмәвенә карамастан, бер кулын шигәсенә күтәреп, хәрбиләрчә сабуллаша башлаган. Берсе дә үзенеке түгел, бар да кешедән күчерелгән. Ясалма. Гөлшәһидә ике кулын ике кесәсенә тыгып, кабинетында сынын туры тотып басып тора иде инде. Коридорда нәрсәдер ауды.
1: Шуның артыннан оқ Бибисара түтінің шілтәлі де, яратулы да таушы ішітілді. «Қайттың мәне, Ристан!»
2: Бибисара түті ғайсәні әлі хаман Гүлшәхиденің ире итіп санағанға, аңа кин күңіл білен хүрмәт күрсәті әйді.
1: Гүлшәхиде аңа неше әйттейінді шул пейғамбәріні бальницыға ояқ бастырма деп. «Йоқ бе, тыңламайғына! Ир хақы, Алла хақы» деген бола.
3: «Бері дәмі?» деп сұрады ғайсә.
1: «Ол иртәкеш бері дә? Тик син генә?»
2: Ишек шақыдылар. Гүлшәхиде біраз үндәшмей тұрды да, бұздай салқын тауыш белән «Кірегіз», деді. Ғайсә ишекні ашып бір адым атлады да, қолын шигәсенә көтәріп,
3: «Саумы»,
2: деді. Һәм затлы бүреген әзрәк күрсәтеп торганнан сыңына салып шигә илде. Аңардан аракы, сарымсак исе беркелеп тора иде. Гөлшәһидә салкын гына исәнләште дә, ни йомыш дип сорады.
3: «Ала юк, коры тотма»,
2: диде Гайсә урындык кырыена утырып. Кабинет ишенә күз ташлады. Монда берни дә үзгәрмәгән. Шул ук плакатлар, шул ук приборлар, тик әллә түшәме, әллә стеналары, әллә өстәл өстендәге кәгазе генә чистарган. Гөлшәһидә үзе кыз чактагыдан да матуррак, зифарак кебек.
1: «Шәһәр икмәге килешкән моңа»,
2: дип Гайсә аны күзләре белән ашарга кереште.
3: «Гөлшәй»,
2: диде ул бераздан. Аның тавышы кинәт калтырап китте.
3: «Мин синең алдыңда гафу үтенергә килдем. Теге чакта юләр ахмак булганмын. Әнкәй дә сине оноталмый. Гафу ит инде, Гөлшәй. Кем дә булмый торган хәл».
2: Гөлшәһидә дәшмәгәч, тагын дәвам итте.
3: «Хәзер дәрәҗәм дә үсте, эш хакы да. Искеләрне онытыйк та, яңадан бергә кушылыйк. Моннан соң мин синең колың булырмын».
2: Гөлшәһидәнең йөзе мәрмәр таш сыман һаман салкын иде. Ул башын чайкады. «Миңа кул кирәкми. Мин кул биләүче түгел. Бер кискән ябышмый, Гайсә».
3: «Юк, алай димә, Гөлшәй. Өзмә, үтермә. Син шәфкатьле, мин беләм. Мин тилергән чакта да син мине яңадан борчыйсы булма дип үтенгән идем инде, Гайсә. Тагын бер әйтәм, борчыма мине. Без икебез ике кеше. Без бер кайчанда бергә була алмыйбыз. Мин яшьлек хатамны икенче тапкыр кабатларга теләмим. Әгәр син риза булмасаң, мин үз-үземә кул салам», дип кычкырды Гайсә.
2: «Зинхар,
3: кәмит уйнама», диде Гөлшәһидә җитди итеп. «Әнә, иртүк аракы ише батырайып килгәнсең ич. Анысы йөрәк янганга гына, Гөлшәй. Йә инде, килешик инде, җаным».
2: Һәм ул Гөлшәһидәгә таба атлый башлады.
1: «Якын киләсе булма», дип туктатты аны Гөлшәһидә.
3: «Шулаймы? Казан себеркесе булып кайткач та борыныңны күтәрмә. Чыгып кит», диде Гөлшәһидә ярсып. «Негодяй!»
2: Гайсәнең йөзе ачудан шалшайды. Ул ике йодрыгын күтәреп Гөлшәһидә өстенә җилкенә башлады. Кинәт ишек ачылып, анда Бибисара түтинең зур гәүдәсе калыкты.
1: «Ах, Ристан, бандит!»
2: дип кычкырды ул Гайсәне якасыннан эләктереп.
1: «Ояты да, хәйәсе дә юк бит. Әйдә, яхшы чакта чыгып кит моннан. Югыйсә хәзер башыңны пүлән белән сугып атам. Әйдә, әйдә, алдыңнан артың яхшы».
2: Менә шулай башланды Гөлшәһидәнең сөйеніш белән туған көне. Әкеш кырын больницага хат ташучы кагылып, Гөлшәһидәгә дип бер хат калдырды. Башка көннәрдә хат булса, Гөлшәһидә баладай куанып, шунда ук ашып укый торган иде. Бүген Мансурдан хат көтүенә карамастан, конверт өстәл кырыенда ята бирде. Сәхибҗамал җиңгәсе инде ике тапкыр күрше кызчыгын җибәреп Гөлшәһидәне мунчага чакыртты. «Мунчамның эссесе бетә» дип әйтеп әйттерде. Ләкин шуннан соң да Гөлшәһидә әле кайтырга ашыкмады. Тик Бибисара түти кереп, «Әхлеттиннән ат җиктердем, бар, чыгып утыр да кайт», дигәч кенә киенә башлады.
1: «Хатыңны да кисәңә тык, монда укырга вакытың булмады, кайткач укырсың әле».
2: Гөлшәһидә конвертны қолына алды. Адресына қызықсынмыша ғана қорады. Диләфрүзден икәнін білгәшкіне, ояқ үсті ұқырға кірішті. Қадірлі Гүлшәһидә апа, сізнің алда уәғдәсіз болдым. Күпме вақыт хат яза алмай тұрдым. Зинһар кешірігіз, бізнің бик қойғылы шағыбыз. Бірден бір яқын кішім, Дилбәр апам больницада операциядан үлді. Бәлкі ішіткенсіздер. Мансур абының операция үстәлендә үлген хатын минем апам иде инде. Ике баласы ятим қалды. Жизни белән бик яратышып торалар иде. Хәзер жизни қойғыдан ақылға жиңелее башлады. Нихәл итергә дә белмибез. Бір күнне исерген дә қулына пышақ алған. Суям мин ул докторны, үзем дә суйлам дип кычкыра. Халық жиылып, қолындағы пышағын күш хәл белән қойырып алдылар. Инде докторны судқа тарттырам дип җинләнеп йөри. Апа больницага кергәч, мин аның янына ике тапкыр бардым. Ул бик борчулы иде, бик елады. Нигә бу докторлар кешене мыскыл итәләр дип зарланды. Аны операционныйга алып кергәндә әзер булмаганнар. Ул анда озак көткән. Аның алдында инструментлар әзерләгәннәр. Аның алдында Фазылҗан абый сестраны орышкан. Мин апа янына икенче тапкыр барганда, ул тыныш иде, сөйләште дә. Теләгәнем булды, операцияны Мансур ясарга риза, диде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, ичмасам, үкенечкә калмас иде. Булай бик авыр булды инде. Үлемен үзе эзләгән кебек. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, ишеннән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә, ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вөҗдансыз кешегә кирәк булды икән? Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин аны җизнигә күрсәтеп тормадым. Я уңны сулны айырмыйча тагын пышакка тотыныр дип курыктым. Әбүзер Гиреевичка күрсәтермен дигән идем. Бу араларда ул Казанда юк, шетелгә терапевтлар конгрессына китте. Әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Аны да кызгандым. Аңа болай да бик шитен диләр. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Сез берәр нәрсә әйтерсез. Бәлки, суд булса, мин ул язуны судка күрсәтәчәкмен. Ләкин без җизнине судлар белән шуалмаска күндерергә тырышабыз. Апаны кабердән казып чыгарулары бар бит. Аны барыбер терелтеп булмый, тыныш йокласын мескенкәй. Мин патологоанатом белән үзем сөйләштем. Операция дөрес ясалган. Үлем миокард инфаркты аркасында булган, диде. Хатны укып бетергәннән соң да Гөлшәһидә баскан урыныннан кузгала алмыйча торды. Әйтерсең, аның аяклары идәнгә сеңгән иде.
1: Тиз буласыңмы инде, Гөлшәһидә? Әһле динне туңдырып бетердең ич. Мунчагызның да эссесе калмагандыр.
2: Гөлшәһидә Бибисара түтинең бу сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде. Ул артлы чанага ничек чыгып утырганын да хәтерләмәде. Тирә-як томан ишендә күк туйылды аңа. Ә Әхлеттин бабай сабырсызланып бийеп торган симез юртакка дилбегә кагуга ат элдереп алып та китте.
1: «Эй, глядика! Эй!» дип сайрап жиберді Әхлеттин бабай кең урамны яңғыратып. «Ку, жаным, ку! Мұншаның іссісі бітмәсін! Глядика! Ау!»
2: Мұнша имен сібіркі... «Йоқ, меңа бүгін мұншасы да, сібіркісі де жетерлік болды енді», деп ойлады Гөлшәһидә көңілсізгіне. Ләкин аның тағын бір тапқыр мұнша кіресі болған екен. Үйге қойтып, Сәхибжамал жеңгесінің тергеулерінен соң мұншаға кіріп, яқшылап юынырға да үлгірмеді, яңадан Әхлеттин бабай келіп жетті. Бик ауыр хәлде бір баланы больницаға алып келгеннәр екен. Гөлшәһидә шул мұнша киімнәре белән үк тирләгән, пішкен күйіне отқа отырды да больницаға кетті. Тик таң алдыннан ғына баланың хәлі әзірек арулана түшкеш кенә палатадан шықты. Ул хәтсіз арыған еді. Шанаға отыруы болды, йоқлап та кетті. Бу юлы инде Әхлеттин бабай атын Окъяр урамыннан әкрен генә гледикасын сайрамыйча гына алып барды.

0: 10-нче бүлек. Хатын-кыз күңеленең серле булуы, аңлашылмауы турында гасырлар буе бәхәсләшкәннәр. Хәзер дә бу бәхәс бара, һәм кайчан да булса аның ышына бер чыгарлар дип әйтүе дә кыен. Чөнки хатын-кыз күңеле беренчедән төпсез диңгез ул. Икенчедән җирдә ничә-ничә миллион хатын-кыз булса, күңелләре дә шул хәтле төрле-төрле. Гөлшәһидә турында уйлаганда, хәзер Мансур аның турында бик еш уйлый иде. Яз сагынуларны яңырта бит. Һаман-һаман шул аңлашылмас нәрсәгә килеп төртелә иде. Гөлшәһидәнең хатын алгач, Мансур сөенде дә, көенде дә. Аңа калса, Гөлшәһидә аңа хат язарга тиеш түгел иде. Дуслык кулын сузар дип өмет итү кая инде. Соңгы тапкыр айрылышканда, Гөлшәһидәнең башта Илһамиягә, аннары Мансурның үзенә нинди нәфрәт белән карап чыгып китүен онытырга мөмкинме соң? Мансурның ул чакта әйтерсең ике күзен тырнап алдылар. Төннәр буе сызланды ул. Аңа калса, нәкъ шул минутта Гөлшәһидә аны күңеленнән мәңгегә сызып ташлады. Юк, сызып түгел, йолкып алып ташлады. Аныңча Гөлшәһидә Мансурның уңышсызлыкларына куанырга гына тиеш иде. Илһамияның әйтүләренә караганда, моңа бер ышанмасаң да бер ышанып та куясың бит. Хәзер Гөлшәһидә яңгыра белән тәмам әшнәләшеп бара икән. Димәк, Гөлшәһидә Мансурны бигрәк тә яратмаска тиеш. Ә ул дус итеп, кайгысын уртаклашып, авырлыкларга каршы сыгылмыйча көрәшергә чакырып хат яза. Моны ничек аңларга? Бер рия яки хатын-кыз мәкере генә түгелме? Мансур үзе Гөлшәһидәгә бер ничә хат язды. Ләкин ул хатлар я кирәгеннән артык кыры, я ниндидер елак һәм өметсез, я шик, ачу белән тулы булып чыга иде. Бу хатларны почта ящигына илтеп салырга Мансурның көче җитмәде. Язган берсен йырта барды. Күңелендә булганнарын якын дуслар шагади генә әйтеп ничектер яза алмады. Көннәр үтә, эштәге кыенлыклар, күңелсезлекләр һаман өйелә барган саен Мансур үзенең чын иптәшкә мохтаҗ булуын, ул иптәшнең фәкать Гөлшәһидә генә була алуын тирәнрәк аңлый башлады. Әгәр вакыйгалар үзләренең табигый агышлары белән дәвам итсәләр, көннәрдән бер көнне Мансур самолетка утырып Гөлшәһидә янына акъярга очып китми булдыра алмас иде. Әмма тормыш бер-берсенә умтыла башлаган кешеләрне дә еш кына әллә кайларга олактырырга кыйбат сорамый. Бу очракта да шуңа охшашлы көтелмәгән хәлләр куйрып китте. Тик шунысы үкенечле иде. Моның сәбәпчесе үзе дә сизмәстән Гөлшәһидә булды. Көтмәгәндә Мансур аңардан икенче хат алды. Бу хатны Мансур кат-кат укыды. Бик тирән уйга калды. Хатта чамадан узмаган искә төшерүләр дә, сагыш та бар иде. Гөлшәһидә бер нәрсә дә вәгъдә итми. Шул ук вакытта урман яңгырашы кебек каядыр чакыра да иде шикелле. Шулай да хатның төп настроениесе борчылу иде. Мансур, үзем белмәгән эшләргә тыгылуым өчен зинһар гафу ит. Ләкин бу записка Диләфрүзгә генә түгел, миңа да бик серле тоела. Моны авыру кешенең психикасын белгән кеше эшләгән. Уйлап кара, авыру үзе ышанмаган хирургтан операция ясатмас өчен операция өстәленнән торып китә. Моны ул җиңел генә, үз-үзе белән көрәшмичә, газапланмыйча эшли алмый. Ул үзен күндерергә, мәҗбүр итәргә тырыша. Икеләнә-икеләнә операция өстәленә кадәр бара. Ул һаман үз теләге белән исәпләшерләр дип өмет итә. Операция өстәле янында сине, үзе ышанган кешесен күрергә тели. Әгәр син анда булсаң, операцияны бүтән бер кеше ясаса да ултырып китмәс иде дип уйлыйм. Ахырда ул үзен алдаганлыкларын, аның теләген тупас рәвештә таптаганлыкларын күрә һәм операция өстәленнән торып китә. Операция алдыннан, операциягә барганда, ниһаят операция өстәле өстендә ятканда, ул бишара хатынның нинди газаплар кичерүен уйласаң, чәчләр үрә тора. Ә без бу фаҗиганың тирәнлеген һич кашан аңлап бетерә алмабыз. Шулай да ул хатынның әле бер өмет чаткысы була. Ул өмет чаткысы син. Шуннан соң икенче операциягә әзерләнгәндә ниндидер мәкерле җаннар ул чаткыны да сүндерергә тырышалар. Мин бу явызлыкны ничек дип атарга да белмим, сүз таба алмыйм. Күрәсең, бу хатын искиткеч ихтияр көченә ия булган, кыткыга бирелмәгән. Ләкин бу каршы тору аңардан әйтеп бетергесез көч таләп иткән. операция уақытында яшау үшін күрәшергә кирәкле көшінің бик зур өлешін ул алдан сарыф иткән. Минемчә, операция алдыннан кишергән рухи газаплар хәләкәтле роль уйнаган булса кирәк. Аның йөрәге чыдамаган. Гөлшәһидәнең хатын укыганда Мансур бер туктаусыз Илхамия турында уйлады. Шулай ук бу записка аның эше микәнни? Ул бит операция ясама дип Мансурга килеп әйтте. Мансур шунда ук больницага шалтыратып Диләфрүзне сорады. Диләфрүз өенә кайтып китте дип җавап бирделәр. Шуннан соң уланың адресын алды. Диләфрүз ерак кабанның ярына ук барып терәлгән, исеме Казанда гомер итүчеләргә дә, хәтта шушы тирәдә торучыларга да билгеле булмаган исәпсез хисапсыз аркылы тыкрыкларның берсендә тора икән. Караңгыда, язгы пычракта, кар суларына бата чума 2-3 сәгать эзләгәннән соң гына Мансур бу аркылы тыкрыкны таба алды. Төнлә борчуым өчен гафу итегез. Сезнең белән сөйләшергә кирәк иде, Диләфрүз, диде Мансур. Кирегез алайса, диде кыз аптырап. Бусагадан атлауга иң элек Мансурның күзенә җизләгән, зур корсаклы, кәкре борынлы кумган ак самовар, бизәкле шаршау һәм телевизор чалынды. Борынга майлы аш исе бәрелде. Диләфрүз фанерадан гына ясалган ян ишекне ачты. Алар бер карават сыярлык кына кип-кичкене бүлмәгә керделәр. Әмма кызлар бүлмәсе шамасыз кысан булган чагында да кызлар бүлмәсе инде. Үзе чиста, үзе пөхтә. Өстәлдә утыртма лампа, китап дәфтәрләр. Эшегездән бүлдердем ахрысы. Кишке институтта укый Мансур абый. Дәрес әзерләп утыра идем. Үз киемегезне салыгыз, Мансур абый. Тәмам пышыракка батканмын икән. Диде Мансур шалбар балаклары белән ботинкаларына карап алып. Идәнегезне дә пышыратам инде. Мансур киемен салмыйча гына урындыкка утырды. Башын күтәрүгә стенада Дилбәрнең рәсемен күрде. Йылмайып төшкән. Әйе, нәкъ теге вакыттагы шәхәсрәтле генә йылмайган. Хәзер озын көрфекләрен сирпеп җибәрер дә, Мансурны шилтәләп нидер әйтер шикелле. Диләфрүз, диде Мансур рәсемнән күзен алмыйча. Сез мине... апагызны... Диләфрүз ғымырда килмәгән, аяқ істән генә таныш болған Мансурның түн уртасында килеп шығуына, апасының рәсеміне бик сәйір қорап тұруына, һәм тағында сәйіррәк итеп сөз башлауына шексіз ғәжәпләнеп, қорқып, бармағын иреннәренә қойып, әкрен генә башын шайқады. Шунда ук аның күзләре яш белән мөлдерәмә тулды. Мансур сағырақ сөйләшергә кирәклеген төшенде. Гөлшәһидә ниндидер записка турында язған, диде ул. Мин дә аңардан хат алган идем. Менә ул, диде Диләфрүз, этажерка өстендәге бер китап ишеннән кәгаз кисәге алып. Записка русча. Хәрефләре сулга аударып язылган. Эчтәлеге шул, Гөлшәһидә язганча. Ул Мансур рәсемгә ымлады. Сезгә бу язу турында берни дә әйтмәдеме? Юк, Мансур абый, берни әйтмәде. Мин аны соңыннан әйберләрне алып кайткач кына күрдем. Китапны кайчан илттегез? Числосын хәтерләмисезме? Диләфрүз бераз уйланып торды да әйтеп бирде. Ул китапны апасына нәкъ иртәгә операция буласы көнне көндез илткән булып чыга. Мансур кеш белән Дилбәр янына кергәндә бу язуны ул инде укыган булса кирәк. Ихтимал, Мансурны чакыруы да шул турыда сөйләшер өчен булгандыр. Алсам ярыймы? Дип сорады Мансур. Алыгыз. Миңа Диләфрүз җизнәгез белән дә сөйләшергә кирәк иде. Аны кайдан табарга була? Диләфрүз агаранып китте. Юк, аңа күренмәгез, Мансур абый. Ул ни? Кайгысын яңартмагыз инде сез аның. Хәзер кеше төсенә керә башлады ул. Мансур башын иеп, тирән уйга чумып утырды. Аннары урыныннан торды. Төнлә килеп борчуым өчен тагын бер тапкыр гафу үтенәм, Диләфрүз. Үземә урын табалмаганга килдем. Сез мине гаепле санамасагыз да, Мансур абый, зинһар, бу турыда кирәкми. Әйдәгез, мин сезне олы урамга кадәр озатыйм, югыйсә үзегез генә юл табалмассыз. Ятләр талар. Урамга чыктылар. Бераз киткәч, Мансур: «Хужа кардәшегезме?» дип сорады. «Җизниләрнең кардәше. Юнле кешеме?» «Юнле дип Қойтқаш, әлі кімні үйге кірттің деп тіңкемні құрытырлар. Сүйләшу бізні де ярықтан тыңлап тұрғаннардыр әлі. Жезнеге жеткірмәсәләр ярар. Мансур бүтінгі дуамалығының Диләфрөзге нинди көңілсізліклер кетіру ихтималын әлі яңағына шынлап тұрып аңлай башлады. Ләкин терсәкне тішләр хәл юқ. Мансурның көңілінде бұ қызға қарата тирән қызған отуды. Олар тоқтадылар. Мінә мұннан зор урам башлана. Әнә тегендә трамвай тоқталышы, дейді Диләфрөз. Хәзер мин сезне ұзатырға тиешмін инде. Юк, кирәкми. Мин әле жизнеләргә кереп чыгам. Әнә ҡаршы яҡтағы йортның икенсе ҡатындағы зәңгәр абажурлы тәрәзәләрен күрәсезме? Жизнеләрнеке. Мансур башын күтәреп, зәңгәр утлы тәрәзәләргә ҡарады. Жизнене сутлашып йөрмәскә күндердек буға инде. Рәхмәт, Диләфрөз. Ләкин мин әле сезне тағын бер борчырмын, Диләфрөз. Рөхсәтме? Тик үйгә килмәгез. Юғисә мине қуарлар. Больницаға шалтыратығыз. Икенче көнне Мансур Диләфрүздән алған язуны Юматшаға күрсәтте.
1: Қабахәтләр, деп кышкырып жіберді Юматша язуны оқығаш. Бир син аны миңа, ізләріне түшәрмін.
0: Керек болырмы, деп сұрады Мансур. Мин бит аны Диләфрүздән бүтәннәр қолына эләкмәсен деп кына алдым. Йыртып ташла.
1: Нәрсе, деп сұрады Юматша. Сиңа пышырақ аталар, ә син ул қабахәтләрнең ғәйепләре ашыла күрмәсен деп борчыласыңмы?
0: Мансур кулын сілтәде, һәм тел ұшында торған Илхамия исемен Юматшаға әйтмәде.

11 бүлек. Уақытында Илхамия пионер галстугы да тоқты, комсомолға да кірді. 16-17 яшына қадар ол зур ішлер турында хиялланды. Киноактриса боласы, яки бірер шит тіліні үйреніп, дипломатия үлкәсінде ішлесе, шит иллерде боласы, саяхат итесі келді. Соңыннан бұ хиялларының барып шықмауын түшініп мі, әлі хиялынан туйып мі, журналистка болу турындағына ойланып йөри башлады. Хәтті фотоаппарат сатып алып, рәсім түшірерге үйренерге кірішті. 18-де бұ хиялларында шитке атты, һәм апасы белән жизнәсенең киңәше буенча, һичбер теләге булмаса да, мединститутка укырга керде. Дөресрәге, аны анда сөйрәп керттеләр. Чөнки имтиханнар бирергә аның белеме дә, теләге дә юк иде. 6 ел буе ничек укыгандыр, имтиханнарын ничек биргәндер, ул үзе дә белми иде. Әмма 24-тә ул санитария врачы дипломы алып институтны тәмамлап чыкты. Кая булса ширәм җирләргә олактыруларыннан куркып, шул ук апасы белән җизнәсе ярдәмендә ашханәләр трестына санитар врач булып тиз генә оялап алды. Шуннан соң ул бик зур мәшәкатьләрдән котылган кеше кебек уф дип тынычланып, бер ничә ай эшләгәч тә үз исәбенә ял алып Кавказларына әйләнеп кайтты. Хезмәтен ул кергән көненнән үк яратмады. Я ничек урнаштыгыз дип сораучыларга

эшләтмәделәр, чөнки өйдә асрау бар иде. Илхамия яшьтән үк апасына охшарга, аның шагына кыланырга, аның шагына киенергә тырышты. Аның сүзләренә генә кулак салды. Хатын-кызга диплом югарырак круктан кияу сайлар өчен генә кирәк, ди торган иде апасы. Һәм Фазылҗанны ничек итеп кулга төшерүен бик тәмләп сөйләргә керешә иде. Илхамия динчеләр Аллага ышанган кебек апасына ышанды. Аны бик акыллы, бик булдыклы, бик бәхетле итеп санап килде. Ул апасының бәхете ниндидер нык гранит нигезгә таянган, бер нинди сынауларга да бирешмәс дип уйлый иде. Хәзер апасы белән җизнәсе айрылышкач, Илхамия апасының фәлсәфәсе дә, бәхете дә кумга корылган булганлыгын ачык күрә иде. Дөресен әйткәндә, аларның семья тормышлары элек тә булмады инде. Тик Илхамия генә моны күрергә теләмәде. Апасы белән җизнәсе икесе бер түбә астында яшәсәләр дә, җаннары бергә кушылмады. Икесе ике ярты булып кала килделәр. Хәзер Илхамия үзенең дә киләчәге шундый булмагае дип бик курка иде. Ләкин ул узак уйланырга ялкаулана. Менә кем дә булса аның өчен уйласа, кем дә булса бәхетне тәлинкәгә салып аңа китереп бирсә, шатланыр иде ул. Апасы китмәсә, бәлки, моны эшләр дә иде. Сиңа дип чамалап тоткан егетем бар дип ничә әйткәне бар иде аның. Ә хәзер? Хәзер үзеңә чабарга туры килә инде. Һәм моны бик ашыгыч эшләргә кирәк. Чөнки җизнәсе яңадан өйләнеп куйса, Илхамиягә ишек күрсәтүе мөмкин. Төскә биткә, буйга сынга Илхамия ямьсез түгел иде. Шуның өстенә матур гына шытлыклана да белә. Поклонниклары да юк түгел. Тик үзеннән 15-20 яшкә олы кешеләр. Кайсы гомерлек буйдак, кайсы хатынын айырган я хатыны өстеннән йөри. Үз тиңнәре Илхамиягә чынлап торып карамыйлар иде. Шуңа күрә Мансур кайтып төшкәч, Илхамияның бәхет капусы ачылып киткәндәй булды. Ул хәтта үзен дә аптырашка калдырган бер кыюлык белән егетне ауларга кереште. Җизнәсен дә эшкә җикте. Илхамияның үз исәбе буенча ул инде максатына ирешә дә язды бугай. Ул әкренләп туй хәстәрендә күрә башлады. Икенче яктан, яңгыра балдызын бик кыйырсыта икән дигән хәбәр дә таратты. Монысы аңа үзен гайбәтләрдән аралау өчен кирәк иде. Ни әйтсәң дә, ул җизнәсе белән бер квартирада тора. Әллә нинди сүз чыгарулары мөмкин. Мансур кайтканнан соң Илхамия юк йомышны бар итеп Таһировларга бик еш йөри башлады. Кайчак ул үзен инде бу семья кешесе итеп тә исәпли. Аларның зур квартираларында үзенчә тәртип урнаштырырга әзерләнә иде. Балага артык исе китмәде. Әбисе бар икән, авыл һавасы кирәк дигән булып, шул әбисенә озатырга булыр. Ләкин Илхамияның шатлыгы, кысыр чәчәк шатлыгы кебек кыска гомерле булды. Әллә артыграк кабаланып эшне бозып җибәрдеме? Әллә Илхамия белмәгән бүтән сәбәпләр бар идеме? Башта аңа карата юнле генә кыланган Мансур соңа таба Илхамиядән ачыктан-ачык кача башлады. Телефонга чакырса, өйдә юк дип әйттерә. Эшләгән җиренә шалтыратса, ашыгыч эшләрем бар дигән була. Илхамия үпкәләп тә карады, шилтәләде дә, ләкин Мансур боларның берсен дә колагына элмәде. Әллә бар Илхамия дөньяда, әллә юк. Мансур белән җизнәсе арасындагы хәлләрне белгәч, Илхамия мәсьәләне үзенчә аңлады. Җизнегә үч итеп миңа карамый икән бу. Җизнәсенә ачуы килде. Башта үзенең хәлен уйлап тыйылыбрак торды. Ләкин бер көнне юк кына бер сәбәптән җиннәре кузгалып, өйдә чын-чынлап өермә күтәрде. «Син апаның гына түгел, минем дә бәхетемне җимердең!» дип кычкырды ул җизнәсенә. «Синең аркада Мансур миңа ят күз белән карый башлады!» Элегрәк яңгыра Илхамия белән Мансурны кавыштыру турында күп сөйли торган иде. Бүген ул балдызы алдына килде дә, баш бармагы белән аның нәни ияк өчен күтәрә төшеп, күзләренә карады. «Нарасый бала, аның гомумән сине яратканы булдымы?» дип сорады. Аның күзләре салкын, рәхимсез иде. Шул өшеткеч күз карашы, шул мәрхәмәтсез соравы белән ул балдызын телдән яздырды. «Нарасый бала, син балдызкай, нарасый бала! Сүзеңне дә үлчәвен белмичә сөйлисең. Дипломлы врач кешегә мондый бер катлылык, ашыграк әйтсәк, ярты юләрлек килешми. Ләкин...» Яңгыра ике кулын артына куеп, арлы-бирле йөренә башлады. «Ләкин сиңа уйлап сөйләшергә бик вакыт балдыз.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәрлүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 12-нче бүлек. Соңгы 2-3 көн ичинде күршедәге совхоздан Акъяр больницасына машиналар янында эшләгәндә имгәнгән 2 эшчене китереп салдылар. Гөлшәһидә хәүфкә төшеп совхозга барды. Андагы эш шартларын карады. Совхоз директоры белән каты гына сөйләште. Бер уңайдан кырстаннарына да кагылды. Кар киткәч, Гөлшәһидәнең Акъярдан чыкканы юк иде әле. Бөтен тирә-якка күңелне әллә нишләтә торган туфрак исе таралган. Иракта тракторлар гөрелтесе ишетелә. Дулкын шикелле бер көчәя, бер тоныклана. Юлның бер ягында кара ефәк кебек йылкылдап яңа сөрелгән сабан басуы. Икенче якта зөбәрҗәт шикелле ям-яшел уҗым кыры. Гөлшәһидә тарантас түренә утырган. Аты юырта башласа, тояк асларыннан һәм тәгәрмәчләрдән балчыгыша. Ә ирек туйган яшь симез ат ыргылырга гына тора. Башын чайкап җибәргәндә дугасындагы кыңгырауы шыңлый. Совхоздан Гөлшәһидә районның санитар врачына, аннары район больницасының баш врачына һәм райком секретарына шалтыратты. Куркыныч хәлне сөйләп бирде. Совхоз директоры бер сүз әйтмичә тәмәке тартып утырды. Ә Гөлшәһидә кайтып киткәндә килеп йокыдан уятуы өчен рәхмәт әйтте. Зәйнал абый, бүген үк станнарга утын илттерегез. Вагоннарны яхшылап юсыннар, мендәр тышларын, җәймәләрен алыштырсыннар. Кеше санына җитәрлек хәтле савыт саба, кайнар су өчен әйбәтләгән, өстәлгә яңа клеенка алып барсыннар. Миңа дигән рәхмәтегез шул булсын.
1: Була, була, диде директор.
0: Зинһар алдашмагыз. Мин бит барыбер тикшерәчәкмен. Гөлшәһидә яңадан тарантасқа менеп утырды да, дилбегәне какты. Бер урында зарыгы беткән ат элдереп алып китте. Совхоз каралтылары яныннан үтеп кырга чыккач та, кыр козлары тавышын ишетеп Гөлшәһидә башын күтәрде. Күн аяз, күк йөзе шип-чиста. Шушы сав зәңгәрлектә кыр козлары озын муеннарын сузып очып баралар. Уйсурак җирләрдән әле эреген кар исе аңкый. Үрләр өстендә җиңел рәшә тирбәнеп тора. Язның сихерле авазлары белән тулы шушы киң кырда кыр козларының һич ни белән чагыштыргысыз моңлы җырлары Гөлшәһидәнең күңелен әсәрләндерде. Ул кулын каш өстенә куеп, муены талганчы кыр козларына карап барды да, хисләренә чыдый алмыйча кычкырып җырлап җибәрде. Көмеш йөзек сына диләр, сынмый да, бөгелми дә. Гыйшык уты сүнә диләр, сүнми дә, сүрелми дә. Алда ниндидер бер хатын күренә. Гөлшәһидә атын юрттырып аны куып җитте. Бу Акъяр укытучысы булып чыкты. Гөлшәһидә аны янына утыртты. Ләкин бу язгы кырда, табигать кочагында Гөлшәһидәнең ялгыз каласы, бер туйганчы хисләренә бирләсе килә иде. Җәмилә җиләклеге дигән урынга җиткәч, ул атын туктатты. Укытучыга ат белән әйләнеш юлдан барырга кушты. Үзе җәяүлеләр сукмагыннан турыдан китергә булды. Бу күп булса километр ярым чамасы ара иде. «Кыр хавасын туйганчы бер иснисем килә», диде ул укытучыга. «Алданрак барып җитсәгез, сукмак башында әзрәк көтәрсез». Һәм менә ул, башыннан җиңел касынкасын тартып алып, кыска жакетының төймәләрен ычкындырып, бер үзе әле быйыл бер кешедә узмаган сукмак буйлап яз хисеннән исереп бара. Әле җырлап ала, әле көлеп җибәрә, әле ниндидер үзе дә белмәгән сәбәпләрдән сөенеп куя. Аңа рәхәт, әйте бетергесез рәхәт. Ул мәңге-мәңге шунда калырга, черегән үлән исен, дымлы кара туфрак исен мәңге суларга риза булыр иде шикелле. Монда сулышка нинди иркен, күңел җилкене. Шу, әнә биектә-биектә тургай сайрап җибәрде. Эй, сайрый да инде бәгеркәем. Күр, аның сайравыннан тирә-як тагын да ямьлерәк булып китте, нурланды шикелле. Юк, бу тургай сайрамый. Бу яз җитүгә куанып туган җир сайрый. Эй, җанга якын газиз җир! Мамык мендәр кебек җылы кара туфрак. Бала чагында буразнада Гөлшәһидә аны аз таптамады. Сугышның ахыргы һәм сугыш беткәннең беренче елында аңа 9-10 яшьләр иде. Авылда ират булмагач, хатын-кызлар, хәтта бала чагалар да сабанга тырмага чыга торганнар иде. Күпме кайнар күз яшьләре тамды Гөлшәһидәнең шушы газиз кара туфракка. Тау битендә, кояш күзендә, Гөлшәһидә жакетын җиргә җәеп утырды да, ике кулын яңагына куеп,
1: қоядыр ираққа-ираққа қорап тұра башлады. Оның көзлерінде шундай зор сүйініш. Әйтерсің, ул биреде ғұмырының ең бәхетле минутларын кешіре. Хәм кинет жиңіл рәше болып тирбәліп тұрған қырлар зәңгәрлігіннән аңа Мансур көрінгендей болды. Алтыны да, ялқыны да улғына бит. Мүмкін мұсың аны сағынмасқа? Мүмкін мұсың аны ұнытырға? Қышқы ұзын қараңғы түннәрде Гөлшәһидәнең аңа үпкәләгән, рәнҗегән минутлары аз булмады. Ә хәзер менә барысы да онытылган. Күңел бары тик аңа гына ашкына. Аны гына ярата. Бәгърем, бәгърем, мин сине көтәм, көтәм, дип кычкырды Гөлшәһидә. Һәм үз тавышының кырлар киңлегендә яңгырап тынуын тыңлап торды. Бу язгы кырда кычкырган тавыш һич шиксез Мансурга барып җитәр. Ул тавышны ишетер. Оқярға келер күк тұйылайды Гөлшәһидәгә бу минутта. Шулай ул өнендә татлы төш күреп, ұзақ кына тау битендә утырды. Кояш жылытқан дымсу туфрақны қолы белән иркәләп сыпырды. Хәтта аңа яңағын куеп алды. Аннары атын жай гына атлатып килгән укытучыны күреп, урыныннан торды. Булынлыкка төште. Иниш аркылы салынган басманы су агызып алып киткән ахыры. Гөлшәһидә бераз уйлап торды да, итәген күтәрә төшеп, ызын кунышлы резина бутылары белән суга сакланып керә башлады. Ярый әле су бик тирән түгел. Ул хәүф хәтәрсез генә су аша чыкты да тауга күтәрелде. Офык тирәсендә болытлар күренә башлаган. Ахырысы, яңгыр явар. Әммә бу якларда беренче яшенле яңгыр бары тик атнауын көн үткәч кенә яуды. Аннары тагын һәм тагын яуды. Яңгыр артлары жылы килгәнгә күп тә үтмәде бөтен җир яшеллеккә, чәчәккә күмелде. Алма шия бакчаларын ап-пак катыкка мандылар мени. Хәзер инде кырау төшмәсен дә боз яумасын. Җиләк җимеш өелеп үсәчәк. Ләкин майның 27-сендә иртәнге якта ук күк йөзен куркыныч кара кушкыл болытлар